0: از 6 سال پیش که شروع شد الان دیگه به مرحله ازدواج رسید و
1: فکر نمی‌کنید خیلی زود به این مرحله رسیدید؟ 16 سال دیگه هم.
0: خب من شیرازی هم اصالتا.
1: نه خب پس هیچی، پس اجازه بید من با شنونده ی عزیز بعدی صحبت کنم. 50 سال بعد برمیگردیم ببینیم شما کجایی.
0: دقیقا مشکل همین.
1: نه دیگه آبرو روزی کردید شما علاوه بر من شیرازی تنبل.
0: خب دیگه نشین شما شیرازی هستی، من گفتم که همون اول کانتکت رو بدم که دیگه شما
1: نه دیگه همچی میفرمونی شیرازی هستی، من تا آخرش متوجه بودم.
0: آره خلاصه اینجوریه که یه خورده رابطمون یه سری مسائلی پیش اومد، یعنی ما از اول قصدمون ازدواج بود هر دوتامون و یه سری مسائل پیش اومد که حالا هر دفعه به یه خاطری نتونستیم ازدواج کنیم، یعنی وقتش نبود، شهرمون رو عوض کردیم یکم. یعنی اصلش این بود که در واقع من میخواستم که ایشونو بیارم آمریکا که اونجا با هم ازدواج کنیم، ولی خب ایشون نتونستن ویزا بگیرن، یعنی ویزاشون هنوز نیومده و خیلی طول کشید، نزدیک 2 سال فکر میکنم که ویزاشون این پروسسه و نیومده. نهایتا من
1: صبر کنید، نه مهمتر از ویزا محل کار، یعنی کارشون، ایشون در آمریکا کار دارن؟
0: نه.
1: خب پس خب نه میدونم، بس اگر بیان اینجا چی؟
0: اگر که بیان آمریکا حالا همون اول شاید کار نداشته باشم، ولی خب اگر که از طریق من اسپانسرش بکنم ایشونو و گرین کارت بگیرن، فکر میکنم خیلی راحت بگیرن کارو.
1: نه خب همجته، ببینید یه زمانی هست که ما در یه وضعیتی هستیم که بالاخره بازاری وجود داره برامونو میتونیم کار بگیریم، حالا یه ماه، دو ماه، 4 ماه و بعد. یه زمانی هست که نه مشکل، من میخوام فقط مطمئن بشم که اگر ایشون وارد امریکا شدن میتونند راحت کار پیدا کنن، درسته؟
0: بله کاملا.
1: حتی پس نصب کنید، پس ماجرای کار موضوع نیست، بعدم شما قراره با هم توافق کنید، بعدم ایشون دلشون میخواد بیان امریکا یا میخواد کانادا؟
0: بله ایشون هم میخواد.
1: پس بنابراین ما برای چی اصلا معطلیم؟ شما ازدواج میکنید ایشون میانم نصب کنید، شما ازدواج میکنید ایشون میان امریکا کار میکنن.
0: داستان این بودش که ما با وکیل صحبت کردیم و گفتن اگه خارج از آمریکا ازدواج کنی توی کانادا 2-3 سال طول میکشه پروسه گرین کارت ایشون، اگه بتونید داخل آمریکا ازدواج کنی چند ماه طول میکشه، بنابراین ادوایسشون بود که بیاید داخل آمریکا.
1: برو کاری نیشون با ویزا میتونن بیان داخل آمریکا ازدواج کنن.
0: همون ویزا رو من براشون یعنی درخواست دادیم با هم و 2 ساله که ویزا هنوز نیومده.
1: نه نفهمیدم ویزای چی؟ ویزای ورود به امریکا از جانب کسی که کاناداییه؟
0: سیتیزن کانادا نیستن، یعنی خب اقامت کانادا رو ندارن، به عنوان ایرانی باید وارد شن.
1: نه به عنوان چه کسی ایشون در کانادا هست؟ الان وضعیت مهاجرت چون چیه؟
0: ایشون فعلا همچنان روی ورک پرمیت همون بعد از دانشگاه هستن، یعنی درسشون رو تو کانادا تموم کردن، یه ورک پرمیت دارن و با اون کار میکنن.
1: چون من متاسفانه نمیخوام وارد این مرحله بشم چون با اون دقت نمیدونم. خب حالا ببینید مشکل مسئله پس کار نیست، مشکل اینه که شما میفرمایید اداره مهاجرته.
0: بله بله، اداره مهاجرت آمریکا که خب ندادن هنوز ویزاشونو، یعنی نزدیک به 2 سال هست که ما منتظر موندیم که ویزاشون بیاد و ما بتونیم تو آمریکا ازدواج کنیم، ولی خب
1: یعنی شما حتی به عنوان نامزدی یعنی فیانسه هم نتونستن بیان؟
0: خب همون، یعنی ببینید ما به عنوان نامزدی هم نه، اینا به ما وکیل به ما چیزی که گفت گفتش که داخل آمریکا ازدواج کنید حتی اگر
1: من،
0: که
1: خب من متوجهم، آخه آدم ها به عنوان فیانسه میان داخل آمریکا 3 ماه وقت دارن که ازدواج کنن، ازدواج کردن اینا کردن برمیگردن. میدونی از این من نگه صاحب کنید، این که قانونن شما میتونید بیاد نیاد یه مسئله است، این که وکیل نگاه و نظرش درست یا غلط باشه یه مسئله است، به گونه ای که شما میفرمایید اونم با توجه به دکترای فیزیک ایشون و اینا من نمیدونم چه تأثیری داره یا نداره و یا رایی هست یا نه. حرفی که از شما تا بال شنیدم که مطمئن نیستم درست شنیدم این است که ما به خاطر اداره مهاجرت نتونستیم ماجرای ازدواج و اقامتمون رو در امریکا حتمی و قطعی کنیم، درسته؟
0: این کاملا درسته، بله.
1: خب حالا این که موضوعی است که به شما وکیلتون یا وکلا میگن چه مدت طول میشه تا احتمالاً این کار درست بشه؟
0: گفتم اگر که ویزا که معلوم نیست که حالا ویزاشون کی بیاد و این هیچ تاریخی نداره، ولی اگر که بیان آمریکا، اگر که ما توی کانادا ازدواج کنیم، نزدیک 3-4 سال طول میکشه تا ایشون گرین کارتشون رو بگیرن و اون موقع باید قاعدتا بتونن بیان آمریکا. یعنی حداقل تو این 3-4 سالی که ما گرین کارت ایشون رو این پروسس داریم، من باید کانادا زندگی کنم یا در رفت آمد باشم.
1: نه آخه اون که نمیشه ازی، ولی من حرفم این است که اگر شما رفتی در کانادا ازدواج کردی، ایشون با ویزای عادی نمیتونه، هر کسی که کاناداییه که با ویزای عادی میتونه بیاد امریکا.
0: خب ویزای عادی منظورتون چی هست دقیقا؟ من نمیدونم.
1: چیه ویزای ویزیتور؟ میان اینجا و با شما زندگی میکنن، اینجا میرید اپلای میکنید، بنابراین اینجا همینجا میمونن. نه حالا تو هر جا که ریکارد اومد که اومد، مگر اینکه بگید برای کار مسئله است. نمیدونم بذارید بیاد وارد من هم شنوندگان رو گیج نکنیم. هم من فقط پس همون عرض قبلی، شما در پروسه این هستید که کار ایشون درست بشه و چون توصیه شده بهتر این است که بیان اینجا ازدواج کنید، باید صبر کنید تا این اتفاق این گونه بیفته، درسته؟
0: بله این درسته. و حالا این مسئله فعلا به کنار، و نهایتا تصمیمی که ما گرفتیم این شدش که ما دیگه صبر نکنیم. حالا من واقعا این ویزای فیانسه ای که فرمودید من نمیدونستم، و حالا باید برم یکم تحقیق کنم در موردش که ایشون به عنوان فیانسه ببینیم میتونن بیان آمریکا یا نه. اما حالا مسئله این هستش که ما دیگه نهایتا گفتیم که دیگه صبر نکنیم و تو همین کانادا ما ازدواج کنیم. و حالا دیگه مسئله اون این بود که من باید کارمو می آوردم کانادا، و این شرکتی که باشون کار میکنم اجازه کار ریموت به من میدن، کاری رو به من میدن، ولی گفتن که نمیتونی توی کانادا باشی، باید توی خاک آمریکا باشی. اگه بخوای بری کانادا شرایط عوض میشه، حقوقی حرده عوض میشه، بیمه ها، همه چی کلن، یعنی سیستم کانادایی میشه کلن، و من اون بازنشستگی آمریکا رو از دست میدم، بیمه های آمریکا رو از دست میدم، و همه رو باید بیام توی کانادا بگیرم. و
1: شما هیچ وقت معلم بودید که دلتون بخواد شاگرد را وقتی نمیفهمن 6 تا چیز دیگر هم بهش اضافه کنید که اصلا نفهمن؟ بابایی
0: نمیدونم واقعا، اگه که حالا فکر میکنم من دیگه توضیح،
1: البته من متاسفم من چون شما شنونده میشنم، من فکر نمیکنم موضوع این اندازه پیچیده. فرض کنید شما اگر زن و شوهر روی رسن یه جای دیگه، شما با همسرتون میخواستید بیاد کانادا، چی میشون؟
0: خب با همسر میخواستیم بیان کانادا، باید یه نفر ویزا میگره، نفر دوم به عنوان دیپلمات.
1: شما سیتیزن امریکا هستید، رفتید در فرض کنید ژاپن ازدواج کردید با یه خانومی، با ایشون نمیتونستید بیاد کانادا و امریکا؟
0: ببینید نمیدونم، ما اینو بیشتر این صحبت با وکیل مربوط به 2-3 سال پیش هست، و این چیزی که من یادم هست این بود که وکیل پیشنهادش این بود که،
1: یعنی شما 2-3 سال قبل رفتید پرو وکیل سر این موضوع با توجه به قوانین مهاجرت که دائما در حال تغییر، 2-3 سال دنبالش نرفتید ببینید راه کار درست چیه؟
0: نه، چون که ما در واقع دیگه با هم زندگی می‌کردیم از اون زمان.
1: مسئله ما اون نیست، مسئله ما مسئله با هم کجا زندگی می‌کردیم؟
0: کانادا.
1: شما که اون همه ای با ایراد گذاشتید رو کانادا، چه چیزایی رو از دست میدید و نمیدید؟ اوکی عزیزی، خب بیاد ازش باید
0: سیستم، یعنی در واقع حقوقم و بیس و همه اینا توی آمریکا موند، منتها من در رفت و آمد بودم یه جوری که
1: اسم این که زندگی نیست. ایشون در سن 32 سالگی، شما 42 سالگی، که اینم چه رفت و آمد؟
0: صد درصد.
1: بر شما کجای امریکا زندگی میکنی؟
0: من سیاتل، ایشون اونجا ونکوور کانادا.
1: حالا اونجا که 2 ساعت راهید اونجا.
0: آره
1: مسئله اوکی البته.
0: و حالا در واقع همین به این نتیجه رسیدیم که این زندگی نمیشه اینجوری، و بیایم یه جا زندگی کنیم کنار هم، و برنامه این شد که من بیام کانادا، و نهایتا تصمیم بر این شد که من اگه که بتونم شغلمو توی کانادا منتقل کنم به کانادا، و یه چند سالی که ایشون در واقع کارهای اقامت آمریکاشون جور میشه، ما توی کانادا کنار هم زندگی کنیم و بعد برگردیم به آمریکا با هم.
1: اوکی بسیار، من که هیچ مشکلی آره. نمیبینم.
0: آره خب همین، حالا بعد چیز شد و من دیگه رفتم توی این پروسه که کارم رو منتقل کنم به کانادا و شرکت هم در واقع خیلی موافق نبود، چون گفتن یه سری پروژه هم نمیتونی کار کنی و یه سری محدودیت ها برام به وجود میومد. نهایتا شرکت خیلی روی خوشی نشون نداد به
1: مثلا. مهم نیست عزیز من، شما که با جواد آقا کار نمی کنید که روی خوش نشون بده، گور پدر یه شرکتی که روی خوش ناخوش نشون. مهم اینه که موافقت کنن یا مخالفت کنن. آره. اجازه بدن یا ندن.
0: آره، و من تصمیم بر این شد که یه شرکت دیگه پیدا کنم و چند تا جاب دیگه در واقع که بتونم این فلکسیبیلیتی رو داشته باشم که بیام کانادا، و شروع کردم به این کارا رو انجام دادن و چند تا کارم پیدا کردم، هم توی دانشگاه‌های کانادا بودن هم ولی خب به دلایل مختلف، مثلا شهرش رو ایشون دوست نداشتن یا حالا اون چایی که می‌خواستیم نشد، و نهایتا ما گفتیم که دیگه ازدواج بکنیم، پستپون نکنیم، دنبال کار مثلا نباشیم تا حالا بخوایم به خاطر اون دیلی کنیم، ما ازدواج رو انجام بدیم. و موضوعی که پیش اومد، پدر و مادرشون هم قرار شد که یه سفری به کانادا داشته باشن و گفتن تا زمانی که ما کانادا هستیم شما ازدواج بکنید، و همزمان چون که ویزاشون اکسپایر میشد و نمیتونستن بمونن، و قرار شد ما تو این بازی که اینا کانادا هستن ازدواج کنیم. و اتفاقی که افتاد، من همچنان در این تدارک کار و اینا هستم، همچنان که 100% نشده هنوز، و من به ایشون گفتم که ما مثلا بیایم برای اینکه مطمئن بشید و برای اینکه پدر و مادر اینجا هستن و اینا، بیایم مراسم رو انجام بدیم، خواستگاری حالا اگه هست یا یه مراسم غیر رسمی ازدواج هست ما اینو انجام بدیم و اجازه بدیم یکم زمان بگذره. من این کارم که توی کانادا قطع شد دیگه اون مراسم آفیشال ازدواج رو انجام بدیم. ایشون گفتن که نه، باید حتما ازدواجم همین زمانی که پدر و مادرم هستن انجام بشه. و خب ما خواستگاری
1: شما دوتایی جوه بحث کردید که اگر من کفش مشکی بپوشم یا قهوه‌ای، ممکنه مادر ایشون قهر کنه بره ایران، و اگر احتمالا پیران آبی تنم کردم برادرشون مادر رو با جت برمیگردونه به کانادا. آخه قربونتون، من اصلا باورم نمیشه دو تا آدم تحصیل کرده آمدن ماجرای مامانم با اینجا باشه در زمانی که مامانم بابام اینجاست ازدواج بکنیم یه وقت دیگه نشه.
0: آی دکتر قربونه در
1: خدای من، ما قرن 21 در امریکا و کاناداییم یا در قرون وسطا داریم زندگی میکنیم.
0: واقعا قربونه دهنت آقای دکتر، به قول شیرازی ها آقا قربونه دهنت. ولی واقعا این اتفاق اینجوری شد، و حالا منم از به خاطر گفتم به خاطر احترام، و به خاطر اینکه واقعا
1: اصلا احترامی در کار نیست. یعنی چی احترام؟ یعنی چی این مسخرات چی عزیز؟ بزرگترین بدبختی احترام، انسان احترام و اطاعت بوده، اون دو تاست که دو تا میخی بوده که ما رو در جهان نابود کرده. حالا شما باز به خاطر احترام، حالا شما باز که بدتر شده.
0: من 100% با این حرف شما موافقم، ولی خب
1: خوب نداره.
0: این شرطی که برای ما گذاشتن و
1: کی گذاشته؟
0: کی گذاشته؟
1: پدر و مادرشون چی کار هستن در این ماجرا؟ این شرط گذاشتن میخوان بید ازدواج کنید، بید ازدواج کنید. اصلا شما یه عقد فرض کنید اسلامی میکنید، تموم شد. شما عقد رسمی میتونید حتی بکنید، میخواد اعلان کنید، میخواد اعلان نکنید، کسی که دنبالش را نمیفته. اگر قانونا
0: بهشون زدن
1: خب،
0: ولی جوابشون این هست که نه، من میخوام پدر و مادرم این حرف این کار رو انجام بدن و ما خیلی وقت با هم هستیم. حالا
1: کدوم کار رو انجام بدن عزیز من؟ کدوم کار؟
0: ازدواج دخترشون رو ببینن.
1: بسیار عالی. صبر کنید قربونتون، ازدواج رو ببینن، ولی اگر این مشکل مهاجرت رو خرابتر میکنه چی؟
0: این نمیکنه که بکنید. بسیار من حرف رو بهشون زدم، ولی به هیچ وجه هیچ فلکسیبیلیتی در این مورد وجود نداره. ایشون میگن تا این تاریخی که پدر و مادر من هستن یا ازدواج میکنیم یا اینکه ادامه نمیدیم.
1: شما سوال منو جواب بدید، آیا مشکلی برای انتقال ایشون به امریکا به وجود میاره یا نه؟ چون بر اساس حرفای شما به وجود میاره.
0: بله، اگه ما ازدواج کنیم
1: پس تموم شد. خدافظ. خدافظ. یه کسی که این یه دختری که این چنین وابسته به حرف خالی بیمعنی پدر و مادر هست به چه درد بخوره؟ یعنی
0: من بارها هم بهشون گفتم که این یه جورایی دخالت به حساب میاد.
1: مسئله دخالت نیست عزیزم، اشتباه یه کسی برگرده بگه ما چون عجله داریم بیا به جایی که از این جاده بریم در جاده عکس حرکت کنیم علیه همه خیابونی که هست و ماشینا میان، حالا تصادف هم کردیم مردی مرد. آخه من اصلا باور نمی کنم، من اصلا واقعا باور نمی کنم دو تا تحصیل کرده سر یه مسئله تکنیکال حرف این است که بابام گفته مامانم گفته تا زمانی که اینجا هستم من که اصلا حرفی ندارم، من که دارم میگم عقل اسلامی بکنیم. شما هر دو مسلمان نیستی؟
0: چرا
1: خب برید عقل اسلامی تونو بکنید.
0: بله منم همچین پیشنهادی بهشون دادم، اصلا گفتم
1: خیلی خب نگید
0: مراسم باشه که من
1: عزیزم عروسی بگیرید خرجش من میدم، عروسی بگیرید 500 نفرم دعوت کنید، این چه اشکال داره؟ مگر مردم همه راه میافتن بعد میگن سندتون کو بعدم دون کو وی عقد اسلامی کردیم عروسی هم راه انداختیم، چه اشکالی داره؟ ولی عقد قانونی نکردید که مسئله تو اداره مهاجرت به وجود بیاره.
0: بله بله درسته، ولی ایشون از اول تاکیدشون این بود که ما اون عقد قانونی رو انجام بدیم و بریم.
1: بسیار عالی. بنابراین عقد قانونی رو انجام بدیم، بعد از 6 سال تازه 4 سال 6 سال دیگه هم نتونیم با هم زندگی کنیم. مبارکتون باشه.
0: بله بله
1: متأسفانه. اگر یه کسی هم چه حرفی میزنه لطفاً بذارید صحبت های منو پدر و مادر ایشون بشنوه. اگر یه همچین آدمی داره یه همچین سنگی میاندازه تو زندگی زناشویی فقط به خاطر اگر یه باور بود، اگر یه احساس بود، من میگم عقد اسلامی بکنید، عقد خدایی شرعیتون رو بکنید، عروسیتون هم بگیرید. من قرار به مردم اعلام کنیم ما دیروز رفتیم شهرداری عقد قانونی هم کردیم یا نکردیم، ولی عقد قانونی رو بذارید ولی که مشکل تو اداره مهاجرت پیدا نشه. ایشون میخوان سند ازدواج رسمی شما رو در امریکا یا کانادا به عنوان هدیه بدن به مهمونا؟
0: درسته. حالا آقای دکتر در این مورد من فکر کنم که
1: نه صبر کنیم بذارید پیامو رو بشنیم برگردیم، منم یه ذره آروم بگیرم. ببینید من از دست این متخصصین متاسفم که بگم، دو تا رشته بوده همیشه منو کلافه کرده، میدونم یه دم برخواه، یکی فیزیکه یکی ریاضی. من نمیدونم اینا چرا، اینهایی که بیش از همه با واقعیت جان آشنا هستن واقعیت روابط انسانی رو اصلا یه چیز دیگه میدونن. اینو برای 10 بار حالا رو خط رادیو گفتم، برای که حداقل 50 نفر اومدن با دکترای فیزیک یا ریاضی بعد حرفای عجیب و غریبی زدن که من اصلا نتونستم ارتباط شو با جامعه و انسان پیدا کنم. ایشون الان داره همه حرفو میزنه، من دارم میگم عقل رو بگیرید، عقل شرعی الهی که فرمان خداست و سنت پیغمبر است و دستور قرآن است، عقلتون رو بکنید، عروسیتون هم بگیرید، همه مهمونا رو هم دعوت کنید، اما بعدن رفتن عقد دولتی رو بعدن بگذارید. حرف این است که بی عقد دولتی رو بکنیم که بعدن شما نتونید ازدواج کنید و کنار هم باشید. بابا ایوال روی خط باشید بریم برگردیم ببینم چرا شما توضیح دارید یا من نفهمیدم، معمولا من نمیفهمم. شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: فرد مشیان نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: شنوندگان عزیزم، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو،
5: سلام دارید آقای دکتر.
4: الان صداتون دارم، بفرمایید.
5: سلام مجدد. میخواستم ادامه رو بگم و اگر که حالا بتونم سریع برسم به اون جایی که الان هستیم. و خب ماجرا از این قرار بود که پدر و مادرشون گفتن که تا فلان تاریخ باید ازدواج کنیم که ما اینجا هستیم و یعنی نمیشه این رابطه رو، ما اجازه نمیدیم ادامه پیدا کنه. و خب منم علاوه
4: میشه لطفا به من بفرمایید مقصودشون از این که باید ازدواج کنید یعنی چی؟
5: یعنی که اون ازدواج رسمی و اون ثبت ازدواج رو باید تا اون زمانی که ما اینجا هستیم در کانادا،
4: ثبت ازدواج در پاسپورت ایرانی شما یا در پاسپورت ثبت در دادگاه یا مثلاش محل عقد شهر یا کشور کانادا؟
5: همون دومی.
4: بهشون بفرمایید اگر یه چنین کاری ماجرای ازدواج ما و با هم بودن ما و شغل و کار رو به هم میریزه چی؟
5: دقیقا من اینو بهشون گفتم، ولی میگن خب. که اینا بهانه است که شما میخوایی که بدون اینکه با دختر ما ازدواج کنی باهاش یه جا زندگی کنی.
4: بنابراین شما یه همچین آدم بی خودی هستید. بهانه میگیرید که با دختری میخواید که نمیخواید ازدواج کنید، میخواید نگهش دارید، در حالی که حاضرید عقد اسلامی بکنید، ازدواج رو داشته باشید، پلو وکیل هم برید، میگه بهتره که ازدواج رسمی رو نکنید و الا کار معاشرتتون رو مشکل میکنه. ولی با وجود این چنین میگن. بعدم اجازه دادن 6 سال شما با دخترشون باشید و حالا یه دفعه یه کاری بکنید که آینده شما رو از نظر مهاجرت و با هم بودن به هم بزنه.
5: و کار
4: و دختر و دختر خانم و دختر خانم هم این حرفو تایید می‌فرمایند.
5: ایشون خودشون اتفاقا از طرفدارای پروفاور،
4: من طرفدار نمیخوام باشم، من طرفدار نمیخوام، من طرفدار عقل و منطقم. به من بگن ایشون یه همچین حرف پدر مادر رو.
5: ایشون میگن که من با این حرف مخالفم و من تو تیم تو هستم، ولی خوب. پدر و مادرم وقتی این حرفو میزنن من باید احترام بذارم بهش.
4: ابدا احترام به معنی پیروی کردن یه از حرف غلط بد مزخرف بی خود نیست. ازم احترام یعنی چی؟ من پدر اگر به بچه‌م میگفتم یه کاری بکن که غلطه، بده، جرمه، از نظر اخلاقی، از نظر انسانی بده، به صرف اینکه من پدرم، اونا باید احترام من رو رعایت کنن. مفهوم احترام پذیرفتن نظر دیگری است در حالی که بد است، غلط است، غیر اخلاقی است، غیر انسانی است، غیر قانونی است.
5: این تعریف به شدت ایشونو تحت فشار میذارن.
4: چی کار میکنن؟ از که
5: مدام مثلا میپرسن، میگه نمیدونم مثلا پدرم پرسید، هر دفعه پدر مادرشون منو میبینن اولین سوالشون اینه که مثلا چرا تو الان اینجایی، چرا نرفتی مثلا کارهای مراسمو بکنی.
4: برای که کار اقامت ما رو در امریکا و ازدواج ما رو به هم میریزید.
5: اینا بهانه است براشون، یعنی
4: بنابراین شما چرا اونجا موندید؟
5: به خاطر اینکه خب این رابطه‌ای که ما داشتیم واقعا رابطه خیلی عالی هست.
4: کجاش رابطهش عالیه؟ رابطه‌ای که توش اعتماد نیست و شما دروغگوی حق بازی هستید که دارید بهانه میگیرید برای که با دختر مردم باشید و ازدواج نکنید.
5: بین خودمون ما مثلا توی
4: بین خودتون ندارید، اگر بین شماست به بقیه جرد باتر عزیز من. من میخوام شما قرار دارم مشکل نیست، این همون بدبختیست که من 53 سال دارم فریاد میزنم وابستگی و مهرطلبی. از یه طرف وابسته اید به خانواده، از جانب دیگه میخواد راضیشون کنید در حالی که حرف بد و غلطه. عزیزم من به بچه‌ام بگم یه کاری بکن که جرمه، گناهه، مخالف اصول اخلاقی انسانیه. بعد پسر من برگرده میگه البته احترام پدر واجبه، لعنت به این احترامی که معناش اطاعته، لعنت به این احترامی که معناش اینست که اگر یه بزرگتر کار بد غلطی میکنه ما قرار احترام بگذاریم. این شد صفت من به دلیل به بچه‌ام بگم برو یه کسی رو بکش، بگه خب پدرم گفته من احترام پدر لازمه، من برم یه کسی رو بکشم یا یه جرم و جنایتی رو بکنم چون احترام پدر لازمه؟ قرن 21 دو تا آدم دکترات با تحصیلات عالیه این پرت و پلاها رو میگن. من الان این عنوان رو میذارم بس حالا بهتون میگم میذارم قرن 21 یا 11.
5: من آقای دکتر 100% با حرفای شما موافقم و از سمت خودم هم هر موقع که یه وقت مثلا از سمت خانواده من میخواست یه چیز کوچیکی حتی در حد
4: اصلا بحث من این نیست عزیز من. من نمیدونم ایشون به چه
5: مون میگرفتم و میگفتم که خانواده در واقع من و تو همین و خانواده
4: ایمان عزیز من قصه من و تو نیست، مسئله واقعیت، مسئله علم، مسئله عقل، مسئله اخلاق، مسئله انسانیت. خب اون
5: ملاک ایشون الان اینجوری هستن و این شرط
4: خب هستن که هستن حالا... خب گذاشتن اصلا چه کسی احتیاج داره به شرط ایشون به نظرشون؟
5: حالا مسئله‌ای که شد من واقعا به خاطر اون فشاری که اینا آوردن که تا فلان تاریخی ما هستیم باید ازدواج کنیم من قبول کردم، گفتم که اوکی ما ازدواج میکنیم در حالی که ما میخوایم ازدواج کنیم. حالا باشه سعی میکنیم بذاریم رو دور تند و تا این زمان ازدواج کنیم.
4: خب دور تند اگر مشکلی برای صبر کنید عزیزم، اگر مشکلی برای کار شما و ایشون و معاشرتون وجود داره 100% ازدواج کنید. من بخوام خواسته ایشون اونا کاری نداره، خب بکنید. معرفم این است که اگه مشکلی براتون به وجود میاره اون کار غلط.
5: مشکل به وجود میاره و در واقع این یه استرس خیلی شدیدی هم به من داده
4: بس بنابراین من بیگه بحثی ندارم عزیز. عزیز من حالا... من یک دفعه جمله رو تکرار میکنم برای اینکه پدر و مادر را اگر ماجرای ازدواج مشکلی مسئلهی به وجود نمیاره حتما لطفا ازدواج. اگر فکر میکنن شما دارید بازی در میارید، تو بهانه در میارید، تو یه دروغوی فریبکاری هستی که قصدتون نیست که با این دختر خانم ازدواج کنی، تو اینو بهانه کردید، من جای شما باشم تو این رابطه نمیمونم. برای که دختر خانم باید تکلیفش رو روشن کنه، میخواد با واقعیت و علم و عقل کار بکنه یا با پرت و پلاهای دیگران، هر کس میخوان باشه.
5: خیلی عالی گفتید.
4: احترام پدر و مادرم هیچ ارتباطی به این که من کار غلط بکنم و جرم بکنم و گناه بکنم و رسول اخلاقی انسانی پا بذارم مطلقا نداره. لعنت به این لغت لعنتی احترام که من گفتم جاش اومده حرمت که اصلا معناشی نیست. احترام معنی اجرای فرمان یک کسی که مقام بالاتری داره که بقایای برده فروشی و برده داری هست برای کار بد و غلط، همون بهتر که نباشه. من آرزو میکنم بچه های من آرزو میکنم که بچه های من احترام من رعایت نکنن ولی کار درست و خوب و مناسب رو بکنن، نه اینکه احترام من رعایت کنن کار غلط و بد بکنن. این مشکلی براتون به وجود نمیاره شما معطل نکنید ازدواج کنید. این مشکلی به وجود میاره خب اشتباه هست این کار حتی اگر خدا خواسته باشه چه سوی پدر و مادر.
5: درود بر شما اگر... درود واقعا
4: به هر حال برای که اصلا من باور نمی کنم عزیز، من اصلا باور نمی کنم. من تو کدوم قرن زندگی می کنم؟ صد رحمت به کسانی که الاغشون رو گشتن تو ماشین هواپیما آوردن امریکا، اقلا آدم میتونه بفهم خب بره.
5: درود بر شما دکتر. و حالا من فقط این قسمت آخرش هم بگم و به نظرم مسئله خیلی روشنه.
4: دو سه دقیقه بیشتر وقت نیست، بفرمایید جان.
5: چشم. نهایتا این شدش که ایشون گفتن که خب چون که من یه کاری رو در واقع پیدا کردم که همین مصاحبهش هفته پیش بود و امروز قرار بود که نتیجهشو به من بگن که این کار به من این امکانو میده که بیام کانادا و اون مزایای آمریکا رو هم داشته باشم و در واقع مشکلی ایجاد نمیکنه و من ازشون وقت خواستم، گفتم که لطفا یه چند روز به من وقت بدید که من این کار رو انجام بدم و مادرشون گفتن که نه تمام شد، تو داری باز اینم یه بهانه جدید، تمام شد و اصلا دیگه شما حق نداری دختر منو ببینی. اصلا خیلی شدید با من برخورد کردن که پاشو برو، اصلا نمیدونم تو ما رو فریب دادی، تو نمیدونم چیز کردی، پاشو برو. من هرچی گفتم بابا من چند روز
4: من بحثم با مادر ایشون نیست. دختر خانم چی میفرماید؟ حرفای مادر خانم
5: همون حرفا رو تکرار کردن، اونم ناراحت شدن گفتن که
4: نه نه من حرفای مادر رو تایید میکنن.
5: بله
4: خب پس تمومه کار درسته. اگر یه همچین دنیای ما داریم به هیچی، شما از این بعد بدونید که فرض و این دو تا 17 تا میشه چون میده دوست دارم. اوکی بری بود
5: حالا این دکتر نهایتا میخواستم ببینم که من الان اینجا هم که گفتم که چی کار کنم، مثلا برم با خود دختر صحبت کنم یا با خانواده مثلا بریم که یکم در واقع این همین الان من فکر می‌کنم گفتگوی شما رو ببرم اونجا بشینیم توی سالن.
4: بذار به دشمنان من اضافه بشه. من پای حرفم ایستادم، جرأت دارم بیان رو خط رادیو تا من بهشون بگم که با کی دارن چی کار میکنن.
5: مثلا
4: خنده داره دخترشون 6 سال با یه مردی بوده، ای بس و هر کاری که بوده و نبوده کرده، حالا ساعت با در تاریخ فلان ازدواج کرده. بعد که من که اصلا مخالفت ندارم با عقد اسلامی، عقد اصلی عقد مذهبیه، عقدی است که خدا فرمان شده.
5: منم 100% با این موافقم.
4: برای شما اون کار مشکلی ایجاد میکنه، میگن نمیکنین نمیکنه. حالا شما مگر کارتون درست شده که درست شده، ولی واقعا باور نمیکنم. بی خود میسرسکم. تو تا بدبختی ملت ایران داره، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی که با دیگران
5: درود
4: در صورت که حتی حرفشون بد و غلطه تمام. موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم.
5: مرسی
4: آقای دکتر، مرسی از وقتتون. خداحافظ. شنگان خوب و عزیز، خوشبختانه قسمت برنامه رو کسی که میگه برای وام نگران نباش، آقای پیام کهن باش دارن که ای کاش درباره این که ما در قرن 21 زندگی میکنیم یا در قرن 11 هزار سال قبل، اون هم در دهات به دنبال گاو و گوسفندا که همچنان وابستگی و مهرطلبی نیست. برحال آقای پیام کهن باش در این شرایط که بسیار مهمه که وامتون رو چگونه میگیرید و چگونه شما رو میتونن برای گرفتن وامی همراهی و کمک کنند و انواع راههایی که در مقابلتون هست صحبت میکنند و توجه شما رو به مطالب ایشون که مفید است و لازمه برای شنیدنش اگر در این مسیر هستی دعوت میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب شنوندگان گرامی و ارجمند، درود بر شما. نگران نباشید آقا، خانم عزیز، نگران نباشید. چرا؟ برای اینکه اصلا اون مشکل شما نیست، مشکل شما نیست. شما فقط بپسند، خانه رو بپسند، مشکل وام مشکل که هم باشه. آقای پیام که هم باش، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: مرسی، سلام گرم خدمت شما و شنوندگان خوبمون. امیدوارم که در هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.
1: آقای که هم باش، امیدوارم که ما شما رو تو دردسر ننداخته باشیم. دوستانی که به شما زنگ میزنن بگن آقا ما خلاصه مشکل ما نیست، مشکل شماست.
2: به خودم میتونم بگم داستانهای روی موضوع میگه، توی جیم گرفته، توی مال گرفته، دیگه میگم یعنی چی شده دیگه، روتین روزانمون دیگه، اسلوگنمونه دیگه، مش به ما ربطی نداره دیگه. آقای معزینی هم گفتم مشکل شماست.
1: به هر حال
2: اما چند تا رو به خودتون برگردوندم.
1: خوب کردین.
2: به دهم آقایی که گفت.
1: حالا معلوم نیست تو دلتون چه چیزایی میگه. البته من I don't care. از لانگ از که شنوندگان عزیز بتونن راضی باشن و شما کارشون رو راه بندازین و گره از مشکلاتشون باز بکنین، هرچی دلتون میخواد به من تو دلتون و بیرون دلتون بگید. آقای کوهن باش که
2: خواهش.
1: خب آقا هی شما، ما اینجا بودیم شنیدم گفتن که میاد پایین و بهره اومد پایین و میاد پایین و امروز نه و رئیس فلان عوض شد و اون یکی رفت و دیو رفت و فرشته اومد. آقا پا چی شد؟
2: خب ببینید، هنوز ریتا به اونجایی که باید برسه نرسیده. پس اگر در صدد تصمیم گیری هستید برای اینکه خونه بخرم نخرم، من تو این 3-4 ماه گذشته گفتم خریدن خونه باید موقعی باشه که interest rate بالا، توی قسمت بالای خودش قرار گرفته باشه، که شما آپشن خرید رو داشته باشید در یک لوکیشن خوب با قیمت مناسب. دوستانی که همش میگن من منتظرم که ریت بیاد پایین بعد برم خونه رو بخرم، میتونم بگم که 100% در اشتباه هستم. اما affordability باید make sense بکنه. من همیشه میگم باید خونه رو موقعی خرید که قیمت مناسب باشه بر حسب ریت، یعنی ریت رون سطح بالای خودش قرار گرفته باشه، که شما بتونید یک خونه یا بخرید در لوکیشن درست با قیمت مناسب. چرا؟ همین الان نگاه بکنیم، الان میرم روی ردفین. شما الان میبینید که نسبت به تابستانهای گذشته الان ما بسیار اون اینونتری که توی مارکت ببینه بسیار بیشتر از اون سالهای گذشته هستش و این باعث میشه که فروشنده ها، کسانی که میخوان خونه رو بفروشن، یه مقدار از اینی که خب حالا ببینم فردا چی میشه، 2 هفته چی میشه، 1 ماه چی میشه، یه مقدار ایزی گوین تر با شما برن جالا. یعنی اگر آفری رو میدی تو آفرتون رو راحت‌تر نگاه کنن. یا شمایی که میگی من الان شاید باجتم به جای 1 میلیون شده 950، الان وقت خوبیه چون که چک و چونه زدن توی این مارکت به نفع مشتری و همون بایر خود ما هستش. میگم مارکت خریداره و از لانگ است که افوردبیلیتی و عزیزان دارن میتونن پرداخت وامو داشته باشن و ماهیانش براشون آسون باشه، وقتی ریت ها بره پایین، که نظر من خودم شخصا فکر میکنم آخر سال این اتفاق میفته، ریفایننسینگ خودتون رو اون موقع انجام بدید، ریتتون رو عوض بکنید. پس خرید خونه الان، ریفایننس آخر سال.
1: آقای پیام کهن باش، باهاشون صحبت میکنیم. دوستان با 24 سال سابقه در زمینه وام برای خرید و فروش املاک مسکونی و همینطور برای ریفایننس. آقای کهن باش در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن و شما عزیزان میتونید از این 44 ایالت با ایشون تماس بگیرید. شماره تلفن تماس با آقای پیام کهن باش 310-488-2010. میفرمودین؟
2: خب یه خبر خوب دارم.
1: آها باریک.
2: بله بله، ماه جولای فیوریت خود من هستش، که از قشنگترین ماه سال.
1: تولدتونه؟
2: نه دیگه.
1: تولد همسرتونه؟
2: نه.
1: خب تولد کیه که شما الان انقدر براتون مهمه؟
2: تولد اصلا نیست.
1: شما گفتید جولای بر من.
2: جولای بهترین پروگرام رو ما آوردیم تو این 24 سال. آقای معزنه ما رو میخواد به مشکل بندازه. عزیزان شما بهشون توجه نکنید. صحبتون بخیر خانم دکتر، حال شما چطوره؟
3: صحبتون بخیر.
2: شما تا دیدید من اومدم طرف شما دیگه اومدید این وقت.
3: نه حواسم بود به حرفتون داشتم گوش میدادم.
1: اومدن نجاتتون بدن. آخه ایشون برای اینکه نجات بدین خودشون نجات بدن به سمت شما نگاه کردن. درسته،
3: ولی جای اشتباه اومدین. من معمولا غرق میکنم.
1: ایشون میدونین چه جوریه که چون کارشون اینجا اینه که
2: بسیار خوبی از ایشون.
1: وقتی من با بولدزر از روی کسی رد میشم وظیفه خطیر ایشون اینجوری که بر میگرده مطمئن شد یکان کنم
2: ایشون کلا خاک میکنه.
1: نه با بوغلتون از رویشون که با خاک اکسن. من بهشون گفتم، گفتن جولای مای فیوریت مانت. خب من گفتم تولد خودتونه؟ گفتم
2: تولد
1: همسرتونه؟ گفتن نه.
3: خب انیورسریه.
1: انیورسریه؟
2: نه گفتم تولد هر کسی که تو جولای مبعثن طرف اصلا صحبت.
1: چرا باید برای یک مرد متأهل چرا باید جولای مهم باشه که نه انیورسریش نه تولد هم
2: کامرشال بزنیم بس. ایشون تراول میکر تو آمریکا میگن تراول میکر.
3: سالگرد ازدواج
2: شانس بود من خانم اصلا رادیو گوش
1: تو آمریکا فقط در مورد شما میگن یو ار دد.
2: شما هر چی میخوای بگی بگو.
3: خانمتون برای چی رادیو گوش نمیدن؟
2: فارسیش میخواد ضعیفه.
1: خب اونایی که میشنوم بس فارسیشون قوی تره حتما بهشون میگن.
2: خب سر کارن الان.
1: خب مسئله نیست.
2: خب دلیل این که ماه جولای یک ماه خیلی قشنگ خواهد بود امسال این که یه پروگرام خیلی تر و تمیز و شیک آوردیم یک سال و نیم. دلیلش اینه روی این پروگرام کار کردیم. واقعا میگم یوزوالی شده یک ماه دو ماه سه ماه، بعد از یک سال و نیم رفت و آمد برو برگشت یه پروگرامی آوردیم که میتونم بگم با قدرت هیچ جایی در آمریکا این پروگرامو ندارن، با یک بانک خیلی معتبر و اینوسترهایی که توی وال استریت با این بانک کار میکردن این پروگرامو پوتوگیدر کردیم. فقط خود ما هم داریم. خوبیش اینه برای کسانی که در صدد خرید خونه هستن یا ریفاینانسینگ اما میگن بانک سر خیابون به ما وام نمیدن، همه میگن خب همه خب میکنن دیگه اما تا چقدر؟ 2 میلیون الی 4 میلیون دیگه مکس. من چیزی که خودم تو این 24 ساله دیدم، یعنی کسی که میاد میگه که من سلف امپلوید هستم برای خودم کار میکنم بهترین حتی درآمدو دارم یا اصلا نشون نمیدم، 4 میلیون دلار به این عزیزان بیشتر وام نمیدم. حالا صحبت چیه؟ خب این همه ما دکتر داریم، مهندس داریم، لویر داریم، بیزنسمن داریم و و و کسانی که خونه های 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون 20 میلیون میخرن، خب اینا چیکار میکنن؟ تا حالا فکر کردید چیکار میکنن؟ کجا میگیرن؟ اگر ویلز فارگو چیس با کله گنده ترین آدمایی که کار میکنه 4 میلیون دلار وام میده، پس اینا چیکار میکنن دیگه؟ اینا باید با مثلا با یک سری از اسپیشال دیپارتمنت هاشون کار کنن که اینا 100% میگن باید تکس ریتون درآمد رو به ما
1: فول داک و همه،
2: یعنی خیلی دنگ و فنگ داره. بعد از این یک سال و نیم بک اند فورد تونستیم قرارداد بنویسیم تا 10 میلیون دلار وام بدون نشون دادن تکس ریتن. اگر از لانگ است که شما دو تا چیزو به من نشون بدید، یا بانک استیتمنت یا یه پروفیت اند لاس که فقط من مکشور کنم شما توانایی پرداختو دارید، همین، یعنی نه با تکس ریتن کار دارم نه با آیرس کار دارم، تا 10 میلیون دلار، یعنی یه نفر میتونه بره خونه بخره 15 میلیون 20 میلیون تا 10 میلیون دلار از ما میتونید وام بگیرید، یک وام 30 ساله فیکس بدون پریپی پنالتی، چه برای رزیدنشال پرایمریتون باشه چه برای اینوستمنت پراپرتی. اینو از این ماه، از اول ماه جولای این پروگرامو برای شما عزیزان میتونیم ارائه بدیم. خودمونم آندررایت میکنیم، خودمونم فاند میکنیم، خودمونم لونو دیسکلوز میکنیم، یعنی دیگه از این بالاتر
1: خب مطمئنی شرایطش فقط همینه،
3: یعنی تا دو روز دیگه اینجوری همچین چیزی. خیلی جالب.
1: یعنی از ماه جولای.
2: آره دیگه از ماه جولای شروع میشه.
1: یعنی فقط یه استیتمنت بانکی بدن
2: یا پروفیت اند لاس از حساب دارشون بگیرن که فقط به ما نشون بدن افوردبیلیتی این کارو دارن تا 10 میلیون دلار.
3: تریکتون چیه آقای؟
1: چی میگن قبل از اینکه با ما بدین 1000 تا پوشاپ برو همینجا.
3: 1000 تا چی برو؟
1: پوشاپ.
2: خب این برای عزیزانی هستن که سوالها خیلی من تو این چند سال گذشته بود که واقعا کلاینت داشتیم میومد 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون و واقعیت میگم توانایی انجام اون لون ها رو نداشتیم، چون که هیچ کدوم از این اینوسترهایی که من با خودم شخصا با 72 تا اینوستر کار میکنم بالای 4 میلیون نمی رفتن. به ندرت یه رندر تا 5.5 6 میلیون رفتیم که ماکس اوت بود، اما امسال سال شما عزیزانی هستش که میخوان تو جاهایی که دلخواه هستش براشون تا 10 میلیون دلار وام بگیرن، حالا خونه رو میتونن بخرن 15 میلیون 20 میلیون، اما ما تا 10 میلیون میتونن رو کانت کنن.
1: پس این حرارت اروپا روی آمریکا بی تاثیر نبوده، وام های شما رو داغ کرده.
2: خواهش
1: دوستان، از این پروگرام بسیار بسیار هات میتونید استفاده بکنید. من خودم هنوزم توی بیهوشی و نیمهوشی و اینجور چیزا هستم. اگر هم چیزی که باشه که خیلی خیلی میتونه کمک بکنه، بعضیانی که به هر حال درآمد بالا دارن ولی خب همونطور که شما اشاره کردید شاید اون مدارکی که بانک ها برای یک همچین وام هایی میخوان رو نتونستن یا نداشته باشن در حال حاضر، تلفن تماس با آقای پیام کهنباش رو خدمتتون اعلام میکنم. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش. آقای کهنباش، از کدوم ایالت ها میتونن در مورد این وامی که شما گفتی تماس بگیرن؟
2: 44 استیتی که در نشلاسته هستم. 44 استیت
1: درسته،
2: اما خب دیگه خونه های 10-20 میلیون دلاری بیشتر،
1: ولی دیگه آخه مثلا میگم مثلا ممکن در تگزاس یه 10 میلیونی به اندازه یه خونه 100 میلیونی اینجا باشه، یعنی
2: 100%. بس اما کلا یعنی ریستریکشن که کدوم استیت لونو بدیم نداریم.
1: شما میتونید همه جا هر کسی که اینو بخواد بهشون بدیم. ببخشید من میپرسم، من هنوز واقعا کانفیوزم
2: خودم من.
1: خب این خیلی دیگه
2: دو سه روز طول کشید که متوجه خیلی... چند بار رفتم خوندم نامه رو اولو که میکشو کنم اپروف کردش نکرد.
1: اینا سورس مالی لیمیتد نیست، یعنی مثلا اگر 20 نفر اقدام بکنن یه هایی بشه مثلا 200 میلیون فاند تموم نمیشه.
2: اینا به صورت اینشورنس کمپانی هم میلیونز و بیلیون دلار پشتشون بکه،
1: یعنی آن لیمیتد میتونن با شما تماس بگیرن. پس میتونه کدوم کاتگوری رو بیشتر که دنبال اینجور شما اشاره کردید دنبال اینجور وام ها هستن و میتونن تو این چارچوب قرار بگیرن، کسایی که مثلا ترانزکشن های مالی بانکیشون خیلی
2: یا ترانزکشن مالی یا یه پروفیت اند لاس تکس ریتن هم حالا داشته باشن، خب کمکی به ریت میکنه اما نه اونطور.
1: درسته.
2: این موضوع اینه که کسانی که فاینانشالی میخوان جایی رو بخرن که توانایی پرداخت رو دارن، فقط اون توانایی پرداخت رو به ما نشون بدن و دتست کریدیت اسکورشون هم باید بالای 720 باشه.
1: خب پس من متوجه شدم شما چرا از جولای لذت میبرید.
2: خب یه چیز دیگه بگم، حالا یه سری میگن که تکس ریترن، حالا اصلا کلا پرچس رو بذاریم کنار، کسانی که خونه دارن و میخوان از خونهشون پول بکشن بیرون اما دست به لون اولشون نمیخوان بذارن، خیلی صحبت این موضوع رو داشتیم تو این یکی دو سال گذشته.
1: درسته.
2: مبلغ مکسی که این عزیزان میتونستن یعنی لون دوم رو از خونهشون بگیرن بود دیگه، مکسش بود 750,000 دلار که تا به امروز صحبت شروع کردیم.
1: بله.
2: اما این لونم اینکریز کردیم تا 1,000,000 دلار. خیلی وقتا این همین 250,000 دلار اکسترا کار خیلی ها بله. رو راه میندازه، به خاطر که امکان داره طرف فقط 700-800 بدهکاری لون دوم داشته باشه. پس اگر خونه دارید، اکوتی نشستت اونجا، میخواید اون پول ازش بکشید بیرون، چه برای ساختن ADU، چه برای پیاف کردن کریدیت کارت ها، چه برای مسافرت کردن، چه برای هر کاری که میخواید بکنید و میخواید این لون دومو دسترسی داشته باشید بدون این که دست به لون اولتون بذارید، تا 1,000,000 دلار عزیزان شما میتونید از این لون دوم استفاده کاملو داشته باشید، چه برای ریفایننس، چه برای پرچس که حالت سکن لون بش بدیم، چه برای گرفتن پول کش شد برای انجام کارهایی که میخوان.
1: پس دوستان با آقای پیام کهنباش میتونید تماس بگیرید با تلفن 310-488-2010 310-488-2010. آقای کهنباش با 24 سال سابقه در زمینه لون در 44 ایالت آمریکا. بسیار ممنونیم از شما. پس عروسی شنوندگان عزیزی در ماه جولای با این پروگرامی که شما گفتید.
2: بله.
1: برای اینه که مهمه. خب پس خیلی خیلی بهتون تبریک میگم آقای کهنباش. در کنار بیزنس که انجام میدید موفق هستید و خب با این پروگرامایی که میارین میتونم بگم که بسیاری از مردم رو واقعا از ته دل شاد میکنید.
2: مرسی از شما.
1: خیلی ممنون از حضورتون در برنامه.
2: مرسی از شما خانم دکتر. تا برنامه آینده.
4: KTWV HD3 Los Angeles. شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوارد در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویتا ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویتا ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویتا ماما لواش،
4: آخریشو بردار داداش.
5: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626. amiritravel.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سف.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شنگاهی امروز دوشنبه ششم جولای سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هست. بر اساس تصاویری که رسانه‌های ایران روز دوشنبه منتشر کردند، کاروان حامل پیکر آیت الله خامنه ای و اعضای خانواده وی جهت ادامه مراسم وداع و تشییع ساعتی پیش به شهر قم رسیده است. ویدیویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل پیکر او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، ادامه این مراسم در مسجد جمکران شهرستان قم برگزار شده و صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه خواهد شد و سپس به سمت حرم معصومه تشییع خواهد گردید. مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد. مراسم وداع و اقامه نماز میت به مدت دو روز در روزهای شنبه و یک شنبه در مصلی تهران با حضور میلیون ها عزادار پیرو آیت الله خامنه ای در مصلی تهران برگزار گردید. سپس در روز دوشنبه مراسم تشییع با حضور گسترده عزاداران در خیابان‌های تهران صورت گرفت. خبرگزاری‌های داخلی و خارجی این مراسم را بزرگترین گردهمایی و تشییع در تاریخ عنوان کردند. فاینانشال تایم شمار شرکت کنندگان در این مراسم را 12 تا 15 میلیون نفر گزارش کرده است. در این مراسم عزاداران با حمل پرچم‌های قرمزی که عبارت یا لسارات الحسین بر آن نوشته شده بود و نیز شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خواهان خونخواهی و گرفتن انتقام از عاملان و مسببان بمباران بیت رهبری در تاریخ 9 اسفند 1404 در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و آغاز جنگ با ایران شدند. این مراسم به مدت یک هفته ادامه دارد و قرار است پس از برگزاری مراسم در شهرستان قم، یکی از دو شهر مقدس شیعیان در ایران، به نجف و کربلا، دیگر شهرهای مقدس شیعیان در کشور عراق و در حرم حضرت علی امام اول و امام حسین امام سوم شیعیان ادامه یابد. نهایتاً روز پنجشنبه این مراسم با برگزاری مراسم تشییع و تدفین در حرم امام رضا امام هشتم شیعیان در شهر مشهد به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داد که اگر توافق نهایی از طریق دیپلماسی حاصل نشود، ایالات متحده آماده است زیرساخت‌های ایران را در بخش کوچکی از یک بعد از ظهر به طور کامل نابود کند. دونالد ترامپ در یک برنامه که در کاخ سفید برگزار شد به خبرنگاران گفت: به هر حال ما پیروز خواهیم شد. یا به یک توافق می‌رسیم یا کار را تمام می‌کنیم. بسیار خوب، و تمام کردن این کار هم سخت نخواهد بود. وی افزود: من ترجیح می‌دهم به توافق برسیم، چون نمی‌خواهم 91 میلیون نفر آسیب ببینند. ما می‌توانیم ظرف یک ساعت پل‌هایشان را از بین ببریم. می‌توانیم شبکه تأمین انرژی‌شان را از کار بیاندازیم. ترامپ در توضیح بیشتر اعلام کرد: می‌توانیم برق و نیروگاه‌های تولید برق آنها را از کار بیاندازیم و به نظرم در بخش کوچکی از یک بعد از ظهر همه نیروگاه‌ها از بین خواهند رفت و خودشان هم این را می‌دانند. در پی مذاکرات بعد از برقراری آتش بس، واشنگتن و تهران در 25 خرداد تفاهم نامه ای را امضا کردند که آتش بس را به مدت 60 روز تمدید می کند و در این مدت قرار است درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره شود. در پی امضای این یادداشت و تفاهم، حرکت کشتی ها در تنگه هرمز از سر گرفته شد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی ایران را لغو کرده است. ترامپ همچنین بار دیگر اعلام کرد که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن به دنبال تغییر حکومت در ایران نبوده است، اما چنین اتفاقی رخ داده است. او همزمان با برگزاری مراسم تشییع آیت الله خامنه ای گفت: من به دنبال تغییر حکومت در ایران نیستم، هرچند این تغییر حکومت اتفاق افتاده است. ترامپ افزود: حکومت اول از بین رفت، حکومت دوم از بین رفت، حکومت سوم معقول تر است، خواهیم فهمید. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که 9 اسفند پارسال آغاز شد، دو لایه از رهبران جمهوری اسلامی را حذف کرده و مسئولان باقی مانده خواسته توافق با آمریکا هستند. در این حملات علاوه بر آیت الله خامنه ای، شماری از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و همچنین مقامات بلندپایه سیاسی ایران کشته شدند. با این حال مجلس خبرگان آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به عنوان رهبر جدید معرفی کرده است.
اما در پی هشدار تازه رئیس جمهور آمریکا به طرف ایرانی مذاکرات، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داده و خواستار لحن محترمانه شده است. محمد باقر ذوالقدر، دبیر شعام، در پیامی خطاب به دونالد ترامپ گفت که با مردم ایران با احترام سخن بگو، در غیر این صورت پاسخی متفاوت دریافت خواهید کرد. وی در ادامه ایالات متحده را کشوری بی‌ریشه خواند و رئیس جمهور آن را تو خطاب کرد و او را متوهم نامید. محمد باقر ذوالقدر توضیحی در مورد پاسخ متفاوت مورد نظر خود نداده است. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند ارتش این کشور روز دوشنبه به طور آزمایشی موشکی را از یک زیردریایی هسته‌ای خود در اقیانوس آرام پرتاب کرده است، اقدامی که نگرانی و انتقاد ژاپن، استرالیا، نیوزلند و تایوان را در پی داشت است. به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، یک زیردریایی نیروی دریایی ارتش چین این موشک را که حامل کلاهک ساختگی بود، ساعت 12:01 ظهر به وقت محلی به سوی آب‌های بین‌المللی در اقیانوس آرام شلیک کرد. شینهوا این پرتاب را بخشی از برنامه معمول آموزش‌های سالانه نظامی چین توصیف کرد و گفت این آزمایش علیه هیچ کشور یا هدف مشخصی انجام نشده است. ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، نیز در پکن گفت این پرتاب در تمام مراحل به صورت ایمن، استاندارد و حرفه‌ای انجام شده است. او از کشورهای دیگر خواست این موضوع را بیش از حد تفسیر نکنند. مقامات چینی نوع موشک شلیک شده را اعلام نکردند. با این حال روزنامه دولتی گلوبال تایمز به نقل از یک کارشناس نظامی نوشت این موشک احتمالاً از نوع GL-3 بوده است، موشکی زیر دریایی پرتاب که از پیشرفته ترین تسلیحات موشکی چین به شمار می رود. این آزمایش در حالی انجام شد که استرالیا، نیوزلند و ژاپن تنها مدت کوتاهی پیش از پرتاب از آن مطلع شده بودند. همزمان استرالیا و فیجی در جزیره فیجی یک پیمان دفاعی متقابل را امضا کردند. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط LSAG، شرکت داده‌ها و زیرساخت‌های مالی، 10 کشتی مرتبط با ژاپن در روز دوشنبه به قصد خروج از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می‌کنند. بر اساس همین اطلاعات روز یکشنبه هم یک ابرنفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی برای کره جنوبی از تنگه هرمز خارج شده است. اینها همه از جمله کشتی‌هایی هستند که ماه‌ها به دلیل جنگ در ایران در خلیج فارس گرفتار بودند و سپاه اجازه خروج آنها را نمی‌داده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، کشتی‌های مرتبط با ژاپن از جمله شامل 6 نفتکش بزرگ حامل نفت خام، 2 تانکر حامل مواد شیمیایی و 1 کشتی کانتینر بار است. در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به ترکیه برای شرکت در اجلاس ناتو، نخست وزیر اسرائیل از ایالات متحده خواست جت‌های F-35 و موتور هواپیمای جنگنده را به ترکیه نفروشد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز روز دوشنبه دولت ترکیه را رژیم آلوده به اخوان المسلمین نامید و خاطر نشان کرد که فروش جنگنده‌های F-35 به آنکارا توازن قدرت در خاورمیانه را برهم می‌زند و برتری هوایی اسرائیل و همچنین جایگاه آمریکا در منطقه را متزلزل می‌کند. او در عین حال ترکیه را یک کشور بزرگ خواند، اما از اینکه این کشور توسط رجب طیب اردوغان اداره می‌شود ابراز تأسف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت اردوغان در حالی به دنبال جنگنده‌های آمریکایی است که آشکارا اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کند و نیمی از قبرس را اشغال کرده است. این مخالفت در میانه افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه و جنگ لفظی مقامات دو کشور صورت می‌گیرد، در حالی که ترکیه اسرائیل را به کشتار فلسطینیان متهم می‌کند. اسرائیل هفته پیش نسل‌کشی ارامنه توسط دولت عثمانی را به رسمیت شناخت و آن را تقبیح کرد. روابط اسرائیل با ترکیه که زمانی قوی‌ترین روابط این کشور با هر کشوری در خاورمیانه بود، پس از به قدرت رسیدن اردوغان به شدت رو به وخامت گذاشت. این روابط به ویژه از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 تیره تر شده است. خبرگزاری رویترز ماه گذشته گزارش داد که دولت ترامپ رسما کنگره را از قصد خود برای فروش بیش از 700 میلیون دلار موتور جت به ترکیه مطلع کرده است. شنوندگان ارجمند، لحظاتی دیگر با ادامه این خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه با رد طرح پیشنهادی حماس برای انحلال ساختار حکومتی خود در غزه و تشکیل یک کمیته تکنوکرات برای اداره غیر نظامی این منطقه، اعلام آمادگی حماس برای ایجاد یک دولت تکنوکرات را ظاهرسازی و هدف آن را جلوگیری از خلع سلاح این گروه دانست. به گزارش صفحه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل در رسانه اجتماعی ایکس، گیدئون سار معتقد است حماس به دنبال تکرار مدل حزب الله در غزه است و تا زمانی که حماس سلاح خود را حفظ کند، هر دولت غیر نظامی مطمئناً طبق دستور این گروه عمل خواهد کرد. و همچنین خاطر نشان کرد یک دولت تکنوکرات مسئول جمع‌آوری زباله و سایر خدمات شهری خواهد بود، در حالی که حماس همچنان نیروی نظامی غالب باقی خواهد ماند. این امر به حماس اجازه می‌دهد تا به سرکوب مردم در غزه ادامه دهد و در عین حال جنگ جهادی خود علیه اسرائیل را دنبال کند. وزیر امور خارجه اسرائیل تصریح کرد که کشورش بر اجرای کامل طرح دونالد ترامپ با اصول اصلی آن، یعنی خلع سلاح حماس، اصرار دارد. روزنامه اسرائیلی هارس روز دوشنبه به نقل از یک منبع فلسطینی گزارش داد حماس در آستانه انحلال ساختار حکومتی خود در غزه است و قصد دارد اداره غیرنظامی منطقه را به کمیته تکنوکرات تشکیل شده در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ واگذار کند. ترامپ زمستان گذشته در نشست داووس هشدار داده بود که حماس باید سلاح‌های خود را تحویل دهد و به تعهداتش عمل کند. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود حماس در گفتگوهای مربوط به مرحله دوم طرح صلح غزه خواستار ادغام بخش از نیروهای پلیس خود در ساختار جدید شده است، در حالی که اسرائیل هر گونه نقش‌آفرینی حماس در اداره آینده غزه را رد می‌کند و ادامه عقب نشینی را به خلع سلاح این گروه گره زده است. رویترز گزارش داد مارک روته دبیر کل ناتو در نشست این هفته این پیمان تاکید خواهد کرد اعضا به وعده افزایش هزینه‌های دفاعی پایبندند، اما پیشرفت کشورها یکسان نبوده و فشار بودجه‌ای در برابر پایتخت‌ها افزایش یافته است. اعضای ناتو تحت فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند هزینه‌های دفاعی خود را تا سال 2035 به 5% تولید ناخالص داخلی برسانند. بر اساس گزارش رویترز، آلمان، لهستان و کشورهای شمال و شرق اروپا سریع‌تر پیش می‌روند، اما بریتانیا، فرانسه و ایتالیا با محدودیت مالی روبرو هستند. بریتانیا نیز بخشی از افزایش تازه بودجه دفاعی خود را هنوز تامین مالی نکرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیات یک ماه گذشته در منطقه حداسا در جنوب لبنان 20 نیروی حزب الله لبنان کشته و بیش از 150 قبض سلاح کشف شده است. به گزارش ارتش اسرائیل، نیروهای تیپ زرهی 401 در این عملیات حدود 90 زیرساخت متعلق به حزب الله را منهدم کردند. سلاح‌های کشف شده شامل RPG، موشک‌های ضد تانک و انواع سلاح گرم بوده است. حداسا حدود 10 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد. ارتش اسرائیل میگوید این عملیات بخشی از تلاش برای رفع تهدیدهای حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در جنوب لبنان بوده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 6 جولای 2026 شاخص داو جونز با 155 واحد افزایش، S&P 500 با 54 و نزدک با 288 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com.
14: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
15: کجا درد میکنه عزیزم؟
14: پام درد میکنه.
15: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
14: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
15: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
14: کجا بریم؟
15: پیش دکتر کوسری.
14: کدوم دکتر کوسری؟
15: بابک کوسری.
14: آها، بسکتبالیسته.
15: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
14: درد میکنه.
15: پس پاشو بریم دیگه.
14: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
15: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
14: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
16: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
17: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
18: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
19: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: میگم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین.
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: ایگلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: قیزل جان، چجوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
9: ایله خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا.
10: سر خونه زندگیمون.
11: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
14: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کم

0: بهترین تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست.
8: As 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذارید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مشتری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

شنوندگان گرامی، در دو بخش اول و دوم از برنامه جنگ این هفته درباره یک آهنگساز ایرانی فرانسوی صحبت خواهیم کرد و نمونه‌هایی از کارهای او را هرچند نکامل را نیز پخش خواهیم کرد. امین الله آندره حسین در شمار سرشناس‌ترین موسیقیدانان ایرانی در جهان است و خود زندگی جالب و پرماجرا و هیجان‌انگیز او میتواند گفتاری بلند را ایجاد کند که حتی به قسمت آثار او در زمینه موسیقی هم نتوان پرداخت. و این است که در این برنامه به مختصر سخن خواهیم گفت و امیدواریم که زمانی فرا برسد که آثار او را در زمینه موسیقی بیشتر و بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم و در آخر بگوییم قطعاتی را که در آغاز برنامه و قطعاتی را که در لابلای گفتارها و به طور مجزا خواهید شنید تماماً از آثار امین الله حسین هستند که در طول سالیان زیادی نوشته، ضبط و اجرا شده.

آندره حسین، زاده 13 بهمن 1283 در شهر اشخاباد و یا شهر سمرقند که به طور دقیق مشخص نیست، و در گذشته در 18 مرداد 1362 در پاریس، آهنگساز ایرانی تبار ساکن فرانسه بود. او در شمار سرشناس‌ترین موسیقیدانان ایرانی در جهان است و شاید او را بتوان نخستین آهنگساز پیشرو ایران دانست که آفریده هایش در رپرتوارهای ارکسترهای جهانی قرار گرفته و بارها به اجرا درآمده است. او را میتوان مانند بسیاری از آهنگسازان از کشورهای روسیه، فنلاند، اسپانیا و حتی کشور چک نام برد که در رده آهنگسازان رمانتیک با احساسات میهن پرستانه در آفریده هایشان هستند. درباره محل تولد امین الله حسین که در نوشته ها سمرقند اشاره شده و خود او هم این مسئله را ضمن یک گفتگوی رادیویی تایید کرده است، جای تردید وجود ندارد، زیرا تا آنجا که قدمای اشخاباد بیاد دارند، خانواده او پس از ترک ایران مقیم اشخاباد شده و به نظر می رسد که حسین بایستی در همان اشخاباد زاده شده باشد. شاید که امین الله حسین سمرقند را به آن دلیل به عنوان زادگاه خود ذکر کرده که نزد غربیان شهرت بیشتری دارد. امین الله حسین پس از استقرار در فرانسه و گزینش آن کشور به عنوان اقامتگاه همیشگی، نام آندره را بر نام ایرانی خود افزود و از آن پس با نام امین الله آندره حسین شناخته شد.

خانواده حسین خانواده ایرانی بازرگان بودند که نام فامیل خود را از امیری به حسین تغییر داده بودند و به علت شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی آن روز ایران از گلپایگان به شهر سمرقند که یکی از شهرهای امپراتوری روسیه بود کوچ کرده بودند که او در همان شهر زاده شد. پدر امین الله معروف به احمد آقا حسینوف نسب آذربایجانی داشت. او مردی تاجر و سرمایه‌دار بود که در اواخر عمر به ایران بازگشت و زندگی خود را در تنهایی سپری کرد. مادر امین الله با نام حوریه فرزند آقا میرزا عبدالوهاب از اهالی سبزوار. حوریه و خانواده‌اش در سالهای کودکی به اشخاباد کوچ کرده بودند. احمد آقا و حوریه دارای 3 پسر و 1 دختر بودند با نام های امین الله، محمود، ذبیح الله و ملکه. زبان مادری امین الله حسین پارسی بود اما ته لهجه آذری نیز داشت.

به موسیقی سپرد مادرش بود که با صفحه های گراموفون از استادان آواز و تار ایرانی فضای خانه را از آوای فرشتگان می آکن. آنان امین‌الله را در آغاز جوانی نخست به مسکو و سپس به اروپا فرستادند با این نیت که درس پزشکی بخواند، ولی او رشته موسیقی را برگزید. به زودی خانواده به مسکو کوچ کرد تا امکان تحصیل منظم برای امین‌الله فراهم شود. همانجا بود در سال 1917 انقلاب بلشویکی روی داد و پدر ناگزیر او را برای ادامه تحصیل به آلمان فرستاد. تا پس از پایان دبیرستان علاقه پدر را به داشتن فرزندی پزشک فراهم کند. اما سرنوشت که چون چرخی دائم در گردش است، موسیقی دوست جوان را از آلمان به فرانسه رهنمون کرد تا نخستین ایرانی یا ایرانی تبار شود که به کنسرواتوار پاریس گام نهاد. در آلمان هم البته همزمان با طب، او محضر استادان کنسرواتوار اشتوتگارت، آرتور شنابل در پیانو و کلات در آهنگسازی را بهره برده بود. به نظر می رسد پدر کمک‌های مالی را بعد از این داستان قطع کرد، چرا که پس از آن امین‌الله همیشه با تهی‌دستی مواجه بود. به همین سبب رابطه او با خانوادهش در آغاز تیره و سپس تقریبا قطع شد. او می گفت پس از نخستین اجرای جهانی سمفونی پرسپولیس که با اقبال شنوندگان پاریسی روبرو شد، وقتی با همسر فرانسوی به طرف منزل می رفت پولی برای صرف شام نداشتند. او در فرانسه با آنا مینو ساکایا، بازیگر یهودی روسی تبار از اهل کیف، ازدواج کرد. روبرت حسین، کارگردان سرشناس فرانسوی، پسر آنهاست که بعداً امین‌الله حسین برای فیلم‌های پسرش روبرت حسین آهنگ ساخت.

در واقع تنها منبع درآمد حسین تصنیف موسیقی فیلم بود و بیشتر آثارش در این زمینه به فیلم‌های کارگردانی شده توسط فرزندش روبرت حسین مربوط می‌شود. بعدها در سال‌های 1970 از کمک‌های مالی فرح پهلوی هم بهره‌مند شد. وی سرانجام در 9 اوت 1983 مطابق با 18 مرداد 1362 خورشیدی در پاریس درگذشت. یک سال پیش از آن نیز حالتی بیمارگونه داشت. مدتی هم در بیمارستان بستری گردید. این همان سالی است که قطعه تعطیلات بر روی یخ را نوشت. او در هنگام مرگ 78 سال بیش نداشت. عباس کیارستمی قطعاتی را برای موسیقی های فیلم خانه دوست کجاست از میان قطعه رپسودی ایرانی او برگزیده است.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنته.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان عزیز، به دنباله گفتارمان از قسمت اول درباره موسیقیدان برجسته ایرانی یعنی امین‌الله آندره حسین گوش میکنید. با ما باشید.

موسیقی امین الله حسین آکنده است از نغمه های ایرانی. او تار را در حد استادی می نواخت، فارسی را به خوبی صحبت می کرد و می نوشت. بهترین آثار او تم ایرانی دارد، یا داستان ایرانی یا هر دو. دو سمفونی حسین، آریا و پرسپولیس، از کوچ آریایی ها به سرزمین پارس و بعد شکوه و عظمت هخامنشیان حکایت دارد. موسیقی امین‌الله حسین را می توان موسیقی رومانتیک ملی میهنی به شما آورد که در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 در همه جای دنیا رواج داشت و این دوره شکوفایی رومانتیزم با رنگ و بوی ملی بود که زیر تأثیر جنبش‌های ملی و استقلال طلبانه پدید آمد.

شاهکارهای امین الله حسین، یعنی مینیاتورهای ایرانی و سویت شهرزاد که بعدها با هم موسیقی باله شهرزاد را تشکیل دادند، در سال 1975 تصنیف شد. برای اجرای همین باله بر صحنه تالار رودکی بود که حسین در پاییز 1977 برای اولین و آخرین بار به ایران سفر کرد. 4 قطعه برای تار سولو با مایه ایرانی از زیباترین کارهای حسین به شمار می آید. رپسودی‌های ایرانی 1 و 2 که اولی در شور است و دومی در چارگاه که با 4 مضرابی به راستی زیبا پایان می یابد، و همچنین قطعه تو را دوست دارم وطنم و قطعه عبادت زرتشت. البته حسین تغییراتی در پرده های تار داده بود که سازش را منحصر به فرد ساخته بود و تا جایی که اطلاع داریم بعد از او کسی آن را دنبال نکرد. تصنیفات امین الله حسین برای دیگر سازها غیر از تار منحصر است به آثاری برای پیانو که ساز اصلی او محسوب می شود. قطعات کوتاه برای پیانو سولو بر اساس رباعیات خیام و 3 کنسرتو برای پیانو و ارکستر آثار او در این زمینه هستند. اکثر آثار حسین بر روی صفحه های موسیقی از شرکت های بزرگ صفحه پرکنی از قبیل فیلیپس ضبط شده و موجود است. همچنین مؤسسه ماهور در ایران آثار امین الله حسین را در 2 CD روانه بازار نموده است.

امین الله حسین نیز با آنکه چندان در ایران نزیسته بود، ولی دورا دور به ایران عشق می‌ورزید و این عشقش را در آفریده‌های خود باز می‌تابانید. با این ویژگی که به دلیل اقامت دوره جوانی در روسیه موسیقی ملی گرای آن دیار بر او تأثیر گذاشته بود، از آن گذشته نیز موسیقی کمابیش پیشرفته در جمهوری آذربایجان نیز توجه او را به سوی خود جلب می‌کرد. بر همه اینها باید شیوه‌های موسیقی نویسی فرانسویان را نیز افزود. ترکیب متوازنی از این تأثیرات در واقع محتوای ملی رمانتیک آثار حسین را به وجود می‌آورد. تکنیک آهنگسازی امین الله حسین بسیار ساده و روان است و شنیدن آثار او برای کسانی که سالها از وطن دور افتادند آرامش نوستالژیک و غمگینانه‌ای را فراهم می‌آورد. آفریده‌های عمده امین الله حسین جز آنها که در بالا نام بردیم، از 3 کنسرتو برای پیانو و ارکستر، 2 سمفونی، اتودهای بیشمار و سمفونیک و قطعاتی برای پیانو، تئاتر و فیلم، همه آفریده‌های او پس از اجرا با تحسین جمع شنوندگان و نیز نامداران روبرو شده. اجرای آنها بارها تکرار شده و بعضی از آنها جایی دائمی در رپرتوارهای بزرگ پیدا کرده است و از آن گذشته نیز تاکنون بسیاری از آثار حسین بر روی صفحه و دیسک ضبط شده است. به این ترتیب امین الله حسین را باید در صدر فهرست موسیقیدانان پیشرو ایران جای داد که راههایی برای عرصه موسیقی ملی در عرصه‌های جهانی پیدا کردند.

دی حسنی مؤلف تاریخ موسیقی درباره امین الله حسین می نویسد که موسیقی او اغلب به یاد وطن تصنیف شده و در همه آثارش عشق و علاقه وی به ایران پیداست. با این حال او هنوز در پاریس اقامت دارد و با تحولی که در ایران صورت گرفته هماهنگی نکرده است. تکنیک موسیقی او ساده و روان است، به شیوه روسی و فرانسوی را به هم آمیخته و در بعضی از آهنگ ها تحت تأثیر نغمه های آذربایجانی واقع شده است. روزنامه پاریژور فرانسه در شماره 13 ژوئیه 1970 ضمن مطلبی تحت عنوان بازگشت آندره حسین به اصل می نویسد که این روزها آندره حسین با عرضه 2 صفحه 33 دور به بازار شامل رپسودی ایرانی، نیایش زرتشت و من وطنم را دوست دارم بازگشتی مضاعف به اصل خود داشته است. این نوشته روزنامه فرانسوی انسان را به یاد مولوی می اندازد که گفته است هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. روزنامه پاریژور در مطلب دیگر می نویسد روبرت حسین از هنرمندان هنر تئاتر سینمای فرانسه فرزند امین الله حسین است. او ساختن موسیقی متن فیلم های را که کارگردانی می کرد به پدر می سپارد. فیلم های روبرت حسین از قبیل کینه‌توز، طعم خشونت، یک تناب، یک کلت و چند فیلم دیگر امضای آندره حسین را دارد. هنری مالارب، نقاد سرشناس دیگری که همزمان با حسین میزیسته، در روزنامه کوریر دو پاری این عقیده را ابراز می‌دارد: ما با موسیقی اصیل ایرانی و فواصل آن که به مراتب پرشمارتر از فواصل غربی است آشنا هستیم. هنگام گوش دادن به رپسودی‌های حسین که مجموعه از خیال پردازی‌های او در زمینه‌های فرهنگ بومی و نیاکانی است، این احساس به ما دست می‌دهد که مانند مونتسکیو فریاد برآوریم آه آه آقای حسین، آیا شما ایرانی هستید؟ این غیر ممکن است. چگونه می‌توان ایرانی بود و این آهنگ‌ها را نوشت؟ آندره چنان نغمات فولکلوریک ایرانی را در لایه از هارمونی غربی قرار می دهد که دیگر قابل شناسایی نیست.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 8 ماه جولای در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekends Conducts Bernstein and Ellington، که در این برنامه آثاری را از دو آهنگساز بزرگ امریکایی یعنی لینارد برنستاین و دیوک ایلینگتون را اجرا خواهند کرد. در ساعت 8 بعد از ظهر در روز 9 ماه جولای برنامه ایست با عنوان The Classical World Cup با اجرای آثاری از آهنگسازان امریکایی همچون ایرون کاپلند و آدم شوین. در روز جمعه 10 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Music from the Films of Wes Anderson که به وسیله ارکستر LA Phil با رهبری Thomas Wilkins اجرا خواهد شد. در روز 14 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Tchaikovsky and Beethoven. در این برنامه در قسمت اول Violin Concerto in D Major اثر Tchaikovsky و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رمانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat اثر اندرو لوید وبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد در پنتج تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی Death Become Her از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار می گیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر تاوزند اوکس. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. برنامه اول The Kings of Queen موسیقی گروه مشهور The Queen و خواننده این گروه یعنی فردی مرکوری را تماماً اجرا خواهد کرد. در روز 11 ماه جولای ساعت 7 بعد از ظهر در روز 18 ماه جولای در سالن بارکلی در شهر ایرواین برنامه است با عنوان Marvelous Musical که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر ایرواین در سالن بارکلی UCI برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در دو ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایرواین بارکلی تیتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود. که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances، بروید و از تمامی برنامه های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است. میوزیکال مکسدوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است. داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکا است که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر در اورنج کاونتی در سالن زیبای سرگسترون سنتر فور دی آرتس میوزیکال هری پاتر اند دی کرسد چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد سالسا سپکتکلر که در آن ناتی پلوسیو خواننده آرژانتینی آثار معروف و مشهور موسیقی لاتین را همراه با رقص اجرا خواهد کرد در روز 15 ماه جولای ساعت 8 بعد از ظهر در روز 16 ماه جولای برنامه ایست با عنوان موزارت اند برامس برنامه شامل اجرای آثاری از آهنگسازانی مانند کورن گولد، موزارت و برامس خواهد بود در روز 17 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Let the Sunshine In The Music of 69 این برنامه آمیزه ایست از موسیقی های سال 1969 شامل موسیقی هایی در ژانر راک، پانک و سول که البته در مورد اعتراض یا پروتست آزادی و بیدار کردن فرهنگ مردمان آزادی خواه در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست The Two of Us که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در شهر دانی در روز 11 ماه جولای برنامه ایست با عنوان جانی کش تریبیوت ساعت 7:30 بعد از ظهر در دانی تیاتر. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگست در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks بله آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک تشایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه ایست دیدنی و شنیدنی میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگست بر روی پرده نمایش است در Nocturne Theater در شهر گلندیل.
1: For a smoke in America.

غریبه ها در دل شب، Strangers in the Night، قطعه موسیقی آوازی بود که در سال 1966 با صدای فرانک سیناترا سراسر دنیا را فرا گرفت و تقریبا در بیشتر کشورهای جهان در لیست پرفروشترین و پرشنونده ترین موسیقی ها قرار گرفت. این آهنگ به وسیله یک آهنگساز آلمانی در اصل نوشته شده بود با شعری به زبان آلمانی، ولی در امریکا تنظیم آن را تغییر داده و شعر آن را نیز. قبل از فرانک سیناترا خوانندگان دیگری هم این آهنگ را خوانده بودند، مانند بابی دیرن، ولی گویا فقط صدای زیبا و جادویی فرانک سیناترا را این آهنگ احتیاج داشت که جهانی شود و شنوندگان بسیاری را در سراسر جهان مسرور و خوشحال کند از گوش فرا دادن به آن. حال توجه شما را جلب می‌کنیم به شنیدن Strangers in the Night با صدای زیبای فرانک سیناترا.

Ever since the night we've been together, lovers at first sight, in love forever. شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از

0: حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان رفت دادی.
6: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
9: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در شنیده می شود.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما امیران ارجمندم. امروز 15 تیر 1405، ششم جولای 2026، امروز دوشنبه است. سلام از رادیو همراه پخش میشه. من علیرضا میبودی و همراه فرود خانم در خدمت شما هستیم. چندین رویداد جهانی داریم. جام جهانی است. در جریان جام جهانی پیروزی نروژ بوده بر ملی پوشهای برزیل، پیروزی جنجالی انگلیس بوده بر مکزیک، مسابقات ویمبلدون بوده، مسابقات جهانی ویمبلدون، جشن 250 سال استقلال آمریکا بوده، فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بوده، ایرانی ها در کامبرا آمدن، در خیابان ها در استرالیا، در تورنتو، برلین، هامبورگ، میلان، بروکسل، وین، سوئد و آمدن تا اعتراض بکنن به هر گونه گفتگو با رژیم تروریستی ایران. خواستار حمایت جامعه جهانی شدند از گذار به دموکراسی در ایران. و در بین همه این رویدادها رژیم ایران با ضمانت ایالات متحده آمریکا مراسم پرهیاهوی تشییع جنازه دست جمعی علی خامنه‌ای و بستگانش رو برگزار کرد. دیدیم تابوت که نبود، بسته همه رو بسته بندی کرده بودن، بسته ای که علی خامنه‌ای درش بود، بشرا حسینی خامنه‌ای در یکی دیگه از جعبه ها بود، دختر خامنه‌ای، مصباح الهدا باقری داماد خامنه‌ای که میشه همسر هدا خامنه‌ای، تابوت دیگری اختصاص داد یا جعبه دیگری به زهرا حداد عادل عروس خامنه‌ای که میشه همسر مجتبی و زهرا گلپایگانی نوه 14 ماهه علی خامنه‌ای. اینا رو در ایران یک جا تشییع کردن و واقعا جنازه ها توی تابوت نبود، همه در جعبه های بزرگ و کوچک بسته بندی شده بودن. اما پرسشی که ظرف این 24 ساعت مطرح شده اینه که چه تعداد در به مراسم آمده بودن. مراسمی قرار بود بزرگترین تشییع جنازه تاریخ 100 سالی اخیر باشه. اینو کی گفت؟ عارف گفت، معاون پزشکیان، معاون رئیس جمهور. شبکه العالم که مال حزب الله لبنان اعلام کرده بود که 20 میلیون نفر شرکت میکنن. زاکانی شهردار تهران تردید نداشت که بین 15 تا 20 میلیون حداقل در این تشییع شرکت خواهند کرد. نگاه کردم به بنگاه‌های خبری که نمایندگانی در ایران دارن، از جمله رویترز. آره میگن اسپانیا 1 و پرتغال 0، اینم کاملا درسته، اینم خبر مهمی بود روز گذشته در این هیس و بیس. بازی اسپانیا و پرتغال هم خیلی جنجالی بود. ایرونیوز میگه تصاویر هوایی حضور 100,000 نفر رو نشون میده. ببینید نرسیده به 1,000,000 نفر. سی ان ان پیشا پیش دو روز قبلش اعلام شده بود که جمعیت عظیمی برای مراسم تشییع و سوگواری عمومی به تهران میاد. اسوسییتد پرس میگه جمعیت انبوه، عدد نمیده، خودشی گرفتار نمی کنه. آریان فونیکس میگه منابع امنیتی در تهران و همینطور محاسبات آماری شمار شرکت کنندگان رو برآورد کردن بین 500 تا 800,000 نفر. بعد تجمعی از حاضران در این مراسم هم اعضای گروه های همسو با جمهوری اسلامی بوده، از جمله هشت شعبی که از عراق آمده بودن، حزب الله، فاطمیون، زینبیون، حوثی ها و عده از عشایر عراق، شمار زیادی از بنگلادش اومده بودن. الان تصویرهایی در شبکه های اجتماعی هست از هواپیمای چارتر که از سمت غرب آسیا داره این افراد رو
افراد کرایه‌ای رو وارد ایران میکنه. اینو الان منتشر شده و نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی کم آورد در واقع، یعنی رسوایی به معنای واقعی کلمه. اونه بعد از 4 ماه برنامه ریزی، پول پاشی، باران پول. رسانه های آمریکایی از تعبیر هزاران نفر استفاده، یعنی به صد هزاران اشاره نکرد، هزاران نفر. الجزیره یعنی شبکه تلویزیونی که بسیار به منابع اطلاعاتی امنیتی ایران نزدیکه، میگه جمعیت انبوه، عدد نمیده بدون که عدد اعلام بکنه. ساوت چاینا مورنینگ در هنگ کنگ میگه جمعیت انبوه، اونم عددی رو اعلام نمیکنه. جنازه میره به قم یا رسید به قم، الان در قمه، از قم میره به کاظمین و نجف و کربلا و از اونجا میره به مشهد در روز 18 تیر. در اونجا آخرین روز و وداع و خاکسپاری با علی خامنه‌ای.

برانم یرانم مراسم خداحافظی با دیکتاتوری مذهبی ایران میگم خیلی خیلی رسوا کننده بود. شمار شرکت کنندگان واقعی چقدر بوده؟ مراجعه کنید به هوش مصنوعی، مراجعه کنید به خوشبختانه با برپایه تصویرهایی که خودش صدا و سیما داده، تصویرهای هوایی، محاسبه تعداد آدمایی که شرکت داشتن از این کار دشوار نیست، بسیار ساده است. بین 300 هزار تا حد اکثر 500 هزار نفر، حد اکثر زیر 500 هزار نفر بود. 300 هزار، ببینید 900 هزار نفر میشه 1% جمعیت ایران. اگه 900 هزار نفر بودن میشد 1%. یک هفته ایران رو تعطیل کردن، یک هفته مملکت تعطیل، بانک ها تعطیل، مؤسسات تعطیل. هوش مصنوعی میگه از حضور صدها هزار نفر گزارش میده، نه میلیون ها. رسانه های جمهوری اسلامی همه رفتن روی میلیونی و اینا. میگه که در برخی رسانه های دولتی و داخلی از حضور میلیون ها نفر خبر میدن، اما اشاره میکنه به تصاویر هوایی، میگه جمعیت حاضر در مراسم صدها هزار تن تخمین زده میشوند. تیتر درشت بی بی سی هم خیلی به نظرم جالبه، هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه آیت الله خامنه‌ای در تهران شرکت کردن. این تیتر درشت بی بی سی است. مراسمی که قرار بود در یک مسیر 10 کیلومتری تا میدان شهیاد برگزار بشه به هم زدند. اصلا اینم یک چیز عجیب بود، چیز نوبر بود در مدیریت تظاهرات. اونم در این دست تظاهرات فرمایشی که روش خیلی کار کرده بودن برای آوردن جمعیت، ناچار شدن مسیر رو کوتاه کنند که جمعیت بیشتر نشون بده. یعنی اگه مسیر 10 کیلومتری می‌گذاشتن خیابون‌ها کچل بود، مراسم کچل می‌شد. خبرگزاری رویترز، خبرگزارش در تهرانه، گزارش میده نمیتونه به طور مستقل تعداد حاضران در این مراسم رو تایید کنه، هرچند میگه تصاویر ما هوایی ثبت شده با پهباد حضور صدها هزار نفر را نشان می‌دهد.

اما جالبی که شورای عالی امنیت ملی هم تو خود قالیباف اطمینان داشت که این شخصیت ها میاند در مراسم خواهند بود، بلایی هم از اونا گرفته بودن، مثلا از رجب طیب اردوغان که اصلا اعلام کرده بود که میاد نیامد، ولادیمیر پوتین میگفتن حتما میاد نیامد، لاوروف وزیر خارجش حتما خواهد آمد، نیامد. قالیباف که خیلی نزدیک هم است با پاری از وابستگان حزب کمونیست چین، اطمینان داد که هان جنگ قائم مقام رهبر چین به ایران خواهد آمد، نیامد. وزیر خارجه آقای وانگی خواهد آمد، او هم نیامد. پادشاه عمان، امیر قطر آمد، نیامد. وزیر خارجه سوریه آمد، نیامد. نخست وزیر عراق نیامد. زیمبابوه کسی رو نفرستاد. و از همه بدتر این آقای اردوغان بود که اینا رو سنگی روی یخ کرد. رهبرانی که خامنه‌ای نسبت به اونها یک شیفتگی داشت و این رو پنهان نمی کرد، هیچ کدام نیامد. لوکاشنکو نیامد، پوتین نیامد، او نیامد، کیم جونگ اون نیامد، شیپینگ نیامد، هیچ. یعنی خیلی بد بود، خیلی. از این برای مملکتی که فکر کنید این همه هزینه کرده بود برای اینکه پاره از دولت‌های دنیا رو کرایه کنه، در پاره از مواقع خیلی هم جایی موفق بود، سازمان ملل خیلی موفق بود در پاره نشستا، اما این بار واقعا شکست خوردن، شکست به معنای واقعی کلمه.

0: دولت لبنان نبود، فلسطین نبود، امارات نبود. فلسطینی که علی خامنه‌ای همیشه با چیه گردن این چیه دستمال فلسطینی در محافل مجامع ظاهر میشد برای نشان دادن عشقش به فلسطین. نیومد و دولت فلسطین هیچ نماینده‌ای نفرستاد. امارات نبود، سوریه نبود، مصر نبود، تونس نبود، کویت نبود، بحرین نبود، مراکش نبود، اردن نبود، لیبی نبود، سودان نبود، جیبوتی هم نبود. فراموش نکنید که هم در سودان هم در جیبوتی سپاه پاسداران سرمایه‌گذاری های کلان نظامی کرد، کلان نظام. کار به جایی رسید که وحیدی فرمانده کل سپاه برای اون که شناخته نشه ترک یک موتورسیکلت، یعنی عقب یه موتورسیکلت نشسته بود، اردنش به مراسم، لباس شپ نظامی هم تنش نبود، کلاه ایمنی هم گذاشتن سرش که شناخته نشه. ترامپ گفت یا با ایران توافق میکنیم یا کار رو تموم میکنیم. این حرف امروز دونالد ترامپه. یه نکته گفت که به نظرم قابل تعبیر و تفسیره. میگه که دو بار تغییر حکومت در ایران رخ داد، حکومت سوم معقول تر است. برای که بدونی چقدر معقول تره، من به پاره از شعارهایی که در مراسم داده شد اجازه بدید اشاره کنم. گوش کنید، یه چند تاشو گوش کنید اینجا، بعد میریم سراغ خودشون. توافق نمیخواییم، سر ترامپ رو میخواییم. خب بقیهش هم بذارید، یکی دیگه هم بگذارید، بعد بیریم و
1: برمیگردیم. جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای پزشکیان، شما تعهد دادید به ولی خدا که این تفاهم شما محقق بشود. آقای اولش که تبدیل به سوء تفاهم شده. چه کار میکنی برادر؟ ده بند تفاهم نوشتید، هفتش بندش الان کاملا در هواست، اون دو سه بندش هم که شروع نشده. الان اگر برگردید مردم شما را میبخشن، ولی اگر خدایی نکرده رفتید و نگرفتید آن نتیجه ای که ما میدانیم نمیگیرید، این ننگ ابدیست و تا ابد برای شما باقی میمونه.
0: و این شعارم خواندنی بود، بمب اتم بسازیم تا سر را تحمل کنیم. یعنی شعار ساخت بمب اتم. جالب اینه که هیچ کدام از مراجع بزرگ تبلیغ آگنده آخوندها به این مراسم دعوت نشده بودن، رؤسای جمهور سابق دعوت نشده بودن، محمد خاتمی نبود، حسن روحانی نبود، ظریف نبود، اون یکی نبود، معاونان روحانی نبودند و

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
5: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
9: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی، با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
11: California license number 01174 and 0H46772.

0: خب برنامه رو پی میگیریم هم یه نام داریم منزل از برنامه 15 تیر 1405 با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در بریتانیا. در بریتانیا هم هموطنان ما در خیابان ها بودن به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزمون. قبل از اینکه اون گزارش رو بدم، داشتم گوش میکردم به آهنگ آقای داریوش اقبالی که خانم فرهوده لطف کرده من گذاشته بودن از یکی دیگه از آهنگهای انقلابی ایشون. ای کاش یادشون میومد آقای اقبالی روز 17 نوامبر 1978 که با هواپیمای ملی ایران، ایرانر، از آمریکا اومده بودن لندن و از لندن برمیگشتن به ایران و در پوستشون نمی گنجید، از خوشحالی در پوستشون نمی گنجیدن که ایران داره انقلاب میشه و شاه داره سرنگون میشه. ای کاش این رو هم به خاطر داشتن آقای داریوش اقبالی که این آهنگ های انقلابی رو میخونن. جناب میبودی، ناگهان آدم میدونید بهش یادش میاد. در حال بگذاریم، این تظاهراتی که در لندن بود و هر حال به فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی داده بودند، ایرانیان در جلوی سفارت‌های آمریکا، کنسولگری‌ها، اینها جمع شده بودند در لندن. سفارت آمریکا که در مرکز جدیدش چند سالی هستش که اونجا هست، در جنوب رودخانه تیمز، اونجا جمع شدند و در اونجا صحبت‌های زیادی شد. حتی این آقای لورد گلاسمن که دعوت کننده بود از شاهزاده که چند هفته پیش اومدن در پارلمان انگلیس، ملاقات داشتن، اونجا حضور داشتن و صحبت خیلی خوبی انجام دادن و سخنرانان دیگری هم بودن از گروه‌های مختلف و به خصوص خب پادشاهی خواهان بودن که حضور داشتن و برنامه خوبی رو اجرا کردن و الان هم تکرار میشه. یعنی به مدت 4 روز این فراخوان داده شده که از روز در حقیقت شنبه شروع شده و تا فردا ادامه خواهد داشت. و من اتفاقا جالب جمعه بودی به خاطر روز 4 ژوئیه که انجام شد، یک خاطره ای رو گذاشتم در صفحه فیسبوکم در روی اینترنت. درست 4 جولای 1976 در 200مین سالگرد استقلال آمریکا، در سفارت آمریکا در تهران گاردن پارتی بزرگ و جشن بزرگی بود که در اون زمان پدر منم که نماینده مجلس شورای ملی بودن و با مادر و من رفته بودیم در اونجا شرکت کرده بودیم که برنامه بسیار مفصلی بود. مرحوم امیر عباس هویدا نخست وزیر اونجا حضور داشتن، چندین نفر از وزرا و نمایندگان مجلس سناتورا و حتی از خانواده سلطنتی شاهدخت فاطمه پهلوی حضور داشتن. سفیر وقت آمریکا هم در اونجا آقای ریچارد هولمز بودش که در اونجا شرکت کرد و جشن بسیار مفصلی بود. من موقع 16-17 سالم بود. خیلی خاطره واقعا خوبی از اون زمان بود که چه شأن و ابهتی ایران داشتش و دوستی خوب و صمیمانه و دو جانبه‌ای با ایالات متحده و حالا می‌بینیم که به چه صورت در اومده بعد از متاسفانه این 47 سال که این حکومت جهل و جنون بر ایران ما حکم فرما بود. به هر حال ولی میگم این برنامه ها ادامه خواهد داشت. الان شاهزاده در هلند هستند، برنامه های سفرهای اروپایی دیگری هم دارند، به انگلستان هم به احتمال قوی خواهند اومد دوباره و به هر حال این گسترده کردن این کارهاشون رو و این برنامه هایی که دارن که بسیار مؤثر هست و امیدوارم که بیشترم انجام بشه و دوستان هم بتونن مشارکت بیشتری ایرانیان داشته باشن. جمع میبادی اگه اجازه بدید بپردازم به این مراسم تشییع. حالا معلوم نیست جنازه ای در کار بوده نبوده، میگن تابوت خالی رو آوردن چرخوندن یا هر چیزی بوده.
0: دکتر بقایی، من تابوتی ندیدم، همه جعبه بود.
1: جعبه بود.
0: بله همه جعبه بودن،
1: اکثریت جعبه بود. و خب حالا باید دیدید جنازه‌ای که 4 ماه یخ زدش کردن و اینها تو این هوای گرم ایران چطور میتونه در یک تابوت چوبی دووم بیاره. اونم میخواد الان دارن میچرخوننش. یکی نوشته بود خامنه ای این اندازه‌ای که در مرگش مسافرت داره میکنه در زندش نکرده بود که از تهران میره به قم، از قم میره به کربلا و نجف، از اونجا برمیگرده به مشهد. برحال معلوم هم نیست. البته یکی از دوستان که از ایرانیان در برنامه آقای کامبیز حسینی توی تلویزیون ایران اینترنشنال میگفتش که اصلا خود خمینی هم میگن در اونجا مصلی تهران و اونجا در حقیقت به دفن سپرده نشده، در سوریه هستش و خامنه ای رو هم میبرن جای دیگه به خاک میسپرن، برای اینکه میدونن اینها روزی که دیگه ورق برگرده بر علیهشون مردم از جنازه های اینها هم شاید نخواهند گذشت. صحبت های متعددی میشه. روزنامه های انگلیس، رسانه های انگلیس به طور مختلفی این رو پوشش داده بودن. روزنامه گاردین که خب چپ هستش به طور کلی و اینها خیلی این رو پوشش داده بود. گزارشگرشون در تهران هست، پاتریک وینتر، و از اونجا مراسم رو خیلی تجمع میلیونی توصیف میکنه، اما همزمان هم میگه این صحنه هرچند تا حدی سازماندهی شده هستش برای کشوری که چند ماه پیش درگیر اعتراضات خیابانی خونین بوده، چرخشی فوق‌العاده به شمار میاد. که این به نظر من حرف درستی نیست. در میگودی برای اینکه اگر نمیدونم دیده باشید خبر رو، دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر اونجا یک کار بسیار زیبا و نمادینی کردن. هزاران بالون، هزاران بادکنک سفید رو آورده بودن و نام این جاویدنامانی که کشته شده بودن رو روش نوشته بودن و به هوا فرستادن اینها رو در هر این حرکتی که انجام دادن، که گفته بودن ما اصلا کاری به کار تشییع جنازه خامنه ای نداریم و این بادکنک ها رو به هوا فرستادن، که بسیار کار به نظر من جالب و مؤثری بودش. برحال و این حالا راجع به این تظاهراتی که انجام می شده، شعارهایی که داده می شده، ما برمیخیزیم، شعارهایی که بر علیه آقای ترامپ می دادن و اینکه خبرنگارهای خارجی، بیش از 300 خبرنگار خارجی بوده. البته گزارش های خیلی متناقضی تو این زمینه داده شده. الجزیره مثلا گفته که 100 نفر از رهبران خارجی اومدن، در حالی که تا اونجایی که دیده شده بیشتر از 30 یا 40 نفر نبودن و از اون عده‌ام واقعا 10-12 نفر فقط رهبر کشورها بودن که اومدن، از سران کشور، و بقیهشون رئیس مجلس فرستادن نمیدونم و در سطوح دیگه فرستاده بودن برای این مراسم، که خب اینم جالب بود که گزارش شده بود. و اسکای نیوز مثلا اینجا در انگلستان از یه زاویه دیگه تصویری و میدانی وارد شده بود و اونها هم خبرنگاری دارن در ایران به نام دومینیک واکهورن که گزارش داده که مثل صحنه‌های فوق‌العاده‌ای در تهران بوده، تشییع جنازه عظیم دولتی بوده و این صدها هزار نفر در خیابان‌ها بودن. واقعا نمیشه فکر کنم تخمین شاید درستی زد، ولی اونطور که فکر میکردن 20 میلیون نفر خواهند بیرون اومد، خانم اینها اصلا اینطور چیزی نیست. خانمی هستن به نام تارا کنگرلو در تلویزیون اسکای نیوز همون روز شنبه گزارش میداد، گفت اصلا گفت حد اکثر اگر بتونن اینها که تازه اونم انجام نشده تا 4-5 میلیون نفر بیرون بیارن که این کار رو انجام بده. و صحنه های واقعا رقتباری که دیده شده جام میبودی از مردمی که به خاطر گرسنگی و نداشتن غذا مجبور بودن در این تظاهرات و در این نمایش مسخره شرکت بکنن که بلکه یک ساندویچی گیر بیارن بخورن یا یک چیزی بتونن برای فامیلشون بگیرن، نوشابه‌ای بگیرن، نمیدونم چیزی بگیرن. واقعا جای
0: تاسف و بقایی دکتر، اجازه از بازار رو گیبور کنیم برگردیم و گزارش ادامه گزارش رو گوش میکنیم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23-8240.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: گزارشم ایندیپندنت داره، جالبه، میگه گروهی از صاحبان صنایع در ایران گفتند که ماموران آنها را به بهانه مسئولیت اجتماعی شرکت ها به تامین بخشی از هزینه های مراسم وادار کردند. امیر حسین میر اسماعیلی گزارشگر ایندیپندنت میگه ایران از روز جمعه عملا دارد یک وضعیت بی سابقه و عملا وارد یک وضعیت بی سابقه شده است، وضعیتی که به روایت ده ها تن از مردم شباهتی به برگزاری مراسم حکومتی ندارد، بلکه اجرای عملیات تبلیغاتی و امنیتی در سطح تهران است. مقامات جمهوری اسلامی از حضور گسترده مردم دم میزنند، اما روایت های مردم تهران و دیگر استان ها تصویر متفاوتی از آنچه رسانه های حکومتی روایت می کنند ارائه می دهند. بعد اشاره می کنه به تعطیلی گسترده ادارات، اختلال در زندگی روزمره مردم، انتقال سازمان یافته نیروهای حکومتی از سراسر ایران، اجبار کارمندان دولت به شرکت در مراسم، اجبار شرکت های خصوصی برای حضور در این مراسم. عجب برنامه ریزی وسیعی بوده. با آقای دکتر نامدار، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. بله، همونطور که گفتید منم تعقیب کردم این خبرها رو. جالبه که میدونید بستگی به نوع خط سیاسی روزنامه ها و رسانه ها هر کدوم گزارش متفاوتی میدن. مثلا تایمز لندن و تلگراف که بیشتر جناح راست هستن در حقیقت، یه لحن انتقادی تر و امنیتی نشون دادن. مثلا تایمز لندن بر شعارهای انتقام و نمادهای خونخواهی و اینها در مراسم تمرکز کرده و تلگراف از زاویه پارانویا و نبرد برای روح ایران و حضور یا غیبت چهره‌های کلیدی و بازگشت چهره‌های مثل احمدی نژاد و اینها به صحنه به موضوع نگاه کردند و به طور کلی تشییع جنازه رو بیشتر به عنوان یک صحنه ای از آسیب پذیری در پشت نمایش قدرت دیدن این روزنامه ها، تا اینکه صرفا نشونه وحدت ملی باشه. اصلا وحدت ملی معنی نمیده توی ایران دیگه جمهوری اسلامی پس از وقایع دی ماه گذشته. میدونید این رو کاملا روشن نوشتن. رویترز البته که خب فضای خبری بریتانیا بسیار تاثیرگذار هست، رویترز روی اون تحلیل راهبردی ارائه داده که تشییع خامنه ای رو لحظه‌ای دونسته که تهران تلاش میکنه از بقای در جنگ به عنوان اهرم سیاسی استفاده بکنه و در این تحلیلش پیام مراسم رو به آمریکا و اسرائیل این میده که جمهوری اسلامی خلاصه شکسته نشده، هنوز اینجا هست و میخواد که موضوعاتی مثل کنترل تنگه هرمز و مذاکرات هسته‌ای و دارایی‌های مسدود شده و نظم منطقه و این چیزها رو پیش ببره. و حتی صراحتاً تهران گفت، نگاه تهران اینه که تنگه هرمز فعلا از پرونده هسته‌ای مهمتره، اون رو بایستی بچسبیم و پیش ببریم. و خلاصه روزنامه اینا، رسانه ها رو این مراسم رو نه به عنوان یک واقعه صرفا مذهبی و تشریفاتی، بلکه به عنوان یک صحنه تعیین کننده در سیاست پس از خامنه ای پوشش دادن و سه تا پرسش محوری و اصلی رو که مطرح کردن این بوده که آیا جمعیت واقعا نشونه مشروعیت هستش یا فقط محصول بسیج حکومتی، که خب میدونیم بسیج حکومتی هستش 100%. و مشتبه خامنه ای هم که غایب بوده و چه مقدار اصلا قدرت داره ایشون که بخواد باشه یا نباشه، و آیا جمهوری اسلامی پس از جنگ ضعیفتر شده یا از بحران برای بازسازی قدرت منطقه‌ای خودش استفاده می‌کنه. همین موقع که با شما صحبت می‌کردم گزارش اخبار تلویزیون بی بی سی انگلیسی رو که نگاه می‌کردم، خب اونا هم گزارشگر فرستادن ایران، زد و نقیض صحبت می‌کنن، یک جاهایی صحبت از این می‌کنن که این جمعیت اونطور که می‌خواستن نبوده و نمی‌تونسته باشه، اون وقت با یه شخصی صحبت می‌کنن که پرچم قرمز سرخ در دست داره، تو داره میگه که بله به زودی کاخ سفید دیگه سفید نخواهد بود و به رنگ پرچمی که من در دست دارم. شعاری همش صحبت میکنن، یعنی خانه کاخ سفید رو تبدیل به کاخ قرمز میکنیم و با خون میفوشونیم اونجا رو. همش صحبت از انتقام جویی، صحبت از این صحبت ها میکنن و چیز دیگری ندارن. واقعا اگر شما تونستید این دی ان ای جمهوری اسلامی رو عوض بکنید که حرف دیگری بزنه، من جایزه نوبل میدم به اون دانشمندی که بتونه این کار رو بکنه. ولی متاسفانه این امکانش وجود نداره جناب.
0: این شعارها در بود هم میرن و این پلاکات های خیلی بزرگ، بنرها، کیل ترامپ، وی کیل ترامپ، توافق نمیخوایم، سر ترامپ میخوایم. تروریست های هشت و شبیه آمده بودن از عراق با پرچم های خودشون، حزب الله با پرچم های زرد رنگ در تظاهرات شرکت داشتن. خیلی نفرت انگیز بود حضور پرچم های گروه های ترور در تهران. هیچ کدام از مراجع مهم تقلید، یعنی گنده آخوندها، شرکت نداشتن. جالب، نماز میت رو یکی از آخوندهای دونپایه در بین آخوند گنده ها آقای صبحانی اجرا کرد، داره که مکارم و شیرازی و اینا تو قم مونده بودن،
1: اینا نبودن اصلا. جنتی مثل این که اونم اومده بوده دیگه، تقریبا دیگه چیزی ازش باقی نمونده. جنتی مثل این که
0: یکی از روحانیونی که ازش بانواره، یکی از راندخاران بزرگ در دوره خامنه‌ای خیلی قدرت پیدا کرد، حجت الاسلام پناهیان، میگه حتی به بهای نابودی همه زیر ساختای ایران ما باید پروژه انتقام رو دنبال بکنیم. اینو پناهیان میگه. بعد در این 48 ساعت اخیر هم تعداد زیادی 500 هزار تومانی های تقلبی در تهران توزیع شده، احتمالا کار خودشونه. بعد مشتبه زارعی عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی است، میگه پرونده قصاص و اعدام ترامپ روی میز است. ترامپ، ما تو را قصاص خواهیم کرد و تو را خواهیم کشت. محمد خاتمی نبود.
1: دوباره گزارش تلویزیون دارم میبینم که داره میگه دنیا بداند که انتقام قطعی است.
0: انتقام قطعی. هتل های تهران همه پر از مسافرانی است از عراق، لبنان، پاکستان، کشمیر و جاهای دیگه. میگن پاره، میگه که اتاق خالی نیست. مردم خیلی عصبانی هن از این ریخت و پاش های پول، پول پاشی خیلی گسترده و این توزیع مواد غذایی در بین کسانی که شرکت کرده بودن. میگه که یه گزارش آمده بود، میگه تعداد بطری های آب معدنی که توزیع با این توزیع میشد خانواده های فقیر رو، صدها هزار خانواده فقیر رو از زیر خط فقر بیرون کشید. این گزارش هایی که آمد. خیلی خوب آقای دکتر نامدار،
1: واقعا جای تاسف.
0: ممنونم از حضور شما.
1: ولی الان باز میگم داره گزارش های هوایی نشون میده، مثلا میدان شهیاد خالیه تقریبا، خیلی کم آدم هست، ولی خب اووردن. و الان هم که دیگه عصر هوش مصنوعی از جمع بودی، خیلی راحت میشه این فیلم ها رو دستکاری کرد و درست کرد. و داره مراسم خمینی رو هم نشون میده بی بی سی که اون زمان چطور شد و جسدش افتاد بیرون از توی تابوت و اون جریانات. به هر حال اینها شده مظاهر متاسفانه ایران عزیز ما.
0: مال خمینی تابوت شیشه ای بود نه؟
1: بله، ولی افتاد از تابوت بیرون. الان همون صحنه رو نشون داد، صحنه ای که ولی این از تابوت جنازش بیرون افتاد.
0: این ولی با این کامیون های یخچال داره، مال کدام شرکت بستنی سازیه؟ میهن، شرکت بستنی سازی میهن اومده.
1: نامشو حالا یادم رفت. بله میتونم.
0: آره اونم از با اون اومده بود.
1: بله.
0: چقدر این دکورا چقدر زشت بود. چه بیچاره اون حسن خمینی که اومد با خانواده خمینی، چرا اون قسمت سوره نساء رو خوندن؟ ای عافیت طلب های خون نشین که میخوری تو میخوابی.
1: مراسمی که بودش اون آیه ای که از سوره بدر خوندن که خیلی به مزاق هیئت عربستان سعودی
0: برونا
1: آیه خوندن که همین مثلا مسلمانان واقعی بر اون کافران و اینها پیروز خواهند شد و اینها، خیلی اون سفیر و اون نماینده عربستان که اومده بود اظهار ناراحتی کرده بودن.
0: و اهل سنت یا می اومدن جلو و می ایستادن صدق الله العلی العظیم هم می گفتن مقصد که اینا رو عصبانی بکنن. حسن خمینی و خانواده هم که خیلی ناراحت شدن رفتن.
1: از همه بدتر اون به نظر من پسر احمد شاه مسعود که
0: اونم شاب آره اونم خراب کردن رفت. اونم خراب
1: خیلی خیلی اینها میدونید خب اشخاص در این جور مواقع جمع میبودی خودشون رو نشون میدن واقعا
0: ماهیت
1: اصلی خودشون رو نشون میدن و نشون میدن که به چه صورت.
0: آقای دکتر نامدار بقایی الان دارم یه نفر رو صفحه تلویزیون میبینم صفحه مانیتور آقای فریبرز غریب روزنامه نگار ورزشی در اروپا. آقای غریب درود بر شما.
2: درود بر شما، درود بر همه دوستان، درود بر آقای دکتر، درود بر همکاران گرامی و درود بر همه شنوندگان محترم.
0: ممنونم. خب دیگه باید بریم قسمت ورزش. جالبه که اولین نفری که ما زنگ زدن و از طریق تلفن و اعلام کردن که در مسابقه چی بود اسپانیا بود و پرتغال کدام یک برده آقای دکتر لاکویی بود. آره این خبرم این خبر تاسف‌وارم دادن که رونالدو خدافظی کرد رفت گفت خب عوضش لاکویی وارد شد.
1: ما اینجا در انگلستان خیلی خوشحال هست از تیم انگلیس.
0: آقای دکتر لاکویی وارد دنیای فوتبال شده. تشکر برمیگردیم. تشکر میکنم آقای دکتر نام داره بقایی.
1: خیلی ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرم‌ترین درود تا گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بازار بورس امریکا آغاز می‌کنم که باز شدن بازار بورس امروز از کاخ سفید و توسط آقای ترامپ انجام شد که ایشون در سخنرانی خودشون از شرکت دل، کامپیوتر دل و صاحب این کمپانی تقدیر کردن، چرا که شرکت دل برای هر $1,000 که دولت برای فرزندانی که بین ژانویه 2025 به دنیا آمدن $1,000 برای اونها کادو میده، سازمان دل هم $250 به اون اضافه کرد. سهام دل به خاطر این کادوی با ارزش به فرزندان امریکا 7% امروز ارزشش بالاتر رفت و به بالای $266 میلیارد رسید که سهامش برای امسال 228% افزایش رو شاهده. شاخص داو برای اولین بار شماره 55,055 رو تجربه کرد و بالاترین حد تاریخی خودش رو به دست آورد. شاخص داو برای یک سال 18.36% افزایش رو شاهد می باشه. شاخص نزدک 288 واحد و S&P 500 هم 54 واحد افزایش رو امروز شاهد بودن. قیمت هر بشکه نفت زیر $69 در حال داد و ستد بود و قیمت بیت کوین هم در حوالی $64,000 خرید و فروش شد. هر اونس طلا با $50 افزایش اندکی بالای $4,170 قرار گرفت. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 175,000 یورو 200,000 پوند انگلیس 235,000 و دلار کانادا روی 123,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 172 میلیون تومان بود. سهام سازندگان ابزار ارتشی و اسلحه سازی روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتند. بعضی از این سهام در چند هفته اخیر به شدت قیمتشون بالاتر رفته که اکثر رشد در سهام سازندگان درون و هواپیمای جنگی می باشه. شنوندگان عزیز، یک سری از سرمایه‌گذاری‌های وجود داره که شما ضمن اینکه با سرمایه‌گذاری در این حساب‌ها مالیات

پول خودتون برداشت کنید. یادتون نره آقای ایلان ماسک تریلیونر معروف امریکایی همیشه توصیه میکنه که میخواییم موفق تر باشین در جهان اقتصادی همیشه باید قرض بکنین تا اینکه به سرمایه خودتون بیشتر دست بزنید. ملاقات های حضور ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما بر هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: با آقای فریبرز غریب هستیم، روزنامه‌نگار ورزشی در اروپا. آقای غریب درود بر شما، مجدد خوش آمدید.
1: متشکرم، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز.
0: رونالدو بنابراین خدافظی کرد، خب از عربستان میره رونالدو؟
1: رونالدو ببینید این فوتبال ملیه، به هر حال خدافظی با فوتبال ملی کرد، یعنی برای تیم ملی پرتغال، و خدافظی تلخ اشکبار و خیلی طرفداران رونالدو حدود 1:45 پیش که این بازی تموم شد، عجیب، دقیقه 90 هم پرتغال گل خورد از اسپانیا. البته پرتغال خوب بازی نکرد، خیلی از کارشناسا معتقدن تو همین یه ساعته که من میخوندم خارج و داخل رو که رونالدو باید تعویض میشد. بله رونالدو خوب نبود، اما یه چیز جالب من بگم، شاید برای شنوندگان فوتبالی رادیو بد نباشه، من تو این تجربه ای دارم، اون کاری که آرژانتینیا برای لیونل مسی میکنن تو تیم ملی آرژانتین، همه جانبه طرفدارشن، حمایتش میکنن، یه جوری بادیگاردشن، حتی تو فولا بازیکنایی که خشن میخوان بیان روی پاش اونا میرن فدایش میشن. این بازیکنای پرتغال برای رونالدو کم گذاشتن، حتی قبل از جام جهانی یکی دو تا بازیکن پرتغال از رونالدو انتقاد کرده بودن، اینجوری بود، یه حالت حسادت، یه حالت
0: حسادت،
1: آره حسادت دارن. اما بله این فوتبال خیلی بیرحمه، علارغم این که بازی خیلی جالب و پرهوادار و پرتماشاگر و پرتمطراقی آقای مهبودی، خیلی بیرحمه، درس میده، دقیقه 90 گل بخوری از جام جهانی، حذف بشی، تیمی که امید داشت بیاد بالا، بله پرتغال هم حذف شد و اسپانیا اومد بالا. چند تا تیمم
0: این به سلام وضعیت رفتارهای دوتا شخصیتی که رونالدو یکی مسی، ولی به نظر مسی خیلی افتاده است، خیلی فروتنه، خیلی مردمیه نیست؟
1: رونالدو هم مردمیه،
0: مردمیه
1: هر دو. ببینید من خودم خیلی خوشحالم، خوشبختم که تو زمانی، تو عصری بودم، تو این 15-20 سال اخیر که این دوتا کلی توپ طلا گرفتن، این دوتا کلی چشم ها رو خیره کردن، این دو نفر کلی طرفدار دارن، این فوتبال رو بهش معنای قشنگ دیگه ای بخشیدن، به اون دوران قدیمتر اصلا اونا رو باعث شدن که خط بطلان کشیده بشه که اونها یه فوتبال دیگه ای بود، اینها معنا کردن تداوم فوق ستاره بودن رو. آقای مهبودی، نگه داشتن بدن در فاصله 15 سال خیلی سخته که شما روی نواخت بدن رو نگه داری، توی ورزش پرفشاری مثل فوتبال باید از خیلی چیزا بگذری، از خیلی لذایز خوردن، زندگی کردن بگذری. مثلا رونالدو جالبه، شاید میگه در طول سال یه دفعه، اونم ایام عید کریسمس با بچه ها مثلا هامبرگر میخوره با سیب زمینی سرخ کرده، اینی که نوشابه حتی

0: مشابه گازدار یا لیونل مسی، همینجور نگه داشتنش خودشون. و این دو نفر واقعا معنا کردن تو این سن، لیونل مسی 39 سال در آستانه 40 سالگی و رونالدو 41 ساله، تا امروز بودن تو صحنه صفحه فوتبال دنیا بودن و خوش درخشیدن.
1: کی پیرتر از همه فوتبال رو ترک کرد؟ چرای خیلی معروف،
0: خیلی دروازه‌بان‌ها معمولا هستن، مانوئل نویر که دروازه‌بان تیم ملی آلمان هم بود در سن 42 سالگی فکر میکنم 41 سالگی. اینها وقتی که آستانه 40 میاد دیگه فوتبالیست نمیتونه دروازه‌بان‌ها یه مقداری غیر از این دو نفری که عرض کردم استثنا و یک چند نفر دیگه، معمولا دروازه‌بان‌ها عمر بیشتری دارن. اگه موافق باشین بریم سر تیمای حذف شده تو این چند روزی که ما نبودیم آقای مهبود.
1: آره بفرمایید بفرمایید.
0: بله، هلندو که حذف شد، آلمانم که خب حذف شد گفتیم، بعد دیشب پرتغال واقعا ببخشید برزیل از نروژ شکست خورد. بازی برزیل و نروژ واقعا یه بازی به غافلگیر کننده بود برای اهالی فوتبال. نروژی ها با انگیزه کامل اومدن به میدون. برزیل میدونید پر افتخار ترین تیم جام جهانی با عنوان‌های مختلف و با فوق ستاره‌هایی که تحویل دنیا داده، البته من این 10-15 سال اخیر 7-8 سال اخیر که آنچنان نبوده. نروژی‌ها گل کاشتن، نروژی‌ها دو تا گل زدن، دقیقه آخر یه گل پنالتی خوردن. البته برزیلیا اون خواستن ذهن برنده شدن، ذهنیت برنده بودن رو که باید یه مربی جا بندازه، میگن تو این فوتبال امروز برزیلیا تو مقابل نروژ نداشتن، نروژیا برعکس داشتن. چه شور و قوقایی به پا کردن هوادارانشون با اون، حتما دیدین اون صحنه‌های پارو زدن و رو قایق سواریشون رو که حتی سیاستمدارا تو مجلسشون هم کشیده شد. توی نیویورک اومدن وسط میدون بزرگ نیویورک، تو خیابون‌های نیویورک این کارو کردن، تو ورزشگاه بعد از بازی اریک هالندی که دو تا گل زد، الان در کورس آقای گلی با امپاپه و مسی 7 گله هست، اومد تبر زد و بازیکن‌ها اون کارو کردن. و برزیلیا البته میگم یه خورده خونسرد ظاهر شدن، یه پنالتی رو به راحتی از دست دادن نیمه اول، یه تک به تک رو در نیمه دوم از دست دادن به راحتی، اما نروژیا تونستن اون دو تا گل بزنن توسط اریک هالند که دبل کرد و بازی رو نگه داشتن و بردند و نروژ اومد بالا، برزیل هست شد. یه بازی قشنگم بود انگلیس و مکزیک در آستکای ورزشگاه آستکای مشهور آستکای مکزیک، که بازی خیلی قشنگی بود. گل سرسبد میدون یه ایرانی بود،
1: آقای فقانی.
0: گله بله، آقای فقانی. آقای مهبودی میخواستم غافلگیر کنم شما رو ببینم، سریع شما گفتین بارکلا دمتون گرم. بله، علیرضا مرد اول بود، خیلی قشنگ قضاوت کرد،
1: خیلی
0: مدیریت میکنه با اون کارایی که میکنه، کارت زردایی که داد، هرچند که آقای توماس توخل مربی تیم انگلیس با این وجود که 3-2 برد مکزیک رو حذف کرد در یه بازی خیلی قشنگ، به نظر من یکی از اصلا یکی نه قشنگترین بازی جام بود تا الان. با این وجود که انگلیس برد، توماس توخل سرمربی آلمانی انگلیس اومد ایراد گرفت، چون دقیقه مثلا 54 کنسار رو دفاع انگلیس رو اخراج کرد آقای فقانی، به درستی هم اخراج کرد، همه کارشناسا دیدن، بعد کمک داور ویدیویی به ای آر دید و تایید کرد، اما انگلیسا یه خورده انتقاد کردن. اما من فکر میکنم علیرضا با این قضاوتی که کرد، با اون قضاوت فرانسه و سنگال و کولومبیا و پرتغالی که قبلا زده بود، فکر میکنم یکی از نامزدهای سود زدن بازی فینال یا حداقل رده بندیه. علیرضا خوش درخشید و میتونیم اینو در مورد این بگیم. اما
1: الان آمریکا یکی... شانس پیدا کرده نه؟ آمریکا شانس داره؟
0: آمریکا با بلژیک حدود 2 ساعت دیگه، دقیقاً بهتون بگم، دقیقاً بله حدود 2 ساعت دیگه، چند دقیقه کم، 6 دقیقه کمتر، آمریکا در سیاتل با بلژیک بازی میکنه. بلژیک همون تیمیه که روبروی تیم ملی ایران تو گروهش بود و بدون مساوی کردن. آمریکا خوب بوده، این بالوگانی که کارت قرمزش جنجالی به پا شد بخشیدن، خیلی بازیکن خوبیه. بله، این جنجال شروع شد از اونجایی که آقای ترامپ اومد گفتش که من زنگ زدم به فیفا، البته فدراسیون بهش گفته بود زنگ بزن، فدراسیون فوتبال آمریکا بهش گفته بود، ایشون هم زنگ زده بود. و بعد خیلی انتقاد میشه به اینفانتینو که چرا قانون رو زیر پا گذاشتی. اینفانتینو هم حدود یک ساعت پیش اومد گفت نه من قانون رو زیر پا نذاشتم، این مستقل عمل میکنه. این اینا اعتراض کردن، ما هم دادیم کمیته بررسی کرد، کمیته انضباطی، و گفتش که این کارت برگشته. البته خیلی سر صدا کرد. یه سری هم خب مخالفای ترامپ دامن زدن، بنزین رو آتش ریختن راجع به این داستان ها، مثلا تو نیویورک تایمز و چند تا نشریه دیگه فکر میکنم اینجا یه مقداری شلوغکاری هم شد. ولی بازی خوبی میتونه باشه آمریکا و بلژیک، اگر بتونه آمریکا بلژیک رو شکست بده و به یک چهارم نهایی صعود بکنه. یه کار کارستانی کرده، حیف هم میاد از یه دستاورد بزرگ اینجام. راجع به فوتبالی صحبت کردی، راجع به چیزای قشنگ، قشنگترین داستان همین صعود کیپ ورد بود به مرحله 1/16 نهایی که خورد به آرژانتین 3-2 باخت، اما چه بازی کرد. هیچ کس انتظار نداشت از کیپ ورد 490 هزار نفری از به اندازه نصف کرج بیاد تو این مرحله. همه فکر میکردن که خب شانسی اومده تو این مرحله، الان که به آرژانتین میخوره مثلا کیسه گل میشه، 6 تا میخوره، اما اومد یقه آرژانتین رو گرفت. آرژانتین 3-2 برد. 3-2 تو فوتبال بردن یعنی نزدیک بوده این بازی، خیلی نزدیک بوده و خیلی سر صدا به پا کرد، خیلی نظرها جلب شد توی گوگل. خیلی ها چندین میلیون این کلمه کیپ ورد رو سرچ کردن، مردم دنیا ببینن اصلا کجا هست. من خودم یکیشون بودم که رفتم دیدم کجا هست، چجوریه وضعیتش. و دروازه‌بانشون ویزینیا که یکی از چهره های افسانه‌ای تبدیل شد با اون شاهکاری که داشت، و فکر میکنم که ما در آینده از این تیم کیپ ورد بیشتر بشنویم. و دستاورد سازی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، کوتاه بگم اگه شما سوالی داری بکنید، تو این دستاورد سازی که همه هست شد در سهل ترین و آسون ترین گروه، هی دارن میگن ما گل کاشتیم، شیرین کاشتیم. دستاورد آقای مهدی تاج یه موکب درست کرده بود، موکب فدراسیون فوتبال تو این مراسم گورسپاری خامنه ای. و بعدم جالبه که ناخودآگاه همین جوری عکاس و فیلمبردارم پیدا شد که از آقای تاج عکس بگیره که ما اومدیم اینجا داریم این کارا رو میکنیم و داریم خودمون رو میچسبونیم به این اوضاع احوالی که بمونیم. ما اهل استفاده دادن نیستیم. اکثر اهالی فوتبالی که من تو این چند روزه باشون صحبت کردم، همه انتظار دارن حداقل یا سرمربی تیم ملی آقای قلعه‌نویی استعفا بده یا آقای تاج راحت بیاد بگه آقا دستا بالا، ما کارنامه‌مون ضعیف بود، ما میریم. ولی میگن نه، ما کارنامه خیلی خوبی رو داشتیم توی جام جهانی.
1: جمهوری اسلامی تیم شکست خوردگان آدم موفق رو اصلا نمیپذیرن. آدمی که مدیر باشه، موفق باشه، دستپاک باشه، خوشنام باشه، اصلا و ابدا از جاش در اونجا نیست، دفعش میکنن. یه قدرت دافع وجود داره. مثلا تمام تکنوکرات ها هست شدن دیگه، یکی بعد از دیگری، حتی آدمایی که مذهبی هم بودن، تکنوکرات هایی که ریشه های مذهبی هم داشتن، ولی حذف شدن. خب تشکر میکنم آقای بازی بعدی که یه جمله
0: بگم راجع به این که آقای ترامپ دقایقی پیش در مورد بازی آمریکا و بلژیک صحبت کرده، گفته اگه بلژیک ما رو شکست بده تقلب شده توش، شکست احتمالی برابر بلژیک مانند انتخابات 2020 ساختگیه. این ول نمی کنه آقا.
1: بله، من فکر کردم میگه اگر بلژیک ایران آمریکا رو بزنه با بلژیک رو اشغال میکنه.
0: آره به شوخی جوک در بردن آقا راجب این داستان. آره آقا، ما بلژیک و آمریکا رو داریم دو ساعت دیگه، غرور یه 8-9 ساعت دیگه آرژانتین و مصر ساعت 18 به وقت اروپا رو داریم که فردا شب میتونیم باید در موردش صحبت کنیم. ساعت 18 به وقت اروپا، 19:30 دقیقه به وقت ایران، و آخرین بازی دوره 1/8 نهایی کلمبیا و سوئیس ساعت 22 فردا سه‌شنبه به وقت ایران.
1: چقدر به وقت داری؟ اروپا. مسابقه فینال کیه دقیقاً؟ چه روزی؟ مسابقه فینال
0: فینال میشه عرضم به حضورتون الان میگم خدمت
1: رفتی سراغ دفتر دستک ها
0: تقویم نه اینها این تقویم اینجا هست
1: خب.
0: فینال 28 تیر 19 جولای فینال جام جهانی
1: بزرگی 13 روز دیگه
0: حدود 13 روز دیگه بله.
1: خود ترامپ هم میاد دیگه نیست
0: توی... والا قرار بیاد حتی خودش هم دوست داره جام رو هدیه بده به تیم برنده خیلی داره روش کار میکنن دارن بررسی میکنن که بله بیان و فکر میکنم که بیاد عشقشه که این کارو بکنه دیگه تو اون قرعه کشی جام جهانی با اینفانتینو کلی لاس فوتبالی زدن یعنی هی جامو به هم میدادن اون بلیط به این داد این جام به اون داد و کلی حرفای عاشقانه رد و بدل کردن خیلی حرف پشت سر این اینفانتینو هست حتی برخی از رسانه‌های خارجی و داخلی و رسانه‌های فارسی زبان و انگلیسی زبان دارن میگن این کاری که اینفانتینو کرد و این کارت قرمز رو بخشید تو فوتبال عرف نیست آقای مهبودی این خیلی برخورنده است ذات فوتبال میره زیر سوال خیلی دارن انتقاد میکنن میگن اگر آدم درست حسابی باشه مثل اون مسئولین کشور ما که استعفا نمیدن ایشون استعفا نمیده اگر درست حسابی باشه استعفا میده خیلی حرف در مورد اینفانتینو هست
1: یه توضیح بده از فدراسیون نوشته بود که توی این مقررات انضباطی آمده اگه یه نفر کارت قرمز بگیره میتونن ببرن زیر پروبیشن یعنی برای مدت یه سال اگر بسه. تکرار کنه اون وقت اون به اصطلاح چیز مشمول دارنده کارت زرد میشه و اون مقرراتی که در بارش باید اجرا میشه
0: بله قانون 27 فیفا هست
1: هست اینه خب
0: بله بله اما تو این اخراج VAR داشتیم یعنی این اخراج میره تو اتاق کمک داور ویدیویی اون داور سه تا داور اونجا هستن
1: خب.
0: کنترل دوباره میکنن سیمو چند بار در عرض 30 ثانیه 45 ثانیه چند بار بالا پایین میکنن و بعد داورها با مشورت همدیگه فرمان به اخراج میدن قانون درسته میشه استناد کرد که این کارت برگرده اما وقتی که شما رئیس جمهوری کشوری میای میگی من زنگ زدم به فیفا اصطلاحش این بود که روش معمولیش این بود که فدراسیون فوتبال آمریکا بیاد بگه ما اعتراض کردیم و فیفا قبول کرده این رایش درست بود بله.
1: تشکر میکنم آقای فریبرز خان عزیز فریبرز غریب تا برنامه فردا
0: تا برنامه
1: خیلی سپاس

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

0: خب هم یارو رضا ارجمند جام جهانی جریان داره با سفارت ویمبلدون خیلی مهمه، جشن 250 سال استقلال آمریکا، فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و بالاخره مراسم تشییع جنازه دست جمعی علی خامنه ای، بشرا حسینی خامنه ای، مصباح الهدا باقری داماد خامنه ای، همسر خدا خامنه ای، زهرا حداد عادل عروس خامنه ای که میشه همسر مشتبه، و بالاخره نوه خامنه ای یعنی زهرا گلپایگانی. با چی هستیم؟ با آقای عرفان قانونی فرد عزیز، کارشناس مطالعات امنیتی در دی سی، در واشنگتن دی سی. درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و هموطنانمون و شنونده های گرامی.
0: آقای قانونی فرد، گفته میشه، دیدم که این مجموعه به اصطلاح گزارش هایی که آمده بود که اون چی در ایران برگزار شد مراسم تشییع نبود، در واقع یه نمایش امنیتی بوده توسط پسماندگان علی خامنه ای برای اینکه ابراز قدرت بکنن، ولی اولا یک باعث شد که نمره بدی هم بگیرن در این باره، از در کار تشکیلاتی هم میگن خیلی موفق نبودن. بفرمایید.
1: عرض کنم از چند زاویه میشه به قضیه نگاه کرد، و اون هم اینه که در تاریخ وقتی یک جنازه یک دیکتاتوری به خاک سپرده میشه، اون چی که دفن میشه روایت سیاسیه و پایان دیکتاتور، یعنی آغاز پایان نظام هست. از نظر واقع‌گرایی درسته مرگ یک دیکتاتور پایان قدرت نیست، آزمون توازن قوای بعد از اونه، ولی تاریخ هیچ وقت شاید بیاد نداشته باشه که تابوت یک دیکتاتوری که نظام با اون زنده بود بیاد و این مایه نجات بقایا بشه. یعنی اینجا مرگ خامنه‌ای پرده فقدان کارآمدی رژیم رو کنار زد، و این خیلی امتیاز دستاورد بزرگی هست برای جامعه ما. و چون حاکمیت فعلی از آینده مطمئن نیست، میاد با احتیاط رفتار میکنه و هی میخواد همه چیز رو تأخیر بندازه، تشییع جنازه یه هفته بشه، مذاکرات دو ماه عقب بندازن، همه چیز رو با تأخیر میخوان انجام بدن. علتش چیه؟ این مکس یک مکس با محاسبه است، چون ترس از زمان دارن. حاکمیت آیین دفن دیکتاتور رو طولانی میخواد بکنه به خاطر اینکه از پیامدهاش هراس داره. یک، جانشین روشن وجود نداره، حتی دیکتاتور مرده هم با محاسبه امنیتی دفن میشه با تأخیر. این هیچ ربطی به احترام و اینا نداره، این نشانه هراسه که در دفن دیکتاتور تردید دارن به خاطر اینکه از زنده ها بیشتر میترسن، از جامعه زنده ایران بیشتر میترسن. این خیلی نکته ظریفیه در ماجرا. و بعد این خلیفه مسلمین منظومه شمسی و هومه، حالا که مرده، پسرشو گذاشتن جای ایشون، نه معلوم از زنده است نه معلوم از مرده است، و توی یه زیرزمینی حالا بگیم زنده باشه قایم شد. خب این غیبت هم خودش یک پیامی در داخلش هست، یعنی گاهی آنچه که دیده نمیشه بیشتر از آنچه که دیده میشه برای مردم صحبت به وجود میاد، و اینکه در واقع اعتراض میشه به این چه جور جانشینیه که طرف باید جامعه رو به قول خودشون هدایت بکنه، امت اسلام رو، و اون وقت ایشون رفت قایم شد. و جامعه ایران دیگه کم کم، شاید، امیدوارم البته، از دین و مذهب گریخت، از دامی که ملا براش چیده بود از ایام صفویه به بعد در 520 سال اخیر، کم کم نسل جوان بیشتر میخواد از این دام بگریزه. ولی چون قدرت واقعی جانشینی هنوز روشن نیست، بنابراین این نشان دهنده اینه که غیبت شخص وارث بیشتر از حضورش داره صحبت میکنه، شایعه ایجاد میکنه، حرف ایجاد میکنه در داخل جامعه. علتش هم چیه؟ یعنی هنوز قدرت به اسم ایشون تموم نشده و جنگ درون بیت رهبری ادامه داره، وگرنه ایشون میومد خودنمایی میکرد و مردم رو نصیحت میکرد، مثل انتر میپرید بالای منبر سمیتری به جامعه امر و حکم کنه. خب نیست، این یعنی اینه که توازن قدرت یه جا اشکال داره. و بعد این جنازه رو به صورت نمایشی میخوان ببرن توی مشهد بگردونن، بعد بیارن تو نجف بگردونن. این نمایش سیاسی که تماشاگر نداره، آنچه که هست افراد رهگذرن که میخوان این نمایش شوم رو نگاه بکنن، حالا یکی موافقه یکی مخالفه، حالا هرچی. و حکومت برای اثبات خودش پناه برده به این که ببره خارج از مرز ایران، و در اونجا خب این اسمش سوگواری نیست، این اسمش اینه که میخواد در شبکه نفوذش که گروه های تروریستی هن در هلال شیعی بیاد نمایش ایجاد بکنه که بگه من فرامرزیم و فراتر از مرز میام یک آدم صفاک جبار بی هویت و کسی مقبولیتی نداشت و کسی برای اون گدی نمیکنه رو من میخوام نمایش سیاسی باش بدم. و این نمایش خب حاصل جمع حرفام اینه که مشروعیتی رو به وجود نمیاره و آنچه در حافظه میماند حقیقتی است که در اختیار جامعه است و جامعه حقیقت رو دیده، از نگاه و خرد خودش اون رو قضاوت میکنه و این مشروعیت رو به دیکتاتور بعدی نمیده. چرا؟ چون اراده جامعه بالاخره عقل باخته که نیست، خردگراست، و متوجه میشه که این نمایش صرفا برای ایجاد ترس هست و یک مشروعیت جعلی و جامعه ایران تسلیم این صحنه آرایی نمیشه. این نگاهیه که مخلص به این حوادث داشته.
0: تشکر از توضیحاتتون آقای قانیفرد عزیز. به نظر میشه که خیلی دارن در نهایت ظرافت قضایی رو مهندسی میکنن که هم درخواست انتقام داشته باشن، مرگ بر ترامپ میگن، ترامپ رو میکشیم فلان، ولی در این حال کسی خواهان به اصطلاح خواهان پایان مذاکره و تفاهم نیست. یعنی تو این شعارهایی که ما شنیدیم تو این 48 ساعت اخیر، شعار غالب همین موضوع قصاص و کشتن دونالد ترامپ بود، بدونی که اشاره بکنن به موضوع مذاکره. کسی هم تاکید نداشت که مثلا عراقچی و قالیباف دیگه حق ندارن که مذاکره و مفاهمه رو پیش ببرن. در این زمینه نظرتون چیه؟
1: والا تروریست همیشه از انتقام حرف میزنه، یعنی اصلا ذات تروریست تهدیده کلن، و این انتقام زبان حضرات یک زبان کینخواهی کینوری، و چون شکست خوردن تحقیر شدن و حراس دارن میان از این زبان استفاده میکنن، چون کلشقن شیعن و باورمند خمینیسمن، میان این شکست و حرمان و انحطاط رو نمیخوان بپذیرن، میان تعزیه گردانی میکنن برای یه دیکتاتور بدنام و شعار میدن، وعده انتقام میدن که وعده های بزرگی که هیچ نمایشی همونو قبول نمی کنه. و سپاه پاسداران که یک نهاد تروریستی هست با این واژه میخواد نیروهای خودش رو سرپا نگه داره و جامعه رو هم مرعوب سراسیمه و بیمناک بکنه. به اسرائیل و امریکا هم پیام بده که آقا ما هنوز قدرت هزینه سازی، تخریب، ویران سازی اینا رو داریم. یک ابزار تبلیغات خارجی رو به وجود بیارن برای اهرم چانه‌زنی، یعنی همچین چیزی بهش میگن ابهام در راهبرد، که بخوان به امریکا و اسرائیل بگن ما هزینه محاسبات شما رو به هم میزنیم، هیچ تعهدی هم نداریم و تهدید هم میکنیم. خب این ایده های وسوسه انگیز در ذهن این اشرار و اوباش یک آرزوه، یک شعاره، ولی خب توان عملیاتی کجاست؟ آخه تهدید بالاخره باید عملم توش باشه دیگه، و اگر اجرا بشه یک در میلیارد، این یعنی خودکشی. خامنه ای هدف مشروع بود به خاطر اینکه تهدید امنیتی بقا بود. حالا این حضرات سابقه عملیات و ترور و آدم ربایی و آدم کشی و تخریب و اینا بله دارن، درست، ولی ترور در اون سطح هم دشواره، هم پرهزینه است، هم محال. چرا؟ قابلیت تهدید خیلی فرق داره با اینی که برید پیچیده‌ترین اهداف امنیتی جهان رو بزنید. این اطلاعات میخواد، دانش میخواد، علم میخواد، ضد تروریسم میخواد. خب شما چی دارید؟ امکان موفقیت عملیاتیتون یک کودکستانی هم میدونه که این صفر هست و داشتن انگیزه خالی هم چه فایده‌ای داره، ولی چون وقیحن بی‌مغزن میخوان این کار رو انجام بدن و این میشه فروپاشی. اگر انجام بدن فرض میشه تبدیل ایران به میدان انتقام جویی و یک رژیم بی آبروی بی اعتبار میخواد هزینه رو از جیب ملت ایران بپردازه و ایران از نو بره تو چرخه تشدید و بحران، تنش و خشونت. که چی؟ که مثلا کسی مثل خامنه‌ای به درک واصل شده، به زبالدان تاریخ پیوسته، به قعر جهنم سقوط کرده، اون وقت مردم ما باید نظارگر پاسدارهایی باشن که جنم این کار رو هم ندارن، فقط پر روی، فقط وقاحت. و بنابراین من فکر میکنم طالع بیشفقت ایران و رنگ شفق اشک مردم از دیماه تا الان گرفتار این مسئله شده و توافق هم با یک حکومت کینه‌توز غیر عقلانی هم شکننده است، هم غیر قابل انتقام، یعنی غیر قابل باور، غیر قابل اعتقاد. و این انتقام و زبان انتقام نشون میده که اینا شریک صلح هم نیستن، بلکه یک مش آدمایی هستن که میخوان هزینه سیاسی رو ببرن بالا که مثلا امتیاز بگیرن، باج بگیرن. و من فکر نمی کنم راه به جایی ببرن، این بیشتر نمایش بی‌تمدنی است. عمل
0: از مجموعه سخنان شما استنباط من این بود که در دوره خامنه‌ای بالاخره اتوبوسی بود، دنده‌ای داشت، ترمز داشت، رانندش گواهی نداشت، اما توی جاده‌های خاورمیانه ویراج هم میداد با اینکه راننده گواهی هم داشت. ولی اتوبوسی که امروز هست دیگه نه دنده داره نه ترمز داره، رانندش هم که گواهی نداره، تازه خود اتوبوس هم چرخ هم نداره، یعنی دیگه از هر طرف راه به روش بسته است. فکر میکنید که چه سرنوشتی میشه متصور شد برای وضعیت موجود؟ و بعد امروز هم که تهدیدهای آقای دونالد ترامپ رو شنیدیم، یا توافق یا اینکه ببینیم کارو تموم میکنیم. بفرمایید.
1: والا مگه نمیگفتن مملکت امام زمانه؟ خب این امام زمان کو؟ خب بیاد نجات بده دیگه. خب این امام زمان چرا نایبش نجات نداد؟ این آقایی که نه قرن توی چاهیه، روماتیسم هم نگرفته، اتوشویی هم نمیره، دندون پزشکم نشون نمیده، خب این کو الان؟ و این شخصیت، یعنی حکومتی که شخص محور هست بر اساس خیالات و مراسم تشییع گذاشتن برای بقای نظم سیاسیشون و ترس حاکمیت از پیامد مرگبار، میان و همچین چیزی رو برگزار میکنن، یک هفته عزاداری و نمایش، و نمیخوان با خلأ اون جامعه روبرو بشه. همه چیز رو بسیج کردن برای تبلیغات، برای مدیریت اینی که آینده نظام با مرگ روبرو نشه. میان غذا و میوه میدن در خیابون. خب این نشونه مهمان نوازی و نمایش سخاوت و اینا نیست. نان جای اندیشه رو گرفته، ابزاریست برای گداپروری سیاسی، یعنی وفاداری از رو باوره، وفاداری با میوه و شیرینی به دست نمیاد. شما دقت بفرمایید در موقعی که میخواستن نماز بخونن رو جنازه‌ای که رو قبری که جنازه نداشت، یعنی رو همون صندوق، گلپایگانی و صبحانی با هم بگو مگو داشتن. این نشونه اختلاف بر سر تشریفات و سلسله مراتب قدرت در داخل حاکمیت. زبان خاموش قدرت دچار رقابت شده. و بعد یک انتظار و یک واقعیت هم هست از یک سو، که این انتظار و واقعیت با هم تفاوت داره. حاکمیت نگرانه اثبات محبوبیته که نداره، نگران به دست آوردن مشروعیته که نداره، بنابراین ذهنش گرفتار تردیده، تعارف به دوربین احتیاج داره و تاریخ هم با دوربین کاری نداره. حالا داوری مردم رو حافظه است، رو مراسم و نمایش طراحی شده حاکمیت ره به جایی نمیبره. یک سری هنرپیشه و دلغک و اینا بعد به اسم روشنفکر و اینا رو هم آوردن که چیه؟ اینا بشن روایتگران قدرت، به جای اینکه منتقد قدرت باشن، پرسشگر قدرت باشن، شدن توجیهگر. خب قدرت سه عنصر میخواد: نهاد، مشروعیت، اجبار. نهادی که وجود نداره، یه نهاد روحانیت منفور هست، نهاد ملاها. یک مشروعیتی است که از بین رفته، تنها چیزی که مانده اجبار. خب با اجبار هم که نمیشه دوام آورد، و این دوام حاکمیت بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه هم نشون دهنده حقانیتش نیست. مردم واقعیت رو دیدن، لمس کردن، بیش از 40-50 هزار نفر هم کشته دادن، و خردشون به ایشون میگه که این حکومت دچار فرسایش هست. این صحنه آرایی خطرناکیه، و قضاوت جامعه و حافظه اجتماع هم مطمئنن این رو به جلو خواهد برد، و این حاکمیت در حال فروپاشی محتاج تبلیغه. مثلا نگاه بفرمایید، امروز به شهریار ایران شاهزاده در شعارها توهین شد در داخل تهران، که بعضی تلویزیون هم حتی پخش کردن. خب علتش چیه؟ بخاطر این که از حضور و اسمش حراس دارن، وگرنه تکرار نام رقیب نشونه اهمیت رقیبه. رقیبی که بی نیاز از هر ستایش، وقتی شعار میدن علیهش، یعنی حاکمیت فعلی نامطمئن از آینده. وقتی تابوت با شعار علیه رقیب بدرقه میشه، اعتماد حکومت به بقای خودش هم به خاک سپرده میشه. ولی خب حالا در عراق قرار تروریست‌های هشت شعبی بیان از تابوت یک تروریست به اسم علی خامنه‌ای هم تازه نگهبانی کنن. این دیگه قسمت خوشمزه داستان هست که من فکر میکنم جامعه نمیدونه باید بخنده، گریه کنه و حال روز خودمون غمناک باشیم، چیکار باید بکنیم. ولی واقعا همینه که هست، و متاسفانه این تابوت هم شده مایه دق و نگرانی و یأس ملت ایران، که اینطوری یک فرقه توهکاری دارن با اون نمایش میدن و حلوا حلوا میکنن.
0: آقای خالد فرد عزیز، به من بفرمایید که این اختلاف در کار تبلیغات خود حکومت جمهوری اسلامی که پیشاپیش اعلام کرده بود بین 15 تا 30 میلیون نفر شرکت میکنن، یه جده معاون عارف تا 35 میلیون هم رفته بود، 35 میلیون نفر، اما بعد مشخص شد که کل جمعیت بین 300 تا 500 هزار نفر بوده. خبرگزاری هم موازی مختلفی داشتن، مثلا بی بی سی از هزاران نفر، جالبه برای من گزارش بی بی سی، یا رویترز به همین ترتیب. رویترز هم از به اصطلاح اشاره کرده به عکس های هوایی و اینکه تعداد کسانی که آمده بودن خلاص چند صد هزار نفر بوده، هرگز به 1 میلیون هم نزدیک نشد. تازه میشد 900 هزار نفر، 1% جمعیت ایران میشه. در این باره نظرتون چیه؟
1: عرض کنم این نمایش جنبه های دیگه هم داره که مردم ایران سال 68 وقتی خمینی مرد یادشونه دیگه، در اونجا چه اتفاقاتی میافتاد، و مسابقه بود بین حضرات که بیان مداحی بکنن، مداحی خامنه‌ای رو بکنن. این بازی اسلامی یک منطق، یک بیمار روانی است که به دروغ پردازی احتیاج داره، و جهان دارای تمدن و رشد و علم و آگاهی به دنبال این زندگی ننگین در زیر استبداد نعلین که نمیره. که حالا این نمایندگان تامل اختیار خدا بر زمین، حرکت جامعه ایران به سوی تمدن رو جلوشو گرفتن، بعد حالا اومدن میگن که ما حکومت بر اساس قرآن، همونی که بنی صدر میگفت، حکومت بر اساس نهج البلاغه است، همونطوری که صدر حارث جوادی میگفت، حکومت عدل علیه، همونطوری که مهدی بازرگان میگفت، اشرار و اوباش طرفدار مصدق شدن شمشیرکشای آیت الله. این 57 از اینجا شروع شد، یعنی از اینجا ملت ایران حاکمیتش رو از دست داد، حاکمیت ملی، غرور ملی رو از دست داد و هویت ملی رو از دست داد. برای چی نسل جوان به شاهزاده اقبال داره، ازش استقبال میکنن؟ چون در چهره ایشون غرور ملی میبینن، در چهره ایشون هویت ملی میبینن، و اسم پهلوی یعنی حاکمیت ملی. همین، وگرنه جامعه ایران نه فرد پرسته، نه دنبال فرد میخواد را بیفته، نه. و این چیزی که کشور و تمدن ما گرفتار این فرهنگ آخوندی شده، و این فرهنگ آخوندی الان میان و فرهنگ روزخان ها همین بت تراشی است که بیان و مثلا شما در نظر بفرمایید در قبر خمینی که چند صد هزار متره در این آشفته بازار ولایت مطلقه فقیه چند مدرسه و بیمارستان میشد در اونجا ساخت. کارنامه 47 سال دروغ و فریب حضرات چی هست؟ هیچ. همین روزنامه کیهان در تیر 68 نوشت خورشید صورتش رو با خاک و طوفان پوشانید، ابرها زار گریستند، خورشید در شفق خون گریست. برای کی؟ برای کسی مثل خمینی. همین خامنه ای در 40 خمینی چی گفت؟ گفت خدا بزم ملکوتیان خدا توسط خمینی آراسته شده و انبیا و اولیا در حریم خدا دارن ناله میکنن. من نمیدونم تلفنی با خدا حرف زد، آخه نوار ویدیویی هست. این روزنامه کیهان هم علنی منتشر کرده. این مافیای مذهبی خمینی و امامدارهای فاسد امروز اومدن عقل و مغز مردم ایران رو به بازی گرفتن، میگن هرچی تبلیغ پررنگتر قشنگتر. خب آقا 3 میلیون چی هستن؟ من میگم 90 میلیون عزادار بودن. فایدهش کی باور میکنه؟ هیچکی. فقط میخوان با روان جامعه ایران بازی بکنن. خودشون هم میدونن بی هویتن و این دارالخلافه دروغ با این خلیفه سوم ره به جایی نمیبره. شما با مخلص در سال 2020 مصاحبه کردین، اگه یادتون باشه، مصاحبه هنوز تو آرشیو همین رادیو باید باشه. آرشیو مصاحبه‌مون راجع به خلیفه سوم بود، یادتونه که حضرت علی میفرمودید ممکنه اصلا به خلیفه سوم نرسه. منم در همون مصاحبه 6 سال پیش خدمت مردم گفتم که اتفاقا میرسه. چرا؟ چون اینا تا لحظه آخر این شمشیرکشیشون رو ادامه میدن، تا لحظه آخر که دیگه برن تو قبر میان این بازی حکومت مطلقه فقیه رو ادامه میدن. از چاه جمکران تا عرش الهی میگن دست ماست. چرا؟ چون مغزهای سفلیسی هن. یک حکومت الهی برای خودشون تصور کردن که منفورترین و سخیفترین حکومت الله بر زمینه. الان هم همون بازیه، یک فیلمه و این فیلم رو میخوان اجرا بکنن. هنرپیشه هاش این مش ملای پاپتی اون وقت نظارگر جامعه ایران جامعه. من میگن ما همینه که هست. من فکر میکنم این داستانیست که ما فعلا گرفتارشیم و هیتلر و موسولونی و ماو هم همچین وکالتنامه از خدا نداشتن، ولی ظاهرا خمینی و خامنه ای دارن. من نمیدونم امضاش کجاست، ما به این یک بگیریم.
0: خیلی تشکر میکنم آقای عرفان قاری‌فرد عزیز در واشنگتن دی سی. لطف کردید قاری‌فرد کارشناس مطالعات امنیتی هست. ممنون از شما.
1: پاینده ایران.
0: سپاسگزارم. تشکر میکنم از آقای فریبرز غریب، تشکر میکنم از آقای دکتر نامدار بقایی، فروده نازنین و سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. ببخشید چند روزی من در بستر بودم و دوباره در خدمتتون هستیم.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. انشالله که هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز من میخواستم راجع به بالانس، تعادل یا مودریشن صحبت کنم. همونجور که میدونین ما میخواییم که در هر قسمت زندگیمون تعادل داشته باشیم، مودریشن، بالانس، چه حالا در زمینه هلث، روابطایی که داریم با خانواده، دوست آشنا، از لحاظ پروفیشنالی، از لحاظ روحانی، سپیریچولی و راجع به امور مالی. امروز میخواستم فوکس کنم روی امور مالی و اینوستمنت که چجوری میتونیم تعادل داشته باشیم، مودریشن، بالانس. این به خصوص برای دوستانی که بازنشسته هستین یا داریم برنامه ریزی میکنیم برای بازنشستگی، این میتونه خیلی برای شما مهم باشه. دوستان عزیز، اگه دفعه اولی که به برنامه من گوش میکنیم، من دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. شماره ما هست 877-829-9227-877-829-9227. این میتونه خیلی مهم باشه، این موضوع بالانس، برای اکانت های اینوستمنتتون مثل 401k، IRA یا هر اکانت دیگه‌ای که دارین، یا در سهام یا در بانک. و اینجا خیلی مهمه که بدونین چرا این میتونه خیلی باعث دردسر بشه برای شما ایزونی که بازنشسته هستین یا نزدیک بازنشستگی هستین. اگه شما الان دارین با کمپانیایی مثل فیدلیتی، شواب، فیشر، وانگارد، TIAA، امپاور و غیره و غیره، اگه با اینا کار میکنین، اینا میخوان که بیشتر سرمایه شما رو بذارن توی ستاکس، توی سهام کمپانیا، ستاک مارکت. و اگه شما بهشون بگین که ببین، من الان دارم بیشتر کانسرواتیو میشم به خاطر سنم و میخوام که بیشتر اینوستمنت هام امن باشه، ریسک کمتر داشته باشم، میگن که بله، اینم شما راست میگین. و اون وقت میان بیشتر میذارن توی باندز یا فیکست اینکام. به نظر من این استراتژی خیلی قدیمی شده و ممکنه که دیگه امروز برای شما خوب کار نکنه. چرا؟ برای اینکه مثال میزنم، در سال 2022 همونطور که میدونین به خاطر کووید 19 و تورمی که به وجود اومد، ستاک مارکت شدیداً رفت پایین. پس شما اون قسمتی که توی ستاک مارکت بودین حداقل 20%، 22% ضرر دیدین. برای اون قسمتی که تو بانز بودین، به خاطر اینکه تورم شده بود و اینترست ریت ها داشتن میرفتن بالا، اونجا شما ضرر دیدین. خب قرار بود که این قسمت بانز امتر باشه و اینجاست که خیلی باید مواظب باشین که با کی دارین کار میکنین و چه جور نصیحتی دارین میگیری. حالا از اون طرف، اگه شما با یه ادوایزری کار میکردین که فقط اینشورنس اونلی هست، یعنی چی؟ یعنی لایسنس اینوستمنت ندارن، فقط با انویتیز کار میکنن یا لایف اینشورنس، و اونا میان سوء استفاده میکنن از موقعیت شما، از سن شما، از طرز فکرتون، چون شما میخواین امن باشین. ممکنه بگن که بله بله راست میگین، چون ببینین وضع اقتصاد خیلی خرابه، وضع دنیا خرابه، استاک مارکت خیلی والاتیل، میتونه کرش کنه. اینا میان تمام سرمایه شما رو میذارن توی انویتیز، 100% رو میذارن توی انویتیز. هر چقدر که انویتیز خوب باشه، حالا فرضاً که نوع خوبشو دارن استفاده میکنن، و هر چقدر که این انویتی چیز خوبی باشه، اونم باز زیادیش خوب نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه اگر شما 100% پورتفولیوتون توی انویتیز بود، در سال 2025 این سودی که مارکت کرد استفاده نمیبردین ازش. سال 24، سال 2023، اینا سالایی بود که دابل دیجیت ریترنز ما داشتیم توی استاک مارکت، ولی شما هیچ پارتیسیپیت نمی کردین چون تو استاک مارکت نبودین. پس اینجاست که نتیجه میگیریم که دوستان عزیز، بالانس، تعادل خیلی خیلی میتونه مهم باشه. هیچی وجود نداره که زیادیش خوب باشه. پس چی کار میشه کرد؟ دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اینجاست که ما در کنانی ادوایزری گروپ میتونیم یه ذره فرق داشته باشیم، چه با اینشورنس اونلی ادوایزرز یا چه با ادوایزرهای کمپانی های ستاک بروکر مثل امریپرایز، مرل لینچ، چیس، یا اگه داریم با شواب، فیدلیتی، تی آی ای ای، امپاور، وانگارد، غیره و غیره کار میکنین. اینجا فرق ماست، چون ما فیدوشری هستیم، ما اینجوری میتونیم به عنوان یه فیدوشری شما رو راهنمایی کنیم. فیدوشری یعنی چی؟ یعنی ما یه لایسنسی داریم که باید، قانون از ما میخواد که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشیم. پس این خیلی خیلی مهمه. و دوستان عزیز توجه داشته باشین، از هزاران فاینانشال ادوایزری که الان وجود داره در امریکا، فقط تقریبا 12% فیدوشری هستن. 12%. پس اینجا نقش ما به عنوان یه فیدوشری خیلی مهمه که چجوری شما رو راهنمایی کنیم که الوکیشن درست، بالانس شما رو پیدا کنیم، تعادل شما رو پیدا کنیم. و اینجاست که با مشورت با شما، با راهنمای کامل، با تعریف کردن هر پوینت مثبت و منفی، چه درصدی از پورتفولیوی شما باید در سهام باشه، استاک مارکت باشه، و چه درصدی اون مقداری که شما میخواین امن باشه توی فیکس ایندکس انویتی، اون نوع انویتی که من 25 سال باهاش تجربه دارم، رکمند میکنیم. فرق بزرگ اینجاست دوستان عزیز، من و فیدوشری ادوایزرهای ما، برای ما مهم نیست که چقدر شما کجا بذارین، به قول معروف we don't care. ما اینجاییم که ببینیم شما چی میخواین، چی برای شما مهمه. من همیشه میگم ما ادوایزرتون خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. ما اجندایی نداریم که خدای نکرده شما رو بیشتر بذاریم تو یه جایی تا یه جای دیگه. این مثبت منفی استاک مارکته، این مثبت منفی انویتیه. شما به ما بگین چقدر، چه درصدی میخواین کجا باشه. تنها اجندایی که ما داریم اینه که آیا ما میتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم، آیا میشه شما جزو خانوادهایی که با ما کار میکنن هستن بشین. این تنها اجندایی که ما داریم. حالا این سرمایه کجا باشه، ما راهنماییتون میکنیم، ولی همیشه تصمیم نهایی با شماست. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. در هر زمانی اگر خواستین تماس بگیرین با فیدوشری ادوایزر ما، خوشحال میشیم که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم. اگر که در ناحیه ما هستین در اورنج کانتی، ال ای، سان دیگو، خیلی دوست داریم حضوراً ملاقاتتون کنیم، آفیس ما رو بیاین ببینین. ولی در هر جای امریکا که هستین ما با یه تلفن یا زوم میتونیم شما رو راهنمایی کنیم و با شما همکاری کنیم. پس برای شما عزیزانی که نگران هستین که من ریسک زیاد دارم میکنم تو استاک مارکت، نگران استاک مارکت هستین ولی میخواین سود خوبی داشته باشین و به خاطر سنتون، به خاطر درآمدی که احتیاج دارین، نمیتونین تمام سرمایه‌تون رو بذارین تو بانک، نمیتونین تمام سرمایه‌تون رو بذارین تو بونز، اینجاست که با تماس گرفتن با ما، ما میتونیم راهنماییتون کنیم که چجوری میتونیم خیال شما رو راحت کنیم با اون روابطی که ما با هم خواهیم داشت، چجوری میتونیم خیال شما و همسرتون رو راحت کنیم از لحاظ مالی و رشد خوبی به شما بدیم توی پورتفولیوتون. این به خصوص مهمه برای شما عزیزانی که متکی هستین، you're depending on your 401k برای درآمد. یعنی من یه عمری زحمت کشیدم، پول جمع کردم، پیچک به پیچک جمع شده، فداکاری کردم، ریسک کردم، حالا به اینجا رسیدم، حالا یا بازنشسته شدم یا میخوام به زودی امسال یا دو سه سال دیگه بازنشسته بشم، درآمد من از کجا میاد؟ اینجاست که باز با اون بالانسی که ما براتون درست میکنیم، اون تعادل بهتون نشون میدیم که یه مقداری باید بذاریم برای رشد. ببینید دوستان، ما تورم خواهیم داشت همیشه، ما نمیدونیم در آینده شما چه اتفاقی میفته. انشالله سلامت باشین، شما ممکنه 20-30 سال زنده باشین در دوران بازنشستگی، ممکنه خدای نکرده احتیاج به لانگ ترم کر داشته باشین. برای همین ما باید پورتفولیوی شما رو یه رشدی بدیم که برای اون روز این سرمایه براتون باشه. ولی از اون طرفم اگه شما درآمد احتیاج دارین، استفاده ببریم از چیزایی که درآمد شما رو بتونه گارانتی بکنه. یعنی درآمد شما نباید متکی باشه به استاک مارکت، به وضع سیاسی، جنگ، زلزله، آتیش یا هر اتفاق دیگه‌ای که میتونه اثر بذاره روی استاک مارکت. We're looking for reliable, dependable, predictable income. یعنی این چک هر ماه، هر سال تا آخر شما، تا آخر عمر شما و تا آخر عمر همسرتون داده بشه. پس اینجا خیلی خیلی مهمه که با چه ادوایزری دارین شما کار میکنین. ببینین اگه شما

0: contribution. ما کوچی هستیم که شما رو یاد بدیم چجوری این پول رو خرج کنین با خیال راحت. نگران نباشین که من حالا اگه برم یه مسافرت زیادی ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، اگه به بچه‌هام کمک کنم ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، یا ممکنه به بچه‌ها هیچی نرسه، یا اگه من از خواب بیدار نشم یه سوشال سکیوریتی از دست میدم، آیا همسرم تامین خواهند بود؟ اینا دوستان عزیز تمام راهنمایی که ما و فیدوشری ادوایزرهای ما میتونن برای شما انجام بدن. کافی که با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227 877-829-9227 و فیدوشری ادوایزرهای ما بتونن شما رو راهنمایی کنن و ایشالا بتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. ایشالا که برنامه براتون مفید بوده، به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
2: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه صبح 9 تا 11 برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوع سیاست، مبانی اولیه علم سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی است. اگر به این موضوع علاقمندی، توجه شما رو به برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: امیدوارم زندگی به کامتون باشه و حال دلتون خوش. با سپاس از وقتی که به من میدین. آقای دکتر، نظرتون رو راجع به دو تا مسئله شخصی که ذهنمو مشغول کرده میخوام بدونم. من 62 سالمه،

0: 44 ساله که آمریکا هستم، فرزند آخر از 3 برادر که یکی 10 سال و یکی 11 سال از من بزرگتر هستن. مادرم احساساتی و شاد و پر از عشق، پدرم هم خیلی منطقی و آروم و ریزرفت و منم هم همیشه یه جای این وسط ها بودم. در مورد ازدواج و فرزند هم میگم، ولی چون یه کمی پیچیده است آخر سر میگم اگه اجازه بدیم. شما همیشه میپرسین چی خوندی، چی کار میکنی؟ من یه بچلرز و یه مسترز توی کامپیوتر ساینس دارم و یه ام بی ای با 2 کانسنتریشن. PhD هم شروع کرده بودم ولی با خاطر بچه‌داری و مسائل دیگه تمامش نکردم، ولی تصمیم گرفتم PhD ما توی همون کمپیوتر ساینس از همین پاییز دو مرتبه شروع بکنم. حالا راجع به اونم با تون صحبت خواهم کرد اگه اجازه بدین. دیگه کارم هم
1: خب از در همسرتون چند سالشون؟
0: همسرم
1: چند سال ازدواج کردید؟
0: آقای دکتر همچنین گفتم این خود پیچیده است. من الانه
1: پیچیدگی نداره،
0: الانه دیوورس هستم.
1: چه مدتیست جدا شدید؟
0: توضیح میدم.
1: آخه اونه شاید مهم نموشه چه مدتیست جدا شدید؟
0: 7 ساله.
1: فرزند چی
0: دارید؟ 7 ساله که فرزندم یه دختر دارم که الانه 30 سالشه، 31 سالشه.
1: آیا با شما زندگی میکنن یا جدا هستن؟
0: نه خودش دیگه روی پای خودشه.
1: همسرتون هم که ایرانی بودن، درسته؟
0: من 2 ازدواج داشتم. اولی که مادر دخترم باشه نه، آمریکایی بود و دومی ایرانی بود.
1: ولی از دومی فرزندی نداری؟
0: نه.
1: چه مدتی است که در ازدواج با دومی بودید که جدا شدید 7 سال قبل؟
0: 17 سال.
1: اوکی، بسیار عالی. خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
0: 2 سوال داشتم و راجع به کارم هم بگم. من IT دایرکتور هستم توی یه هایتک کمپانی و یه ماه و نیم پیشم یه ستارتاپ شروع کردم که یه کامبینیشنی از تکنولوژی و هلتکیر رو با هم داره. آقای دکتر توی 2-3 ماه اخیر هم من یه چند تا تست دادم، سایکولوژیکال تست، که یکیش ویز 4 هست که همون تست IQه و تست MMPI دادم که شما همیشه راجبه صحبت میکنین و دو تا تست دیگه هم دادم که اگه خواستین بهتون میگم که
1: نه اون رو برای من مونه. اما حالا IQتون چقدر بوده؟ چون
0: بله IQ رو آقای دکتر که میدونیم 5 قسمت داره، من 130 آوردم. البته توی fluid reasoning که هست، همون fluid reasoning، نمیدونم به فارسی چی میشه، اونو 135 آوردم که خیلی بالاست، ولی کمترینی که آوردم 110 بود که توی processing speed بود، که البته آقای دکتری که اینو administer میکردن گفتن که هم این 110 هم از average خیلی بالاتره.
1: داری که مثلا زبانتون هم یه چیز دیگه است.
0: دقیقا
1: زبان مادریتون هم
0: واقعا دومین چیزی که توش کم آوردن که 115 بود vocabulary بود.
1: معمولا اینطوره دیگه.
0: به هر حال
1: اون که گذشت، ولی حالا به من بگید که توی MMPI چه اختلال شخصیتی چیزی بیرون زد؟
0: MMPI هم 5 چیز به من دادن، 5 چیز کلی، نتیجه کلی دادن که به من گفتن که moderate anxiety دارم، اون یکیشه، strong intellectual functioning with moderate to high social engagement. حالا این میدونم به فارسی، نمیدونم چجوری بگم،
1: نه مهم نیست، من متوجه هستم.
0: بعد سومیشم به من گفتن که high rate of internalized stress، این high rate بوده. بعد چهارمی بود moderate self-criticism، که به خودم چیز میکنم، انتقاد از خود، البته moderate هست، که من فکر میکردم اتفاقا بالاتر باشه چون که من همیشه این کارو میکنم. و پنجمیش هم بود high levels of trust in others. البته یه تست EQ هم دادم که جدا از این چیز بود، از این MMPI بود، ولی اونم من از 80-72 بودم که همون چیز هست، empathy کوشنت تست. خلاصه من این تست رو دادم، البته تست NPI هم دادم، اینا همه من شما یاد گرفتم آقای دکتر.
1: حالا میتونم برای چی شما تصمیم گرفتید که بخواید دکترا بخونید برام جالبه در 62 سالگی؟
0: آقای دکتر اتفاقا بعد از اینکه این نتیجه این تست رو گرفتم، این آقای دکتری که باشون کار میکردم، چون که با من خیلی آشنا هستن، من الان تقریبا 4 ماه با ایشون دارم کار میکنم و به طور انتنس، یعنی اینکه هفته ای دو بار با این ایشون هستم که سایکولوژیست هستن و هفته یه بارم با یه سایکیاتریست که خانم هست، خانم ایرانی هستن که با ایشون کار میکنم. ایشون هم به قول معروف چیز هم میکنن، تراپی هم میکنن و اینا با هم در تماس هستن و اینا این آقای دکتر با من گفتن که من فکر میکنم که بهتر باشه تو بری PhD هم بگیری، چون که الان هم خیلی وقت خودت زیاد تو دستم هست، روی دستم هست و همین این که فکرم و از اون چیزهای دیگهی که ناراحتم میکنه میتونه یه خورده چیز کنه، مشغول بکنه. برای همین اونم حالا دارم تو فکرش هستم، دارم صحبت میکنم با دانشگاه هم که اگه بشه این پاییز اونم شروع بکنم. حالا نمیدونم بتونم تموم بکنم یا نه، ولی قراره اونم شروع بکنم. بعد من راستش این تستا رو دادم به خاطر اینکه میخواستم ببینم که از لحاظ فکری و از لحاظ احساسی یا روانی کجا هستم، چون که یه مسئله‌ای داشتم با کسی not too long ago که این عزیز به من گفتن که من IQ پایینه و من چیز هستم، نارسیسیست هستم و اینا، و من چون که همیشه میخوام خودم رو بهتر بکنم گفتم که شاید ایشون درست میگن و رفتم این تستا رو دادم که البته اینجوری که معلوم شد، البته آقای دکتر با من میگفتن که من همچی چیزی من توی تو نمیبینم، ولی من چون که با شما خیلی آشنایی داشتم، همیشه راجع به MMPI صحبت میکردین، من اصرار کردم که این تست رو بدم و تست IQ رو که واقعا خودم هم از این 130 که آوردم خودم هم با خود شما متشخص شدم، درست میگم آقای دکتر؟ متشخص شدم و اصلا باورم نمیشد، ولی خب چیزی بود که از این تست در اومد. بعد خلاصه این چیزایی که توی MMPI در اومد از من این بود که inflated self image که مال من deflated بود، یعنی که خیلی پایین بود و دیگه احتیاج بیش از حد برای تقدیر برای من، به قول آمریکایی‌ها I couldn't care less که بقیه در مورد من چی فکر میکنن غیر از دخترم و مثلا کسی که عاشقش هستم، و اونم خب احتیاج برای تقدیر برای من خیلی پایینه، و بی اهمیت دونستن احساسات دیگرانم که برای من خب کاملا برعکسشه، چون که من خیلی آدم احساساتی هستم و احساسات بقیه، اتفاقا اون EQ تست هم همینو دقیقا نشون داد که همونجور که شما بهتر از من میدونین این EQ تست دوتا جواب داره که یکیش کاگنیتیو هست و اون یکی درست یادم نیست، این دوتا رو هر دوشو من خیلی بالا آوردم، یعنی اینکه امپاتی زیاد که این آقای دکتر و من گفتن که نارسیسیسم توی تو من اصلا ندیدم و این تست ها هم همه دارن عکسش رو نشون میدن. بعد خب حالا راجع به ازدواجام
1: بذار من یه چیزی یه لحظه اجازه بدید من برای شنونده توضیح بدم. متاسفانه من یه مشکلی در کامپیوترم پیدا شد که خوشبختانه به نظر میرسه حل شده، اینی که برای من مدتی مطالب شما رو نشنیدم، به نظرم میرسه که عرایض من هم یا به گوش شما نرسید یا پخش نشد، ضمناً نمیدونم چون در این فاصله آیا فرود خانم پیام ها رو رفتند یا نه. بنابراین
0: من داشتم صحبت میکردم پیام اینام نایمد،
1: پس بنابراین شما یه چند دقیقه اخیر، یه دقیقه دو دقیقه اخیرتون رو شنیدم، ولی قبل از اون نه. ولی بذارید یه چیزی خدمتتون عرض کنم. شما در حقیقت درباره نتایج آزمون‌ها و تستایی که دادید اشاره کردید، درصدی رو که من شنیدم متوجه شدم، بقیه‌اش هم تا حدودی میتونم حدس بزنم چی هست، نه اینکه بخوام بر مبنای اون حرفی بزنم. بنابراین اجازه بدید که ما بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که من، چون شنوندگان احتمالا شنیدن گزارش شما رو درباره جواب تستا شنیدیم، حالا هر کدام در مورد اونا و یا کل مسئله یا ازدواجتون خواستید صحبت بکنید، من بعد از پیام ها در خدمتتون هستم. بنابراین روی خط باشید، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی. سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
4: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
8: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، کمی اشکال شاید پیدا شده، اونقدر مطمئن نیستم در چه حدی من مطالبی رو نشنیدم ولی شاید شنوندگان شنیده باشن. اینو به این دلیل عرض کنم که چون امشب این برنامه پخش میشه، اگر عزیزانی که امشب برنامه رو میشنوند اشکالی در اون دیدن، لطفا بر ما ببخشن و ببخشاید. بنابراین اجازه بدید گفتگو رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: بازم سلام آقای دکتر.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: خوشحالم که سلام الان میشنوین آقای دکتر.
0: حتما خوبه. خوب
1: داشتم میگفتم که این تست EQ رو هم دادم که همون ایموشنال کوشنت باشه و هم توی ایموشنال امپاتی و هم توی کاگنیتیو امپاتی خیلی نمره بالا بودم، که این آقای دکتر رو من میگفتن که اصلا هیچ چیز هیچ تریت نارسیسیسم توی من نمیبینن، که منو خوشحال کرد، که خیلی نگران این بودم. راجع به ازدواج پرسیدین. ازدواج اولم هم همونجوری گفتم 16 سال بود، یه دختر 31 ساله دارم ازش، که این ازدواج به خاطر خیانت تموم شد و با اینکه همچین عاشقش هم نبودم آقای دکتر، از خیانت متنفر شدم. یعنی میدونستم همیشه بده، ولی اینجا بود که میگه خیانت برای من یه چیز خیلی بدی شد، متنفر شدم و اینو پایین ترین لول یه انسان میدونستم. ازدواج دومم خودمون با هم اشکالی نداشتیم، ولی خب خانواده ها همونجور که شما هزاران بار گفتین باعث شدن که ما از هم جدا بشیم. 17 سال توی اون رابطه بودم، بچه‌ای هم نداشتیم. یه رابطه سوم داشتم که البته میدونستم به جایی نمیرسه، ولی چون ایشون وسط رابطه ما فهمیدیم که سرطان پیدا کردن، من تصمیم گرفتم که دیگه تا آخرش بمونم. ولی خب ایشون تقریبا 8 ماه بعد فوت کردن، ولی خب من تا لحظه آخر بودم با ایشون و تکر میکردم ازشون و اونم 1.5 سال طول کشید. رابطه چهارم هم اونم 19 ماه بود که من فکر کردم عشق واقعیه و خیلی عمیق، یعنی این کانکشن، با اینکه مدتش کوتاه بود، همونجوری گفتم 19 ماه بود، ولی من فهم کنم که دپتش خیلی زیاد بود، چون که این ریشه هاش توی اعماق وجود من رخنه کرده بودن. ولی خب
0: این از در چه سنی بودید شما؟
1: چه سنی بودم؟
0: در چه سنی بودید این آخری؟
1: 61. همین it's very recent آقای دکتر. 61 سالم.
0: اون وقت بعد اون خانم چند سالشون؟
1: اون خانم هم یه 5-6 سال از من کوچکتر.
0: ایرانی بودن دیگه؟
1: بله.
0: ایشون گذشته ازدواجی فرزندی داشت؟
1: بله داشتن.
0: حالا شما چطور درباره یه چنین عشقی صحبت میکنید؟ چون این سن و سال اگر هم مفهوم عشق، حتما یه شکل و فرم دیگری داره، ولی شما با توجه به ازدواج اول و خیانت و ماجرای مرگ دوم و اینها، شرایط خاصی رو دارید. اون اطلاعاتی هم که من دادید نشوندنده یه مقدار ویژگی روانی متفاوت شما، چون من هنوز یه تصویری از شما پیدا نکردم. تنها چیزی که یه مقدار باز کمکم کرده اینه که فرزند آخرید با فاصله زیاد با دو تا برادر 10 و 11 سال اگر اشتباه نکنم. بنابراین یه مقدار عنوان فرزند تک و یه کسی که ویژگی های روانی و تخیلی داره برای من مسئله هست. یه دوتا نتیجه گیری هم کردی درباره شاید خودشیفتگی بود یا اینا، که اونو نفهمیدم از کجا آمد، یا اون که بالا دکترتون اگر گفته قصه دیگریست. حالا به من بگید برای چی لطف کردی تلفن کردید، یا موضوع و مسئله که ذهنتو مشغول کرده چیه؟
1: بله مرسی آقای دکتر. بله این به خاطر دوتا مسئله که ذهن منو تازگی ها چیز کرده، گفتم مزاحمتون بشم. یکی این که به خاطر این، ببینین الان 6 ماه و 6 روزه که اون رابطه آخر تموم شده، کاملا تموم شده رفته، ولی من نمیتونم با کسی دیگه ای، اصلا نمیتونم فکرشو بکنم که بخوام با کسی دیگه مثلا نزدیک باشم، یا بتونم اون عشق عمیقی که به قول معروف
0: آخر افتر نصب
1: بود
0: لاغت عشق. اولا 6 ماه مدت زیادی نیست، ولی حالا اون بگذاریم. داستان عشق عمیق با این خانم، دو تا صفت و ویژگی که ایشون داشتن یا دو تا صفت و موضوع و مسئله که بین شما دو تا بود که اینقدر این تأکید رو روی این عشق دارید، از کجا میاد؟ یعنی موضوعش چه چیزی بود؟ ببینید شما هر دو در یه سن بالایی هستید، ایشون هم که ازدواج و فرزند و اینا داشتن بر اساس حرفایی که شما زدید. یعنی فرض کنید شما 61 بودید، ایشون مثلا 55 بوده.
1: درسته.
0: میشه من بگید که این مثلا یا ویژگی روانی ایشون که زمینه رو برای اونش فراهم کرده، یا نوع رابطه‌ای که با هم داشتی چطور ممکنه که همچین عمقی داشته باشه که شما همچنان الان به دنبال اون هستی؟
1: به دنبالش نیستم آقای دکتر، ولی الان بهتون میگم چرا. ببینین ما خیلی کانکشنمون خیلی قوی بود، یعنی اینکه اونجوری که شما میگین که آدم باید خودش باشه اوریان، من برای اولین بار توی عمرم اینجوری احساس کردم. فکر کردم که من کاملا میتونم خودم باشم، هیچی لازم نبود سانسور بکنم خودم و هیچی، و احساس میکردم که خیلی راحت آقای اوتو ما با هم دیگه مثلا میشستیم صحبت بکنیم، 4 ساعت 5 ساعت با هم بودیم، 5 دقیقه وقت اضافه نبود که مثلا آدم هیچی نداشته بشه بگه. یا اینکه
0: به من بگید رشته تحصیلی ایشون چی بود؟ کارش و کارش
1: ایشون هم تحصیلات بالا داره در حد دکترت.
0: در چه رشته ای؟
1: هلتکیر.
0: بعد فرزند چند دومه؟
1: اول.
0: خب حالا به من بگید دو تا صفت و ویژگی، اینکه این با هم می‌خواید حرف بزنید، ممکنه دو تا آدمی که علاقمند به موسیقی یا فوتبالن با هم حرف بزنن.
1: درسته.
0: چه چیزی در
1: خیلی
0: بود؟
1: الان بهتون میگم
0: دو تا صفت مشخصه ایشون که در بقیه نایده بودی شد. بعدم اینکه شما خودتون بودی تو متوجهم ایشون چی؟ آیا خودش بود؟
1: اوائلش نه، خب منم اوائلش نه، ولی خب من خیلی زودتر به این نتیجه رسیدم که این بهترین کار همینه که آقای دکتر هلاکویی همیشه میگن، و من خیلی زودتر اینطور خودم بودم. ولی ایشون بله، منم احساس کردم که یه چند ماهی طول کشید، ولی بالاخره احساس میکردم که ایشون هم با من خیلی راحتن، اونجا مسئله نبود. از لحاظ صفتهایی که پرسیدین آقای دکتر، یکی این که خب ایشون خیلی سمارت، اگه من مثلا به قول شما IQ 130 من فهم میکنم ایشون 140، خیلی سمارت هستن، خیلی کانسیدرت بودن، خیلی مهربون، خیلی زیبا. آقای دکتر میدونین من اونم شما با آقای دکتر اشکان فرهادی آشنا هستین یا نه؟ ایشون گاستروانترولوژیست هستن و متخصص اعصاب. یه صحبتی دارن در مورد عشق و غوطه ور شدن توی عشق، که immerse بودن توی عشق، و من اونطور احساس کردم برای اولین بار که یعنی غوطه ور بودم توی عشق و منتظر بودم که به اون مرحله وصال که به قول آقای دکتر فرهادی مرحله آخر هست، منتظر بودم که اون برسم، که خب نشد به هر دلیلی که بود نشد. ولی سوالی که پرسیدین، ببینین غوطه ور شدن به قول آقای دکتر فرهادی، شما ممکنه که طرف ایراداش هم حتی ببینین ولی کاملا نادیده میگیرین، و برای من این خانم، از این خانم سمارت تر توی دنیا وجود نداشت، زیباتر از این خانم برای من اصلا وجود نداشت، مهربونترین انسان روی زمین، هر چی که شما بگین، تمام صفتهایی که بگین ایشون داشتن. منتها الانه که گذشته، خب من دارم مرور میکنم، هر روز دارم همه چیزو مرور میکنم توی ذهنم، میبینم که خب آره شاید این ایرادم مثلا بوده، ولی نه اون موقع نه الانه من اینو حاضرم که به عنوان یه ایراد ببینم. میدونین غیر از یکی دوتا چیز که حالا البته آقای دکتر من تلفن ندارم که راجبه ایشون صحبت.
0: نه من متوجهم. نه آخه خب نه این الان راجع خودتون اتفاق. شما الان هر وقت زدید بیشتر خودتون من نشوند. این اول. دوم بکنم من بفرمید ایشون فرزند چند تا دارن و چند ساله هم؟
1: یه دونه که ایشون هم الان 37-8 سالشون هست و هم چند روزی که تولدشون هست فکر کنم بشه 38 سالشون.
0: خب رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خیلی خیلی خوب. خوب چجوری بود؟
1: خیلی خیلی خوب.
0: اوکی. ببینید عزیز من نمیدونم یه چیزی در ایشون بوده که برمیگرده به زمینه ذهنی شما، برای بحثش نمیخوام بشم برای که غیر عادیه، برای بعد چی تو شد که به هم خورد؟
1: آه دکتر اتفاقی که افتاد یه خیلی کامپلیکیتده، ولی یه من یه کاری کردم که ایشون فکر کردن که من خیانت کردم به ایشون که اصلا اینطور نبود. همون چیزی که
0: میتونه
1: آقای
0: تو
1: ازدواج
0: اولم
1: که گفتم متنفر
0: نه نرید اونجا عزیزم، سب کنم اونجا بیست.
1: همین این سر خودم
0: شما اومد شما چی کار کردید که الان شما چی کار کردید؟
1: اوکی الان بهتون میگم. توی یه جایی بودیم که چند نفر آدم های دیگه هم بودن و یه خانمی اونجا از من پرسیدن که میتونم کمکشون بکنم تلفن سدینگ تلفنشون رو درست بکنم و ما هر دو تلفنامون دستمون، من داشتم تلفن ایشون رو سعی میکردم فیگرات بکنم که چه اشکالی داره و ایشون فکر کردن که ما داریم تلفن با هم اکسچنج میکنیم که این باعث همین جدایی شد.
0: سب کنیم. اولا با یه توضیح و بعد حتی توانایی داشتید که اثبات کنید چی کار دارید میکنید. شما که این دوتا این چنین با هم بودید، چرا ایشون شما رو قبول نکردن و باور نکردن؟ حتی که خیلی راحت میشد اثباتش کرد که هر دوتا
1: میشد اثبات میکنید. کرد چجوری میشه اثبات کرد؟
0: خیلی ساده، دوتایتون بودید تو دوتا اتاق، گفتگوتون که شروع شد دقیقا در چه زمینه ای بود، چی کار داشتید میکردید؟ حرف شما باید به حرف ایشون یکی باشه.
1: اینا رو من توضیح دادم.
0: پس چرا اون خانم نپذیرفت؟ چرا نه نصب کنید اون کسی که شما اینجوری راجبش حرف میزنید که ایشون هم مانند شما خود خودش بود، چرا شد شما رو قبول نکرد؟
1: اما خود خودش منو باور نکرد دیگه. حالا آقای دکتر این منو به یه نتیجه راجب خودم رسوند، چون که اون شب وقتی که راجب این صحبت کردیم و من دیدم که هر کار میکنم صحبت من به هیچ جا نمیرسه، من خیلی ناراحت شدم و روز بعد اصلا کلن من به هم ریختم و ناراحت شدم و من وقتی که ناراحت میشدم قهر میکردم. اوکی؟ این پرابلم رو داشتم که اتفاقا همین تراپی که رفتم با همین آقای دکتر از طریق هیپنوتراپی منو بردن به بچگی. ایشون به من گفتن یه چیزی تو بچگیته، گفتم من بچگی خیلی خوبی داشتم، ایشون گفتن نه تو یادت نیست، منو بردن توی بچگی و چقدر من به یاد شما افتادم که همیشه میگین چقدر این چیزا به بچگی ربط داره و کاملا دیدم اینا، چون که من خودم رو توی 5 سالگی دیدم که برادر بزرگم منو اکیوز کرده بود به یه کاری که من نکرده بودم و من نه وکبلریشو داشتم که بتونم خودم رو ثابت کنم، نه توانشو داشتم و این توی من جمع شده بود، اینجوری که آقای دکتر برای من توضیح دادن این توی من جمع شده بود و هیچ وقت نتونستم از این من بیام بیرون. من همیشه قهر میکردم، کسی مثلا ناراحتم میکرد به جای اینکه من بخوام دعوا بکنم اینا، ساکت میشدم و مثلا یه مدتی اصلا صحبت نمیکردم، ایگنور میکردم شما رو، یا اینکه اصلا بهتون نگاه نمیکردم که میدونستم درست نیست ولی نمیتونستم کاری براش بکنم، تا اینکه این هیپنوتراپی خیلی کمک کرد آقای دکتر و اون بچه 5 ساله از توی من اومد بیرون و اتفاقا خودم رو تست کردم. توی 2-3 تا اتفاق افتاد برای من توی همین 5-6 ماه اخیر که وقتی راجبش فکر کردم گفتم اگه این 6 ماه پیش بود من به احتمال قطعی قهر میکردم، ولی این دفعه نکردم، راجبش صحبت کردم یا تونستم باهاش کنار بیام. یعنی این هیپنوتراپی خیلی کمک کرد که از اون پسیو اگرسیو.
0: نه اونو متوجه هم چون اونقدر اخی اونقدر بلک نیست. نه ببینید نری روی تکرار اونو متوجه شد. من میخوام بینم شما این خانم چرا شما رو قبول نکرد و الان شما رو قهر کرد. اون قهر کرد چند بیاد قهر
1: جوری قهر کردم آقای دکتر. اومدم گفتم چیزامو جمع کردم گفتم که I'm done with this. من I don't need this. اگه منو باور نمی کنی من دیگه there is اصلا هیچ جایی برای چیز نیست و اینا.
0: برای این جواب من نیست. خیلی خوب اون خانم خب رفت گرفتید. برای اون خانم چرا باید بذاره شما برید؟ کسی که به شما اینقدر نزدیک بوده، کسی که اینقدر شما رو میشناخته، کسی که شما رو وارد یه مرحله از یه نوع رابطه یا عشقی این چنین عمیق و سنگین کرده. علاوه یه توضیح بود که
1: چندین بار راجع بهش بعد از اون صحبت کرد.
0: آخه ایشون اگر آدم باهوشی هست میتونه متوجه بشه که ممکنه یه کمک کاملا تکنیکی بوده در جهت تلفن. چرا این احتمال رو نده که شما درست میگید و چرا با شناختی که
1: آخه آقای دکتر شاید فقط این نبوده. ما ببینید ما این توی 19 ماهی که با هم بودیم ما 16 ماهش رو ما خیلی همه چیز خیلی خیلی عالی پیش میرفت، هیچ مسئله ای نبود. این 3 ماه آخر بود که شروع کردم پی بردن به مسائلی که مثلا یه خورده disagreements داشتیم، اونم دعوا و اینا نها، یه خورده مثلا disagreements داشتیم راجبه یه چیزایی، یه خورده argue کردیم یکی دوبار اینا، برای چیزایی به نظر من شاید یه خورده پیش افتاده و پیش و پا افتاده و ناچیز، ولی خب تقسیم مقصر همیشه خودم بودم.
0: ممکنه من بگید این خانم چه مدتی توی ازدواجش بودن؟ چند سال؟
1: بکنم بین 8 تا 10 سال.
0: حالا خب مثلا 10-15 سال 20 سال بعد از اون چه میکردن؟ هیچی رابطه جدی نداشتن؟ ازدواج هم که نکردن؟
1: چرا یه رابطه جدی دیگه ای داشتن که اونم به خوبی تموم نشد، که البته تقصیر ایشون نبود اصلا. اون شخص فیزیکال ابیوز.
0: نه حالا من اون مهم نیست. من پس باز خب تو انتخابشون جای گفته بود. بنابراین این رابطه بعد از اینکه اون اتفاق افتادیشون شما رو باور نکردن و شما هم قهر کردید که قهر نکرد خوب رفتید کجا بایستید یه صرفتون قبول نکردید تموم شد دیگه. درسته؟
1: درسته. خب حالا من جایی که هستم
0: این شش ماهی که
1: اطرافیان ببخشید چیزی گفتین آقای دکتر؟
0: نه گفتم بذارید بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم برای که باز دومتبه بعدم هر جور دلت بخواد توضیح بدی، ولی این تیکه باید تمومش کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: الو سیمین.
6: بله جانم. چی شده؟
5: ببین منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
10: هول ویت ماما لواش.
9: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
10: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفتیدم
11: دمت گرم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
12: آخریشه بردار داداش.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
14: تخفیف‌های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه‌ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
15: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: میبخشید آقای دکتر وقتتون رو خیلی گرفتم، تو این چند دقیقه آینده تمومش میکنیم. ببینید آقای دکتر، خب این تراپی به من خیلی کمک کرد که هم از لحاظ منتالی، فیزیکلی، حتی مالی من خیلی پیشرفت کردم، ولی ایموشنالی من هنوز نتونستم مووان بکنم. همونجور گفتم بعد از 6 ماه و 6 روز ببینین چندین نفر رو به من معرفی کردن که خیلی موفق تحصیل کرده، زیبا بودن، ولی من با اینکه اون سکشوال دزایر رو دارم، خیلی هم دارم، ولی هیچ اشتیاقی به آشنایی ندارم و میترسم که این تا آخر عمرم این با من باشه، چون که من فکر میکنم که
0: آخه اصلا من نفهمم یعنی چی
1: ازم هر کاری بکنم من خیانت کردم به اون. من هنوز توی ذهنم هنوز من اونجام، چون که فکر میکنم که
0: شما
1: اگه شما کاری بکنم خیانته.
0: شما اگر خیانت نکردی چرا فکر میکنید خیانت کردی؟
1: اون موقع نکردم، ولی الان دارم میگم الان اگه مثلا با کسی بخوام بعد از 6 ماه بخوام با کسی،
0: آخه شما اصلا قرار نیست بعد از 6 ماه برید بعد از اون حرفو. اصلا یعنی چی؟
1: میترسم آخه این تا کی این چیز داره؟ شما تا روز یک ماه برای هر یه سال رو همیشه گفتین توی رادیو برای هر یه سال،
0: ولی حداقلش که اگر 6 ماه هم که باشه نمیشه گفت پس بدون این 15 روزه. آخه این قاعده یعنی چی عزیز؟ آخه شما یه دنیای نببینید کاملا حالت تخیلی شما از یه طرف خودشو نشون میده، یعنی حالا میشه فهمید که با اون فاصله چه خبره. دوم، علائم خفیف اسکیزوافکتیو رو نشون میدید، یعنی شما اصلا در تعریف رابطه و نوع رابطه، حتی در ارتباط با خودتونم، این همه حساسیت و این همه کند و کاب و اینا آخه چه ضرورتی داره؟ کسان منو فرض کنید تستا چی میگن؟ برام تستا در حقیقت یه مبنای مقایسه است با یه پاپولیشن مثلا چند میلیونی در یه جامعه مانند امریکا، که حالا اگر منو 70 بگیرن یا 80 یا 90 برخی از اوقات توی رده مثلا 1 تا 100 اونقدر اهمیتی نداره، ولی اینم تلاش برای این شناخت از کجا میاد. یعنی شما یه جوری میخواید دنیای خیالتون رو با واقعیت به نوعی سنجاق کنید، خاطرتون آسوده باشه که یه زمینه ذهنی نیست، علت موجیست که میزنید. درست مثل
1: بلی آقای دکتر شما... ببخشید وسط حرفتون، شما توی قسمت اول چون که قطع شده بود صدا نشنیدین، من اونجا گفتم برای چی من این تستا رو دادم. همین عزیزی که دارم بهتون میگم، ایشون به من گفتن که این آخر سر که با هم چیز داشتیم به من میگفتن که من لو آی کیو دارم، من نارسیسیست هستم اینا، و چون که من همیشه میخوام خودم رو بهتر بکنم.
0: نه نه نه، لو آی کیو چطور ممکنه
1: به شما
0: یه کسی دارم. چطور ممکنه به شما بگه لو آی کیو هستی؟
1: فکر کنم خب اون موقع عصبانی بودن، عصبانیشون کردم و
0: ببخشید روانشناسی که به خاطر عصبانیت مثلا قد آدمی که شیشه رو میگه 5 اصلا جایی برای گفتگو داره؟ آخه اینا همش ساخته ذهن شماست، یعنی چی؟ ایشون به شما برگرده میگن شما لو آی کیو داری؟
1: نه دکترم نگفتن آقای دکتر، این خانوم به من گفتن که توی رابطه بودیم با هم.
0: این چه ارتباطیشون چی کار هستن؟ یکی به شما بگه فشار خون دارید، نمیدونم قند دارید یا کلسترول دارید، در حالی که دکتر نیست.
1: خب بالاخره چیزی بود که گفته شده بود و من میخواستم مطمئن بشم که اینطور نیست. مثلا آی کیو
0: شما اگر یه آدمی برگشت به شما گفت فشار خون داری بلافظه میدوید بعد دکتر که من فشار خون؟
1: نه فشار خون خب فرق میکنه، این یه چیزیه که من ممکنه
0: اتفاقا لو آی کیو خیلی مشکل تره تشخیصش تا فشار خون.
1: حالا
0: بیاد وارد این بحث ها نشیم. الان پرسشتون از من چیه؟
1: من میخوام ببینم آقای
0: بعدم حرف عجیب و غریب شما که میترسم تا آخر عمرم مثلا به دنبال عشق و غم نباشم. وقتی آدم یه چیزی رو نمیخواد
1: میخوام باشم آقای دکتر یه چیزی
0: همین هاست که میگم شما اسکیز افکتیوی
1: چقدر جالب گفتین، چون که هر کسی خب یه چیزی فاندیشن اندیششه، یکی پول و کاره، یکی ایمان دینه، ما برای شما میدونم علم و واقعیت، برای من عشقه و خب من فهم میکنم عشق پایه اندیشه و زندگی منه و اگه نتونم دو مرتبه اون عشق رو اکسپریانس بکنم خب بادرز می، مثل اینه که یکی به شما بگه که دیگه شما نمیتونین کتابای علمی بخونین مثلا، اوکی خب اذیتتون میکنه. منم خب همینطور، چون که همونطور گفتم اون دزایر توی من هست، فکر کنم که
0: ماجرایش هیچ ارتباطی به این که من به دنبال علمم نداره، و اینجا یه واقعیت و اونجا یه احساس هست نسبت به کسی که طرف مقابل تازه مطرحه. یعنی اون یک شما اصلا باشید هم باشید، اون یکی که نباشه چی؟ و بعدم اون آدمی که اگرم هست شما پیداش نکنید. نه ببینید عزیز، شما نه حالا تشخیصم دیگه مطمئن شدم، علت که نمیدونم کی دیگه دکترتون به شما گفته مشکل شما چیه؟ پزشکتون یعنی گفته احتمالی که من برای مشکلات روانی یا مشکلات یا مسائل روانی شما میدم چیه؟
1: ایشون هم قبل از اینکه من تست MMPI رو بدم، این خانم دکترم که همجوری گفتم سایکیاتریست هستن، به من گفتن که من چیز دارم، مودرت انگزایتی.
0: اون که چیز عجیب و غریبی نیست.
1: آره اینو توی من دیدم.
0: نیمی از مردم دارم.
1: سه ساله با این خانم دکتر هستم که مثلا هر دو ماه سه ماه ایشونو میدیدم، ولی توی این شیش ماه آخر دیگه ماه هفته یه باره که بتونم از این چیز بیام بیرون، از این حالت بیام بیرون.
0: نه من راجع به گذشته دارم میگم، کی به شما چه تشخیصی رو شما گذاشت؟
1: هیچی، همین تشخیصی که الان بهتون گفتم.
0: اگر اضطراب خفیفه، من به شما میگم 50% مردم دارم مثلا تحصیل کرده هایی حتی هم بیشتر، اون که چیزی نیست. همین؟
1: بله همین. خودم هم چیزی، من نگرانیم آقای دکتر از همه چیز بیشتر نارسیسیزم بود. وقتی که ایشون به من گفتن که من آدم نارسیسیستیکی هستم، من اصلا خیلی شوکه شدم و نمیخواستم اینطور باشه. گفتم من باید حتما چک بکنم ببینم اگه اینطور باشه، من اگر do something about this، چون که به نظر من خیلی بده، این یه چیز خیلی بدیه. و خب البته اینطور نبود. چیز اصلی من که میخواستم این تست رو دادم همین این بود که ببینم نارسیسیستیک تریتس دارم یا ندارم. آقای دکتری که تست رو به من دادن گفتن اصلا لازم نیست این کار رو، مشخصه که نداری. ولی خب همونجوری که گفتم، من گفتم آقای دکتر هلاکویی همیشه راجع به صحبت میکنن و من میخوام اینو بدم، این تست رو دادم و اونم همین رو نشون داد، moderate anxiety. ولی خب یه چیز دیگه ای که توی این بود moderate self-criticism، ولی خب strong intellectual، گفتم اینو بهتون، strong intellectual functioning with moderate to high social engagement. حالا نمیدونم دقیقاً اصلا یعنی چی، من منظور چیه به فارسی اونو نمیدونم.
0: آخه سوشال انگیجمنت که ما اصلا همچی بیماری نداریم، سوشال انگزایتی شو داریم، ولی انگیجمنت اصلا معنی نمیده.
1: اینجوری که توی این چیز نوشته بود، توی این رپورت نوشته بود، ولی به هر حال منظورم اینه که چیز
0: حالا پرسشتون از من
1: چیه؟ میبینم نه توی این
0: تست در اومده.
1: فقط نگرانیم همین اینه که من چطور میتونم بگه یه راه چاره‌ای به من شما نشون بدین که چجوری I can move on. من به نظر نمیاد که من بعد از 6 ماه خورده ای I can't move on. نمیدونم شما
0: کجای زندگیتون متوقف شده؟
1: توی رابطه.
0: رابطه که خب قرار نیست اصلا باشه. شما از یه رابطه اومدید بیرون، هنوز اون رابطه پاک نشده. برای یه کسی ممکنه دو ماه باشه، برای کسی ممکنه دو سال باشه. یعنی اون زمین اون بستر فراهم نیست برای ورود کسی.
1: درست. یعنی میگین که نگرانش نباشم، بذارم عبدا. هر جوری که پیش میره خودش پیش بره.
0: عبدا. وقتی
1: شد خودش میشه. درسته؟
0: اینا چیزاییست که در حقیقت مثل دوستیست که شما تو خیابون میبینه دیگه. میدونه تو این شهر آیا با هم برخورد میکنه یا نه، بذارید ببینید چی میشه. ولی بیخودید خودتون نگران این موضوع و مسائل نکنید. ولی به نظر من چون میخوام اگر با یک کسی دیگه صحبت کردید، یک کسی گفت که شاید خفیفه اسکی ضعف‌فکری دارید، یعنی در ماجرای رابطه و ارتباط و اینها برخی از اوقات باورهاتون، احساساتتون، انتظاراتتون، احتیاجاتتون کمی غیرعادی و عجیب و غریب همین. مثلا همین نتیجه گیری که کردید برای آینده، ببینید که چه میشه اگر با کسی در زمینه ویژگی روانیتون کار بکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: منم همین جای تو. مرسی آقای تو. یه چیزی خیلی سریع، اگه شما یه روزی دلتون خواست فکر کردین که برای برنامه هات خوب باشه، همین آقای دکتر اشکان فرهادی رو که گفتم توی برنامه توی رادیو ایران بودن یه دفعه، مرزهای دانش، توی اونجا من با ایشون آشنا شدم با صحبتشون. اگه دعوتشون بکنین و یه برنامه باشون داشته باشین، من فهم کنم خیلی برای شنوندهاتون جالب باشه.
0: تم برنامه من اینه. ببین باز شما هنوز باز اسکی زعفکتی بتونم اینجاست دیگه.
1: من 26
0: سبک و چطور چطور سب چطور رو خط رادیو من 26 سال نیم اصلا یک نفرم مهمون هیچ وقت نداشتم. این برنامه
1: رو نیازوار نمیگم آقای دکتر، مثلا تو برنامه آقای میبودی یا
0: برنامه آقای میبودی به من چه مربوطه؟ آقای میبودی این که تصمیم میگیره.
1: اوکی
0: باشه. حوض و حریما رو مواظب باش.
1: گفتم شاید چیز خوبی باشه، خیلی راجع به عشق صحبت میکنن. ولی اگه فهم میکنین درست نیست که هیچ.
0: من ایشون رو اصلا نمیشناسم، نمیدونم، با آشنا متاسفانه نیستم. ولی به هر حال ممنونم از پیشنهادتون. به هر حال مواظب خودتون باشید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا
4: بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: جوش جون.
7: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی، محصولات آی

0: zamaniinsurance.com. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان و کوانتوم آف دی سی که شاید زیباترین کشتی اونهاست، از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 جلسه کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ حداقل خواهم داشت، همراه با این که خوشبختانه عده ما به نزدیک 600 نفر خواهد رسید و فرصتی است به هر جهت برای بودن هموطنان خوب و عزیز با یکدیگر. ولی کشتی احتمالاً معمولاً 1 ماه قبل از حرکتش سولد اوت میشه. اینه که اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً هرچه زودتر اقدام بفرمایید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر، صدای منو دارید؟
0: بله صداتون دارم، ولی یه ذره مثل که رو بلندگو هستید.
1: نه من یه لحظه عوض کنم گوشی. الان بهتر هست؟
0: خیلی بهتر شد، بفرمایی.
1: آها، آقای دکتر ممنون. میخواستم در مورد
0: تلفنتون صبر کنید تلفنتون خراب شد یه دفعه. عزم تلفنتون خراب شد، قطع و وصل شد.
1: اگر سوالی هست بفرمایید.
0: شما عرایض منو میشنوید؟ تلفنتون قطع و وصل شد، من صدای شما رو خوب ندارم عزیز. شما از چه طریقی استفاده میکنید؟
1: الان روی چیز هست، فکر میکنم که الان درست شد دیگه.
0: بله الان خوبه. الان خوب، بفرمایید. من نشنیدم حرفتون، لطفا تکرار بفرمایید.
1: آها، گفتم که تشکر کردم از برنامه خوبتون و من خیلی به برنامه شما گوش میدم و چندین بارم از مشورت های عالی شما استفاده کردم. در مورد یه موضوع مربوط به ازدواج میخواستم ازتون یه مشورت بگیرم.
0: بفرمایی.
1: من و دوست دخترم یه رابطه خیلی طولانی با هم داشتیم، نزدیک.
0: اول چند سالتونه؟
1: من 42 سالمه.
0: و ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون 32 33.
0: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: بله.
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: من خودم ساکن آمریکا هم، ولی الان کانادا، از کانادا وقت میتونم.
0: ایشون کجا زندگی میکنه؟
1: ایشون کانادا.
0: بسیار خب، چه مدلی هم دیگر رو میشناسید آشنایی؟
1: 6 سال.
0: 6 سال؟
1: بله.
0: اوکی. هر دو فرزند چندومی؟
1: من فرزند دوم از 4 تا، ایشون 2 از 2.
0: بسیار. هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: هر دومون دکترا داریم، من مهندسی، ایشون فیزیک.
0: بسیار عالی. خب حالا موضوع چیه؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
1: موضوع این هستش که ما راستش این رابطمون از 6 سال پیش که شروع شد الان دیگه به مرحله ازدواج رسید و
0: فکر نمی‌کنید خیلی زود به این مرحله رسیدید؟ 16 سال دیگه هم.
1: خب من شیرازی هم اصالتا.
0: نه خب پس هیچی، پس اجازه بید من با شنونده عزیز بعدی صحبت کنم. 50 سال بعد برمیگردیم ببینیم شما کجایی.
1: دقیقا مشکل همین.
0: نه دیگه، آبرو روزی کردید شما علاوه بر من شیرازی تنبل.
1: خب دیگه نتیم شما شیرازی هستی، من گفتم که همون اول کانتکت رو بدم.
0: نه دیگه، همچی میفرمونی شیرازی هستی، من تا آخرش متوجه بودم.
1: آره خلاصه اینجوریه که یه خورده رابطه‌مون یه سری مسائلی پیش ما، یعنی ما از اول قصدمون ازدواج

0: هر دوتامون و یه سری مسائل پیش اومد که حالا هر دفعه به یه خاطری نتونستیم ازدواج کنیم، یعنی وقتش نبود، شهرمون رو عوض کردیم یکم. یعنی اصلش این بود که در واقع من میخواستم که ایشون رو بیارم آمریکا که اونجا با هم ازدواج کنیم، ولی خب ایشون نتونستن ویزا بگیرن، یعنی ویزاشون هنوز نیومده و خیلی طول کشید، نزدیک 2 سال فکر میکنم که ویزاشون این پروسسه و نیومده. نهایتا من
1: صبر کنید، نه مهمتر از ویزا محل کار، یعنی کارشون، ایشون در آمریکا کار دارن؟
0: نه.
1: خب پس خب نه میدونم، بس اگر بیان اینجا چی؟
0: اگر که بیان آمریکا حالا همون اول شاید کار نداشته باشم، ولی خب اگر که از طریق من اسپانسرش بکنم ایشونو و گرین کارت بگیرن، فکر میکنم خیلی راحت بگیرن کارو.
1: نه خب همجته، ببینید یه زمانی هست که ما در یه وضعیتی هستیم که بالاخره بازاری وجود داره برامونو میتونیم کار بگیریم، حالا یه ماه، دو ماه، چهار ماه و بعد. یه زمانی هست که نه مشکل، من پام فقط مطمئن بشم که اگر ایشون وارد امریکا شدن میتونند راحت کار پیدا کنن، درسته؟
0: بله کاملا.
1: حتی پس نصب کنید، پس ماجرای کار موضوع نیست، بعدم شما قراره با هم توافق کنید، بعدم ایشون دلشون میخواد بیان امریکا یا میخواد کانادا؟
0: بله ایشون هم میخواد.
1: پس بنابراین ما برای چی اصلا معطلیم؟ شما ازدواج میکنید ایشون میان نصب کنید، شما ازدواج میکنید ایشون میان امریکا کار میکنن.
0: داستان این بودش که ما با وکیل صحبت کردیم و گفتن اگه خارج از آمریکا ازدواج کنی توی کانادا 2-3 سال طول میکشه پروسه گرین کارت ایشون، اگه بتونید داخل آمریکا ازدواج کنی چند ماه طول میکشه، بنابراین ادوایسشون بود که بیاید داخل آمریکا.
1: برو کاری نیشون با ویزا میتونن بیان داخل آمریکا ازدواج کنن.
0: همون ویزا رو من براشون یعنی درخواست دادیم با هم و 2 ساله که ویزا هنوز نیومده.
1: نه نفهمیدم ویزای چی؟ ویزای ورود به امریکا از جانبه کسی که کاناداییه؟
0: سیتیزن کانادا نیستن، یعنی خب اقامت کانادا رو ندارن، به عنوان ایرانی باید وارد شن.
1: نه به عنوان چه کسی ایشون در کانادا هست؟ الان وضعیت مهاجرت چون چیه؟
0: ایشون فعلا همچنان روی ورک پرمیت همون بعد از دانشگاه هستن، یعنی درسشون رو تو کانادا تموم کردن، یه ورک پرمیت دارن و با اون کار میکنن.
1: من متاسفانه نمیخوام وارد این مرحله بشم چون با اون دقت نمیدونم. خب حالا ببینید مشکل مسئله پس کار نیست، مشکل اینه که شما میفرمایید اداره مهاجرته.
0: بله بله، اداره مهاجرت آمریکا که خب ندادن هنوز ویزاشونو، یعنی نزدیک 2 سال هست که ما منتظر موندیم که ویزاشون بیاد و ما بتونیم تو آمریکا ازدواج کنیم، ولی خب
1: یعنی شما حتی به عنوان نامزدی یعنی فیانسه هم نتونستن بیان؟
0: خب همون، یعنی ببینید ما به عنوان نامزدی هم نه، اینا به ما وکیل به ما چیزی که گفت، گفتش که داخل آمریکا ازدواج کنید حتی اگر
1: من،
0: که
1: خب من متوجهم، آخه آدم ها به عنوان فیانسه میان داخل آمریکا 3 ماه فرق دارن که ازدواج کنن، ازدواج کردن اینا کردن برمیگردن. میدونی از من نگه صاحب کنید، این که قانونن شما میتونید بیاد نیاد یه مسئله است، این که وکیل نگاه و نظرش درست یا غلط باشه یه مسئله است، به گونه ای که شما میفرمایید اونم با توجه به دکترای فیزیک ایشون و اینا، من نمیدونم چه تأثیری داره یا نداره و یا رایی هست یا نه. حرفی که از شما تا بال شنیدم که مطمئن نیستم درست شنیدم این است که ما به خاطر اداره مهاجرت نتونستیم ماجرای ازدواج و اقامتمون رو در امریکا حتمی و قطعی کنیم، درسته؟
0: این کاملا درسته، بله.
1: خب حالا این که موضوعی است که به شما وکیلتون یا وکلا میگن چه مدت طول میشه تا احتمالا این کار درست بشه؟
0: گفتم اگر که ویزا که معلوم نیست که حالا ویزاشون کی بیاد و این هیچ تاریخی نداره، ولی اگر که بیان آمریکا، اگر که ما توی کانادا ازدواج کنیم نزدیک 3-4 سال طول میکشه تا ایشون گرین کارتشون رو بگیرن و اون موقع باید قاعدتا بتونن بیان آمریکا، یعنی حداقل تو این 3-4 سالی که ما گرین کارت ایشون رو این پروسس داریم من باید کانادا زندگی کنم یا در رفت آمد باشم.
1: نه آخه اون که نمیشه ازی، ولی من حرفم این است که اگر شما رفتی در کانادا ازدواج کردی ایشون با ویزای عادی نمیتونه، هر کسی که کاناداییه که با ویزای عادی میتونه بیاد امریکا.
0: خب ویزا عادی منظورتون چی هست دقیقا؟ من نمیدونم.
1: چیه ویزای ویزیتور میان اینجا و با شما زندگی میکنن اینجا، میرید اپلای میکنید، بنابراین اینجا همینجا میمونن نه؟ آن تو هر وقت که ریکارد اومد که اومد، مگر اینکه بگید برای کار مسئله است. نمیدونم بازی بیاد وارد من هم شنوندگان رو گیج نکنیم. هم من فقط پس همون عرض قبلی، شما در پروسه این هستید که کار ایشون درست بشه و چون توصیه شده بهتر این است که بیان اینجا ازدواج کنید، باید صبر کنید تا این اتفاق این گونه بیفته، درسته؟
0: بله این درسته. اوکی. و حالا این مسئله فعلا به کنار و نهایتا تصمیمی که ما گرفتیم این شدش که ما دیگه صبر نکنیم. حالا من واقعا این ویزای فیانسه ای که فرمودید من نمیدونستم و حالا باید برم یکم تحقیق کنم در موردش که ایشون به عنوان فیانسه ببینیم میتونن بیان آمریکا یا نه. اما حالا مسئله این هستش که ما دیگه نهایتا گفتیم که دیگه صبر نکنیم و تو همین کانادا ما ازدواج کنیم. و حالا دیگه مسئله اون این بود که من باید کارم رو می آوردم کانادا و این شرکتی که باشون کار میکنم اجازه کار ریموت به من میدن، کاری رو به من میدن، ولی گفتن که نمیتونی توی کانادا باشی، باید توی خاک آمریکا باشی. اگه بخوای بری کانادا شرایط عوض میشه، حقوقی حورده عوض میشه، بیمه ها، همه چی کلن، یعنی سیستم کانادایی میشه کلن. و من اون بازنشستگی آمریکا رو از دست میدم، بیمه های آمریکا رو از دست میدم و همه رو باید بیام توی کانادا بگیرم. و
1: شما هیچ وقت معلم بودید که دلتون بخواد شاگرد را وقتی نمیفهمن 6 تا چیز دیگر هم بهش اضافه کنید که اصلا نفهمن؟ بابایی
0: نمیدونم واقعا. اگه که حالا فکر میکنم من دیگه توضیح،
1: البته من متاسفم من چون شما هم شنونده میشنم، من فکر نمیکنم موضوع این اندازه پیچیده. فرض کنید شما اگر زن و شوهر بودید اصلا یه جای دیگه، شما با همسرتون میخواستید بیاد کانادا، چی میشون؟
0: خب با همسر میخواستیم بیان کانادا، باید یه نفر ویزا میگره، نفر دوم به عنوان دیپلمات.
1: شما سیتیزن امریکا هستید، رفتید در فرض کنید ژاپن ازدواج کردید با یه خانومی، با ایشون نمیتونستید بیاد کانادا و امریکا؟
0: ببینید نمیدونم، ما اینو بیشتر این صحبت با وکیل مربوط به 2-3 سال پیش هست و این چیزی که من یادم هست این بود که وکیل پیشنهادش این بود که،
1: یعنی شما 2-3 سال قبل رفتید پلو وکیل سر این موضوع با توجه به قوانین مهاجرت که دائما در حال تغییر 2-3 سال دنبالش نرفتید ببینید راه کار درست چیه؟
0: نه، چون که ما در واقع دیگه با هم زندگی میکردیم از اون زمان.
1: مسئله ما اون نیست، مسئله ما مسئله با هم کجا زندگی میکردیم؟
0: کانادا.
1: شما که اون همه ای با ایراد گذاشتید رو کانادا، چه چیزهایی رو از دست میدید و نمیدید؟ اوکی عزیز، بیاد ازش باید
0: سیستم خود. یعنی در واقع حقوق هم و بیس و همه اینا توی آمریکا موند، منتها من در رفت و آمد بودم یه جوری که
1: اسم این که زندگی نیست. ایشون در سن 32 سالگی، شما 42 سالگی که اینم چه رفت و آمد؟
0: صد درصد.
1: برای شما کجای امریکا زندگی میکنی؟
0: من سیاتل، ایشون ونکوور کانادا.
1: خب حالا اونجا که 2 ساعت راهید اونجا.
0: آره
1: مثلاً. اوکی.
0: و حالا در واقع همین به این نتیجه رسیدیم که این زندگی نمیشه اینجوری، بیایم یه جا زندگی کنیم کنار هم و برنامه این شد که من بیام کانادا و نهایتا تصمیم بر این شد که من اگه که بتونم شغلم رو توی کانادا منتقل کنم به کانادا و یه چند سالی که ایشون در واقع کارهای اقامت آمریکاشون جور میشه، ما توی کانادا کنار هم زندگی کنیم و بعد برگردیم به آمریکا با هم.
1: اوکی، بسیار. من که هیچ مشکلی نمیبینم.
0: آره، خب همین. حالا بعد چیز شد و من دیگه رفتم توی این پروسه که کارم رو منتقل کنم به کانادا و شرکتم در واقع خیلی موافق نبود، چون گفتن یه سری پروژه هم نمیتونی کار کنی و یه سری محدودیت ها برام به وجود میومد. نهایتا شرکت خیلی روی خوشی نشون نداد به
1: مثلا. مهم نیست عزیز من، شما که با جواد آقا کار نمی کنید که روی خوش نشون بده، گور پدر یه شرکتی که روی خوش ناخوش نشون. مهم اینه که موافقت کنن یا مخالفت کنن.
0: آره.
1: اجازه بدن یا ندن.
0: آره، و من تصمیم بر این شد که یه شرکت دیگه پیدا کنم و چند تا جاب دیگه در واقع که بتونم این فلکسیبیلیتی رو داشته باشم که بیام کانادا. و شروع کردم به این کارا رو انجام دادن و چند تا کارم پیدا کردم، هم توی دانشگاه‌های کانادا بودن هم ولی خب به دلایل مختلف، مثلا شهرش رو ایشون دوست نداشتن یا حالا اون چایی که می‌خواستیم نشد و نهایتا ما گفتیم که دیگه ازدواج بکنیم، پستپون نکنیم، دنبال کار مثلا نباشیم تا حالا بخوایم به خاطر اون دیلی کنیم، ما ازدواج رو انجام بدیم. و موضوعی که پیش اومد، پدر و مادرشون هم قرار شد که یه سفری به کانادا داشته باشن و گفتن تا زمانی که ما کانادا هستیم شما ازدواج بکنید و همزمان، چون که ویزاشون اکسپایر میشد و نمیتونستن بمونن، و قرار شد ما تو این بازی که اینا کانادا هستن ازدواج کنیم. و اتفاقی که افتاد، من همچنان در این تدارک کار و اینا هستم، همچنان که 100% نشده هنوز، و من به ایشون گفتم که ما مثلا بیایم برای اینکه مطمئن بشید و برای اینکه پدر و مادر اینجا هستن و اینا، بیایم مراسم رو انجام بدیم، خواستگاری حالا اگه هست یا یه مراسم غیر رسمی ازدواج هست ما اینو انجام بدیم و اجازه بدیم یکم زمان بگذره. من این کارم که توی کانادا قطع شد دیگه اون مراسم آفیشال ازدواج رو انجام بدیم، که ایشون گفتن که نه، باید حتما ازدواجم همین زمانی که پدر و مادرم هستن انجام بشه. و خب ما خواستگاری
1: شما دوتایی جوه بحث کردید که اگر من کفش مشکی رو پوشم یا قهوهی، ممکنه مادر ایشون قهر کنه بره ایران، و اگر احتمالا پیران آبی تنم کردم برادرشون مادر رو با جت برمیگردونه به کانادا. آخه قربونتون، من اصلا باورم نمیشه دو تا آدم تحصیل کرده آمدن ماجرای مامانم با اینجا باشه در زمانی که مامانم بابام اینجاست ازدواج بکنیم یه وقت دیگه نشه.
0: آی دکتر قربونه در
1: خدای من، ما قرن 21 در امریکا و کاناداییم یا در قرون وسطا داریم زندگی میکنیم؟
0: واقعا قربون دهنت تو اگر میشه به قول شیرازی ها آقا قربون دهنت، ولی واقعا این اتفاق اینجوری شد و حالا منم از به خاطر گفتم به خاطر احترام و به خاطر اینکه واقعا
1: اصلا احترامی در کنیس، یعنی چی احترام؟ یعنی چی این مزخرفات؟ چی عزیز بزرگترین بدبختی احترام، انسان احترام و اطاعت بوده، اون دو تاست که دو تا میخی بوده که ما رو در جهان نابود کرده. حالا شما باز به خاطر احترام، حالا شما باز که بدتر شده.
0: من 100% با این حرف شما موافقم، ولی خب
1: خوب نداره.
0: این شرطی که برای ما گذاشتن و
1: کی گذاشته؟
0: کی گذاشته؟
1: پدر و مادرشون چی کاره هستن در این ماجرا؟ این شرط گذاشتن میخوان بید ازدواج کنید، بید ازدواج کنید. اصلا شما یه عقد فرض کنید اسلامی میکنید، تموم شد. شما عقد رسمی میتونید حتی بکنید، میخواد اعلان کنید، میخواد اعلان نکنید، کسی که دنبالش راه نمیفته. اگر قانونا
0: این حرف بهشون زدن
1: خب،
0: ولی جوابشون این هست که نه، من میخوام پدر و مادرم این حرف این کار رو انجام بدن و ما خیلی وقت با هم هستیم. حالا
1: کدوم کار رو انجام بدن عزیز من؟ کدوم کار؟
0: ازدواج دخترشون رو ببینن.
1: بسیار عالی، صبر کنید قربونتون، ازدواج رو ببینن، ولی اگر این مشکل مهاجرت رو خرابتر میکنه چی؟
0: این نمیکنه که بکنید. بسیار من حرف رو بهشون زدم، ولی به هیچ وجه هیچ فلکسیبیلیتی در این مورد وجود نداره. ایشون میگن تا این تاریخی که پدر و مادر من هستن یا ازدواج میکنیم یا اینکه ادامه نمیدیم.
1: شما سوال منو جواب بدید، آیا مشکلی برای انتقال ایشون به امریکا به وجود میاره یا نه؟ چون بر اساس حرفای شما به وجود میاره.
0: بله، اگه ما ازدواج کنیم
1: پس تموم شد. خدافظ، خدافظ. یه کسی که این، یه دختری که این چنین وابسته به حرف خالی بیمعنی پدر و مادر هست، به چه درد میخوره؟ آه یعنی چی؟
0: من بارها هم بهشون گفتم که این یه جورایی دخالت به حساب میاد.
1: مسئله دخالت نیست عزیزم، اشتباه یه کسی برگرده بگه ما چون عجله داریم بیا به جایی که از این جاده بریم در جاده عکس حرکت کنیم علیه همه خیابونی که هست و ماشینا میان، آره تصادف هم کردیم، مردی مرد. آخه من اصلا باور نمی کنم، من اصلا واقعا باور نمی کنم دو تا تحصیل کرده سر یه مسئله تکنیکال حرف این است که بابام گفته، مامانم گفته، تا زمانی که اینجا هستم من که اصلا حرفی ندارم. من که دارم میگم عقد اسلامی بکنیم، شما هر دو مسلمان نیستی.
0: چرا؟
1: برید عقد اسلامیتونو بکنید.
0: بله منم همچین پیشنهادی بهشون دادم. اصلا گفتم
1: خیلی خب نه نه نه نه
0: مراسم باشه که من
1: عزیزم عروسی بگیرید خرجش من میدم، عروسی بگیرید 500 نفرم دعوت کنید، این کی چه اشکال داره؟ مگر مردم همه راه میافتن بعدا میگن سندتون کو بعدتون کو وی عقد اسلامی کردیم عروسی هم راه انداختیم، چه اشکالی داره؟ ولی عقد قانونی نکردید که مسئله تو اداره مهاجرت به وجود بیاره.
0: بله بله درسته، ولی ایشون از اول تاکیدشون این بود که ما اون عقد قانونی رو انجام بدیم و بریم.
1: بسیار عالی، بنابراین عقد قانونی رو انجام بدیم، بعد از 6 سال تازه 4 سال 6 سال دیگه هم نتونیم با هم زندگی کنیم. مبارکتون باشه.
0: بله بله
1: متأسفانه. اگر یه کسی هم چه حرفی میزنه لطفاً بذارید صحبت های من پدر و مادر ایشون بشن. اگر یه همچین آدمی داره یه همچین سنگی میاندازه تو زندگی زناشویی فقط به خاطر اگر یه باور بود، اگر یه احساس بود، من میگم عقد اسلامی بکنید، عقد خدایی شرعیتون رو بکنید، عروسیتون هم بگیرید. من قرار به مردم اعلام کنیم ما دیروز رفتیم شهرداری عقد قانونی هم کردیم یا نکردیم، ولی عقد قانونی رو بذارید ولی که مشکل تو اداره مهاجرت پیدا نشه. ایشون میخوان سند ازدواج رسمی شما رو در امریکا یا کانادا به عنوان هدیه بدن به مهمونا.
0: درسته. حالا آقای دکتر در این مورد من فکر کنم که
1: نه صبر کنید بذارید پیام ما رو بشنیم برگردیم، منم یه ذره آروم بگیرم. ببینید من از دست این متخصصین متاسفم که بگم، دو تا رشته بوده همیشه منو کلافه کرده، میدونم یه دم برپا، یکی فیزیکه یکی ریاضی. من نمیدونم اینا چرا، اینهایی که بیش از همه با واقعیت جان آشنا هستن واقعیت روابط انسانی رو اصلا یه چیز دیگه میدونن. اینو برای 10 بار حالا رو خط رادیو گفتم، برای که حداقل 50 نفر اومدن با دکترای فیزیک یا ریاضی من حرفای عجیب و غریبی زدن که من اصلا نتونستم ارتباط شو با جامعه و انسان پیدا کنم. ایشون الان داره همه حرفو میزنه، من دارم میگم عقل رو بگیرید، عقل شرعی الهی که فرمان خداست و سنت پیغمبر است و دستور قرآن است، عقلتون رو بکنید، عروسیتون هم بگیرید، همه مهمونا رو هم دعوت کنید، اما بعدن رفتن عقد دولتی رو بعدن بگذارید. حرف این است که بیا عقد دولتی رو بکنیم که بعدن شما نتونید ازدواج کنید و کنار هم باشید. بابا ایوال روی خط باشید، بریم برگردیم ببینیم چرا شما توضیح دارید یا من نفهمیدم. معمولا من نمیفهمم. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: فرد مشیان نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: شنوندگان عزیزم، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو،
5: سلام دارید آقای دکتر.
4: الان صداتون دارم، بفرمایید.
5: سلام مجدد. میخواستم ادامه رو بگم و اگر که حالا بتونم سریع برسم به اون جایی که الان هستیم. و خب ماجرا از این قرار بود که پدر و مادرشون گفتن که تا فلان تاریخ باید ازدواج کنیم که ما اینجا هستیم، و یعنی نمیشه این رابطه رو، ما اجازه نمیدیم ادامه پیدا کنه. و خب منم علاوه
4: میشه لطفا به من بفرمایید مقصودشون از این که باید ازدواج کنید یعنی چی؟
5: یعنی که اون ازدواج رسمی و اون ثبت ازدواج رو باید تا اون زمانی که ما اینجا هستیم در کانادا،
4: ثبت ازدواج در پاسپورت ایرانی شما یا در پاسپورت، ثبت در دادگاه یا بسیارش محل عقد شهر یا کشور کانادا؟
5: همون دومی.
4: بهشون بفرمایید اگر یه چنین کاری ماجرای ازدواج ما و با هم بودن ما و شغل و کار رو به هم میریزه چی؟
5: دقیقا من اینو بهشون گفتم، ولی میگن خب. که اینا بهانه است که شما میخوایی که بدون اینکه با دختر ما ازدواج کنی باهاش یه جا زندگی کنی.
4: بنابراین شما یه همچین آدم بی خودی هستید. بهانه میگیرید که با دختری میخواید که نمیخواید ازدواج کنید، میخواید نگهش دارید، در حالی که حاضرید عقد اسلامی بکنید، ازدواج رو داشته باشید، پلو وکیل هم برید، میگه بهتره که ازدواج رسمی رو نکنید و الا کار مهاجرتتون رو مشکل میکنه. ولی با وجود این چنین میگه. بعدم اجازه دادن 6 سال شما با دخترشون باشید و حالا یه دفعه یه کاری بکنید که آینده شما رو از نظر مهاجرت و با هم بودن به هم بزنه.
5: و کار
4: و دختر و دختر خانم و دختر خانم هم این حرفو تایید میفرمایند.
5: ایشون خودشون اتفاقا از طرفدارای پروفاور،
4: من طرفدار نمیخوام باشم، من طرفدار نمیخوام، من طرفدار عقل و منطقم. به من بگن ایشون یه همچین حرف پدر مادر رو.
5: ایشون میگن که من با این حرف مخالفم و من تو تیم تو هستم، ولی خوب. پدر و مادرم وقتی این حرفو میزنن من باید احترام بذارم بهش.
4: ابدا احترام به معنی پیروی کردن یا از حرف غلط بد مزخرف بی خود نیست. ازم احترام یعنی چی؟ من پدر اگر به بچه‌م میگفتم یه کاری بکن که غلطه، بده، جرمه، از نظر اخلاقی، از نظر انسانی بده، به صرف اینکه من پدرم، اونا باید احترام من رو رعایت کنن. مفهوم احترام پذیرفتن نظر دیگری است در حالی که بد است، غلط است، غیر اخلاقی است، غیر انسانی است، غیر قانونی است.
5: این تعریف به شدت ایشونو تحت فشار میذارن.
4: چی کار میکنن؟ از
5: مدام مثلا میپرسن، میگه نمیدونم، مثلا پدرم پرسید، هر دفعه پدر مادرشون منو میبینن اولین سوالشون اینه که مثلا چرا تو الان اینجایی، چرا نرفتی مثلا کارهای مراسمو بکنی.
4: برای که کار اقامت ما رو در امریکا و ازدواج ما رو به هم میریزی.
5: اینا بهانه است براشون، یعنی
4: بنابراین شما چرا اونجا موندید؟
5: به خاطر اینکه خب این رابطه‌ای که ما داشتیم واقعا رابطه خیلی عالی هست.
4: کجاش رابطهش عالیه؟ رابطه‌ای که توش اعتماد نیست و شما دروغوی حق بازی هستید که دارید بهانه میگیرید برای که با دختر مردم باشید و ازدواج نکنید.
5: بین خودمون ما مثلا توی
4: بین خودتون ندارید، اگر بین شماست به بقیه ارتباط دار عزیز من. من میخوام شما قرار داد مشکلی نیست، این همون بدبختی است که من 53 سال دارم فریاد میزنم وابستگی و مهرطلبی. از یه طرف وابسته اید به خانواده، از جانب دیگه میخواد راضیشون کنید در حالی که حرف بد و غلطه. عزیزم من به بچه‌ام بگم یه کاری بکن که جرمه، گناهه، مخالف اصول اخلاقی انسانیه، بعد پسر من برگرده بگه البته احترام پدر واجبه، لعنت به این احترامی که معناش اطاعته، لعنت به این احترامی که معناش این است که اگر یه بزرگتر کار بد غلطی میکنه ما قرار احترام بگذاریم. این شد صفت من به دلیل به بچه‌م بگم برو یه کسی رو بکش، بگه خب پدرم گفته من احترام پدر لازمه، من برم یه کسی رو بکشم یا یه جرم و جنایتی رو بکنم چون احترام پدر لازمه؟ قرن 21 دو تا آدم دکترات با تحصیلات عالیه این پرت و پلاها رو میگن. من الان این عنوان رو میذارم بس حالا بهتون میگم میذارم قرن 21 یا 11.
5: من آقای دکتر 100% با حرفای شما موافقم و از سمت خودم هم هر موقع که یه وقت مثلا از سمت خانواده من میخواست یه چیز کوچیکی حتی در حد
4: اصلا بحث من این نیست عزیز من. من نمیدونم ایشون به چه من
5: میگرفتم و میگفتم که خانواده در واقع من و تو همین و خانواده ایمان
4: عزیز من قصه من و تو نیست، مسئله واقعیت، مسئله علم، مسئله عقل، مسئله اخلاق، مسئله انسانیت.
5: خب اون ملاکه ولی پدر مادر ایشون الان اینجوری هستن و این شرط
4: خب هستن که هستن حالا... خب گذاشتن اصلا چه کسی احتیاج داره به شرط ایشون و نظرشون؟
5: حالا مسئله‌ای که شد من واقعا به خاطر اون فشاری که اینا آوردن که تا فلان تاریخ که ما هستیم باید ازدواج کنیم من قبول کردم، گفتم که اوکی ما ازدواج میکنم در حالی که ما میخواییم ازدواج کنیم. حالا باشه سعی میکنیم بذاریم رو دور تند و تا این زمان ازدواج کنیم.
4: خب اگر مشکلی برای صبر کنید عزیزم، اگر مشکلی برای کار شما و ایشون و ماجراتون وجود داره 100% ازدواج کنید. من به خواسته ایشون اونا کاری ندارم. خب بکنید. معرفم این است که اگر مشکلی براتون به وجود میاره اون کار غلط.
5: مشکل به وجود میاره و در واقع این یه استرس خیلی شدیدی هم به من داده
4: بس بنابراین من بیگه بحثی ندارم عزیز. عزیزم من یک دفعه جمله‌مو تکرار میکنم برای اینکه پدر و مادر را اگر ماجرای ازدواج مشکلی مسئله‌ای به وجود نمیاره حتما لطفا ازدواج کنید. اگر فکر میکنن شما دارید بازی در میارید، تو بهانه در میارید، تو یه دروغوی فریبکاری هستید که قصدتون نیست که با این دختر خانم ازدواج کنید، تو اینو بهانه کردید، من جای شما باشم تو این رابطه نمیمونم. برای اینکه دختر خانم با تکلیفش روشن کنه میخواد با واقعیت و علم و عقل کار بکنه یا با پرت و پلاهای دیگران، هر کس میخوان باشه.
5: خیلی عالی گفتید آقای دکتر.
4: احترام پدر و مادرم هیچ ارتباطی به این که من کار غلط بکنم و جرم بکنم و گناه بکنم و رسول اخلاقی انسانی پا بذارم مطلقا نداره. لعنت به این لغت لعنتی احترام که من گفتم جاش اومده حرمت که اصلا معناشی نیست. احترام معنی اجرای فرمان یک کسی که مقام بالاتری داره که بقایای برده فروشی و برده داری هست برای کار بد و غلط، همون بهتر که نباشه. من آرزو میکنم بچه های من احترام من رعایت نکنن ولی کار درست و خوب و مناسب رو بکنن، نه اینکه احترام من رعایت کنن کار غلط و بد بکنن. این مشکلی براتون به وجود نمیاره، شما معطل نکنید ازدواج کنید. این مشکلی به وجود میاره خب اشتباه هست این کار، حتی اگر خدا خواسته باشه چه سوی پدر و مادر.
5: درود بر شما اگر... درود واقعا
4: به هر حال برای که اصلا من باور نمی کنم عزیز، من اصلا باور نمی کنم من تو کدوم قرن زندگی می کنم. صد رحمت به کسانی که اولاغشون رو گشتن تو ماشین هواپیما آوردن امریکا، اقلا آدم میتونه بفهم خب بره.
5: درود بر شما آقای دکتر. حالا من فقط این قسمت آخرش هم بگم و به نظر مسئله خیلی روشنه.
4: دو سه دقیقه بیشتر وقت نیست، بفرمایید جان.
5: چشم. نهایتا این شدش که ایشون گفتن که خب چون که من یه کاریو در واقع پیدا کردم که همین مصاحبهش هفته پیش بود و امروز قرار بود که نتیجهشو به من بگن که این کار به من این امکانو میده که بیام کانادا و اون مزایای آمریکا رو هم داشته باشم و در واقع مشکلی ایجاد نمیکنه و من ازشون وقت خواستم، گفتم که لطفا یه چند روز به من وقت بدید که من این کار رو انجام بدم و مادرشون گفتن که نه تمام شد دیگه، تو داری باز اینم یه بهانه جدید تمام شد و اصلا دیگه شما حق نداری دختر منو ببینی. اصلا خیلی شدید با من برخورد کردن که پاشو برو، اصلا نمیدونم تو ما رو فریب دادی، تو نمیدونم چیز کردی، پاشو برو. من هرچی گفتم بابا من چند روز
4: من بحثم با مادر ایشون نیست. دختر خانم چی میفرمایه؟ حرفای مادر خانم
5: همون حرفا رو تکرار کردن، اونم ناراحت شدن گفتن که
4: نه حرفای مادر رو تایید میکنن.
5: بله
4: خب پس تمومه کار درست. اگر یه همچین دنیایی ما داریم به هیچی، شما از این بعد بدونید که فرض و این دو تا 17 تا میشه چون میده دوست دارم. اوکی بری بود
5: حالا این دکتر، نهایتا میخواستم ببینم که من الان اینجا هم که گفتم که چی کار کنم، مثلا برم با خود دختر صحبت کنم یا با خانواده مثلا بریم که یکم در واقع این همین الان من فکر می‌کنم این گفتگوی شما رو ببرم اونجا بشینیم توی سالن.
4: بذار به دشمنان من اضافه بشه. من پای حرفم ایستادم، جرأت دارم بیان رو خط رادیو تا من بهشون بگم که با کی دارن چی کار میکنن. مثلا خنده داره دخترشون 6 سال با یه مردی بوده، ای بس و هر کاری که بوده و نبوده کرده، حالا ساعت با در تاریخ فلان ازدواج کنه. بعد که من که اصلا مخالفت ندارم با عقد اسلامی، عقد اصلی عقد مذهبیه، عقد نیست که خدا فرمان شده.
5: منم 100% با این موافقم.
4: برای شما اون کار مشکلی ایجاد میکنه، میگن نمیکنه. حالا شما مگر کارتون درست شده که درست شده، ولی واقعا باور نمیکنم. بی خود نیست اصلا. تو تا بدبختی ملت ایران داره، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی که با دیگران در صورتی که حرفشون بد و غلطه تمام. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
5: مرسی آقای دکتر،
4: مرسی از وقتتون. شنگان خوب و عزیز، خوشبختانه قسمت برنامه رو کسی که میگه برای وام نگران نباش، آقای پیام کهن باش دارن که ای کاش درباره اینکه ما در قرن 21 زندگی میکنیم یا در قرن 11 هزار سال قبل، اون هم در دهات به دنبال گاو و گوسفندا که همچنان وابستگی و مهرطلبی نیست. برحال آقای پیام کهن باش در این شرایط که بسیار مهمه که وامتون رو چگونه میگیره تو چگونه شما رو میتونن برای گرفتن وامی همراهی و کمک کنند و انواع راههایی که در مقابلتون هست صحبت میکنن رو، توجه شما رو به مطالب ایشون که مفید است و لازمه برای شنیدنش اگر در این مسیر هستی دعوت میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب شنوندگان گرامی و ارجمند، درود بر شما. نگران نباشید، نگران نباشید آقا، نگران نباشید خانم عزیز، نگران نباشید. چرا؟ برای اینکه اصلا اون مشکل شما نیست، مشکل شما نیست. شما فقط بپسند، خانه رو بپسند، مشکل وام مشکل کهن باشه. آقای پیام کهن باش، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: مرسی مرسی، سلام گرم خدمت شما و شنوندگان خوبمون. امیدوارم که در هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.
1: آقای کهن باش، امیدوارم که ما شما رو تو دردسر ننداخته باشیم. دوستانی که به شما زنگ میزنن بگن آقا ما خلاصه مشکل ما نیست، مشکل شماست.
2: به خدا میتونم بگم داستانهای روی موضوع میگه، توی جیم گرفته، توی مال گرفته، دیگه میگم یعنی شده دیگه روتین روزانمون، دیگه اسلوگنمونه، مش به ما ربطی نداره دیگه. آقای معزینی هم گفتم مشکل مشکل شماست.
1: به هر حال
2: اما چند تا رو به خودتون برگردوندم.
1: خوب کردین.
2: به دهم آقای کی گفته.
1: حالا معلوم نیست تو دلتون چه چیزایی میگی. البته من I don't care. از لانگ از که شنوندگان عزیز بتونن راضی باشن و شما کارشون رو راه بندازین و گره از مشکلاتشون باز بکنین، هرچی دلتون میخواد به من تو دلتون و بیرون دلتون بگید آقای کوهن باش. خواهش. خب آقا هی بله. شما ما اینجا بودیم، شنیدم گفتن که میاد پایین و بهره اومد پایین و میاد پایین و امروز نه و رئیس فلان عوض شد و اون یکی رفت و دیو رفت و فرشته اومد. آقا پس چی شد؟
2: خب ببینید، هنوز ریتا به اونجایی که باید برسه نرسیده. پس اگر در صدد تصمیم گیری هستید برای اینکه خونه بخرم نخرم، من تو این 3-4 ماه گذشته گفتم خریدن خونه باید موقعی باشه که interest rate بالا، توی قسمت بالای خودش قرار گرفته باشه، که شما آپشن خرید رو داشته باشید در یک لوکیشن خوب با قیمت مناسب. دوستانی که همش میگن من منتظرم که ریت بیاد پایین بعد برم خونه رو بخرم، میتونم بگم که 100% در اشتباه هستم. اما افوردبیلیتی باید مکسنس بکنه. من همیشه میگم باید خونه رو موقعی خرید که قیمت مناسب باشه بر حسب ریت، یعنی ریت رون سطح بالای خودش قرار گرفته باشه که شما بتونید یک خونه یا بخرید در لوکیشن درست با قیمت مناسب. چرا؟ همین الان نگاه بکنیم، الان میرم روی ردفین. شما الان میبینید که نسبت به تابستان‌های گذشته الان ما بسیار اون اینونتری که توی مارکت میبینید بسیار بیشتر از اون سال‌های گذشته هستش و این باعث میشه که فروشنده‌ها، کسانی که میخوان خونه رو بفروشن، یه مقدار از اینی که خب حالا ببینم فردا چی میشه، 2 هفته چی میشه، 1 ماه چی میشه، یه مقدار ایزی گوین تر با شما برن جلو. یعنی اگر آفری رو میدی تو آفرتون رو راحت‌تر نگاه کنن. یه شمایی که میگی من الان شاید باجتم به جای 1 میلیون شده 950، الان وقت خوبیه چون که چک و چونه زدن توی مارکت به نفع مشتری و همون بایر خود ما هستش. میگم مارکت خریداره و از لانگ است که افوردبیلیتی عزیزان دارن، میتونن پرداخت وامو داشته باشن و ماهیانش براشون آسون باشه، وقتی ریت ها بره پایین، که نظر من خودم شخصا فکر میکنم آخر سال این اتفاق میفته، ریفایننسینگ خودتون رو اون موقع انجام بدید، ریتتون رو عوض بکنید. پس خرید خونه الان، ریفایننس آخر سال.
1: آقای پیام کهن باش، باهاشون صحبت میکنیم. دوستان با 24 سال سابقه در زمینه وام برای خرید و فروش املاک مسکونی و همینطور برای ریفایننس، آقای کهن باش در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن و شما عزیزان میتونید از این 44 ایالت با ایشون تماس بگیرید. شماره تلفن تماس با آقای پیام کهن باش 310-488-2010. میفرمودین.
2: خب یه خبر خوب دارم.
1: آها باریک.
2: بله بله، ماه جولای. ماه جولای فیوریت خود من هستش که از قشنگترین ماه سال.
1: تولدتونه؟
2: نه دیگه.
1: تولد همسرتونه؟
2: نه.
1: خب تولد کیه که شما الان انقدر براتون مهمه؟
2: تولد اصلا نیست.
1: شما گفتید جولای بر من.
2: جولای بهترین پروگرام رو ما آوردیم تو این 24 سال. آقای معزنه ما رو میخواد به مشکل بندازه عزیزان، شما بهشون توجه نه. صبحتون بخیر خانم دکتر، حال شما چطوره؟
3: صبحتون بخیر.
2: شما تا دیدید من اومدم طرف شما دیگه اومدید این وقت.
3: نه حواسم بود به حرفتون داشتم گوش میدادم.
1: اومدن نجاتتون بدن. آخه ایشون برای اینکه نجات بدین خودشون نجات بدن به سمت شما نگاه کردن.
3: درسته، ولی جای اشتباه اومدین. من معمولا غرق میکنم.
1: ایشون میدونین چه جوریه که چون کارشون اینجا اینه که
2: بسیار خوبی هستش.
1: وقتی من با بولدزر از روی کسی رد میشم وظیفه خطیر ایشون اینجوریه که برمیگرده مطمئن شه که کان کنه
2: درست کلا خاک میکنه.
1: نه با بوغلتون از روشون که با خاک اکسن. من بهشون گفتم، گفتن جولای مای فیوریت مانت. خب من گفتم تولد خودتون، گفتم
4: تولد
1: همسرتون، گفتن نه.
3: خب انیورسریه،
1: انیورسریه.
2: نه گفتیم تولد هر کسی که تو جولای ما اصلا طرف اصلا صحبت.
1: چرا باید برای
3: چرا پنهان
1: برای یک مرد متأهل چرا باید جولای مهم باشه که نه انیورسریش نه تولد
2: کامرشال بزنیم بس
3: آغاز.
2: ایشون ترابل میکر هست تو آمریکا، میگن ترابل میکر.
3: سالگرد ازدواج
2: شانس بود من خانم اصلا رادیو گوش
1: تو آمریکا فقط در مورد شما میگن یور دد.
2: شما هر چی میخوای بگی بگو.
3: خانمتون برای چی رادیو گوش نمیدن؟
2: فارسیش میخواد ضعیفه.
1: خب اونایی که میشنون بس فارسیشون قوی تره حتما بهشون میگن.
2: خب سر کارن الان.
1: خب مسئله نیست.
2: خب دلیل این که ماه جولای ماه یک ماه خیلی قشنگ خواهد بود امسال، این که یه پروگرام خیلی تر و تمیز و شیک آوردیم یک سال و نیم. دلیلش اینه روی این پروگرام کار کردیم. واقعا میگم یوزوالی شده یک ماه دو ماه سه ماه، بعد از یک سال و نیم رفت و آمد بر و برگشت یه پروگرامی آوردیم که میتونم بگم با قدرت هیچ جایی در آمریکا این پروگرامو ندارن، با یک بانک خیلی معتبر و اینوسترهایی که توی وال استریت با این بانک کار میکردن این پروگرامو پوتوگیدر کردیم. فقط خود ما هم داریم. خوبیش اینه برای کسانی که در صدد خرید خونه هستن یا ریفایننسینگ، اما میگن بانک سر خیابون به ما وام نمیدن، همه میگن خب همه خب میکنن دیگه اما تا چقدر؟ 2 میلیون الی 4 میلیون دیگه مکس. من چیزی که خودم تو این 24 ساله دیدم، یعنی کسی که میاد میگه که من سلف امپلوید هستم برای خودم کار میکنم، بهترین حتی درآمد رو دارم یا اصلا نشون نمیدم، 4 میلیون دلار به این عزیزان بیشتر وام نمیدم. حالا صحبت چیه؟ خب این همه ما دکتر داریم، مهندس داریم، لویر داریم، بیزنسمن داریم و و و کسانی که خونه های 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون 20 میلیون میخرن، خب اینا چیکار میکنن؟ حالا فکر کردی کجا میگیرن؟ اگر ویلز فارگو چیس با کله گنده ترین آدمایی که کار میکنه 4 میلیون دلار وام میده، پس اینا چی کار میکنن دیگه؟ اینا باید با مثلا با یک سری از اسپیشال دیپارتمنت هاشون کار کنن که اینا 100% میگن باید تکشریتون رو در آمد و به ما
1: فول داک و همه چرا،
2: یعنی خیلی دنگ و فنگ داره. بعد از این یک سال و نیم بک اند فورد تونستیم قرارداد بنویسیم تا 10 میلیون دلار وام بدون نشون دادن تکس ریتن. اگر از لانگ است که شما دو تا چیزو به من نشون بدید، یا بانک استیتمنت یا یه پروفیت اند لاس، که فقط من مکشور کنم شما توانایی پرداخت رو دارید. همین، یعنی نه با تکس ریتن کار دارم نه با آیرس کار دارم. تا 10 میلیون دلار، یعنی یه نفر میتونه بره خونه بخره 15 میلیون 20 میلیون تا 10 میلیون دلار از ما میتونید وام بگیرید، یک وام 30 ساله فیکس بدون پریوی پنالتی، چه برای رزیدنشال پرایمریتون باشه چه برای اینوستمنت پراپرتی. اینو از این ماه، از اول ماه جولای این پروگرامو برای شما عزیزان میتونیم ارائه بدیم. خودمونم آندر رایت میکنیم، خودمونم فاند میکنیم، خودمونم لونو دیسکلوز میکنیم. یعنی دیگه از این بالاتر
1: خب مطمئن این شرایطش فقط همینه،
3: یعنی تا 2 روز دیگه اینجوری همچین چیزی. خیلی جالبه.
1: یعنی از ماه جولای،
2: آره دیگه از ماه جولای شروع میشه.
1: یعنی فقط یه استیتمنت بانکی بدن
2: یا پروفیت اند لاس از حسابدارشون بگیرن که فقط به ما نشون بدن افوردبیلیتی این کارو دارن تا 10 میلیون دلار.
3: تریکتون چیه آقای؟
1: چی میگن قبل از اینکه با ما بدین 1000 تا پوشاپ برو همینجا.
3: 1000 تا چی برو؟
1: پوشاپ.
2: خب این برای عزیزانی هستن که سوالها خیلی من تو این چند سال گذشته بود که واقعا کلاینت داشتیم میومد 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون و واقعیت میگم توانایی انجام اون لون ها رو نداشتیم، چون که هیچ کدوم از این اینوستر هایی که من با خودم شخصا با 72 تا اینوستر کار میکنم بالای 4 میلیون نمیرفتن. به ندرت یه رندر تا 5.5 6 میلیون رفتیم که ماکس اوت بود، اما امسال سال شما عزیزانی هستش که میخوان تو جاهایی که دلخواه هستش براشون تا 10 میلیون دلار وام بگیرن، حالا خونه رو میتونن بخرن 15 میلیون 20 میلیون، اما ما تا 10 میلیون میتونن رو ماکانت کنن.
1: پس این حرارت اروپا روی آمریکا بی تاثیر نبوده، وام های شما رو داغ کرده. دوستان از این پروگرام بسیار بسیار هات میتونید استفاده بکنید. من خودم هنوزم توی بیهوشی و نیمهوشی و اینجور چیزا هستم. اگر هم چیزی که باشه که خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به عزیزانی که به هر حال درآمد بالا دارن، ولی خب همونطور که شما اشاره کردید شاید اون مدارکی که بانک ها برای یک همچین وام هایی میخوان رو نتونستن یا نداشته باشن در حال حاضر. تلفن تماس باقی پیام کهنباش رو خدمتون اعلام میکنم، 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش. آقای کهنباش، از کدوم ایالت ها میتونن در مورد این وامی که شما گفتی تماس بگیرن؟
2: 44 استیتی که در نشلاش هست، 44 استیت.
1: درسته،
2: اما خب دیگه خونه های 10-20 میلیون دلاری بیشتر،
1: ولی دیگه آخه مثلا میگم مثلا ممکن در تگزاس یه 10 میلیونی به اندازه یه خونه 100 میلیونی اینجا باشه، یعنی
2: 100%. بس اما کلا یعنی ریستریکشن که کدوم استیت لونو بدیم نداریم.
1: شما میتونید همه جا هر کسی که اینو بخواد بهشون بدین. ببخشید من میپرسم، من هنوز واقعا کانفیوزم
2: خودم. من
1: خب این خیلی
2: دو سه روز طول کشید که متوجه شدم. چند بار رفتم خوندم نامه رو، اول که میکشو کنم اپروف کردش نکرد.
1: اینا سورس مالی لیمیتد نیست، یعنی مثلا اگر 20 نفر اقدام بکنن یهویی بشه مثلا 200 میلیون فاند تموم نمیشه.
2: اینا به صورت اینشورنس کمپانی ان، میلیونز اند بیلیون دلارز پوششون بک،
1: یعنی آن لیمیتد میتونن با شما تماس بگیرن. پس میتونه کدوم کاتگوری رو بیشتر که دنبال اینجور شما اشاره کردی دنبال اینجور وام ها هستن و میتونن تو این چارچوب قرار بگیرن، کسایی که مثلا ترانزکشن های مالی بانکیشون خیلی
2: یا ترانزکشن مالی یا یه پروفیت اند لاس تکس ریتن هم حالا داشته باشن، خب یه کمکی به ریت میکنه، اما نه اونطور.
1: درسته.
2: این موضوع اینه که کسانی که فاینانشالی میخوان جایو بخرن که توانایی پرداخت رو دارن، فقط اون توانایی پرداخت رو به ما نشون بدن و دت ست. کریدیت اسکورشون هم باید بالای 720 باشه.
1: خب پس من متوجه شدم شما چرا از جولای لذت میبرید.
2: خب نه. یه چیز دیگه بگم، حالا یه سری میگن که تکس ریترن، حالا اصلا کلا پرچس رو بذاریم کنار، کسانی که خونه دارن و میخوان از خونهشون پول بکشن بیرون اما دست به لون اولشون نمیخوان بذارن. خیلی صحبت این موضوع رو داشتیم تو این یکی دو سال گذشته. مبلغ مکسی که این عزیزان میتونستن یعنی لون دوم رو از خونهشون بگیرن بود دیگه، مکسش بود 750,000 دلار که تا به امروز صحبت شروع کردیم.
1: بله.
2: اما این لونم اینکریز کردیم تا 1,000,000 دلار. خیلی وقتا این همین 250,000 دلار اکسترا کار خیلی ها رو راه میندازه، بخاطر که امکان داره طرف فقط 7-800 رو بدهکاری لون دوم داشته باشه. پس اگر خونه دارید، اکوتی نشسته تو اونجا، میخواید اون پول ازش بکشید بیرون، چه برای ساختن ADU، چه برای پی آف کردن کریدیت کارت ها، چه برای مسافرت کردن، چه برای هر کاری که میخواید بکنید و میخواید این لون دومو دسترسی داشته باشید بدون این که دست به لون اولتون بذارید، تا 1,000,000 دلار عزیزان شما میتونید از این لون دوم استفاده کاملو داشته باشید، چه برای ریفایننس، چه برای پرچس که حالت سکند لون بش بدیم، چه برای گرفتن پول کش شد برای انجام کارهایی که میخوان.
1: پس دوستان با آقای پیام کهنباش میتونید تماس بگیرید با تلفن 310-488-2010 310-488-2010. آقای کهنباش با 24 سال سابقه در زمینه لون در 44 ایالت آمریکا. بسیار ممنونیم از شما. پس عروسی شنوندگان عزیز در ماه جولای با این پروگرام که شما گفتید.
2: بله.
1: برای اینه که مهمه. خب پس خیلی خیلی بهتون تبریک میگم آقای کهنباش. در کنار بیزنسی که انجام میدید موفق هستید و خب با این پروگرامایی که میارین میتونم بگم که بسیاری از مردم رو واقعا از ته دل شاد میکنید.
2: مرسی از شما.
1: خیلی ممنون از حضورتون در برنامه.
2: مرسی از شما خانم دکتر. تا برنامه آینده.
4: KTWV HD3 Los Angeles. شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخواید داداش؟
14: هولویت ماما لواش.
13: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
14: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: پس برو تای آل، یکی آخریشو ورداشت دوباره گذاشت سر جاش.
14: رفتیدم
15: دمت گم داداش.
13: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
16: آخریش بردار داداش.
17: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
18: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
19: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
18: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
20: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
21: بهرش چقدره؟
20: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سپ.
17: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
22: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
23: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند
15: 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
16: ضمناً 12

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شنگاهی امروز دوشنبه ششم جولای سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هست. بر اساس تصاویری که رسانه‌های ایران روز دوشنبه منتشر کردند، کاروان حامل پیکر آیت الله خامنه ای و اعضای خانواده وی جهت ادامه مراسم وداع و تشییع ساعتی پیش به شهر قم رسیده است. ویدیویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل پیکر او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، ادامه این مراسم در مسجد جمکران شهرستان قم برگزار شده و صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه خواهد شد و سپس به سمت حرم معصومه تشییع خواهد گردید. مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد. مراسم وداع و اقامه نماز میت به مدت دو روز در روزهای شنبه و یک شنبه در مصلی تهران با حضور میلیون ها عزادار پیرو آیت الله خامنه ای در مصلی تهران برگزار گردید. سپس در روز دوشنبه مراسم تشییع با حضور گسترده عزاداران در خیابان‌های تهران صورت گرفت. خبرگزاری‌های داخلی و خارجی این مراسم را بزرگترین گردهمایی و تشییع در تاریخ عنوان کردند. فاینانشال تایم شمار شرکت کنندگان در این مراسم را 12 تا 15 میلیون نفر گزارش کرده است. در این مراسم عزاداران با حمل پرچم‌های قرمزی که عبارت یا لسارات الحسین بر آن نوشته شده بود و نیز شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خواهان خونخواهی و گرفتن انتقام از عاملان و مسببان بمباران بیت رهبری در تاریخ 9 اسفند 1404 در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و آغاز جنگ با ایران شدند. این مراسم به مدت یک هفته ادامه دارد و قرار است پس از برگزاری مراسم در شهرستان قم، یکی از دو شهر مقدس شیعیان در ایران، به نجف و کربلا، دیگر شهرهای مقدس شیعیان در کشور عراق و در حرم حضرت علی امام اول و امام حسین امام سوم شیعیان ادامه یابد. نهایتاً روز پنجشنبه این مراسم با برگزاری مراسم تشییع و تدفین در حرم امام رضا امام هشتم شیعیان در شهر مشهد به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داد که اگر توافق نهایی از طریق دیپلماسی حاصل نشود، ایالات متحده آماده است زیرساخت‌های ایران را در بخش کوچکی از یک بعد از ظهر به طور کامل نابود کند. دونالد ترامپ در یک برنامه که در کاخ سفید برگزار شد به خبرنگاران گفت: به هر حال ما پیروز خواهیم شد. یا به یک توافق می‌رسیم یا کار را تمام می‌کنیم. بسیار خوب، و تمام کردن این کار هم سخت نخواهد بود. وی افزود: من ترجیح می‌دهم به توافق برسیم، چون نمی‌خواهم 91 میلیون نفر آسیب ببینند. ما می‌توانیم ظرف یک ساعت پل‌هایشان را از بین ببریم. می‌توانیم شبکه تأمین انرژی‌شان را از کار بیاندازیم. ترامپ در توضیح بیشتر اعلام کرد: می‌توانیم برق و نیروگاه‌های تولید برق آنها را از کار بیاندازیم و به نظرم در بخش کوچکی از یک بعد از ظهر همه نیروگاه‌ها از بین خواهند رفت و خودشان هم این را می‌دانند. در پی مذاکرات بعد از برقراری آتش بس، واشنگتن و تهران در 25 خرداد تفاهم نامه ای را امضا کردند که آتش بس را به مدت 60 روز تمدید می کند و در این مدت قرار است درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره شود. در پی امضای این یادداشت تفاهم، حرکت کشتی ها در تنگه هرمز اثر گرفته شد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی ایران را لغو کرده است. ترامپ همچنین بار دیگر اعلام کرد که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن به دنبال تغییر حکومت در ایران نبوده است، اما چنین اتفاقی رخ داده است. او همزمان با برگزاری مراسم تشییع آیت الله خامنه ای گفت: من به دنبال تغییر حکومت در ایران نیستم، هرچند این تغییر حکومت اتفاق افتاده.

ترامپ افزود حکومت اول از بین رفت، حکومت دوم از بین رفت، حکومت سوم معقول تر است. خواهیم فهمید. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که 9 اسفند پارسال آغاز شد، دو لایه از رهبران جمهوری اسلامی را حذف کرده و مسئولان باقی مانده خواستار توافق با آمریکا هستند. در این حملات علاوه بر آیت الله خامنه ای، شماری از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و همچنین مقامات بلندپایه سیاسی ایران کشته شدند. با این حال مجلس خبرگان آیت الله سید مشتبه خامنه ای را به عنوان رهبر جدید معرفی کرده است. اما در پی هشدار تازه رئیس جمهور آمریکا به طرف ایرانی مذاکرات، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داده و خواستار لحن محترمانه شده است. محمد باقر ذوالقدر دبیر شعام در پیامی خطاب به دونالد ترامپ گفت که با مردم ایران با احترام سخن بگو، در غیر این صورت پاسخی متفاوت دریافت خواهید کرد. وی در ادامه ایالات متحده را کشوری بی‌ریشه خواند و رئیس جمهور آن را تو خطاب کرد و او را متوهم نامید. محمد باقر ذوالقدر توضیحی در مورد پاسخ متفاوت مورد نظر خود نداده است. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند ارتش این کشور روز دوشنبه به طور آزمایشی موشکی را از یک زیردریایی هسته‌ای خود در اقیانوس آرام پرتاب کرده است، اقدامی که نگرانی و انتقاد ژاپن، استرالیا، نیوزلند و تایوان را در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، یک زیردریایی نیروی دریایی ارتش چین این موشک را که حامل کلاهک ساختگی بود، ساعت 12:01 ظهر به وقت محلی به سوی آب‌های بین‌المللی در اقیانوس آرام شلیک کرد. شینهوا این پرتاب را بخشی از برنامه معمول آموزش‌های سالانه نظامی چین توصیف کرد و گفت این آزمایش علیه هیچ کشور یا هدف مشخصی انجام نشده است. ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، نیز در پکن گفت این پرتاب در تمام مراحل به صورت ایمن، استاندارد و حرفه‌ای انجام شده است. او از کشورهای دیگر خواست این موضوع را بیش از حد تفسیر نکنند. مقامات چینی نوع موشک شلیک شده را اعلام نکردند. با این حال روزنامه دولتی گلوبال تایمز به نقل از یک کارشناس نظامی نوشت این موشک احتمالاً از نوع GL3 بوده است، موشکی زیر دریایی پرتاب که از پیشرفته ترین تصنیحات موشکی چین به شمار می رود. این آزمایش در حالی انجام شد که استرالیا، نیوزلند و ژاپن تنها مدت کوتاهی پیش از پرتاب از آن مطلع شده بودند. همزمان استرالیا و فیجی در جزیره فیجی یک پیمان دفاعی متقابل را امضا کردند. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط LSAG، شرکت داده‌ها و زیرساخت‌های مالی، 10 کشتی مرتبط با ژاپن در روز دوشنبه به قصد خروج از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می‌کنند. بر اساس همین اطلاعات روز یکشنبه هم یک ابرنفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی برای کره جنوبی از تنگه هرمز خارج شده است. اینها همه از جمله کشتی‌هایی هستند که ماه‌ها به دلیل جنگ در ایران در خلیج فارس گرفتار بودند و سپاه اجازه خروج آنها را نمی‌داده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، کشتی‌های مرتبط با ژاپن از جمله شامل 6 نفتکش بزرگ حامل نفت خام، 2 تانکر حامل مواد شیمیایی و 1 کشتی کانتینر بر است. در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به ترکیه برای شرکت در اجلاس ناتو، نخست وزیر اسرائیل از ایالات متحده خواست جت‌های F-35 و موتور هواپیمای جنگنده را به ترکیه نفروشد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز روز دوشنبه دولت ترکیه را رژیم آلوده به اخوان المسلمین نامید و خاطر نشان کرد که فروش جنگنده‌های F-35 به آنکارا توازن قدرت در خاورمیانه را برهم می‌زند و برتری هوایی اسرائیل و همچنین جایگاه آمریکا در منطقه را متزلزل می‌کند. او در عین حال ترکیه را یک کشور بزرگ خواند، اما از اینکه این کشور توسط رجب طیب اردوغان اداره می‌شود ابراز تأسف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت اردوغان در حالی به دنبال جنگنده‌های آمریکایی است که آشکارا اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کند و نیمی از قبرس را اشغال کرده است. این مخالفت در میانه افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه و جنگ لفظی مقامات دو کشور صورت می‌گیرد، در حالی که ترکیه اسرائیل را به کشتار فلسطینیان متهم می‌کند. اسرائیل هفته پیش نسل‌کشی ارامنه توسط دولت عثمانی را به رسمیت شناخت و آن را تقبیح کرد. روابط اسرائیل با ترکیه که زمانی قوی‌ترین روابط این کشور با هر کشوری در خاورمیانه بود، پس از به قدرت رسیدن اردوغان به شدت رو به وخامت گذاشت. این روابط به ویژه از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 تیره تر شده است. خبرگزاری رویترز ماه گذشته گزارش داد که دولت ترامپ رسما کنگره را از قصد خود برای فروش بیش از 700 میلیون دلار موتور جت به ترکیه مطلع کرده است.
شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه با رد طرح پیشنهادی حماس برای انحلال ساختار حکومتی خود در غزه و تشکیل یک کمیته تکنوکرات برای اداره غیر نظامی این منطقه، اعلام آمادگی حماس برای ایجاد یک دولت تکنوکرات را ظاهرسازی و هدف آن را جلوگیری از خلع سلاح این گروه دانست. به گزارش صفحه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل در رسانه اجتماعی ایکس، گیدئون سار معتقد است حماس به دنبال تکرار مدل حزب الله در غزه است و تا زمانی که حماس سلاح خود را حفظ کند، هر دولت غیر نظامی مطمئناً طبق دستور این گروه عمل خواهد کرد. او همچنین خاطر نشان کرد یک دولت تکنوکرات مسئول جمع‌آوری زباله و سایر خدمات شهری خواهد بود، در حالی که حماس همچنان نیروی نظامی غالب باقی خواهد ماند. این امر به حماس اجازه می‌دهد تا به سرکوب مردم در غزه ادامه دهد و در عین حال جنگ جهادی خود علیه اسرائیل را دنبال کند. وزیر امور خارجه اسرائیل تصریح کرد که کشورش بر اجرای کامل طرح دونالد ترامپ با اصول اصلی آن، یعنی خلع سلاح حماس، اصرار دارد. روزنامه اسرائیلی هارس روز دوشنبه به نقل از یک منبع فلسطینی گزارش داد حماس در آستانه انحلال ساختار حکومتی خود در غزه است و قصد دارد اداره غیر نظامی منطقه را به کمیته تکنوکرات تشکیل شده در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ واگذار کند. ترامپ زمستان گذشته در نشست داووس هشدار داده بود که حماس باید سلاح‌های خود را تحویل دهد و به تعهداتش عمل کند. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود حماس در گفتگوهای مربوط به مرحله دوم طرح صلح غزه خواستار ادغام بخشی از نیروهای پلیس خود در ساختار جدید شده است، در حالی که اسرائیل هر گونه نقش‌آفرینی حماس در اداره آینده غزه را رد می‌کند و ادامه عقب نشینی را به خلع سلاح این گروه گره زده است. رویترز گزارش داد مارک روته دبیر کل ناتو در نشست این هفته این پیمان تاکید خواهد کرد اعضا به وعده افزایش از اینهای دفاعی پایبندند، اما پیشرفت کشورها یکسان نبوده و فشار بودجه‌ای در برابر پایتخت‌ها افزایش یافته است. اعضای ناتو تحت فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند هزینه‌های دفاعی خود را تا سال 2035 به 5% تولید ناخالص داخلی برسانند. بر اساس گزارش رویترز، آلمان، لهستان و کشورهای شمال و شرق اروپا سریع‌تر پیش می‌روند، اما بریتانیا، فرانسه و ایتالیا با محدودیت مالی روبرو هستند. بریتانیا نیز بخشی از افزایش تازه بودجه دفاعی خود را هنوز تامین مالی نکرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیات یک ماه گذشته در منطقه حداسا در جنوب لبنان 20 نیروی حزب الله لبنان کشته و بیش از 150 قبض سلاح کشف شده است. به گزارش ارتش اسرائیل، نیروهای تیپ زرهی 401 در این عملیات حدود 90 زیرساخت متعلق به حزب الله را منهدم کردند. سلاح‌های کشف شده شامل RPG، موشک‌های ضد تانک و انواع سلاح گرم بوده است. حداسا حدود 10 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد. ارتش اسرائیل میگوید این عملیات بخش از تلاش برای رفع تهدیدهای حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در جنوب لبنان بوده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 6 جولای 2026 شاخص داو جونز با 155 واحد افزایش، S&P 500 با 54 و نزدک با 288 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
9: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
11: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talailaw.com.
13: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
16: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند.
8: سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: میگم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنین.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com. 310-843-9292. 310-843-9292.
15: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. یه لحظه دیدین من مشهدی شدم، گفتم صدای ما رو از همینجا سلام میکنم به دوستان عزیز مشهدیمون. از چه موهای تو باران و خیابان چه قشنگ، دست تو دست من و بوسه باران چه قشنگ. کاش باران بزند باغ بیابان شده است، کوچه خیس از نم و با خنده گلدان چه قشنگ. با نسیم نفست شب دل من می لرزد، گرم آغوش تو موی پریشان چه قشنگ. خوب دوستان خوب عزیز، امیدواریم که خوب و خوش و سر حال باشید. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، در سایت فیسبوک به نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. گفت امروز بالاخره پیداش کردم، با خوشحالی این رو گفت، اما عجیب بود، چشماش خیس بود. پرسیدم چی رو پیدا کردی؟ دستش رو داخل جیبش برد و یک کلید کوچک زنگ زده نشونم داد، گفت کلید خونه ی پدریمونو. خندیدم و گفتم برای این گریه میکنی؟ یک کلید قدیمی؟ روی صندلی نشست، کلید رو کف دستش گذاشت و با انگشت روی دونه هاش کشید، گفت نه، برای چیزی که این کلید باز میکرد. نفهمیدم چی میگه. ادامه داد، گفت سالها فکر میکردم دلم برای اون خونه تنگ شده، برای حیاتش، برای درخت انارش، برای پنجره های آبیش. هر جا میرفتم ته دلم میگفتم کاش یه بار دیگه برگردم و در اون خونه رو باز کنم. پرسیدم خب حالا که کلیدش رو پیدا کردی برو. لبخند غمگینی زد و گفت رفتم. ساکت شدم. گفت خونه دیگه اون خونه نبود، درختش رو بریده بودن، دیوارها رنگ عوض کرده بودند، پنجره های آبی رو هم برداشته بودند، حتی حیاتش کوچیکتر به نظر می رسید. بعد مکس کرد، صداش آرومتر شد. همونجا فهمیدم من دلم برای خونه تنگ نشده بود، دلم برای آدمی تنگ شده بود که تو اون خونه زندگی می کرد. نگاش کردم، گفت برای پسر بچه‌ای که هنوز نگران قسط و قبض و تنهایی نبود، برای مادری که صدا می کرد چای آماده است، برای پدری که شبها در رو قفل می کرد و خیال من از همه چیز راحت بود. کلید رو مش کرد و ادامه داد بعضی وقتا آدم دنبال یه آدرس می گرده، غافل از این که چیزی که گم کرده دیگه مکان نیست، زمانه. چند لحظه هر دو ساکت موندیم، بعد کلید رو دوباره تو جیبش گذاشت و گفت بعضی درها رو نباید باز کرد، نه چون پشتشون چیزی نیست، چون پشتشون کسی هست که دیگه خودتو نیستی. و من همونجا فهمیدم گاهی دلتنگی دلتنگ

0: به یک خانه نیست، دلتنگ نسخه ای از خودته که در اون خونه مونده.
1: شما سلامت کن.
2: نمیتونم.
1: چرا؟
2: تو هم نبردی دریا.
1: عزیزم خب مامانت اجازه بده میبرم. اصلا فکر کن الان داریم میریم دریا. کو مایوت؟ کو اسباب بازیات؟ نگام نکن.

0: دکتر چی گفت؟
1: دلم بهانه گیر شده، زندگی میخواهد، عشق میخواهد، سفر میخواهد، هوای تازه میخواهد، قشنگی میخواهد. نه، هیچ کدام از اینها را نمیخواهد. دلم تو را میخواهد.

بغلم کن، بگو همش خوابه، بگو همه ی این روزای سخت که بدون تو داره میگذره واقعی نیست. کاش میشد یه لحظه چشمامو ببندم و

دلخوش میشد یه لحظه چشمامو ببندم و وقتی باز کنم تو کنارم باشی و بگی چیزی عوض نشده. دلم میخواد صدا تو گوشم بپیچه و بگی همه اینا فقط یه کابوسه که تموم میشه.

گفت چند تا دوستم داری؟ گفتم یکی. ابروهاشو تو هم کشید، اخم کرد و گفت خسته نشی از این همه دوست داشتن من. خندیدم و گفتم نه، قول میدم تا ته دنیا. با قیافه شاکی گفت آخه یکی به درد میخوره؟ تکون بخوری تمومه، خیلی کمه، خیلی. گفتم شاید ظاهرش کم نشون بده، اما یک قوی ترین عددیه که میشناسم. یک کمیتش شاید پایین باشه، اما به جاش کیفیت داره. یک بزرگه، به اندازه تو. یک عزیزه، مثل تو. یکی یه دونمه، مثل تو. یک پر از شکوهه، مثل تو. یک مثل نفر اول شدن توی مسابقه هاست. خیره شده بود و با دقت گوش می داد. حرفم که تموم شد، حس غرور رو تو چشماش می دیدم. دستامو گرفت، خیره تو چشمام گفت قول بده همیشه یکی دوستم داشته باشی. جان دلم، قرار یک عمر یکی دوست داشته باشم. یکی دونم.

لحظاتتون قشنگ و پربار دوستان خوب عزیز. شما که خودتون رو جایی توی گوشه‌ای توی خونه‌ای جا که نذاشتین یه وقت، البته همه ما فکر میکنم این کارو کردیم، مخصوصا کسانی که از ایران خارج شدند و مهاجرت کردند و به جای دیگه رفتن. خلاصه هممون یه جایی یه گوشه یه دلی رو قایم کردیم که یه روزی امید داریم به اینکه بهش برگردیم، اما آیا واقعا همون حال و هوا رو برمون خواهد داشت یا اینکه نه، وقتی که بریم و اون در و دیوارها رو ببینیم واقعا مثل همین داستان قشنگی که براتون گفتم بفهمیم که ما دلتنگ در واقع اون خود قدیمیمون هستیم تا اینکه بخوایم دلتنگ اون در و دیوارا باشیم. شما چی فکر میکنید؟

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
0: مشکی
1: 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
0: خودش میپزه میاره یهو. حاتمه میشم یهو.
1: تلفن 949 768 0122.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: سری بزنیم به خبرهای روز. دوستان خوب و عزیز، بله، پایان مراسم تشییع در تهران، از تهران شروع خواهیم کرد. ژاله بنشیان با شماست. بر اساس تصاویری که رسانه‌های ایران امروز دوشنبه منتشر کردند، پیکر علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم رسید. ویدیویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد که هلیکوپتر حامل پیکر او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، جنازه علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به سمت حرم معصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع امروز در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده با ورود تریلی حامی پیکرهای خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش، فقط از خیابان تا میدان آزادی تشییع شد. متوجه شدین دوستان خوب عزیز؟ مسیر رو کوتاه کردن. چرا؟ به خاطر اینکه نشون بده که تعداد جمعیت زیاد هست و در بوق و کرنا کردند که مردم ریختن و خلاصه، بله، فرض کنید یه زیر 500,000 نفر رفتن اونجا، مسلماً خب معلومه، خب شما هم طرفدار دارین دیگه، می‌خواستین اونم نداشته باشین، معلومه که ما می‌دونستیم که شما دارین، ولی موضوع اصلی این هستش که اون محاسباتی که انجام دادن از نظر ریاضی و با هوش مصنوعی که نگاه کردن، دیدن اصلا غیر قابل انجامه. یعنی عرض خیابان‌ها، طول خیابان‌ها و میزان جمعیتی که میتونه در خودش نگه داره رو آمدن اینها رو حساب کردن، محاسبه کردن، متوجه شدن که جمعیتی که اینها ادعا میکنن 15 میلیون، نه حالا بزن 50 میلیون، اصلا همچین چیزی قابل انجام نیست در خیابان‌های تهران. مضافاً به این که اصلا تعداد جمعیت مردم در داخل تهران اصلا اونقدر نیست. یعنی شما فکر کنید که از کجاها که آدم نیاوردن و در بسیاری از این مصاحبه ها هم که انجام دادن، یک سری از این افراد که اصلا ایرانی نیستند آمدن، ولی حالا فرضاً بگیریم ایرانی باشن، بالاخره شما هم، بالاخره شما هم آدم این دیگه، یه چهار تا آدم که نمیدونم چه عرض کنم چی بگم، ولی بالاخره شما هم چهار تا آدم هستن که دنبال روی شما باشن دیگه. ما که فکر نمی کردیم شما هیچی طرفدار نداری. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خودش یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. و چه بروبیا و چه شیرین و شاهی که اینها نکشیدند و چه تبلیغاتی که برای این موضوع نکردند. بعد از سوی دیگر، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به ایران هشدار داد که اگر توافق نهایی از طریق دیپلماسی حل نشود، آمریکا آماده است زیرساخت‌های ایران را در بخش کوچکی از یک بعد از ظهر به طور کامل نابود کند. دونالد ترامپ در یک برنامه که در کاخ سفید برگزار شد به خبرنگاران این گونه گفت که به هر حال ما پیروز خواهیم شد، یا به یک توافق میرسیم یا کار را تمام میکنیم. بسیار خوب، و تمام کردن این کار هم سخت نخواهد بود. او افزود: من ترجیح میدم به توافق برسیم، چون نمیخواهم 91 میلیون تن آسیب ببینند. ما میتوانیم ظرف یک ساعت پلهایشان را از بین ببریم، میتوانیم شبکه تامین انرژیشان را از کار بیاندازیم، میتوانیم برق و نیروگاه‌های تولید برق آنها را از کار بیاندازیم، و به نظرم در بخش کوچکی از یک بعد از ظهر همه نیروگاه‌ها از بین خواهند رفت و خودشان هم این امر را می‌دانند. اما دونالد ترامپ باز هم مجدداً حرف خودش را تکرار کرد که به دنبال تغییر حکومت در ایران نیستم، اما این اتفاق افتاده است. ترامپ همچنین بار دیگر اعلام کرده که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن به دنبال تغییر حکومت در ایران نبوده است، اما چون این اتفاقی رخ داده است. آقای دونالد ترامپ: خیر، هیچ گونه تغییری به وجود نیامده است، همان قشر تندروی اسلامی همچنان سر کار هست. شما میخوایی خودت رو، سر خودت رو زیر برف بکنی، بفرما بکن، ولی نمیتونی ما رو مجبور کنی حرفای تو را بپذیریم. این حکومت همان حکومت است. فرمانده سپاه تهران بابت تغییر برنامه تشییع خیابانی علی خامنه ای عذرخواهی فرمودند. بله، و همطور که خدمتون گفتم، اومدن مسیر رو کوتاه کردند و عرض کنم که برای اینکه نمایشنامه‌شون رو خوشگل‌تر تو چشم مثلا مخالفانشون بکنن. اما از سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی در ایران یک عکسی رو منتشر کردن از حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق که نمیتونیم بگیم، باید بگیم اسبق، چون خیلی چند وقت پیش، خیلی وقت قبل بود، در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در تهران حضور پیدا کرده و این آقا هیچ جا پیداش نمی‌شد، ولی توی مراسم اومده. این این یعنی که اومده ببینه مطمئن بشه که علی خامنه ای مرده. خب البته میدونید که برای او خیلی سخت بوده که اینجا حضور پیدا بکنه، برای اینکه به نوشته نیویورک تایمز کمتر از 2 ماه پیش او گزینه یا یکی از گزینه‌های آمریکا و اسرائیل بوده برای در دست گرفتن قدرت پس از سقوط حکومت. البته اینو نیویورک تایمز گفته است.

واکنش های مخاطبان به مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای ابعاد مختلف این برنامه رو در بر میگیره، از تهدید به ترور دونالد ترامپ تا تلاش جمهوری اسلامی برای متراکم و پرجمعیت جلوه دادن مراسمی که حکومت آن را نمایش اقتدار و محبوبیت معرفی میکند. عزیزان در داخل ایران گفتند امروز ترامپ را سنگ میزنند، فردا با او مذاکره میکنند. دیگری گفته است امروز در مراسم خامنه ای در تهران تصویر ترامپ را سنگسار کردند، اما میخواهند هفته دیگر با او پای میز مذاکره بنشینند و مذاکره کنند. آقای ترامپ، با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی به قتل شما، چرا هنوز دارید با اینها مماشات میکنید؟ کار نیمه تمام را تمام کنید و نه فقط ایران، بلکه یک دنیا را سرفراز و آزاد کنید. بسیاری از کسانی که در مراسم تشییع خامنه ای شرکت داشتند از سوریه، لبنان و عراق بودند که به آنها پول و اسکان رایگان داده بودند. گروه های نیابتی در چهارمین روز مراسم تشییع جنازه خامنه ای حضور داشتند و به زبان عربی شعار دادند. مصلای تهران حیات 220 در 200 متری دارد که اگر مردم در حد خفگی جمع شوند می شود 100 هزار تن. همان را هم با تهران 15 میلیونی نتوانستند پر کنند. جمهوری اسلامی می کوشد دفن کردن خامنه ای پس از 120 روز را به جای ضعف به عنوان قدرت نشان دهد. کسی با مراسم و تشییع و هزینه های آنچنانی بزرگ و محبوب نمی شود. چیزی که مشخص است حقارت آشکار است. اینجا رو داشته باشید. وزیر دادگستری امین حسین رحیمی چه گفته است؟ گفته است که مردم می توانند به خاطر آسیب روحی ناشی از فقدان رهبر طرح شکایت کنند. بعد اون وقت از کی میخوان شکایت بکنن دقیقاً؟ صدا و سیما هم که سنگ تمام گذاشته است، تصویر هوایی مراسم رو نشون داده و منتشر کرده است که بله ما عده کثیری هستیم که آمدیم، بله متوجه شدیم خیلی کثیر هستیم، محاسبات که اینگونه نشون نمیده. به هر حال حضور احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رو هم داشتیم در مراسم تشییع علی خامنه ای که بعد از تعویض پوشک خود آمد و در مراسم شرکت کرد. آقا این همچنان هنوزم روی زمینه. شهید ندادیم که سازش کنیم، ترامپ قاتل رو ستایش کنیم. بله اینها ویدیوهای رسیده از گروهی از حامیان حکومت که در مترو تهران شعارهای اعتراضی مردم رو با محتوای حکومتی علیه مذاکره سر دادند. بریم با هم یک کوچولوش رو بشنویم. گندم و جو آوردیم، رهبرتون رو بردیم. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تصاویری از حاضران در چهارمین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران منتشر کرد که در آن عبارت ما ترامپ را میکشیم دیده میشود. نوشته کیل ترامپ، ترامپ را بکشید. این رسانه وابسته به سپاه در توضیح این عکس نوشت که ترامپ را میکشیم، پارچه نوشته مردم در خونخواهی از علی خامنه ای. اینا رو لطف بفرمایید به ما نشون ندید، اینا رو نشونه آقای کی بکنین؟ آقای دونالد ترامپ، که ببینه با چه کسانی رو داره. ولی البته من متوجهم، نمیدونم میشه یا نه، دونالد ترامپ به وبسایت خبری آکسیوس گفته است که مراسم تشییع آیت الله خامنه ای رو دنبال میکنه. او گفته که از دیدن گریه بعضی از مردم ایران در این مراسم تعجب کرده است، چرا که تصور میکرد مردم از علی خامنه ای متنفرن. آقا من نمیدونم واقعا چی باید بگم، واقعا الان این دهن منو بذارید بسته بمونه، من الان چی بگم؟ یعنی چی؟ یعنی الان شما تصورتون اشتباه بوده، الان فکر میکنی اینا واقعیه؟ آقای دونالد ترامپ، آخه بابا بس کن دیگه. به نوشته آکسیوس، دونالد ترامپ سپس بعد از تعاملی گفت، خدا رو شکر که تعامل میکنه، شاید همین عشق ها واقعی نباشد.
ببین با چه جماعتی ما روبرو هستیم، یعنی واقعا هیچ گونه فهمی و درکی از رهبران جمهوری اسلامی و از موقعیت ایران و از مردم و تعداد کسانی که طرفدار اونا هستن و تعداد کسانی که طرفدار اونا نیستن ندارن. وگرنه اگر شما به عنوان رئیس جمهور آمریکا همین چند تا دونه قلمی که من الان نام بردم، اگر شما آمارشو دست در دست داشتی و میدونستی، یک همچین حرف احمقانه ای نمیزدی. آقای دونالد ترامپ معلومه که خب اینها طرفدارم دارن، ولی مسئله میزانه، مسئله درصده، مسئله اون حساب کتاب ها و آمار هاست. بعدم یعنی چی که شما تعجب کردی؟ از چی تعجب کردی؟ الان فکر میکنی الان مردم، شما اشتباه کردی که مردم از خامنه ای متنفرند؟ یعنی اصلا شما یادت رفت که این آدم 40,000 نفر رو کشت؟ من اصلا نمیدونم کجای این آدم رو درست کنم. من چیزی نمیتونم بگم واقعا. انتقاد ابتهی از دعوت نشدن مقامات سابق جمهوری اسلامی به مراسم خامنه ای. بله، محمد علی ابتهی معاون رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی گفتن چرا از ماها دعوت نکردی؟ آخه اینا یه عده‌ای از این اصلاح طلبان هستن دیگه، اونا هم خواستن که مثلا یعنی ما هم بازی باشیم دیگه در این ماجرا که همتون دارید به جون هم میافتید برای تصاحب قدرت. از سوی دیگر غیبت پسر رو داریم در تشییع پدر و نیویورک تایمز گفته است که در پس نمایش اتحاد در حاکمیت ایران جدال قدرت در جریان است. و همطور که میدونید همه پسرای خامنه‌ای اونجا حضور داشتن در مراسم تشییع پدرشون، الا اونی که باید باشه و اونی که ظاهرا میگن رهبر شده و اونم کسی نیست به جز مجتبی. خب از این حرف زیاد داریم. من دو تا مورد دارم که خیلی دلم میخواد این دوتا رو براتون بذارم، از جمله هزینه هایی که صرف او شده و بعدم صحبت های یکی از این افرادی که توی تلویزیون اومده راجعش حرف زده، اون که خیلی جالبه. حالا بریم و بازگردیم، یه ترانه بشنویم، بریم و بازگردیم، در بخش بعدی این رو براتون خواهم گفت. دوستان خوب عزیز، حیفه واقعا، حیفه این قسمت رو نشنویم با هم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست به نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با کهن باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
12: همین امروز امتحانش کن.

0: پیام های متعددی به مراسم تشییع بقایای جسد خامنه ای، هزینه های گسترده برای اون و فشار به شرکت ها و کارمندان برای شرکت در برنامه واکنش نشون دادن. بخشی از پیام هاشون رو براتون میخونم. خامنه ای چه زمان حیات و چه مرگش برای کشور هزینه داشت. گردش جنازه که تکه تکه شده موشلی، اینها صحبت های مردمه. موشلی از سال 68 که رهبر جمهوری اعدامی شد، سفر خارجی که هیچ، حتی در شهر هم جرأت نداشت دوری بزند، اما حالا جنازه تکه تکه شده اش را می‌گردانند. برای جمع کردن مردم برای خاکسپاری موشلی وعده پول و وام و غذا می‌دادند. موشلی نصف عمرش را زیر خاک قایم شده بود. حالا برای رفتنش زیر خاک این همه دادار دودور راه انداختند. از سوی دیگر کارمندان نوشتند: ما کارمندان بانک ملت را هم مجبور به حضور در مراسم کردند. علاوه بر آن یک روز از حقوقمان را برای مراسم کم کردند. همچنین کلیه احکام ارتقای سمت را منوط به حضور در مراسم موشلی کردند. کاربران دیگر نوشتند: عدم حضور فرزندان خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرشان به هر دلیلی بزرگترین حقارت و شکست برای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی و ارزشی‌های ساندیسخور است. برای تشییع تابوت خالی خامنه‌ای چند روز کشور را تعطیل کردند و به اقتصاد مردم و کشور آسیب زدند. هزینه‌های بسیار سنگینی هم برای مراسم تشییع او صرف می‌شود. خامنه‌ای چه در زمان حیاتش و چه با مرگ و تشییعش برای مردم و کشور ایران هزار و یک درد سر و هزینه داشت. علاوه بر شنبه و یک شنبه، روزهای دوشنبه و سه شنبه را هم برای خامنه ای تعطیل کردند. امروز و فردا هم که پنج شنبه و جمعه است، مثل آدمهای ماتم زده نشستم که از کجا خرج زندگی را بیاورم. به آخر پسندازم رسیدم. از سوی دیگر ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که جمعی از شرکت کنندگان در این مراسم با امکاناتی از جمله اتوبوس از شهرهای مختلف ایران به تهران آورده شدند.
1: استان کرمان، شهرستان رفسنجان، بخش کشکویی رفسنجان، خودی تهران تشییع جنازه رهبر. اینا اشغال رهبر. ما خیلی ما هشت
0: از پیونگیانگ تا تهران. سال 2011 پس از مرگ کیم جونگ ایل، رسانه‌های جهان تصاویر مردمی را مخابره کردند که با گریه و شیون در خیابان‌های کره شمالی عزاداری می‌کردند. امروز هم تصاویر مراسم حکومتی در ایران برای بسیاری یادآور همان صحنه هاست.
2: 가장 경사로운 날들이면 여기 김일성 광장에서는 김정일 용도자를 한자리에 모시고 군대와 인민이 국력을 과시하는 열병식을 비롯해서 많은 행사를 진행.
0: از کره شمالی تا جمهوری اسلامی، عشق، تبلیغات و نمایش قدرت. در حکومت‌های اقتدارگرا مراسم تشییع رهبر تنها یک آیین سوگواری نیست، بلکه به نمایشی برای نمایش وفاداری، مشروعیت و تداوم قدرت تبدیل می شود. کارشناس صدا و سیما این وسط ببینین چی مدعی شده است که روح علی خامنه ای چند بار از بدنش جدا شده بود. بریم با هم بشنویم.
3: کنم 3 یا 4 جای مختلف ازشون دیدم که بیان میکنن که از بدن جدا شدن، ارتفاعی رو بالا رفتن و در اینترنت موجوده. اینها از شاید چند دهه پیش این رو چند بار گفتن، حداقل 3 بارش رو مطمئنم که دیدم، اما اصلا عجیب نیست و دور از انتظار نیست اگر کسانی که علیه بشریت، علیه انسان عمل میکنند.
0: یعنی میخواد بگه که ایشون رو شهید نکنه، خودش چند بار شهید شده بوده خودش، این شما نبودی که. خیلی خوب باشه. ببین داداش، نتیجه مهمه، الان کجاست؟ حالا جالبه، یه مدل دیگرش هم داریم که یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام صادق خرازی در مورد عموش کمال خرازی همینا رو میگه. بریم با هم بشنویم صحبتهای او رو.
4: البته راجب اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسه.
5: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
4: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
5: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت
4: کشه؟ ایشون ندن و وخیم نبود، وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد، اشتباه بزرگی بود که بردنش تو بخش. و البته به زعم من ایشون پذیر بوده، تقریبا خودش رو شهید شده تلقی میکرد، ولی
0: اصلا خودش شهید شده بود قبلا. یعنی این کار خیلی خوب باشه. و جالب اینه که سرویس های اطلاعات خارجی به اینا خبر دادن که ایشون شهید شده، خودشون هم باز نفهمیده بودن یه نفر اومده با گاز خفش کرد. کانال 14 اسرائیل هم مدعی شده که نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی تازه با نام مختار تشکیل داده تا با همکاری کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و برخی اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی برنامه ریزی می کند. بله، یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران یه واحد جدید رو برای طراحی ترور ترامپ تشکیل داده است. ما که مشکلی نداریم آقای ترامپ، شما ببینم میدونی که این نیروی، این واحد تازه مختار برای چیه؟ خودت حواستو جمع کن، همینایی که سر کار گذاشتی بمونن، اینم نتیجش. واشنگتن پست چه نوشته است؟ مقامات آمریکایی اخیراً فاش کردند که واشنگتن طرحهای از پیش تدوین شده اسرائیل برای ترور عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس را خنثا کرده. این اطلاعات همچنین اختلاف و شکاف آشکار واشنگتن و تل آویو درباره اهداف جنگ علیه ایران را برجسته ساخته و نشون داد که اسرائیل به دنبال سرنگونی نظام ایران و براندازی آن بوده. طبق گفته مقامات آمریکایی مطلع به روزنامه واشنگتن پست، دولت آمریکا خیلی زود به این جمع‌بندی رسید که این هدف از طریق جنگ قابل تحقق نیست و بنابراین تمرکز خودش رو بر هدف قرار دادن توانمندی‌های نظامی ایران و ناوگان دریایی این کشور گذاشت. و حالا جالبه که براتون بگم دوستان خوب و عزیز که یک مقام غربی گفته است که نقطه عطف ترور علی خامنه ای نبود، بلکه ترور لاریجانی بود، در حالی که واشنگتن به دنبال فردی در ایران بود که بتوان با او وارد تعامل شد و ناگهان چنین فردی دیگه وجود نداشت. یعنی اینکه تا دونالد ترامپ گفته آه لاریجانی بریم سراغش، هیز ا نایس گای، بریم مثلا سراغ آقای لاریجانی، ایشونو بیاریم، بنیامین نتانیاهو بدین که صحبتی بکنه، سرشو انداخته پایین رفته اونجا، گفته که ترتیب ایشون رو بدهید و یک دفعه دیگر این آدم وجود نداشت و ظاهراً اختلاف آنها از همینجا شروع می شود. و واقعا شما انصافاً جای همین نتانیاهو بودین، یعنی به نظر می رسه که نتانیاهو یک دید وسیع تری داره نسبت به رهبران جمهوری اسلامی و این که هر کدومشون چه کارند و چه ماجرایی پشتشون هست تا دونالد ترامپ. و بدبختی ماجرا اینه که دونالد ترامپ گوش هم نمیده، احتمالا بهش میگن ولی اهمیتی چندان نمیده. بگذاریم از مسابقه فوتبال هم بگیم. نیمار بعد از حذف برزیل از جام جهانی از تیم ملی خدافظی کرد، دوستان خوب و عزیز، و در مورد تیم ویژه ترامپ و کاخ سفید هم که بگیم که خبرنگار ورزشی آمریکایی در شبکه اجتماعی اکس خبر داده که دونالد ترامپ به همراه وزیر بازرگانی و رئیس کارگروه کاخ سفید تیمی از وکلای برجسته خارج از دولت رو مأمور کردند تا به کارت قرمز بالاگان مهاجم تیم ملی آمریکا اعتراض کنه، و با وجود اینکه کارت قرمز گرفته بوده ولی دستور دادن از پشت که پشت پرده که محرومیتش رو لغو کنید، و به این ترتیب دیدیم که باری دیگر فوتبال سیاسی شد. بزن بریم آقای ماکان.

خب قبل از اینکه بریم به بخش بعدی، دوستان خوب و عزیز، خانم رویا از من یه سوالی پرسیدن در همین سایت فیسبوک و گفتن که آیا میشه از چت جی پی تی به عنوان لایف کوچ کمک گرفت؟ البته خودش میگه اگر مشکل جدی یا بیماری داشته باشید باید کمک حرفه‌ای گرفته بشه، ولی برای مسائل روزمره میتونم آنالیز کنم و کمک کنم. نظر شما چیه؟ خانم رویا، این ببینید، من نمیدونم چه سوالی میخواید بکنید ازش. اگر سوالات روزمره همینطوری به این صورت رو میخواید ازش سوال کنید، میتونه مثلا کمکتون بکنه که پاسخ بعضی از سوالهای عادی و روزمره زندگی رو بگیرید. ولی اگر منظورتون این هستش که سوالاتی در مورد مسائل روانی بگیرید، خیر، و اینو تاکید دارم روش، برای اینکه در اکثر موارد شما در مخصوصا در مورد چت جی پی تی میبینید که یه سری موضوعات رو میسازه از خودش، و علاوه بر اون مسائل روانی انسان ها و موضوعاتی که از نظر روانی اونها رو درگیر میکنه بسیار ظریف و پیچیده است، و وقتی که شما مثلا برید یه اطلاعاتی بگیرید، خب بله اطلاعات درسته میگیرید، ولی اون اطلاعات معنای دانستن این نیست که دقیقاً شما از اون قضیه خلاصی پیدا کردید. هر چیزی یک پروسه خودش رو داره. مثلا حتی وقتی که شما میایید به یه تراپیستی مراجعه میکنید، برای مدت‌ها با وجود اینکه میتونه خیلی موضوعات برشون روشن کنه، ولی شاید چندین جلسه اول این کار رو نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این موضوعات ظریفه، موقع خودش رو میخواد، اینکه شما خودتون آمادگی این مسئله رو داشته باشید و یک تراپیست خوب میدونه که کجا چه حرفی رو در چه زمانی بزنه و در چه زمانی نزنه. برای اینکه همین مسئله که بسیار بسیار مهمیه که مبادا حرفی اشتباهی در جای، حتی حرف درست اگر در جای اشتباه و در زمان اشتباه زده بشه، میتونه یک سری مقاومت های روانی رو در اون فرد به وجود بیاره، و به همین جهت مطلقاً چت جی پی تی و به اصطلاح ای آی و از این هوش مصنوعی نمیتونه جای یک فردی رو بگیره با این محاسبات ظریف. این هستش که اگر سوالات معمولی باشه بله، ولی اگر موضوعات روانی باشه مطلقاً توصیه میکنم این کار رو نکنید، چون میتونه ضررش حتی به مراتب بیشتر باشه برای این موضوع. بریم و برگردیم، با شما خواهیم بود، با ادامه برنامه با ما باشید.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست $2.49. بون ریبای استیک $7.49. شولدر کلاد $5.49. لم لگ استیک $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.

0: 44 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
5: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجا.

0: 123-332-12-30.
1: مهدی کاملی، خیلی ساده.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خوب دوستان خوب عزیز، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. این سوالی که در مورد چت جی پی تی و نمیدونم مسائل روانی و اینها خانم رویا پرسیدن، من امروز نمیخواستم راجع به مسائل روانشناسی صحبت کنم، ولی حالا دیگه افتادیم توش و بعدم نیست، چون هفته پیشم اتفاقا یه آهنگی بود گذاشته بودیم، گفتم راجعش دلم میخواست حرف بزنم ولی نشد، ولی حالا امروز فرصتش شد با هم دیگه یه گفتگوی در موردش داشته باشیم. یه عزیزی چند وقت پیش بود که از من میپرسید، میگفت که با یه کسی در ارتباطه که او رو همیشه در ابهام نگه میداره. بعد صحبت میکرد میگفت که یه روز با اشتیاق پیام میده، از دلتنگیش میگه طوری رفتار میکنه که احساس میکنی توی این رابطه باشی آینده ای داری، اما چند روز بعد انگار همه چیز عوض میشه، تماس ها کم میشه، پیام ها کوتاه‌تر میشه، دوباره سکوت میشه. و بعدم میگفت که من شروع میکنم به فکر کردن که خب حالا شاید امروز سرش شلوغه، شاید از یه چیزی ناراحت شده، شاید اگر یه کمی بیشتر صبر کنم همه چی درست میشه. و همین شاید ها کم کم تبدیل میشه به ماها انتظار. و جالب اینه که گاهی بیشتر از این که توی یک رابطه باشید درگیر حد زدن و تحلیل کردن اون رابطه هستید. حالا از نگاه روانشناسی و روانکاوی سوال فقط این نیست که چرا بعضی آدم ها رابطه رو مبهم نگه میدارن، ما یه سوال مهمتر داریم. سوال مهمتر اینه که چرا بعضی از افراد با وجود این همه ابهام بازم نمیتونن از اون رابطه بیرون بیان. پاسخ معمولاً عشق نیست. به من نگید عشق. گاهی آدما از تنهایی میترسن، گاهی امید دارن که طرف مقابل بالاخره تغییر کنه، گاهی عزت نفسشون اونقدر آسیب دیده که به خودشون فکر میکنن شاید همینم برای من کافی باشه، و گاهی هم از کودکی یاد گرفتن که عشق همیشه با انتظار و بلا تکلیفی و نگرانی همراه است. برای همین وقتی وارد یک رابطه آرام و شفاف میشن حتی ممکنه اون رو هیجان انگیز ندونن. حالا از طرف دیگه مغز ما هم نقش مهمی توی این ماجرا داره. وقتی که توجه و محبت یه نفر گاهی هست و گاهی نیست، ذهن وارد یه چرخه انتظار میشه، یعنی مدام منتظره همون پیام، همون تماس یا همون نشونه کوچیک محبت. به همین دلیل چیزی که در ظاهر شبیه عشق به نظر میرسه گاهی بیشتر شبیه وابستگی به یک رابطه ناتمومه. برای همین اگه یه روزی دیدید که ترک کردن یک رابطه مبهم براتون سخت‌تر از چیزی که انتظار داشتید، قبل از اینکه خودتون رو سرزنش کنید از خودتون یه سوال بکنید. سوال کنید که من واقعاً عاشق این آدم هستم یا ذهنم به ابهام و انتظار و امیدی که این رابطه ایجاد کرده وابسته شد. حالا باید ببینیم چرا بعضی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه رابطه رو در وضعیت ابهام نگه می‌دارن و این چرخه دقیقاً چطوری شکل می‌گیره. آماده هستین؟ بریم سراغ چرخه ابهام توی رابطه.

ابهام ابزار کنترله. وقتی یه نفر قطعیت و شفافیت نمیده، در واقع داره قدرت رو دست خودش نگه میداره، چون تا وقتی تکلیف روشن نشه تو نمیتونی تصمیم بگیری بری مسئولیت رابطه رو بپذیری، یا وقتی نخواستی کنار بکشی. پس تو رو توی یک منطقه خاکستری نگه میداره، نه کاملا مال اون، نه کاملا آزاد. بعضی از آدم ها هم وقتی رابطه جدی میشه مضطرب میشن، چون نزدیکی واقعی یعنی دیده شدن و آسیب پذیر شدن و پذیرفتن یه سری مسئولیت ها دیگه، مخصوصا مسئولیت های احساسی، چیزی که برای کسی که در گذشته ترد شدن رو تجربه کرده یا بی‌ثباتی رو تجربه کرده خیلی میتونه ترسناک باشه. پس چیکار میکنه؟ بین نزدیک شدن و عقب کشیدن نوسان میکنه. گاهی هم موضوع عشق نیستا، یه نیاز روانی طرف مقابله، یعنی داره از شما تغذیه میکنه، از توجهتون. یعنی برای بعضیا فقط همین که شما تو ذهنش حضور دارین همون براش منبع لذت. تو منتظری، فکر میکنی، تحلیل میکنی و همین توجه مداوم تو براشون نوعی تأیید ارزشمندیه، بدون این که واقعا بخوان وارد یک تعهد واقعی بشن. خب البته همه ابهام ها هم عمدی نیستن، بعضیا خودشون درونشون پر از تناقضه و به همین جهت این ابهام رو در رابطهشون به وجود میارن، برای اینکه خودشونم با خواسته های خودشون شفاف نیستن. و یه نکته آخرش هم اینه که مغز ما به پاداش های نامنظم و غیر قابل پیش بینی بیشتر وابسته میشه تا پاداش های ثابت، دقیقاً مثل قماره. گاهی توجه میگیری، گاهی نه، گاهی پول از توی اسلات ماشین میاد بیرون، گاهی نمیاد، ولی شما همون یه بار که این پول رو به دست آوردی دائم مغزت بهت فرما میده که باز دنبالش برو، شاید دوباره اتفاق بیفته و مغز میره وارد این چرخه میشه برای اینکه اون توجه رو دوباره به خودش برگردونه. بنابراین نتیجهش اینه که بعد از این چرخه چه اتفاقی میفته؟ اعتماد به نفست کم میشه، مدام خودش رو تحلیل میکنی، توی این ابهام زندگی کردن آدم رو فرسوده میکنه و در یک انتظار مزمن باقی میمونی و ممکنه ابهام رو با عشق اشتباه بگیری که این خطرناکترین قسمت ماجراست. به همین جهت راهکارهایی داره که دیگه حالا از حوزه این برنامه خارجه، ولی موضوع اصلی اینه که شما بتونید این رو اول از همه در خودتون تشخیص بدین و بعد هم به دنبال درمانش باشید.

شیرین ترین بهانه دنیا چه میکنی؟ با روزگار درد و معما چه میکنی؟ با یک نگاه و این همه آشوب خوب من با چشم های وحشی شیدا چه میکنی؟ دنیا ملامتی به بلندای عشق بود، با عشق بی نهایت زیبا چه میکنی؟ دنیا پر است از من و ما و شما، ولی با این همه زمیر و من و ما چه میکنی؟ جان و غرور خانه نشینت نمی کند، با آن غرور سرکش و بی جا چه می کنی؟ هر جا که آه بود پناهم بود، پناهم نبوده ای، با درد سر ترین من رسوا چه می کنی؟ من بی بها ترینم و در سر هوای تو، شیرین ترین بهانه دنیا چه می کنی؟

جای این آهنگ زیبای قدیمی لاو استوری بسیار خالی بود. در بخش بعدی بعد از پیام ها قسمت سیومه داستان سینا هر دوستان عزیز خواهید شنید. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 30.

از اینکه وارد تالاری که مینوس در آنجا بود شدیم، دیدم که عده‌ای کثیر از زنها و مردها در آن تالار هستند و طوری بلند حرف می‌زنند و می‌خندند که گویی در خانه خود هستند. مردها لباس‌های رنگارنگ زیبا در بر داشتند و همه خوش‌اندام بودند و زنها در زیبایی و خوش‌لباسی با هم رقابت می‌کردند. مینا مرا به دوستان خود معرفی کرد و زنها وی را در آغوش می‌گرفتند و می‌بوسیدند و مردها از دیدارش ابراز خرسندی می‌کردند بدون اینکه از غیبت وی حیرت کنند. ما از جلوی عده زیادی از مردها و زنها عبور کردیم تا اینکه مقابل مینوس رسیدیم و مینوس مثل سایرین با عده‌ای که اطرافش بودند و می‌گفت و می‌خندید و او هم از دیدار مینا خرسند شد و بعد از اینکه مینا مرا معرفی کرد و مینوس دانست که من آن دختر جوان را نجات داده ام، به زبان مصری از من تشکر کرد و گفت: سینوهه، تو یک خدمت بزرگی به خدای ما کردی، زیرا دختری را که باید نزد خدا برود به او برگرداندی و مینا در اولین فرصت وارد منزل خدا خواهد شد. آنگاه مینا مرا از تالار مینوس خارج کرد و گفت: بیا تا اتاقهای این کاخ را به تو نشان بدهم. و در هر اتاق از مشاهده چیزهایی که آنجا بود ابراز مسرت می کرد و من می دیدم که خدمه هم از مشاهده دختر جوان ابراز شادمانی می نمودند بدون آنکه از قیمت متمادی او تعجب کنند. مینا علت این موضوع را برای من بیان کرد و گفت: علت این که در این کشور هیچ کس از غیبت طولانی دیگری ابراز حیرت نمی کند این است که نمی خواهند برای مرگ اشخاص ابراز تأسف کنند. وقتی یک نفر می میرد هیچ کس یادی از او نمی کند و بر همین قیاس وقتی یک نفر ناپدید می شود کسی سراغ او را نمی گیرد تا برگردد و اگر برنگشت فکر می کنند که وی مرده و لذا باید فراموش شود، چون به یاد آوردن اشخاص به ویژانهایی که احتمال می دهند مرده اند سبب اندوه می شود و در این کشور کسی نمی خواهد خود را تسلیم اندوه کند. بعد از اینکه مینا اتاقهای کاخ را به من نشان داد، مرا به اتاقی برد که بالای اتاقهای دیگر قرار گرفته بود. در آنجا مراتع بزرگ که گاوها در آن می‌چریدند و باغ‌های زیتون و کهسارها در خارج شهر دیده می‌شد و مینا به من گفت: اتاق من این است. گفتم: مینا، مگر تو در این اتاق زندگی می‌کردی؟ مگر تو ساکن کاخ سلطنتی کرت بودی؟ دختر جوان گفت: بلی، و این البسه که در اینجا می‌بینی به من تعلق دارد، ولی من نمی‌توانم آنها را بپوشم، زیرا از مد افتاده و در کشور ما لباس زود از مد می افتد. گفتم: مینا، من از این حرف تو خیلی متعجب شدم، زیرا هرگز تصور نمی کردم تو زنی باشی که محل سکونت تو کاخ سلطنتی است. مینا گفت: اگر تو اسم پادشاه ما را می دانستی می فهمیدی که نام من که میناست از کلمه مینوس نام پادشاه گرفته شده. گفتم: پس چرا این موضوع را به من نگفتی تا من بدانم که تو از خانواده سلطنتی کرت هستی؟ مینا گفت: برای چه بگویم؟ در اینجا همه مردم یکسان هستند و من لازم نمی دیدم که به تو بگویم که من از خانواده سلطنتی کرت هستم. فهمیدم که مینا درست می گوید و طرز رفتار مردم در تالار مینوس این موضوع را به ثبوت می رسانید، زیرا مردم در آنجا طوری رفتار می کردند که گویی در خانه خود هستند و نمی دانند که پادشاه کرت آنجا حضور دارد. و نیز فهمیدم چرا از روزی که من مینا را شناختم زر و سیم در او اثری نداشت و اگر چیزی برایش می خریدم و به او هدیه می کردم خوشوقت نمی شد، زیرا مینا از کودکی عادت کرده بود که زر و سیم و جواهر ببیند و آنچه من به وی می دادم در نظرش جلوه‌ای نداشت تا اینکه وی را خوشوقت کند. گفتم: مینا،
تو که از خیشاوندان پادشاه کرت هستی چگونه مقابل گاف ها می رخصی؟ و آیا این موضوع برای زنی که از خانواده سلطنتی کرت است ناپسند نیست؟ مینا گفت در کشور ما رقصیدن مقابل گاوها کاری است که تمام بزرگان اگر بتوانند به آن مشغول می شوند و هر کس در این فن برجستگی پیدا کند مورد قدردانی قرار می گیرد و لذا نه فقط این کار عیب نیست بلکه جزو افتخارات است. آنگاه به اتفاق مینا از قصر سلطنتی خارج شدیم و به طرف مؤسسه گاوبازی رفتیم.

در شهر کرت مؤسسه گاوبازی، شهری است کوچک که کنار شهر بزرگ ساخته شده. در این شهر چند میدان برای گاوبازی و استبل‌های بزرگ برای نگهداری گاوها وجود دارد و کنار استبل‌ها مراتعی است که اطراف آنها نرده کشیدند. هنگامی که هوای جزیره کرت سرد می شود، گاوها را به استبل‌ها منتقل می کنند و در فصل گرما گاوها در مراتع می چرند. ولی گاوهایی که باید فردا یا پس فردا در میدانهای گاوبازی علیه جوانان رقاص حمله نمایند در استبل هستند. وقتی به مؤسسه گاوبازی رسیدیم، استاد مینا آنجا بود و از دیدن من در آن نقطه ابراز مسرت نمود. همچنین کاهنهایی که کار آنها تربیت گاوها و تعلیم رقاصان می باشد از دیدار مینا مسرور شدند، بدون اینکه از غیبت طولانی وی حیرت نمایند. کاهنان پس از اینکه دانستند که من یک پزشک مصری هستم، درباره غذای گاوها و اینکه چه موقع غذا باید به آنها داد تا اینکه موی آنها درخشنده شود و زیادتر عمر کنند، از من سوالاتی کردند. در صورتی که من می دانستم که اطلاعات خود آنها در این خصوص بیش از من است، زیرا از صدها سال به این طرف اجداد آنها مشغول تربیت گاو بودند و بعد از هر دوره علوم پدران به پسران منتقل می گردیده و پسران هم بر علوم مذکور می افزودند و به پسران خود منتقل می کردند. مینا نزد کاهنین محبوبیت و تقرب داشت و به همین جهت وقتی او را دیدند با ثواب دید استادش موافقت کردند که وی فردا مقابل گاو برخصد و یک گاو نر را هم برای او در نظر گرفتند. مینا از این انتخاب خیلی خوشحال شد، زیرا می دانست می تواند هنر خود را روز بعد به نظر من برساند. بعد از آن مینا راهنمایی مرا به عهده گرفت و نزد کاهن بزرگ که رئیس تمام کاهنین گاوباز بود رفتیم. وقتی وارد اتاق کاهن بزرگ شدیم، به علت تاریکی اتاق بدون او را ندیدم و آنگاه چشم من به انسانی افتاد که سرش مانند گاو و زرد رنگ بود. شخصی که سرش مثل گاو به نظر می رسید مقابل ما سرفرود آورد و بعد سرش را که سر گاو بود برداشت و من متوجه شدم سر و صورتش مثل یک انسان عادی است. با اینکه کاهن بزرگ که همان مرد بود به ما تبسم کرد و قیافه خوب داشت، من از قیافه او وحشت کردم. برای اینکه یک نوع اثر خشونت و بیرحمی زننده در قیافه وی مشاهده می شد. مینا وقتی خواست بگوید چه شد که وی مدتی غیبت کرد و نتوانست در موقع معین خود را قربانی خدای کرت کند، کاهن بزرگ اظهار کرد لزومی ندارد شرط شرح بدهی، زیرا من از این مسئله اطلاع دارم و می دانم که تو را ربودند و به کشورهای دیگر بردند. آنگاه از من قدردانی کرد و گفت سینوه، چون تو مینا را به کرت برگرداندی که وی بتواند خود را قربانی خدا کند، دستور داده ام برای تو هدایا ببرند و وقتی به میهمانخانه خود مراجعت کردی هدایای مزبور را خواهی دید. گفتم من نه برای دریافت پاداش مینا را نجات دادم و نه جهت دریافت آن به کرت آمدم، بلکه منظور من از آمدن به اینجا کسب علم است. من قبل از اینکه به کرت بیایم به کشورهای سوریه و بابل و حاتی سفر کردم و در آن کشورها بسیاری چیزها آموختم و اینک به کرت آمده ام که در اینجا هم بر معلومات خود بیفزایم. راجع به خدای کرت چیزهای جالبی شنیدم و به من گفتند که شما یک خدای بزرگ دارید که دوشیزگان و پسران جوان را دوست می دارد، مشروط بر این که فاقد هر نوع آلودگی جسمی باشند و این یک صفت بزرگ است که در خدایان سوریه و بابل یافت نمی شود، زیرا خدایان سوریه و بابل
اجازه می دهند که مردها و زنها در معابد با یکدیگر تفریح کنند. کاهن بزرگ گفت: در اینجا علاوه بر خدای بزرگ، خدایان دیگر هست که مردم آنها را می پرستند و حتی در حوزه بندری معابدی برای پرستش خدایان کشورهای دیگر وجود دارد و تو می توانی در یکی از آن معابد اگر بخواهی برای خدای آمون یعنی خدای مصر قربانی کنی. ولی خدای بزرگ ما را خارجیان نمی شناسند و نمی توانند بشناسند، زیرا فقط آنهایی که برای شناختن او تربیت شده اند و جزو مریدان تعلیم یافته هستند اجازه دارند وی را ببینند. و تا کنون هر کس که او را دیده مراجعت نکرده که بگوید خدای بزرگ ما چگونه است. و همین قدر به شما بگویم که بزرگی و سعادت ملت کرد بسته به خدای بزرگ اوست. من گفتم: ای کاهن بزرگ، هنگامی که در کشور حاتی بودم از سکنه آنجا شنیدم که خدایان آنها آسمان و زمین هستند و یکی از آن دو به وسیله باران دیگری را بارور و دارای محصول می کند. در همان موقع به طور مبهم به گوشم رسید که خدای ملت کرت دریاست، زیرا این ملت قدرت و سعادت خود را از دریا پیمایی به دست آورده است. کاهن بزرگ گفت: یک قسمت از گفته تو درست است و ما بسیاری از وسایل سعادت خود را از دریا پیمایی به دست آورده ایم، ولی خدای ما دریا نیست، ولی خدای دریا نیز هست. سینوه، بدان که در بین تمام ملل، ملت کرت یگان ملتی است که یک خدای زنده را خدای بزرگ خود می داند، در صورتی که ملل دیگر خدایان مرده را می پرستند یا اشکال خدایان را که به وسیله سنگ یا چوب به وجود آورده اند پرستش می کنند. خدای ما نه یک خدای مرده است و نه سنگ و چوب، بلکه زنده است و تا روزی که خدای ما زنده است هیچ ملت نمی تواند با ملت کرد مبارزه کند و اگر مبارزه کند مغلوب می شود. گفتم: ای کاهن بزرگ، شنیدم که خدای شما در یک غار یا در یک خانه که دالانهای طولانی و تاریک دارد زندگی می کند و من خیلی مایلم که این غار یا این خانه را ببینم.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان رحمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: خب آماده ای؟
13: بله.
12: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
13: Retirement Planning،
12: سرمایه گذاری،
13: Investment،
12: مالیات بر ارث،
13: Estate Tax،
12: پس انداز تحصیلی،
13: College Savings،
12: برنامه ریزی مالیاتی،
13: Tax Planning،
12: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
13: Transfer of Wealth to Next Generation.
12: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
14: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
12: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
16: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
17: ولی نمی فهمم چرا کسانی که برای دیدن خدای شما انتخاب می شوند و به مسکن او می روند مراجعت نمی کنند، در صورتی که به آنها اختیار داده شده از آن مسکن برگردند. و آیا شما نمی خواهید به من بگویید چرا هیچ یک از آنها مراجعت نکردند. کاهن بزرگ گفت: با اینکه مظهر خدای ما گاو است، آن خدا گاو نیست، بلکه موجودی است که کسی نمیتواند بگوید چیست و همینقدر میدانیم که حیات دارد. و اما اینکه چرا کسانی که به مسکن او میروند مراجعت نمیکنند، این موضوع ناشی از حد اعلای سعادت و افتخار است، زیرا بزرگترین سعادت و افتخار برای دختران و پسران جوان ما این است که خدا را ببینند و نزد او به سر ببرند، و به همین جهت وقتی وی را دیدند طوری خیش را سعادتمند می‌بینند که زندگی در این دنیا در نظرشان بسیار ناپسند می‌شود، زیرا می‌دانند اگر به این دنیا بیایند باید آلام و زحمات این جهان را تحمل کنند. مینا، آیا تو آرزو نداری که به منزل خدا بروی و بقیه عمر را در آنجا باشی؟ مینا جواب نداد و من گفتم: آیا من که اجازه ورود به خانه خدا را ندارم ممکن است مدخل خانه او را ببینم؟ کاهن بزرگ گفت: شبی که ماه در آسمان کاملا مدبر خواهد شد نزدیک می شود و در آن شب مینا وارد منزل خدا خواهد شد و ممکن است که تو مدخل خانه او را ببینی. گفتم: اگر مینا حاضر نشود به خانه خدا برود چطور؟ کاهن بزرگ گفت: هنوز این واقعه اتفاق نیفتاده که پسری جوان یا دوشیزه‌ای حاضر به رفتن به منزل خدا نشود، و مینا هم بعد از اینکه مقابل گاوهای ما رقصید با کمال میل وارد منزل خدا خواهد شد. بعد از این حرف کاهن بزرگ سر گاو را روی سر و صورت خود نهاد تا به ما بفهماند که مدت ملاقات تمام شد، و مینا دست مرا گرفت و از اتاق او خارج کرد. بعد از خروج از منزل کاهن بزرگ، مینا از من جدا شد و گفت: چون فردا روز رقص است، من امشب باید در مؤسسه گاوبازی باشم و من به تنهایی به میهمانخانه مراجعت کردم. دیدم کاپتا غلام من که شراب نوشیده به نشاط آمده بود. گفت:
18: سیناه ارباب من، اینجا سرزمین مغرب و مرکز سعادت است. در اینجا آشامیدنی ارزان و فراوان است و هیچ ارباب با قصا خادم خدا کتک نمی زند و از او نمی پرسد چقدر زر و سیم از وی به سرقت برده، و اگر اربابی نسبت به خادم خود خشمگین شود و او را از خانه براند، خادم یک روز خود را پنهان می کند و روز دیگر به همان خانه برمی گردد و ارباب گناه او را فراموش می کند. ولی سوداگران اینجا خیلی حیله گرند، و همانطور که یک سوداگر ازمیر یک بازرگان مصری را فریب می دهد، اینان سوداگران ازمیری را فریب می دهند. در عوض در این شهر یک نو ماهی کوچک را در روغن زیتون می نهند و می گذارند مدتی در آن روغن بماند، و این ماهی به قدری لذیذ می شود که هر قدر بخورید سیر نخواهید شد.
17: بعد از این حرف ها غلام من در اتاق را بست و پس از اینکه مطمئن شد کسی پشت در صدای او را نمی‌شنود گفت:
18: ارباب من، مثل اینکه در این کشور وقایعی حیرت انگیز اتفاق افتاده، زیرا من در میخانه های حوزه بندری شنیدم که خدای کرت مرده و کاهلین که از مرگ خدا بسیار متوحش شده اند می گوشند یک خدای دیگر پیدا کنند، ولی هر کس این حرف را بزند به شدت مجازات خواهد شد، و دو نفر از ملاحان که این حرف را زده بودند از بالای تخت سنگ های واقع در ساحل کرت به دره و در کام اختبوس ها پرتاب شدند. چون سکنه کرت می گویند قدرت و سعادت آنها بسته به زندگی خدای آنهاست، و اگر خدای کرت بمیرد، ملت کرت قدرت و سعادت خیش را از دست خواهد داد.
17: وقتی کاپتا این حرف را زد، امیدی در قلبم به وجود آمد و به او گفتم: اگر این طور باشد و خدای ملت کرت به طوری که مردم می گویند مرده و گویا این خبر درست است، زیرا با اینکه همواره حکومت‌ها می‌کوشند اخبار را از ملت‌ها پنهان بدارند، آنها از تمام اخبار مطلع می‌شوند. بعد از اینکه مینا وارد خانه خدا شد، از آنجا خارج خواهد شد.

روز بعد با کمک مینا که در میدان گاوبازی نفوذ داشت، مرا در نقطه‌ای نشانیدند که بتوانم همه جا را به خوبی تماشا کنم. گاوهای نر را یکایک وارد میدان کردند و من دیدم با اینکه در میدان بیش از 10 صف تماشاچی وجود دارد، همه به خوبی می‌بینند، زیرا جایگاه تماشاچیان طوری ساخته شده بود که یکی بر بال دیگری قرار داشت بدون اینکه یکی حائل دیگری شود. رقص دخترها و پسران جوان در مقابل گاوها چند نوع بود، ولی از همه دشوارتر رقصی به شمار می آمد که رقاص باید از وسط 2 شاخ گاو جستن کند و روی پشت او قرار بگیرد و من به طوری که گفتم در گذشته یک مرتبه دیده بودم مینا این رقص را انجام داد. می دیدم که توانگران کرت بر سر گاوها شرط بندی می کنند و مثل این بود که می دانند بعضی از گاوها نسبت به دیگران مزیت دارند، ولی در نظر من تمام گاوها یکسان بودند و من نمی توانستم به تفاوت آنها پی ببرم. مینا هم مثل دیگران مقابل گاو نر رقصید و من بدبن از رقص او ترسیدم، زیرا یک ضربت شاخ گاو کافی بود که او را به قتل برساند. ولی بعد از اینکه چالاکی او را دیدیم و مشاهده کردم که عضلاتش در فرمان وی است، وحشتم از بین رفت و مثل دیگران برای او شادی کردم. در کرت مردهای جوان و دختران اوریان مقابل گاوها می رقصیدند، برای اینکه رقص آنها به قدری خطرناک است که اگر لباس در بر نمایند شاید به قتل برسند، چون لباس ولو خفیف باشد مانع از آن می شود که بتواند آزادانه به عضلات بدن فرماندهی کند. با اینکه عده‌ای از دختران جوان دارای اندام زیبا بودند، من اندام مینا را از همه قشنگ تر می دیدم، ولی استاد مینا عقیده داشت که چون دختر جوان مدتی از کرت دور بوده، تمرین نکرده و اونچنان که باید نمی تواند برقصد. بعد از خاتمه رقص، مینا در حالی که یک روغن مخصوص به تن مالیده بود نزد من آمد و گفت: سینوهه، پس فردا ماه در آسمان یک دایره کامل می شود و من باید وارد خانه خدا شوم و به همین جهت دوستانم از من دعوت کرده اند که در جشنی شرکت کنم و لذا نمی توانم با تو بیایم، ولی در شبی که به خانه خدا می روم تو می توانی مثل دوستان دیگرم تا مدخل آن خانه با من بیایی. گفتم: مینا، هر طور که تو مایلی من رفتار خواهم کرد و در آن شب با تو خواهم آمد و از حالا تا پس فردا شب اوقات خود را صرف دیدن چیزهای دیدنی کرد خواهم کرد و یکی از چیزهای دیدنی که لذتی هم عاید من می کند این است که چند نفر از دختران جوان که جزو دوستان تو هستند ولی وقف خدا نشده اند از من دعوت کرده اند که به خانه آنها بروم و با آنان تفریح کنم، و اگرچه آنها مثل تو زیبا نیستند ولی اندامی فربهتر دارند و فربهی اندام آنها جبران آن نقص را می کند. مینا بازوی من را گرفت و گفت: سینوهه، من راضی نیستم که تو هنگامی که من نزد تو نیستم پیش دخترانی که دوست من هستند بروی، و لااقل صبر کن تا وقتی که من وارد خانه خدا شوم و آن وقت آزادی کرچه می خواهی نزد دختران بروی و با آنها تفریح کنی. گفتم:

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.

0: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: به خاطر یک میخ نعلی کنده شد،

ساعتی رو با شما بگذرانیم. من فرخ جاوید، نویسنده و مجری برنامه، به همراه کارگردان فنیمون آقای ماکان جلالی قصد داریم که این موضوعات و مطالب رو عرضه بداریم. داستان در ارتباط با فوتبال، زبان انگلیسی بریتانیا و زبان انگلیسی آمریکا، مداخله پرزیدنت دونالد ترامپ در بازی‌های جام جهانی و آنچه که رویای آمریکا خوانده می‌شود. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با آقای جمشید چالنگی قرار است که باشد، حتما خواهد بود. وانگاه در بخش سوم میان پدر داریم و پیک خورشید رو و بعدم زاروس‌ها رو و سپسگی دو مطلب متفرقه. و ما بریم به سراغ داستان اول برنامه‌مون که اسمش هست فوتبال بی‌رحمان تریب مندم زندگی است. فوتبال فقط 90 دقیقه دویدن به دنبال یک توپ نیست، بلکه کلاس درسی است که روی چمن برگزار میشه و میلیون‌ها نفر بیان که متوجه باشن شاگرد اون هستند. بازی در دو سه روز پیش بین سنگال و بلژیک بهترین یادآوری همین حقیقت بود. تا دقیقه 86 سنگال با 2 گل پیش بود. خیلی ها نتیجه رو تمام شده میدونستند، اما فوتبال قانونی نانوشته دارد. تا وقتی که داور سوت پایان رو نزده هیچ نتیجه قطعی نیست و در آن روز چند دقیقه کافی بود تا ورق برگرده و پیروزی جای خودش رو به شکست بده. زندگی هم دقیقا به همین گونه است. اگر امروز جلو هستی مغرور نشو، اگر عقب افتاده ای ناامید نشو، هنوز تا دقیقه 90 بازی وقت باقی است. در فوتبال از پشت هل دادن کارت قرمز داره، یعنی که از پشت به کسی ضربه نزن، خیانت نکن و اعتماد دیگران رو نشکن. آفساید یادآور این است که جلوتر از زمان خود حرکت کردن همیشه به معنای موفقیت نیست. هر کاری زمان مناسب خودش رو میخواد. داور برای خطا سوت میزنه، یعنی هیچ اشتباهی بدون پاسخ نمیمونه و هر عملی نتیجه ای داره. کارت زرد هشدار است. زندگی هم پیش از مجازات بارها به انسان فرصت اصلاح میدهد. پنالتی یادآور لحظه هایی است که یک تصمیم میتونه که سرنوشتی رو تغییر بدهد. باید با آرامش و دقت انتخاب کرد. پاس دادن یعنی همین، یعنی هیچ موفقیت بزرگی حاصل تکروی نیست. بهترین تیم ها بهترین همکاری ها رو با هم دارند و تعویض بازیکن نشون میدهد که گاهی برای ادامه مسیر باید که روش کار، عادات یا حتی همراهان خودمون رو تغییر بدهیم. و سرانجام سوت پایان روزی برای همه به صدا در میاد و آنچه که میمونه نتیجه تابلوی زندگی است، نه هیاهوی سکوها. فوتبال به ما یاد میده که باید تا واپسین ثانیه بجنگیم، باید در پیروزی فروتن باشیم، باید بعد از شکست دوباره بپا خیزیم و هرگز امیدمون رو پیش از سوت پایان مسابقه و زندگی از دست ندهیم. فوتبال خود زندگی است. ممنونم از آقای جمال زاغرین در ایران که این مطلب رو برای این برنامه ارسال کردند. و اما آهنگ نخست امروز با دوستان عزیز باز آفرینی آهنگی است که سالها پیش، ده ها سال پیش خانم پوران خونده بود. اسمش از زندگی راستی چه زود میگذره و این کارش از AI و این رو Persian Melody Reborn ساخته و پرداخته است که با هم دیگه گوش میکنیم.

خب آهنگی نخست من رو شنیدید. زندگی عجب واقعا زود میذاره. اما ایالات متحده در 4 ژوئیه یا 4 جولای در سال 1776 از بریتانیا اعلام استقلال کرد و این رو همه ما میدونیم. اما ایالات متحده از لحاظ زبان هم خودش رو از بریتانیا جدا کرد و همین جدایی باعث شد که واژه‌ها و عبارات زیادی وارد زبان انگلیسی بشود. در این گزارش توضیح می‌دهیم که چرا و چگونه. قد مسلم واژه‌ها و عباراتی که آمریکایی‌ها در طول 250 سال اخیر وارد زبان انگلیسی کردند به این زبان غنای بیشتری داده است. پرسشی که پیش میاد این است که آیا بنیانگذاران ایالات متحده به عنوان یک کشور مستقل خواستار شیوه تازه در زبان انگلیسی شده بودند؟ در پاسخ باید گفت که بله، ظاهرا چنین است. پرزیدنت تامس جفرسون، سومین رئیس جمهور کشور نوزاد آمریکا، در ماه اوت 1813 زمانی که ایالات متحده فقط 37 سال سن داشت، در نامه‌ای به یکی از دوستان خودش به اسم جان والدو چنین نوشت: با توجه به جمعیت باشکوهی که ما در پهنه گسترده این سرزمین داریم، با توجه به وضعیت آب و هوای گوناگونمون و با توجه به تولیدات و هنرهایی که داریم، لازم است که زبان انگلیسی رو گسترش بدهیم تا بتونیم ایده های کهنه و نو رو بهتر بیان بکنیم. و به عبارت دیگر، مقتضیات جدیدی که در اون قرار گرفته ایم حکم میکند که واژه‌ها و عبارت‌های تازه رو وارد زبان انگلیسی کنیم. جفرسون معتقد بود که بگذار زبان انگلیسی بریتانیایی راکد و ساکت و ساکن باقی بمونه و زبان انگلیسی ما آمریکاییان قدرت بگیره. واقعیت این است که انگلیسی مورد تکلم مردم بریتانیا با انگلیسی مورد تکلم مردم آمریکا عمدتاً از لحاظ اسپلینگ یا هجه کردن واژه‌ها، همینطور از نظر واژگان و نیز از نظر تلفظ برخی واژه‌ها با هم متفاوتند. از نظر اسپلینگ در انگلیسی آمریکایی واژه‌ها آسان‌تر و فونتیک‌تر نوشته میشن و او یو آر رو مثلا در واژه‌های مثل لیبر و فلیور و نیبر به او آر تغییر دادند. یا مثلا واژه‌هایی رو که در انگلیسی بریتانیایی آخرش به آر ای ختم می شود، در انگلیسی آمریکایی ای آر می نویسند، مثل سنتر، میتر، تیتر و مثال های دیگر. از نظر واژگان، واژه بریتانیایی لاری به معنی کامیون در آمریکا تبدیل شده است به تراک، و یا پترول به معنی بنزین تبدیل شده است به گس، و اندرگراند شده سابوی. دو مثال دیگر، انگلیسی ها به سیب زمینی سرخ کرده میگن چیپس، آمریکایی میگن چی؟ فرنچ فرایز. انگلیسی ها میگن بیسکویت، آمریکایی ها میگن کوکی. و تا دلتون میخواد این اختلافات مثال ها در دستور زبان در تلفظ و غیره وجود داره. می‌خوردم بود که کینگ چارلز سوم پادشاه بریتانیا در سفر رسمی خود به آمریکا در آوریل گذشته 2026 در کنگره این کشور این جمله از اسکار وایلد شاعر انگلیسی رو بازگو کرد و گفت: ما واقعا همه چیزمون با آمریکا مشترکه الا زبانمون. چارلز همچنین در میهمانی شام کاخ سفید که به افتخار او داده شده بود گفت: اگر به خاطر ما بریتانیایی‌ها نبود، اکنون شما آمریکایی‌ها به زبان فرانسوی صحبت می‌کردید.

0: سازمان عریض و طویل فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، با تمام زحمتی که در برگزاری مسابقات جام جهانی میکشه، نقطه ضعف‌هایی داره که باعث انتقادهایی شده و میشه. جدیدترین انتقادات وارد بر فیفا از سوی انجمن فوتبال اروپا و مفسران برجسته ورزشی به عمل آمده است. قانون و قاعده موجود در همه مسابقات فوتبال این است که اگر به یک بازیکن به علت فول یا به اصطلاح خطای فاحش کارت قرمز نشون داده میشه، او نه تنها از در طول بازی ها باید از زمین اخراج بشه در طول همون بازی به خصوص، بلکه حق نداره که در بازی بعدی هم به زمین بیاد. اما فیفا این قاعده رو زیر پا گذاشت و اونم به دلیل یک تلفن از سوی کاخ سفید. بازیکنی که ستاره تیم فوتبال آمریکا در جام جهانی جاری است، عرشوت فولارین بالوگان اسمشه و در بازی قبلی کارت قرمز گرفته بود و از زمین اخراج شد و دیگر نمی‌بایستی که در بازی بعدی شرکت بکنه. اما به دنبال تلفنی که پرزیدنت دونالد ترامپ به جیانی انفانتینو رئیس فیفا کرد، این سازمان اون قاعده رو زیر پا گذاشت و اجازه داد که بالوگان در مسابقه بعدی که همین امروز در مقابل تیم بلژیک است حضور پیدا بکنه. انجمن فوتبال اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ناباوری خودش رو از اقدام فیفا در نادیده گرفتن اون قاعده اعلام کرد و اون رو بی‌سابقه، غیر قابل درک و غیر قابل توجیه خوند. در بیانیه انجمن فوتبال اروپا چنین گفته شده: وقتی که قطعیت اجرای قواعد بازی از سوی نگهدارندگان اون تضمین نمیشه، صداقت مسابقات به خطر میفته و اعتبار رقابت ها سست و مختل میشود. تماس تلفن ترامپ به رئیس فیفا در مورد نادیده گرفتن قاعده کارت قرمز روز پنجشنبه پیش صورت گرفت. به دنبال انتقادات وارده بر فیفا، ترامپ امروز دوشنبه گفت: من در این مکالمه تلفنی خواستار تجدید نظر شدم، زیرا به عقیده من فاول یا خطایی که بالوگان کرد خطا نبوده است. عقیده او هست. بالوگان 25 سال سنشه و گلزن اصلی تیم آمریکا است. این بازیکن با تلفن ترامپ و با سست عهدی انفانتینو در مسابقه امروز که یک شانزدهم نهایی خواهد بود با بلژیک شرکت میکنه. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میریم به سر وقت آقای جمشید چالنگی در شرق آمریکا. با ما باشید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
12: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-9999.
0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای جمشید چالنگی هستن، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی و مدیر و مجری کانال یوتیوب که با نام جمشید چالنگی یک هر روز تفسیرها و مصاحبه سیاسیشون رو میتونیم که ببینیم و بشنویم. تا چند لحظه دیگه مصاحبه من داره با جناب چالنگی بشنوید. خدمت تو یار دبستانی خودم آقای چالنگی عزیز که مثل همه بچه های مشهد سلیمانی به فوتبال علاقه داری سلام عرض میکنم. روزت بخیر.
13: روز بخیر. روز بخیر فرخی گرامی، یاد اون زمینه فوتبال مشهد سلیمان هم بخیر و فوتبالیست های نازنینی که این شخص برای تیم ملی و تیم های محلی استانی
0: بله
13: توجیه کرد در وقت.
0: بله یاد باشه زمینه اون وقت خاکی بود، تو زمین خاکی میدویدیم گل میزنیم.
13: بله بله بله,
0: بله.
13: زمین اصلی ورزشگاه هم خاکی بود، ولی خب بعدها بهتر و بهتر شده چمن
0: اون
13: وقت. من بگم اولین میدون فوتبال، چون بچهای مسجد سلیمان خیلی اولین ها رو میگن که مسجد سلیمان بود اولین تیم خارجی هم که اومدن فوتبال بازی کردن یا زمین فوتبال بزرگی بود خانون مچه سلمان بود که یک تیم از انگلستان اومده بود.
0: جدیه من نمیدونستم. خیلی جالب. هر شود که جمشید عزیز از خاک سپاری علی خامنه‌ای برام بگید، آیا رهبران از سوی کشورهای دیگه اومدن اونجا یا نیومدن اونجا؟
13: اون تعداد زیاد رهبرانی نیستن، یعنی به اصطلاح این مراسم وداع به اصطلاح با خامنه‌ای یه سری مهمان خارجی دائمی که وجود داره در ایران اونجا هستن، یه دبلی نسل مهمان های خارجی دائمی که اون اوائل انقلاب اومده بودن موندگار شدن، حتی بعضیشون حقوق مزایا هم داشتن و بعضیشون از بین رفت. حالا یه سری مهمان هایی هستن بسیار خارجی، آفریقایی، آسیایی و حتی اروپایی، اینا مرتب دعوت میشن و به هر حال یه چیزی هم میگیرن اونایشون که به اصطلاح یک مقداری برای جمهوری اسلامی سود بیشتری داره، مثل مهمانهای اروپایی مثلا، ولی مقامات رسمی و اینها کسی آنچنانی نبوده، بیشتر مقامات محلی یا کشورهای همسایه مثل پاکستان و عراق و کشورهای جنوب خلیج فارس نمایندگانی رو فرستادن و نه رهبرانی رو.
0: اما از کشورهای مثل چین و روسیه مقاماتی نمیدن فکر نمی کنم که این دوتا کشور هستن
13: نه خیلی اومدن در سطح نمایندگی و اینها کسانی اومدن یه ادای احترام کردن و رفتن
0: احتمالا سفرهای اون کشورها بودن در اونجا
13: به هر حال اینا وضعیتی ندارن که حتی اگر بخوان کسایی بیان که به نظر میاد چندان مایل نیستن این هستش که بتونن از نظر امنیتی و اینها تضمینهایی بدن. برای تهران اینو میدونیم که الان چند دستگی بین باقیماندگان جمهوری اسلامی رژیم خمینی و خامنه‌ای هست و این چند دستگی رو حتی در همین مراسم هم میبینیم، مثلا از طرف اصلاح طلبان عبتهی معاون خاتمی گله کرده که به ما اجازه ندادن بریم اونجا، یا احمد نژاد هم تا دم آخر مثلا بهش اجازه ندادن. برای یک بلبشوی هستش اختلافات پنهان اینها که کم کم داره بروز میکنه بعد از پریشان احوالی بعد از مرگ خامنه‌ای.
0: در مراسم خاکسپاری او در مصلی یا در هر جا که بود تا اونجا که من میدونم از فرزندان خامنه‌ای هر ستاشون بودن غیر از مشتبه خامنه‌ای که از او به عنوان به اصطلاح رهبر جدید جمهوری اسلامی یاد میشه، ولی هیچ کس او رو ندیده و نبود او در این مراسم بیش از پیش این موضوع رو مورد تردید قرار میده که آیا واقعا او هستش یا نیستش. چی دارید بگید به ما؟
13: بعد ببینید فرق چه، اولا این مراسمی که گرفتن در مصلی تهران اینها در واقع مراسم وداع هست و به اصطلاح مردم علاقمندان یا هواداران جمهوری اسلامی کارگزارانش اینا برن در اونجا و بعد قرار جسد رو به اصطلاح ببرن در قم یه توافی بدن در اونجا و هنوزم به توافق کامل نرسیدن برای بردن جسد خامنه‌ای و تواف در کربلا و نجف و اینها، چون عراقی ها زیاد مایل نیستن به این کار و ظاهرن همچنان مذاکرات برای انتقال جسد و طواف در شهرهای مقدس شیعه هم در جریان و احتمالا این کار انجام نخواهد شد، چون گفتم دولت عراق زیاد موافق نیست، چون مخالفان بسیاری هست در میان شیعیان با جمهوری اسلام و سرانجام قراره که در مشهد به اصطلاح خامنه‌ای رو دفن کنن. حالا کسان دیگری که در خونه خامنه‌ای فوت کردن از جمله اون کودک خردسالی که بوده که به هر حال باعث تأسفه، چون اون کودک که گناهی مرتکب نشده بود ولی در این خانواده به دنیا آمد، معلوم نیست اونا رو در کجا، ولی در مشهد قراره خامنه‌ای دفن بشه. مشتبه نیومدنش خب دلایل مختلفی عنوان شده، حرف زنی ها و گمانه زنی ها هست و اینها اعلام نکردن. سفرزندش هم تو تشارگرمی آمدن اونجا ادای احترامی کردن، حتی لباس خاکی خاک و لباس اونا نشسته، یه گمانه‌زنی هایی در باره مکان اختفای اینا مطرح کرده که اینا کجا هستن که با عبای خاکی آمدن در این همچی مراسم. این مردم تا این حد دقیق شده، ولی مشتبه ها احتمالا اگرم زنده باشه وضعیتی نیستش که از کنان خدمتون بتونه حرکتی داشته باشه و از کنم خدمتون بیاد در این که مراسه. اینه که من این موضوع رو میگم خدمتون به یک دلیله، چون جمهوری اسلامی به شدت نیاز داره به نمایش مشتبه خامنه‌ای. این نیستش گذاشته در پستو مثلا از نظر امنیتی، از نظر امنیتی اسرائیل و آمریکا قطعا میدونن مشتبه خامنه‌ای کجا هست و رسمان هم تا حالا اعلام نکردن که کشته شده، از این رفته. بنابراین وضع ناتوانی خود مجتبه هست و از وقتی که هست در همون بمباران ها اینه که اون همسرش پدرش و اینا کسانی شدن اونجا کشته شدن، یه علای احترام واجب هست همه اینا، ولی نیومدنش قطعا به خاطر ناتوانی در حرکتش هست و اینا گذاشتنشون پشت و در جایی هم هست که تمام امورش تا اینجایی که اطلاعات منتشر شده و کنجکاوی های من به این نتیجه رسیده که دست احمد وحیدی است به صدا همکاری پاسداران که آمده و هر چندانی هم نیزه به نیسایی که دارن به اسم مشتبه خانه پیامای ضد نقیز هم منتشر میشه از طرف مشتبه خانه.
0: بله خب از این موضوع که بگذاریم، از گفتگوهای مستقیم یا غیر مستقیم ایران و آمریکا چه خبر دارید آقای چالنگی؟
13: این گفتگوها ظاهرا متوقف شده. ظاهرا همونطور که ترامپ هم گفت ما اینا اجازه داریم مراسم دفنگاه رو انجام بدن بعدش دوباره ادامه میدیم و اگه بخوایم میتونستیم همه اینا رو بزنیم در هر مراسم نمیزنیم چون کسی وقت برای مذاکرات نیست. مذاکرات قطعا به شکلی انجام خواهد شد ولی انجام خواهد شد اما به نتیجه خواهد رسید خیلی به هیچ وجه. اینو من بارها گفتم و الان تأکید میکنم برایش و این پیشبینی بر این اساس هست که خواستای طرفین با همدیگه نمیخونه، چون شما مذاکرات به هدف توافقی حرکت میکنی و توافق در میونه رای جایی به همدیگه میرسیم. 50-50 هست قدرت طرفین، بنابراین راه حل مذاکره میاد وسط. جمهوری اسلامی اموری رو که آمریکا ازش میخواد توان تأمینش نداره و اون مفادی هم که ترامپ اعلام کرده مورد تأیید یا خواست هم پیمانانش نیست، که عرب که اسرائیل سفری هم که آقای روبیو رفته کشورهای عرب خلیج فارس شورای همکاری خلیج فارس نشست داشتن وزرای خارجشون رسما گفتن و روبیو هم اینو منتقد کرد که آقا مسئله موشکی، مسئله نیابتی، مسئله اتمی اینا مسئله عمده ما هست که اینا در اون مفاد اعلام شده برای مذاکرات پیش نویس تفاهم نامه و این صحبت ها اینا وجود نداره. اسرائیل هم که نگرانی ها شش کدوم در این تفاهم نامه موجود نیست. بنابراین در همین گام های اول ما میبینیم که یه خللی وجود داره و خللی پدید اومده، به اضافه این که طرف دیگه یعنی جمهوری اسلامی یک وضعیت منسجمی نداره که یک نفر بیاد و حرف اول آخر رو بزن مثل علی خامنه یا خود روح الله خامنه‌ای. الان درسته که ممکنه از قالیباف به عنوان مثلا قدرتمندترین فرد در اونجا یاد بشه به خاطر روابط گسترده‌اش با فرماندهان سپاه پاسداران، اما آیا توان اینو داره که پای تفاهم‌نامه‌ای رو منجر به توافقنامه ای که در اون اتمی رو متوقف کنن، موشکی رو تعطیل کنن، یا وقتی ها رو رسم بزنن و و و اینا رو انجا کنن هر بده و مواد دیدم در اونجا گنجوندن و خواستایی هم که اونا دارن از این مر گنجونده نمیشه. اینا پولار بلوکه شده رو میخوان از کنم خدمتون اونا هم بعیده داده بشه و همینطور قضیه لبنان هست جز مذاکرات چیدن خواستن جمهوری اسلامی که اونم بعیده در گام های بعدی تأمین بشه، چون امنیت اسرائیل یک جایی جدا میشه از سیاست مشترک خاورمیانه ای آمریکا و اسرائیل و اونجا خطی است که امنیت مردم اسرائیل هست و امنیت اسرائیل هست که نمیتونه به خاطر سیاست بازی های واشنگتن امنیت خودشو دولت اسرائیل نادیده بگیره و مثلا آتش بس به اصطلاح مورد خاص جمهوری اسلامی رو به اصطلاح بپذیره.
0: اعتقاد راسخ شما این است که مذاکراتی اگر انجام بشود به جایی نخواهد رسید، آیا این به معنی آن است که جنگی در پیش خواهد بود، جنگ دیگری بین آمریکا و ایران؟
13: میتونه این باشه راه حل دیگه ای که در آستین اوضاع هست از کنم خدمتتون درگیری های قدرت هست که یک قدرت یک پارچه‌ای در تهران بروز کنه و بقیه رو به اصطلاح جارو کنه و به طور کلی مسیر جمهوری اسلامی از اون چیزی که تا به حال بوده تغییر کنه و اساسا شکل دیگه ای بگیره. این مسئله اسلام و اسلامبازی و حکومت اسلامی اینا کنار گذاشته بشه و یه شکل دیگه ای بگیره، یک جنبه رنگ و بوی ملی بگیره و موضوعی یا مجموعه‌ای که به جانب مردم بیان و خواست مردم رو پیش بیان. این احتمال البته وجود داره در آستین اوزا، اما اگر چنین نشه جمهوری اسلامی بخواد همچنان وقت بخره و به دنبال وقت کشی باشه و اینا، احتمال جنگ دیگه قطعا وجود.
0: وقت نقش اسرائیل بعد شما چه خواهد بود؟ آیا اسرائیل ممکن است که توافق احتمالی حتی اگر ضعیف باشه بین آمریکا و ایران رو نادیده بگیره و خودش به خاطر تأمین امنیت کشور خودش، ملت خودش دست به اقدام بزنه علیه ایران؟
13: قطعا چنینه، یعنی اسرائیل خط قرمزش امنیتش هست.
0: دقیقا
13: قطعا چنینه و این رو پنهانم نکرد که اونجایی که پای امنیت اسرائیل به میون میاد در گذشته هم بود، اگر اشتباه نکنم اسحاق شامیر بود، بعد که میگفت در یه موردی پیش آمده بود و به این نکته اشاره کرد که ما در اینجا ننشستیم تا چند ژیگولو در واشنگتن به ما بگن امنیتتون رو چطور تأمین کنید. حالا البته آقای ترامپ و اینا ژیگولو نیستن، ولی به هر حال امنیت اسرائیل چیزی نیست که قربانی بدبستون های سیاسی اقتصادی واشنگتن با اطمان جمهوری اسلامی میشه و معالن بدبستون های قطر و کشورهای عرب با آمریکا و اطمان جمهوری اسلامی. امنیت اسرائیل یک موضوع بسیار بسیار اساسی هست برای دولت اسرائیل و برای مردم اسرائیل، و درست به همین دلیله که علی رغم نداشتن محبوبیت گسترده آقای نتانیاهو همچنان داره ایشون بسر کاره. چرا؟ چون نشون داده در مسیر تأمین امنیت مردم اسرائیل شخص تواناییست، شخصیست و دولت او تونسته تا اونجایی که به اصطلاح در قدرت بوده برای دولت اسرائیل تأمین کننده امنیت یا در این مسیر بسیار خوب عمل کرده از نظر حتی مخالفان خود نتانیاهو.
0: کاملا عجاد در فاصله فقط یک دقیقه مونده، چالنگی عزیز به من بگوی که مصاحبه و برنامه های شما در چه ساعتی از کانال یوتیوب پخش میشه؟ جمشید چالنگی یک.
13: ما معمولا الان تفصیل خبر مونده، یک هفته ایست تعطیل کسر گرفته خواهد شد، منتها برنامه خود من که هر روز گفتاری دارم درباره اوضاع روز به اضافه تفصیل خبر معمولا به وقت واشنگتن حدود ساعت 11 یا به وقت شما ساعت 8 عبارت کسایی لازم نیست همون ساعت ببینن، بعدا میتونن در ساعت مختلف هم مراجعه کنن به کانال ادساین جمشید چالنگی یک.
0: بله خیلی سپاسگزارم جمشید عزیز از صحبتت و از وقتت که در اختیار ما قرار دادی، ممنونم ازت، مرسی.
13: سپاس، به امید دیدار.
0: به امید دیدار، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای جمشید چالنگی بودیم که صحبتشون در ارتباط با مسائل ایران شنیدید. از شما دعوت میکنم به چند پیام هم توجه فرمایید.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492
5: دکتر رامیار مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com

0: نیازمند. میرسیم به بخش سوم از برنامه به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده امروزمون.
1: تو این هوا، تو این جنگل، یادم اومد که از یه شعر قشنگی که من بزرگم مثل کوچک خان. اینجا تو این هوا، تو این جنگل، یادم اومد که از یه شعر قشنگی که من بزرگم مثل کوچک خان، یل گیلانیم مثل سیسنگان، سراسر ابری و بارانیم، اهل کرمانشاه هم از نسل ابرمردان کرد، هم تراز دادشاه هم من بلوچستانیم، بوی باروت هست و برنو عطر زیر گردنم، از دلاورهای دلواری تنگستانیم، از کبیرستان یزدم، یزد دارالمؤمنین، خاک پای نخل نخلستان خوزستانیم، از خراسانم که گاری حضرت فردوسیم، یک زمان نادر قلی خان، یک زمان پسیانیم، گاه شمسم، گاه شمس الدین محمد حافظم، گه گدای ایرجم، گاهی خود قاآنیم، پشت کوهی ایلیاتی، هر چه میخواهی بگو، من فلان ابن فلانم، عاشق چوپانیم، هر کجا باشد چه فرقی میکند، ختم کلام، من فقط ایرانیم، ایرانیم، ایرانیم.
0: آنچه که شنیدید ما این رو از یک ویدیو برگرفتیم که شخصی رو نشون میداد در کنار نزدیک یک جنگل ایستاده و در یک هوای مهالود داره صحبت داره میکنه و ما بپردازیم به قسمت بعدیمون که همانا پیک خورشید باشه. پریروز 4 ژوئیه بود یا 4 جولای که 250 سالگرد استقلال آمریکا بود است و من در اون روز پستی رو طراحی و منتشر کردم که نقشه‌های ایران و آمریکا رو که روی همدیگه قرار داشتن نشون میداد. روی نقشه ایران نوشتم 2500 سال و روی نقشه آمریکا نوشتم 250 سال و توجه دادم که از نظر تاریخی ایران 10 برابر ایالات متحده قدمت داره و از لحاظ جغرافیایی 1/6 آمریکا وسعت داره. در این راسته آقای عباس زاکری نوشتن از سلطنت پادشاه جمشید. قبل از آن سرزمین ایران سابقهش به 5000 سال میرسه. شوش و آبنبار در شوشتر بیشتر از 5000 سال قدمت داره و هنوز پا بر جاست. آقای زاکری همچنین عکسی رو فرستادن و که روش نوشته بودن که این هم آبنبار در شوشتر 50 سال پیش توسط مهندسان ایرانی جهت آبیاری در ایلام که پرانتز نوشتن خوزستان ساخته شد. عکس در سال 1988 گرفته شده و آب انبار هنوز پابرجاست. خانم الی فرزانه نوشتن البته بعضی معتقدند که ایرانیان خیلی قبل از دوران باستان به آمریکا دست یافتند و بسیار از عقاید عرفانی سرخپوستان شبیه به فلسفه و عرفان باستان ایرانی هاست و اون رسم چپق کشی سرپوسا که گرد هم می نشینن دور آتش و دست به دست هم می دن شبیه رسوم ایرانی است. خانم فرشته آسمانی نوشتن به قول معروف فلفل نبین چه ریزه، ایران فعلا هم هنوز نشکسته تازه و تندی و قوی بودن مردم ایران رو دیگران نچشیدند. خانم فتیه حسنی نوشتن از نظر من اصلا نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد. خانم شیرین مهاجر نوشتن ما همیشه به تاریخمون مینازیم، حالا ببینید که آمریکا در کجا قرار گرفته و ما در کجا هستیم. خانم شهلا دیلمیان بار دیگر به انگلیسی نوشتن که 4 جولای به معنای استقلال و آزادی برای همه هست، نه فقط برای آمریکا البته. خانم پرشیر احمدی نوشتن ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان است، افتخار به تاریخ ارزشمنده، اما آینده رو نگذشته بلکه آینده نحوه حکمرانی، آموزش، آزادی اندیشه، قانونمداری و تلاش و مسئولیت پذیری امروز میسازه. آینده رو اینا میسازن. کاش روزی عظمت تاریخمون رو در کیفیت امروز و امید فردایمون ببینیم. خانم منیره عدالت چی نوشتن؟ نوشتن به قول قدیمی ها به قد که نیستش که به عقله. مسئله جالبی بود. خانم زری بلور نوشتن بزرگی مساحت مساوی با کمیت و کیفیت و اینها و ابهت مهم نیست. تمام زیبایی های ایران با تمام قدمتش چه ظاهری و چه معنوی با چه چیزی میتونه قابل قیاس باشه؟ البته بدون جمهوری اسلامی. خانم گلی چیتساز نوشتن آمریکا اسپن یک کشوره ولی رسمن نیمه یک قاره هست، یک نیمه قاره هستش، اما ایران عزیز ما ثروتمند و پیروز است. خانم کلاریس آورترازیا نوشتن حیف که ایران در بند این رژیم ستمگر اسیر است. خانم پریشه نوشتن در زمان هخامنشیان ما پهناورترین امپراتوری رو داشتیم که سرزمین هایی رو از اروپا گرفته تا آسیا شامل می شد، تا اونجایی که در سرزمین ایران خورشید هرگز غروبی نداشت. آن دیگری خود بگویید که چگونه می تواند به این وسط برسد. هم می دانم، هم من می دانم، هم شما. ویدیو رو بازپخش کردم زیر عنوان نسل ما و نسلی که به تمام معنا زندگی کرد در مقایسه با نسل امروز. خانم سیمین بلوریا نوشتن با این ویدیو من رو بردید به خوشی های آن دوران. پدر من هر روز که برای نهار به خونه می اومد یکی دو مهمان هم با خودش می آورد. در آن دوران سفره‌های ما رنگین بود، البته از دوستان و خویشاوندان و نه از غذاهای رنگ و وارنگ. البته امروز هم خوش می‌گذره ولی به نوعی دیگر. خانم شهر دیلمیان نوشتن دلم میخواست که زمان به عقب برمیگشت. بهترین خاطرات گذشته در زندگی من وقتی بود که به منزل خاله و فامیلم به گیلان میرفتیم و عشق پاک و بی‌آلایشی که اونها به ما میدادند و نثار میکردن به ما. دیگر در زندگی من اینا تکرار نخواهد شد. متأسفانه فرزندان ما هم اصلا نمیتونن که درک بکنن که ما چه زندگی پر محتوایی رو پشت سر گذاشتیم. نسلی که دیگر تکرار نخواهد شد. خانم لوبت قرقزو نوشتن ما از نسلی هستیم که همه گونه اتفاقات و حوادث رو تجربه کرد. و خانم طاهره سعادت نوشتن ما واقعا زندگی رو زندگی کردیم، یادش بخیر. هر شبت ویدیو جدید رو من ساختم و انتشار دادم از سفری که اخیراً به کلرادو داشتم و بازدیدی که از باغ خدایان انجام دادم. جایی هست بسیم باقی خدایان که این ویدیو میتونید در فیسبوک و در یوتیوب کانال بنده ببینید. در رابطه خانم پرشهر احمدی ضمن پسند کردن ویدیو گفتن حتما باید برم اونجا رو هم ببینم. خانم شهلا دیلنگان به انگلیسی نوشتن زندگی انسان رو میآزارد ولی طبیعت اون رو درمان میکند. خانم سیمین بلوریا نوشتن ضمن تعریف از ویدیو البته پیشنهاد میکنم که از طریق هوش مصنوعی سخنان رو که در متن این ویدیو گذاشتید با صدای خودتون به زبان انگلیسی هم روی فیلم و در یوتیوب بگذارید. خیلی کار دشواری خانم بلوریان. خانم فرید ارژنگر نوشتن من در سفرهای متعددی که داشتم چیزی شبیه به این مکان یعنی باغ خدایان رو ندیدم، واقعا جای شگفت‌انگیزی بوده است. خانم گلی چیتساز نوشتن من قبلا به ایالت کلرادو سفر کرده بودم اما به باغ خدایان نرفتم. سپاس که از طریق این ویدیو از یک محل جالب و تاریخی با اطلاعات کاملی که دادید بدون هزینه سفر هم من دیدن کردم. و دوستان دیگری از جمله خانم فروز وحدت شعار و پیمانی مظفریان، خانم پیمان مظفریان، اینها دوستان عزیزی هستن که با واژه‌های مهرآمیز ویدیو باغ خدایان رو پسند کردن. به اطلاع کسانی که ویدیو باغ خدایان رو ندیدن میرسونن که میتونن که اونو در کانال یوتیوب بنده با نام خود بنده فرخ جاوید و فرانک جاوید هر کن بزنید در یوتیوب میتونید ببینیدش و در فیسبوک هم و واتساپ هم به همچنین. و ما نگاهی داشته باشیم به زادروزهای برنامه امروزمون ببینیم که کدوم یکی از خویشاوندان این خاندان امروز زادروز تولدشون هستش. امروز ششم ژوئیه هستش، ششم جولای، در مصادفت با سالروز تولد خانم شهلا دیلمیان که از دنبال کنندگان برنامه های رادیویی و پست های من در شبکه‌های مجازی هستن ازشون سپاسگزارم. جهت اطلاعش را عرض کنم که سیلوستر استالون هنرپیش سینما در همین روز ماه به دنیا آمده است. شاید جالب تر اون باشد که ششم ژوئیه مصادفت با روز بین‌المللی بوسیدن و روز ملی مرغ سرخ کرده یا فراید چیکن که از کارهای جالبی است که در آمریکا انجام می شود. بر صورت خانم شهر دیلمیان سپاسگزارم از علاقتون به برنامه به دنبال خورشید. عمرتون دراز و قلبتون پر از شادی باد. خب دوستان عزیز، این مطلب رو میخونم، آخر مطلب ما هستش. امروز ششم ژوئیه هست، ششم ماه جولای. در علم فضا بهش افلیون میگن. افلیون چیه؟ یعنی دورترین فاصله هر سیاره از کره خورشید. خب خبر فضای امروز ما رو بشنوید. میدونیم که مدار زمین به گرد خورشید شکل یک دایره کامل نیست، بلکه اندکی حالت بیزی داره، بیزی ماننده، و بنابراین در طول سال فاصله اون از خورشید اندکی تغییر میکنه، کم و زیاد میشه. زمین ما در اوایل ماه ژوئیه یا جولای به دورترین فاصله خودش از خورشید میرسه که میتوان گفت به افلیون میرسه. این فاصله امروز در بیشترین حد خودش هست، یعنی 152,100,000 کیلومتر. در مقابل افلیون که دورترین فاصله باشه، پریهلیون قرار داره، یعنی نزدیکترین فاصله بین زمین و خورشید. این فاصله 147,100,000 کیلومتره. این تفاوت فاصله 3% هستش. و تا زمین و خورشید حرف میزنیم، اشاره کنم که عرض شود که چون خورشید سوخت هسته‌ای داره و اون رو میسوزونه، پس قسمتی از تودهش به انرژی بدل میشه و قسمت دیگری از توده اون با طوفان خورشیدی که به سمت بیرون پراکنده میشه از بین میره. به این ترتیب چون در طول زمان خورشید اندکی سبکتر میشه، چون تودهش یواش یواش داره از دست میده، نوع جاذبه‌اش هم قدری کم میشه و با کم شدن کشش جاذبه خورشید، زمین کم کم از اونجا دور و دورتر میشه. این دور شدن زمین از خورشید باعث نگرانی نباید باشه. به طور متوسط 1.5 سانتی متر هست در مقابل 150,000,000 کیلومتر، 1.5 سانتی متر در سال، و در طول یک سده یا 100 سال زمین 1.5 متر فقط از مادر خودش خورشید دور می شود. خب دوستان عزیز، برای مطالب دیگری فرصت نیست، میپردازیم به آهنگ پایانمون. یک آهنگ ایتالیایی هست، خیلی قشنگ و رومانتیک، با هم دیگه میشتیم. اسمش هم نمیدونم، ننمیشته بود اسمش رو، ولی آهنگیست که بانوی خونده است، بسیار زیبا. با هم دیگه گوش کنیم.

دوستان عزیز میبخشید که آهنگی رو که خورده اشتباه شد با این کامپیوتر، آهنگ اصلی رو الان براتون پخشش میکنیم و با تو خداحافظی میکنیم. به قول ایتالیایی‌ها، آریویدرچی، خدا نگهدار.

و میگوید در زیر نور چراغ‌های بندر زمانی که شب آرام فرا میرسه دریا رازی رو می‌نویسه که فقط باد از اون آگاهی داره.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
13: بله بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
13: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد. ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم، تو سیاه کمبها بین که چه در دماغ دارد. به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد. شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن، مگر آنکه شمع رویت به رهم چراغ دارد. من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم، که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد. سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم، طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد. سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ، که نه خاطر تماشا نه هوای

منت خدای را از و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس میگذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارس. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت بیت، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی شاعر و داستان

سرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستان سرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر فارسی نیز در شاعران پس از او هویدا. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیدا. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامیه گنجوی.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاق در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرند.

بخش 25 مخزن الاسرار نظامی، حکایت سلیمان با دهقان. بشنوی. روزی از آنجا که فراقی رسید، باد سلیمان به چراغی رسید. مملکتش رخت به صحرا نهاد، تخت بر این تخته میلان. دید به نوعی که دلش پاره کرد، برزگری پیر در آن ساده ده. خانه زمشتی قله پرداخته، در قله دان کرم انداخته. دانفشان گشته به هر گوشه ای، رسته زهر دانه او خوشه ای. پرده آن دانه که دهقان گشاد، منطق مرغان ز سلیمان گشاد. گفت جوان مرد شو ای پیر مرد، این قدرت بود ببایست خرد. دام نی دانه فشانی مکن، با چون منی مور زبانی مکن. بیل نداری گل صحرا مخواه، آب نیابی جوی دهقان مکا. ما که به سیراب زمین کاشتیم، زانچه بکشتیم چه برداشتیم. تا تو در این مزرعه دانه‌سوز، تشنه و بی آب چه آری برو.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببین واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: Asset Protection چیست؟
13: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
14: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
13: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
14: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
13: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: talailaw.com.
15: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
16: کجا درد میکنه عزیزم؟
15: پام درد میکنه.
16: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
15: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
16: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
15: کجا بریم؟
16: پیش دکتر کوسری.
15: کدوم دکتر کوسری؟
16: بابک کوسری.
15: آها، بسکتبالیسته.
16: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
15: درد میکنه.
16: پس پاشو بریم دیگه.
15: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
16: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
15: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
17: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
18: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
19: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند.
8: سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

بخش 26 مخزن الاسرار نظامی، مقالت چهارم در رعایت از رعیت. بشنوید. ای سپر افکنده ز مردانگی، قول تو بیغوله بیگانگی. بره به ملکی که وفاییش نیست، زنده به عمری که بقاییش نیست. ای سپر جرعه میخارگان، دست خوش بازی سیارگان. مصحف و شمشیر بینداخته، جام و صراحی عوضش ساخته. آینه و شانه گرفته به دست، چون زن رعنا شده گیسو پرد. رابعه با رابعه آن هفت مرد، گیسوی خود را بنگر تا چه کرد. ای هنر از مردی تو شرم سا، از هنر بیوزنی شرم دا. چند کنی دعوی مرد افکنی، کم زن و کم زن که کم از یک زنی. گردن عقل از هنر آزاد نی، هیچ هنر خوبتر از داد نیست. تازه شد این آب و نه در جوی تو، نقد شد این خال و نه بر روی تو. چرخ نی محضر نیکی پسر، نیک در اندیش ز چرخ بلند.

رزگوهر نیک نباید نمود، سود توان کرد بدین مای سود. نیست مبارک ستم انگیختن، آب خود و خون کسان ریختن. رفت بسی دعوی از این بیشتر، تا دو سه همت به هم آید مگر. داد کن از همت مردم بتر، نیم شب از دیر تظلم بتر. همت از آنجا که نظرها کند، خار مدارش که اثرها کند. همت آلوده آن یک دو مرد، با تن محمود ببین تا چه کرد. همت چندین نفس بی قباد، با تو ببین تا چه کند روزگار. راه روانی که ملائک بگند، در ره کر از کشفی کم نگر. تیغ ستم دور کن از راهشان، تا نخوری تیر سحرگاهشان. دادگری شرط جهانداری است، شرط جهان بین که ستمکاری است. هر که در این خانه شبی داد کرد، خانه فردای خدا باد.

پیرزنی را ستمی در گره، دست زد و دامن سنجر گره. ای ملک آزرم تو کم دیده ام، بس تو همه ساله ستم دیده ام. رهنه مست آمده در کوی من، زد لگدی چند برا روی من. بی گنه از خانه به رویم کشید، موی کشان بر سر کویم کشید. در ستم آباد زبانم نهاد، مهر ستم بر در خانم نهاد. گفت فلان نیم شبه گوش پو، بر سر کوی تو فلان را بکو. خانه من جوست که خونی کجا، عیشه از این بی زبونی کجا. شهنه بود مست که آن خون کند، عربده با پیرزنی خون کند. رتل زنان دخل ولایت برند، پیر زنان را به جنایت برند. آن که در این ظلم نظر داشته، ستر من و عدل تو برداخته. کوفته شد سینه مجروح من، هیچ نمان از من و از روح من. گر ندهی داد من ای شهریار، با تو رود روز شما این شما. داوری و داد نمی بینمت، و ستم آزار نمی بینمت. از ملکان قوت و یاری رسد، از تو به ما بین که چه خاری رسد. مال یتیمان ستودن ساز نی، بگذر از این غارت ابخاز نی. بر پله پیر زنان رحم زن، چرم بدا از پله پیر زن. بنده ای و دعوی شاهی کنی، شاه نه ای چون که تباهی کنی. شاه که ترتیب ولایت کند، حکم رعیت به رعایت کند. تا همه سر بر خط فرمان نهند، دوستیش در دل و در جان نهند. عالم را زیر و زبر کرده ای، تا توی آخر به هنر کرده ای. دولت ترکان که بلندی گره، مملکت از داد پسندی گره. چون که تو بیدادگری پروری، ترک نی هندوی غارتگری. مسکن شهری ز تو ویرانه شد، درمن دهقان ز تو بیدانه شد. زامدن مرگ شماری بکن، میرسدت ده حساری بکن. عدل تو قندیل شب افروز تو، مونس فردای تو امروز تو. پیر زنان را به سخن شاد دار، وین سخن از پیر زنی یاد دار. دست بدار از سر بیچارگان، تا نخوری یا سج غم خوابگان. چند زنی تیر به هر گوشه ای، غافلی از دوشه بی توشه ای. فتح جهان را تو کلید آمدی، نسبه بیدار پدید آمدی. شاه بدانی که جفا کم کنی، گر دگران ری تو مرهم کنی. رسم ضعیفان به تو نازش بود، رسم تو باید که نوازش بود.
گوش به دریوزه انفاس داد، گوش نشینی دو سرا پاس داد. سنجر اقلیم خراسان گره، کرد زیان این سخن آسان گره. داد در این دور برانداختن، در پر سیمور وطن ساختن. شرم در این تارم ازرق نماند، آب در این خاک معلق نماند. تیز نظامی زهدف زنگری، بر دل خونا شده خونگری.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنید.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

بخش 28 مخزن الاسرار نظامی، مقالت پنجم در وصف پیری. روز خوش عمر به شب خوش رسید، باد به باد، آب به آتش رسید. صبح برآمد چه شبی مست خواب، از سر دیوار گذشت آفتاب. بگذر از این پی که جهانگیری است، حکم جوانی مکنین ایری است. بوش شدان دل که ز غم ریش بود، کان نمکش نیست که از این پیش بود. شیفته شد عقل و تبه گشت را، آبله شد دست و زمن گرد آ. با تو زمین را سر بخشایش هست، پای فرو کش گه آسایش هست. نیست در این پاکی و آلودگی، خوشتر از آسودگی آسودگی. چشمه مهتاب تو سردی گره، لاله سیراب تو زردی گره. موی به مویت ز هوش تا تراز، تازی و ترک آمده در ترک تا. پیر دموعی که شب و روز تو، روز جوانی ادب آموز تو. دست و جوانتر به جهان چند بود، خود نشود پیر در این بند بود. پرده گل باد خزانیش بود، آمده پیری و روانی بود. عیب جوانی نپذیرفته ام، پیری و صد عیب چنین گفته ام. دولت اگر دولت جمشیدیه، موی سپید آیت نومیدیه. موی سپید از اجل آرد پیام، پشت خم از مرد رسانت زمان. جوانی و نکویی کرا، نیست مرا یارم گویی کرا. رفت جوانی به تغافل به سر، جای دریغ دریغی بخم. گم شده یه هر که چو یوسف بود، گم شدنش جای تأسف بود. فارغی از قدر جوانی که چی، تا نشوی پیر ندانی که چی. شاهد باغ درخت جوان، پیر شود بشکندش باغبان. گرچه جوانی همه خود آتش است، پیری تلخ است و روانی خوش است. شاخه تر از بحر گل نوبره، هیزم خوش از پی خاکستره. موی سیه قالیه سر بود، سنگ سیه زیرفی زر بود. عهد جوانی به سر آمد مخور، شب شد و اینک سحر آمد مخور.

آتش طبع تو چو کافور خر، مشک تو را طبع چو کافور کرد. چون که هوا سرد شود یک دو ماه، برف سپید آورد ابر سیاه. گازری از رنگ رزی دور نی، کلبه خورشید و مسیحا یکی. گازرکاری صفت آب شد، رنگ رزی پیشه مهتاب شد. تا پی از این زنگی و رومی تو را، داغ جهولی و ظلومی تو را. در کمر کوه ز خوی درنگ، پشت بریده است میان پرنگ. تا چو عروسان درخت از بیاه، گاه قصب پوشی و گاهی پلا. داری از این خوی مخالف بسی، گرمی و صد جبه و سردی و گی. آن خور آن پوش تو شیر و پلنگ، تاوری آن را همه ساله به چنگ. تا شکمی نان و دمی آب هست، کفچه مکن بر سر هر کاسده. نان اگر آتش ننشاند ز تو، آب و گیا را که ستاند.

که زنی نان کسان را سلا، به که خوری چون خر عیسی بیا. آتش این خاک همه بادگرد، نان ندهد تا نبرد آب من. گر نه در این دخمه زندانیان، بی تبش است آتش روحانیان. گرگ دمی یوسف جانش چرا، شیر دلی گربه خانش چرا. از پی مشتی جوی گندم نمای، دانه دل چون جو و گندم مسا. نان خورش از سینه خود کن چو آب، و از دل خود ساز چو آتش کباب. قاک خور و نان بخیلان مخور، قاک نی زخم ذلیلان مخور. بر دل و دستت همه خاری بزن، تن مزن و دست به کاری بزن. به که به کاری بکنی دست خش، تا نشوی پیش کسان دست کش. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر فارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
10: یله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: آه ولک، ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس
11: مانجور. چه لکچریه.
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کنجا.
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 1-800-299-2915-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

Okay, back to one.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
14: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
15: بی مثل بهرام،
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
10: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
2: تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
7: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صد سلام و هزاران درود به شما هموطنان و همزبانان گرامی و ارجمند، شمایی که گوش به ما سپرده اید و به ما گوش میکنید و همزمان مشغول کار و احتمالاً ورزش و خلاصه استراحت و یا غیبت کردن هستید. لطف کنید از ما هم غیبت بکنید، از برنامه های رادیو همراه و از برنامه خودتون سلام امروز خوش اومدید. درودی گرم به دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین. روزها و شبهای سختی رو پشت سر گذاشتید و الان هم در روزهای سختی هستید. درک میکنیم شرایط بسیار بسیار ناراحت کننده ای که درش هستیم و نابرابری ها و به هر حال تلخی ها. به هر حال با امید آزادی وطن و هموطنان عزیزی مثل شما روز شماری میکنیم. این جانب محمد رضا معزنی هستم و تنها نیستم، همکاران بسیار خوبی با من همراهند، ماکان کارگردان فنی برنامه و جالی بنشیان دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز و این میکرو

0: تیم چک میکنم.
1: برو بریم تو چشام نگاه کن و دستتو بذار
2: تو دستش.
1: تو دستم. اونی که بغلش هستی تو ماشین دستتو بذار
2: تو دستش.

0: یک روز رسد غمی به اندازه کوه، یک روز رسد خوشی به اندازه دشت. افسانه زندگی همین است گلم، در سایه کوه باید از دشت گذشت. خب بسیار ممنونیم از مرد سازها و آوازها حسن شمایی زاده و بریم به سراغ اصل برنامه.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب اول از همه که ما هیت ادوایزری داریم که ظاهراً مثل که هوا خیلی قراره گرم و داغ بشه در کالیفرنیا، امروز که 86 بر روی 64 هست.
0: 86 باید واقعا ادوایزری باشه؟ وارنینگ هم داره؟
2: نه ولی عجیبه. نه
0: نه میخوان تابستانو ناامید نکنن. امسال نه که مقدار با همون را اومده، میخوان بگن مثلا برای ما 86 یعنی دیگه خیلی بالاست.
2: آه اینطوریه،
0: چون تا سال پیش که 105 و 104 رو شاخش بود.
2: و در منطقه وودلند هیلز شما 91 امروز خواهید بود روی 62. بدانید و آگاه
0: با
2: باشید.
0: شادی این مسئله رو عنوان نکنید.
2: بعد هیت ادوایزری بسنیم ببینم برای کجا گذاشته. آخه یه سری از اریاها هستن که اینجا باز دوباره برای من نقشه گذاشته. منم که میدونید با نقشه خیلی میونه خوبی ندارم.
0: اون زیاد جدی نگیریم. از جدن؟ من میشنم بعد زیاد جدی نگیریم.
2: آب خیلی زیاد بخورین. حالا شما محض احتیاط هر جایی هستین فرق نمی کنین کار رو انجام بدین.
0: شما دوغتو بنوش. خب در 405 ساوت تصادفی شده در نزدیکی شرمن وی اگزیت که تاثیرگذار از 118 مقدار ترافیک رو با مشکل مواجه کرده است. و سری بزنیم به توتن، اون بالا ماله ها، شمال شرق، شمال کووینا. اونجا یک اتومبیلی خراب شده در نزدیکی های اگزیت

0: گراند آوینیو در جنوب گلندورا که ترافیک 210 رو از تقاطعش با 57 با مشکل روبرو کرده است.
1: تن ایست رو هم گفتین شما؟
0: تن ایست رو نگفتم. نه چی شده؟
1: یک اکسیدنت هست اونجا، یک تصادفی شده و سه تا لین وسط بلاکت شدن. تن ایست ات اگزیت 63 بکتاب شده تا اگزیت 61.
0: آه من ندیدم اون رو، عجیبه. مرسی که گفتیم.
1: بله بله، بله. بعد دادم کامل انجام بده کار.
0: کاملا درسته. وای بر من، وای بر من.
1: قیمت دلار 175300 تومان
0: دارم براش.
1: یورو 200600 تومان. پوند انگلیس 232200 تومان. دلار کانادا 123400 تومان. دلار استرالیا 121800 تومان. بات تایلند 5270 تومان.
0: مگه کسی تایلند هم میره که شما اعلام
1: میکنید؟ من نمیدونم تخصص
0: معلومه که میره همینجور فوج فوج. اما 179 میلیون تومان دوستان و شنوندگان عزیز قیمت یک سکه طلا در بازار ایران است.
1: خب ظاهرا تنفس مصنوعی دادن به بیت کوین برای اینکه داره آروم آرام چیکار میکنه؟
0: میره بالا،
1: قیمتش میره بالا 63,084 دلار.
0: بله ولی ولی خیلی هنوز بیت کوین 110,000 دلاری در دست دارن. یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت با 2 دلار افزایش به 70 دلار رسیده. برنت به 74 دلار حدوداً و نفت اوپک با 3 دلار کاهش به 77 دلار نزدیک شده است. بازار بورس چه خبر است؟
1: الان بازار بورس چی شده که همه قرمزه؟ دوباره چه اتفاقی افتاده در صحنه سیاسی؟
0: تازه ترین اتفاق اینه که یک نفتکش ظاهرا قطری بهش حمله شده. آقای ترامپ هم در ترکیه پاشنه ناتو رو کشیده.
1: برای همین S&P 29 واحد منفی، داو جونز 12 واحد منفی و نزدک 279 واحد منفیه.
0: بسیار خب، پس خانم ساندرا میخوان براتون یه آهنگ زیبا اجرا کنن به نام میدنایت دنس. شما چی فرمودین؟
1: هیچی دیگه. شما هم که قرار هست که چیکار بکنید؟
0: اخبار رو تقدیم شنوندگان عزیز کنم.
1: بله
0: بله، پس برو بریم.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پی انتشار گزارش‌های درباره حمله به یک نفتکش در سواحل عمان نسبت به هر گونه اقدام یک جانبه در تنگه هرمز هشدار داد. بنابر گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بروجردی گفته است هر گونه اقدام در تنگه هرمز بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی محکوم به شکست است. او با تاکید بر لزوم کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز گفت این تصمیم در بالاترین سطوح نظام اتخاذ شده و در واکنش به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتخاذ شده است. بروجردی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت قانون مدیریت تنگه هرمز نیز در اولین فرصت به تصویب نمایندگان مجلس خواهد رسید و دستگاه‌های زیربط موظف خواهند بود مفاد آن را به طور کامل اجرا کنند. در تازه ترین تحولات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند شلیک کرده است. چهارمین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز در شهر قم برگزار شد. پیکر خامنه‌ای که در 9 اسفند 1404 در نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران کشته شد، در مسجد جمکران قم برای وداع هوادارانش قرار داده شده بود. تصاویر هوایی پخش شده از تلویزیون دولتی ایران جمعیت عزاداران رهبر پیشین حکومت در خیابانای شهر قم را نشان می‌دهد. مراسم اقامه نماز در داخل مسجد به امامت عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید 93 ساله و از چهره‌های با نفوذ روحانیت شیعه در جمهوری اسلامی برگزار شد.

دونالد ترامپ پس از ورود به ترکیه برای شرکت در نشست سران ناتو گفت که از واکنش متحدان اروپایی این ائتلاف به جنگ ایالات متحده با ایران بسیار ناامید شده است. رئیس جمهور آمریکا هنگام دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خبرنگاران گفت از ناتو بسیار ناامید شدم. وی افزود ما اصلا به هیچ کمکی نیاز نداشتیم و من به نوعی در حال آزمایش افراد بودم. ترامپ گفت میخواستم ببینم آیا آنها یعنی اعضای ناتو در کنار ما خواهند بود یا خیر، چون مدت هاست گفتم که ما به آنها کمک کردیم اما مطمئن نیستم که آنها هم در کنار ما هستند.

و به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه تایمز اسرائیل، یک منبع امنیتی اعلام کرد چند وسیله انفجاری در پایتخت سوریه دمشق در نزدیکی هتلی که قرار بود امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در آن اقامت کند منفجر شدند. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که ماکرون اندکی پس از این انفجارها در کاخ ریاست جمهوری سوریه مورد استقبال قرار گرفته است. به دنبال این حادثه جاده های اطراف مسدود شده و تدابیر امنیتی شدیدی به اجرا در آمده است. کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل ماکرون حتی صدای انفجارهای دمشق را نیز نشنیده است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
16: شب و روزتون بخیر و خوشی دوستان خوب عزیز. با ادامه برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم. صدای ما رو از کجا میشنوین؟ از رادیو همراه.
17: خب اما سیرک و کارناوال و هرچی که اسمشو میذارید، خاک سپاری هم که همچنان ادامه داره.
16: بله تموم نشده هنوز.
17: ما در به در بشی و نمیدونم اور به اور بشی شنیده بودیم ولی دیگه ندیده بودیم که به هر حال برای مانور از این مزیه استفاده بکنن.
16: بودن مرگ بر سمولا آفتابه یخچال مقفا. این جدیده.
17: حالا خلاصه جمع کردن انجام شد. آقای جوادی آملی، جوادی آملی 93 سالشه. ببینید من چند سالم بود، من 12 سالم بود ادای جوادی آملی رو در می آوردم، بعد برای اینکه نشون بدم داره با خبرنگاران صحبت میکنه با جلد نوار کاست صدای افکت عکس انداختن در می آوردم، چیک چیک اینجوری چیک چیک. یعنی ببین اون موقع این پیری بود برای خودش.
16: به نظر من اینا باید همشون جمع شن کلینیک زیبایی بزنن و اون رمز و راز این که 90 سال زنده میمونن و بیان ارائه بدن به عنوان بیزنس. میخندین من واقعا دارم میگم.
17: نه خانم دکتر جعفرودی، به نظر من الان توی این کلینیک اسپای بیوتی اسپایی که برای چیزا اینا
16: بگن که بله ما جوادی آملی رو داریم که میاد براتون همه کار انجام میدیم اینجا.
17: نه دیگه برندش که بخوایم بکنیم که جوادی کرم های زیبایی جوادی اینجوری باید باشه.
16: واقعا میگم
17: درست میگید. عرضم بزرگتون که
16: جنتی وقتی همچنان ایشون با بهها شرایط بازگشت به نوزادیه.
17: بله
16: و اینه که ولی با این وجود باشده را افتاده به خاطر تبلیغات دیگه.
17: شما قدیمی ها میدونین که چجوری بود وقتی کسی میگفتن جون به سر شد. مثلا توی بستر احتضار که میافتاد میگفتن طرف محتضره و میخواد جون بده، بعد میگفتن که براش سوپ و اینا درست بکنین، این جون نداره جون بده.
16: واقعا میگفتن
17: اینو مادر بزرگم میگفت، گفت بعضیا جون ندارن جون بدن، براشون غذای مقدس
16: جون بدین که جون بده.
17: حالا این جنتی هم جون نداره جون بده.
16: آیت الله سیستانی هم که میدونین که گفته به دلیل وضعیت جسمانی نمیتونه بر جنازه خامنه ای نماز بخونه. ولی اینا میدونین سالها با هم رقیب بودن با خامنه ای. البته این آدم که نه، اون خامنه ای با ایشون رقیب بود و رقابتشون هم بر سر این بود که در اصل بشن چی، امام جماعت مسلمین، یه همچین چیزی نه
17: الان ولی امر مسلمین،
16: ولی امر مسلمین،
17: ولی امر مسلمین.
16: بله
17: خب و قراره که بره به نجف اونجا گردانده بشه و بعد برای شب جمعه که میشه امروز سه شنبه است، برای یک دو روز آینده بیاد که شب جمعه در مشهد سیرک تموم میشه و اسپانسر این مراسم هم سیرک دو سولی هست. دوستان اگه بخواید بدین. به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه تایمز اسرائیل، انفجارها در پایتخت سوریه همزمان با حضور کی؟ امانوئل مکرون در
16: سوریه.
17: در سوریه و مقامات الیزه اعلام کردن امانوئل اصلا نشنیده صدای انفجارها رو. نمیدونم میخوان خبر خیال راحت به فرانسویا بدن یا میخوان اونا رو بیشتر آتیش بزنن، اونایی که بمب گذاشتن رو.
16: منظورشون چیه نشنیده؟
17: یعنی این که این همه زحمت کشیدین حتی صداش هم نشنیده. میخواین تشویق کنین اونا رو یا میخواین خیال فرانسویا راحت کنین؟ کدوم کار؟ و متاسفانه 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدن در این انفجارها. و جالبه بدونید که مکرون بولدوزر هست. بگی چرا؟ برای اینکه نخستین رهبر اتحادیه اروپا است که از زمان سرنگونی بشار اسد وارد دمشق شده. او قرار است راه را برای اروپاییان باز کند.
16: آقای چی بود اسمش که الان رئیس جمهوری سوریه شده، یه کراوات زد و خلاصه صحنه عوض شد.
17: بله.
16: مثل تئاتر میمونه، اسلحه و ریش، بعد دو دقیقه بعدش توافق میکنن، صحنه عوض میشود، پرده ها رو میندازن، صحنه جدید تئاتر با کراوات و فکل و بالا سرس کنم که دبرو که رفتیم.
17: ولی رکوردارش رو میدونی که تا حالا نشده کسی که برای سرش 10 میلیون جایزه گذاشته باشن به فاصله چند هفته بتونه رئیس جمهور معتبر و مورد تایید آمریکا و گروه های اروپایی باشه. احمد اشتر دیگه فکر میکنم.
16: بله
17: بله.
16: شما صحبت های ترامپ رو دیروز شنیدید که گفته بوده که وقتی که این صحنه ها رو دیده بوده برای اینکه گریه میکنن برای خامنه ای، که گفته بوده که من فکر نمی کردم که انقدر طرفدار داشته باشه و براش ناراحت بشن.
17: من نشنیدم. نه من.
16: یه جوری گفته مثل این که الان مثلا نظرش تغییر کرده در مورد این قضیه.
17: بعد
16: این آدم خوبی بوده و این اشتباه میکرده در مورد خامنه ای. اصلا باورم نمیشه این همه ندانستن و نشناختن اوضاع سیاسی ایران
17: دنیا
16: برای کسی مثل ترامپ که داره تصمیم میگیره براش. بله. یعنی شما برای تصمیم گیری برای یک رژیم یا حتی نزدیک شدن بهش باید تمام زوایاش رو بلد باشید، اینکه کی چه کار است. مثلا یکی از این مقالات واشنگتن پست بود فکر میکنم نوشته بود که دعوای اصلی بنیامین نتانیاهو و ترامپ بر سر میدونین چی شروع شده؟
17: چی؟
16: کشتن لاریجانی. برای اینکه آقای دونالد ترامپ قصد کرده بوده که با لاریجانی وارد مذاکره بشه، با لاریجانی، شما فکرشو بکنین. و بعد ترامپ نتانیاهو بدونین که بهشون چیزی بگه میره و لاریجانی رو میکشه. به همین جهت ترامپ اومد گفت ما با هر کی میخوایم مذاکره بکنیم میبینیم فرداش نیست. و ماجرای اونها این بود. آخه چجوری بیان بهش بفهمونن که آقا عزیز من شما با لاریجانی اگر بخوای وارد مذاکره بشی این همون خود جنسه. در هر صورت
17: خوشبختانه البته توی کشور عزیز ما جنس زیاده، جنس از اینو جنسا بره. و بره. از اون طرف نگرانی وجود نداره، ولی من فکر می‌کنم از اینکه آقای ترامپ بدون هیچ پیش زمینه ای در مورد مسائل سیاسی اگه هر چیزی رو که ببینه و همونو باور میکنه و بر اساس اون تصمیم میگیره، من فهم میکنم اگه مثلا فیلم ترمینیتر رو دیده بود دفعه بعد که به مثلا به آرنولد برسه میگه برو بابا تو که همه تنت آهنه.

اینکه شما گفتید این هر چی میبینه باور میکنه، یاد یه خاطره افتادم سالها قبل. یه آقایی داشتن راجع به شکافته شدن دریا توسط عصای حضرت موسی داشتن توضیح میدادن. با چه آب و تابی، یک آقایی بود که مثلا خیلی اعتقاد داشت در مورد این صحبت میکرد که دریا شکافته شد اینا. اون آقا گفتش که ای بابا اینا همش دروغه، این تو استودیو سیتی من دیدم. فقط شما قیافه اون آدم مذهبی رو باید میدیدین که چطوری بال بال میزد که برای این توضیح بده. من نمیدونست از کجا شروع کنم.

0: خلاصه که آقای محمد رضا، آقای دانالد ترامپ هم هرچی میبینه باور میکنه اونجا.
1: بله،
0: فکر میکنه که این استودیو سیتی.
1: یک نفتکش، این خیلی جالبه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که یک نفتکش پس از نادیده گرفتن هشدارها در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. یعنی خود جمهوری اسلامی میگه به هشدارهای ما توجه کنید، از جایی که ما میگیم بعد برید، و الا خطر در کمینه. اون وقت خطرم خودشه.
0: آها، نفهمیدم.
1: ببین مثلا شما پلیس
0: خب
1: خیابونو میبنده، میگه پایین تیراندازیه، حرکت نکنین. بعد شما میری میبینی ته خیابون خود پلیس داره تیراندازی میکنه به شما. یعنی هشدار چی؟ هشدار خودتو میدی. یعنی میگه هشدار، مواقع باشی، یه دده وحشی اونجا دارن به کشتی ها موشک میزنن. میری پایین میبینی مثلا دنبال یه دوز دریایی هستی، یه چیزی، خود همون یاروه داره موشک میزنه.
0: درسته، دقیقا. خب یعنی میدی آخه از نظر سیاسی به دردش میخوره این جداسازی.
1: آخه تیتر خبر یک نفتکش پس از نادیده گرفتن هشدارها هدف قرار گرفت. هشدار رو کی میده؟ خود جمهوری اسلامی. موشک رو کی میزنه؟ خود جمهوری اسلامی.
0: خب اونو خبرنویس اینجوری نوشته که به اصطلاح داره یه جهتی میگیره.
1: نه شما فکر نمی‌کنی؟ نه این خبر رو داره درست می‌نویسه. میگه آقا هشدار دادن. آخه هشدار منظورش یه وقت جمهوری اسلامی میگه آقا اینجا منطقه ممنوع است، کسی وارد نشه و موشک میزنه. اونو من میفهمم. جمهوری اسلامی میگه از جایی که ما میگیم برین که به سلامت ردشین. خب نبسته که بگی آره قبول دارم، وقتی ببنده میگه ببین کسی ردشه میزنم قبول. ولی تو میگی بعد از طریق جایی که ما میگیم ردشی، که به سلامت ردشی، از اون ور بری خطرناکه، خطرم خودشه.
0: یعنی جمله بهترش اینه که بگه از اون ور بری من شما رو میزنم، نه اینکه بگه خطر اونجا هست.
1: نه، جمله بهترش میدونی چیه؟ آقا شیتیلو بده راحت بر.
0: آفر،
1: تموم شد رفت. این ترجمش برو بر.

0: فوتبال هم بگیم. بله. که اتفاقاتی که افتاده، تیم ملی فوتبال بلژیک با پیروزی قاطع 4-1 برابر آمریکا، رویای میزبان مشترک جام جهانی برای رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی رو پایان داد و حریف کی شد؟
1: حریف اسپانیا شد. اسپانیا هم واقعا در یک بازی البته خوب پرتغال رو شکست داد و من واقعا خداحافظی رونالدو رو برای اینکه حالا اخلاقش هرچی میخواد بشه، افرادی مثل رونالدو و مسی خیلی به خدمت کردن به فوتبال و جوانان تمام دنیا که اینها رو به عنوان اینکه کسایی که ناجورن رو بخوان رول مدل قرار بدن، اینا رو رول مدل قرار دادن، به دنبال ورزش رفتن و عشق رونالدو واقعا عشق منم در آورد. تیم اسپانیا البته به شایستگی برنده شد، فقط با یک تکل دقیقه 90 متاسفانه در آخرین لحظات نتونستن پرتغال جبران کنن و پرتغال حذف شد. از طرفی تمامی میزبان ها با شکست آمریکا حذف شدن، مکزیکو، کانادا که قبلا، و دوباره میشه گفت
0: نظرتون مهمونا رو بیرون نمیکنن همه دست به یکی کنن؟
1: ببینید مثلا چیزی که جالب اینست که میگید، خب الان شما فکر کنید اومد شماره 20 آمریکا رو کارت قرمز داشت، ترامپ دخالت کرد، فیفا قبول کرد و یک حرکت خیلی میشه گفت غیر اصولی رو به نظر من انجام داد.
0: خب
1: که قبول کردن که این بیاد بازی بکنه.
0: خب
1: اومد بازی کرد، تیمم 4-1 شکست خورد.
0: خب
1: یعنی شما هم ببینید اینا این کارهایی که انجام میشه، شما فقط ما فقط خودمون میبینیم، آمریکا رو میبینیم، اروپا، اتحادیه اروپا، مردم جاهای دیگر نمیبینیم. تمامی اینها تاثیر میذاره روی نگرش افراد خارج از آمریکا، نه فقط به رئیس جمهور آمریکا، چون او رو قسمتی از شما میبینن، از ما میبینن و این کار رو انجام دادن. و یک چیزی هم هست، من 15 سالم بود اینجا، بود اینجا آمدم، آمریکا دقیقا همون سال شروع کرده بود به سرمایه گذاری روی فوتبال، 35 سال پیش، و دقیقا 10 سال بعدش اولین بار بود که اومد وارد جام جهانی شد. ولی هنوز این تیم به نظر من جوانه. ببینید آمد بلژیک، تمام سیستم رو عوض کرد، لوکاکو، دوکو، یعنی تمام اون کسایی که اینا فکر میکردن دیبرینه که اینا اونها میان و بازی میکنن و روشون حساب کرده بودن، همه رو آورد بیرون. یعنی اصلا هیچ کس اول بازی نیورد، تمام افراد جدید آورد، سیستم رو عوض کرد. و دقیقا اگر بازی رو ببینید در یک ربع اول تیم آمریکا اصلا پاشید، اصلا سورپرایز شد. این یعنی چی؟ یعنی تیم قوی و هیستوری، دارای هیستوری مثل بلژیک وقتی میاد در مقابل تیم جوان قرار میگیره، جوان نه نظر جوانی، یک مرتبه سورپرایز میشه دیگه.
0: حالا من یه چیزی هم میگم، شما سورپرایز بشین که ترامپ گفته که تازه بعد از بازی فهمیدم کارت قرمز محرومیتم داره.
1: من لیوان آب بیارم برای خودم.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
8: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
7: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
8: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
7: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
8: نگران نباشی، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
7: 50% دارم، 55 هستم.
8: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
9: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
10: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. بریم به سراغ دنیای پر از تصادف تصادفات. آقای سامان حیدری با ما هستند، یکی از وکلای بسیار بسیار موفق و مبتکر باید بگیم در کارشون و دارای کریتیویتی در رسیدگی به پرونده های پرسونال اینجریز و تصادفات که خوشبختانه دامنه فعالیتشون رو از کالیفرنیا به دو ایالت دیگه هم گسترش دادن، در نوادا و همینطور اریزونا، که هموطنان بسیاری در اونجا زندگی میکنید و حتما براتون ترجیحتون این هست که اگر دور باشه، تصادفی بشه، خب حتما با وکیلی باشه که با زبان شما، فرهنگ شما و مشکلات شما آشناتر باشه و در این حال موفق، متعهد، مسئول و خوش سابقه. آقای سامان حیدری، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
11: سلام و روز شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. خوب هستین جناب آقای؟
10: به لطف شما، مرسی، خیلی ممنون. آقای حیدری، معمولا ما اگر هر چیزی باشه میگیم خودم دامپش کردم، خودم طلاقش دادم، خودم جدا شدم. در مورد وکلا هم بعضی موقع آدم وقتی این ورمان میشنفه میگه نه این وکیل خوب نبود، نه رفتم سراغ یه وکیل دیگه. ولی واقعیت همیشه این نیست. خیلی وقتا وکلا هستن که موکل رو، حالا ادامه همکاری رو باشون قطع میکنن. حالا چه موکل، که همیشه ما که چیزی کم نمیاریم، همیشه میخوام بگیم تصمیم از طرف خودمون بوده.
11: مسلماً همیشه وکلا درست میگه.
10: مگه وکیلا از پول خوششون نمیاد؟ مگه نباید بالاخره پول در بیارن که بتونن به هر حال بیزنسشون رو ادامه بدن؟ هیچ اشکالی هم نداره. چرا باید موکلتون رو شما به نوعی قطع کنید همکاری تو باشه؟
11: به نظرم میرسه امروز شما رو یکی دام کرد. چجوری شده با این موضوع اومدی اول صبح؟
10: میخوام بدونم آخه چی شد وکیل من منو پرت کرد بیرون؟ چرا این کار کرد؟
11: چجوری با گوشتون رو گرفت یا در رو بست؟
10: نه، خیلی محترمانه گوشی رو برداشتن، از طرف آفیسشون گفتن که ساری، we cannot represent you anymore. اینجوری میگین شما، جملهش چیه؟
11: من که کم خیلی پیش میاد، نیا کنین مسائل مختلفی میتونه باشه. وکلای پرسونال اینجوری که میدونین ما ساعتی کار نمی کنیم، یعنی بر اساس پرسنتیج کار میکنیم، یعنی تمام ریسک رو قبول میکنی و باید کاستومر رو باید صحبت بکنی، ساعتهای زیادی رو بذاری برای منیج کردن کیس هاشون، برای پروسیکیوشن یعنی پری لیتیگیشن، یعنی قبل از اینکه اصلا کیس به مرحله پول برسه یه مرحله باید دیولپ بکنی، یعنی باید این کیس رو درست بکنی. و اون قسمتی که کاستومر سرویس خیلی مهمه و روابط کلاینت با وکیل یا دفتر وکیل یا اسیستنت های وکیل مهم هستش. و این مختص جامعه ایرانی هم نیست، در همه جامعه ها پیش میاد. بعضیا فراستریت میشن، خب شما کانسیومر، یعنی کسی که اطلاعات نداره داری صحبت میکنی و این وظیفه آفیسه یا استفه که اونو سریع توضیح بدن، درست توضیح بدن، ترینینگ درست داشته باشن که چجوری با این فرد صحبت بکنن. یعنی شما نگاه کنید وقتی که شما سی وی اس هم که کار بکنین و کلاینت آن هپی باشه، شما اجازه ندارین بهش توهینی بکنین، اجازه ندارین، همیشه حق با کاستومر.
10: درست.
11: توی لا آفیس ما هم همینطوره، تو همه آفیس ها همینطور هستش. یعنی اینطوری نیستش که بگی فرد از پول خوشش نمیاد. و اون یه مسئلهی میشه که اگه بد باشه و سرویسشون بد باشه، باعث میشه که کلاینت دیگه نگیرین شما، یا مثلا همون کلاینت میتونه کلاینت دیگه برشون بیاره. ولی یه موقع هستش که کلاینت unreasonable، یعنی چی؟ یعنی غیر منطقیه، غیر معقوله یا harassing هستش. یا نان کوآپراتیو، یعنی همکاری نمیکنه. یعنی چی؟ چون ما توی قراردادمون داریم که اگه شما کوآپریت نکنین و ریزنبل نباشین، ما اجازه داریم که چیکار کنیم و کیس بریم بیرون، و وکلا همیشه میتونن به هر دلیلی، لازم نیست به شما بگن که دلیلش چی بوده، میتونن کیس رو نگیرن یا میتونن از کیس برن بیرون، مگه اینی که توی لیتیگیشن باشه و نزدیک ترایل باشه و جاج نظره بره بیرون. و اینا شما اگه مشکلی با کلاینت داشته باشین، حتی دا ایو ترایل هم باشه، یعنی در واقع شب قبل از ترایل هم باشه، اگه مشکلی سنگینی وجود داشته باشه، به جاج بگی من نمیخوام اینو ریپرزنت بکنم، جاج میاد یه دونه، یا قاضی میاد یه بالانسینگ انجام میده، یعنی تعادل برقرار میکنه، میگه اوکی مشکل چیه، چیزی هستش که اخلاقیاته یا چیزی هستش که شما فقط با این کلاینت نمیتونی کار بکنی، چی هستش. اونو توی کامرا، یعنی پشتی مخفیانه بررسی میکنه و میگه شما میتونی از کیس بری بیرون یا نه. این خیلی مسئله مهمی هستش، به خاطری که خیلی ها فکر میکنن چون قرارداد بستن با وکلای پرسونال اینجری، میتونن هر چیزی بگن، میتونن هر کاری بکنن و هر عکس العملی نشون بدن. سر استما داشتیم مثلا مواردی که سر فوش میدادن به فرد و مشکل چیز داشتن، البته
12: روانی
11: داشتن و اینا، ولی خب این پیش میاد، خب باید درست هندل بشه، یعنی دی اسکلیشن، همیشه میگن کامپوزر، یعنی باید همیشه سعی کنین این برخوردار رو بیارین پایین، ببینین منطقی میشه یا نمیشه. بعد اگه نشود، وکلا بعضیاشون من خودم دو بار سه بار تا حالا اینجوری شده توی این مدت ها که مجبور شدم از کیس بیام بیرون، و هرچند که 1.5 میلیون دلار آفر روی میز بوده و به خاطر حرکت کلاینت، خب شما حساب کنی 30% 35% اون 1.5 میلیون میشه 350,000، تو 3 سال کار کردی ولی یا have to say no to it. یعنی اینطوری نیستش که ما از پول بدمون بیاد، ولی بعضی وقتا هستش مسئله اتیکسه، اخلاقیات، و اینی که شما 350,000 رو بگیری و خودت یه اخلاقیات رو زیر پای بذاری، یا اکسپوژر به یه مشکلات بعدی استیت بار داشته باشی یا مشکلات دیگه داشته باشی، ترجیح میدی اون موضوع رو بیای بیرون و میبینی ترابل میکر. بعض وقتا شما هم خودت همینطوری میگی اصلا من این کار رو نمیخوام انجام بدم به خاطر که سردردش نمیارزه. این موضوع هستش. و
12: وارنینگ هم میدین به
11: بله همه میدن، شما مثلا چیز باشه میگی و اگه همچین کاری بکنیم ما مجبوری از کیس بریم بیرون. یعنی ولی خب بعضیا گوش نمیدن، سعی میکنن they push you to the extreme، یعنی شما رو میبرن هرگاه انقدر اذیت میکنن یا برمیان. و وکلای هم هستن که اذیت کنن، یعنی وکلا جواب نمیدن، اینطوری نیستش که همش یه طرفه باشه، یا مثلا استاف فرد مثلا میگن مشکل چیه که مثلا میخوای بیای پیشمون، هیچکی جواب من نداده 1.5 ماه 2 ماه، نمیدونم اصلا استاتسش چیه، نمیدونم لیمیتش چقدره، نمیدونم چی چیه، اصلا به من میگن اصلا دکتر نگرفتم. از این موارد هم پیش میاد، حالا نه جامعه ایرانی ها، همه کیسا، یعنی معمولا کلاینت وقتی عصبانی میشه که کامیکیشن باهاش وجود نداشته باشه و اکسپلینیشن وجود نداشته باشه. و همیشه من به کلاینت میگم شما با دستیار من که صحبت میکنی، هر وقت که خواستین با من صحبت کنین، یعنی توضیح درست نیست، به خود من زنگ بزنید، تکست دارین 818-818-0-0-0 تکست بزنید، بگید سوال مثلا من میخوام با این صحبت بکنم، این سوالو دارم، و من سریع میفهمم که چه خبر هستش. یعنی راه مستقیم تماس با فردم مهمه با وکیل، یا ایمیل بفرستن، یا ایمیل میفرستن، ایمیل جواب میدیم، یا مثلا فوری میگیرم روی خط صحبت میکنم. ممکنه استاف اشتباه کرده باشه، ولی دلیل نمیشه که حتما ما اون کیسو بندازیم. به هر حال دراپ بکنیم، مثلا شما که خودتون دراپ شدین.
12: بله بله،
11: کجا انداختن؟
12: بله نمیخوام بگیم دیگه، حالا دیگه به هر حال شما بیرون در آوردم، اومدم گلولای بود، من در گل ماندم. آقای حیدری ببخشید، من سوالم از شما اینه که ببینید، مثلا شما مدارک رو، سندیات رو آماده میکنید و میفرستید برای بیمه، خب
11: درست،
12: تا اون جوابی نده شما چیزی برای گفتن نده.
11: معمولا تو کالیفرنیا الان 30 روز فرصت دارن که جواب بده، اصلا قانونشه، ولی خب وظیفه وکیله که به کلاینت بگه که وقتی ما اینو میفرسیم 30 روز بعد وایسیم، بعد نگوشیشن هست.
12: خب بعضی هر روز، من میشناسم آدمایی که بیکارن واقعا، میخواد هر روز زنگ بزنه، بعد مثلا
11: اینا تجربه خودتون زواد میگه، تجربه دوستان، مثلا اینکه تو فیلم ها دیدم یه بار.
12: نه میگه من دو یه دوستی دارم که اونم یه دوستی داره. نه حالا من هنوز به اونجا نرسیدم، نه منم خواهم رسید، مسئله نیست، ولی مثلا میگه که من این پشو یه زنگ بزن ببین این چی شد. حالا شما بهش گفتین آقا تا یک ماه آینده من جواب نمیگیرم، خب چرا یک موکل باید تمام وقت زندگیشو بذاره، کارشو بذاره، ایشون میخواد هر روز زنگ بزنه بپرسه که مثلا حال پروندم چطوره، تبداش خوب شد؟
11: این یه دونه از لاینه که من میگم بعضی وقتا میگم من این همه منتظر بودم، میگم خب این که منتظر بودین 30 روزم روش، ولی یه چیزی که هستش زمان میبره، یعنی اینطوری نیستش که شما زنگ بزنی بیشتر به اینشورنس کمپانی اونا سریع تر جواب، بعد از 30 روز که قانون کالیفرنیا میگه 30 روز بعد بهشون فرصت بدی، بعضیشون زودتر جواب میدن ولی معمولا 30 روز با کیس های بزرگتر، کیس های مولتی میلیون، مدارک پزشکی مثلا یعنی 5000 صفحه است تا اینا بدن وندراشون بگیرن برگردونن ریویو بکنن بعد سوپروایزر اپروو بکنه اون مبلغو تا بتونن فرست آفر رو بدن، معمولا 15 روز تا 20 روز طول میکشه و تا وقتی که نگوشییت بکنی تقریبا یه ماه و نیم دو ماه طول میکشه تا بتونی ببینی این کیس کیسی هستش که باید فایل بشه یا میشه نگوشییت کرد و ستل کرد و این زمان میبره، ولی و معمولا هم وکلا موظفن ماتریال اینفورمیشن، مثلا شما وقتی آفر میگیریم به عنوان وکیل باید حتما اونو به کلاینت بگین و بگین این مبلغ هستش، یعنی نمیتونین ازش قایم بکنین چون ممکنه کلاینت بخواد اون موقع چیکار کنه، ستل بکنه همون موقع، و وظیفه وکیل هستش که اگه آفر اول میاد یا دوم یا سوم میاد آفر یه موقع هستش مثلا 2 میلیون ارزش کیس یا آفر 20000 دلاری میاد، خب معلومه که کلاینت قبول نمیکنه، منم قبول نمیکنم، این ماتریال انفورمیشن نیست، این در واقع جینایال کاورج یا یه چیزی هستش که دارن اشتباه میکنن، ولی وقتی که به کیس های بزرگتر میرسه یا پالیسی 1 میلیون شما 500000 دلار آفر میگیری و کلاینت باید حتما کامیکیت بشه، این فراستریشن که میگین و این وکلا معمولا کامیکیشن هستش بین وکلا و کلاینت انجام میشه و وکلا باید این سیستم رو داشته باشن که همیشه یه پاسخ بدن، یه خط مستقیم به خودشون داشته باشن که بتونن سوالو بپرسن بهشون برگردونن جوابو سریع.
12: درسته، به خصوص جامعه ما، من همیشه دوستانی که میان برای کانسالتینگ و برای ساخت آگهی میگن من میخوام شرکتم بیشتر اسمش رو اینا برند بشه، من پیشنهاد خودم و نظر خودم میگم، میگم ما ایرانی ها برعکس آمریکایی ها، آمریکایی ها همیشه میخوان اول یه ABC، یه CNN، یه فاکس ببینن بعد مثلا بگن این مجری اونه، ولی ما ایرانی همیشه میخوایم یک انسان رو در مقابل اون بیلدینگ سر طبقه ببینیم نه یه بیلدینگ در برابر یک انسانی که پشتش ایستاده، و برای همین این سختی کار شما هست.
11: ما هم رادیو همراه رو به اسم شما میشناسیم و دویت هولکویی
12: شما لطف دارین شما این مقدار از شناختتون رو راجع به پس بر بچه های رادیو همراه بیشتر بکنین، واقعا یه تیم 27-8 نفره ما هستیم، فقط برنامه ساز، حالا جدا از آیتی و بچه های دفتر و فنی. عرضم بزرگتون آخرین سال خیلی کوتاه میخوام بکنم، شما برای یک کلاینت 200000 دلار هم اگه میگرفته کلاشو میندازه هوا، شما 500000 دلار ستل کردید، خب
11: پولو بذار تجربت خودت زوار
12: بذارید، امروز میخوام حرف دلمو مثلا داغ دلمو شون کنم، بعد این کلاینت پولو میگیره بعد میره شروع میکنه پشت سر وکیلم حرف زدن،
11: آیا شما مبلغم نمیگه که چقدر گرفته
12: دقیقاً یا اصلا چیزی دیگه نمیگه، بابا 1 میلیون میارزه حالا خودش با 200 تا، آیا شما میتونید برای دیفیم شدن یا اینکه یه وارنینگ بدید که ببینیم شما نمیتونید، چون روی بیزنس شما تأثیر میزه، آیا میتونه واقعا اینجوری بره همه جا پر بکنه یا شما میتونید کاری بکنید؟
11: نیا کنید، هیچ وقت شما دنبال کلاینت نمیری، قانون کاستومر سرویس اینه که نباید رفت مگه واقعا دمیج بزرگ باشه، یه موقع هستش که اون فرد میاد یه کاری میکنه و یه حرفی میزنه که درست نیست و اینتنشنال هستش و اگه بتونه اون شرکت یا بیزینس، حالا هر نه بیزینس فقط لافرم، اگه لافرم بزرگ باشه یا هر کسی دیگه باشه، اون کلاینت از دست بده به خاطر اون اینترونشن و بتونه ثابت بکنه، بله میشه سو کرد، ولی کسی دنبال اینا نمیره، یعنی شما مردم همه بچم یه چیزی که هستش همیشه راجب لافرما یا جارب بیزینس ها، شما وقتی یه کامنتی توی پابلیک میدین و تجربه ای داشتین این سابجکت تو انتای اسلپ هستش، حالا بعدا میتونین راجب اینا صحبت کنین، یعنی اون فردی که اگه سو بکنین اون بیزینس بیاد اون فرد رو سو بکنه مثلا به خاطر که یه دونه یلپ ریویو گذاشته، یه دونه چیز گذاشته، و اگه تروث باشه توش، یعنی درست باشه، به خاطر فریدم آف سپیچ و چیز آزادی بیان نمیتونین برگری اون فرد رو سو بکنین، کالیفرنیا نمیذاره، نوادا نمیذاره، اریزونا، بهش میگن انتای اسلپ موشن.
12: درست.
11: و اینا موشنای هستش که، ولی بستگی به شرایط داره، اینطوری نیستش یکی واقعا with the malice میره این کارو میکنه و شروع میکنه شما اذیت کردن من داشتم یکی از دوستامون بیزینس های دوستامون بود که این فرد شروع کرده بودن بهش حمله کردن و میگفت به هر کی یه ریویو براش بذاره و اینا همشون به هم دیگه وصل بودن و ما اون کیس برگرفتیم. بیزینس البته لا نبود، یه بیزینس دیگه بود که ثابت بکنین که اون کامپیتیتور یعنی رقیب اون آفرار میذاره و اینا، چون همه آی پی آدرس داره ولی خب خرج داره، ولی خب این براش میارزه، میدونست اون فرد پول داره
12: ولی برای یه کاستمر
11: ولی یه کاستمر کوچیک نه
12: دیگه. مثل هر کاری که به هر حال نیش و نوشش با همه
11: باهاش میز پارت اف دی جاب.
12: بسیار ممنون از شما دوستان. برای تماس با آقای سامان حیدری برای وکالت در زمینه تصادفات و صدمات بدنی و دفاع از حقوق شما در سه ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا میتونید با شماره تلفن 818-818-0707 تماس بگیرید. 818-818-0707 سپاس.
11: ممنون و متشکرم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: چاپ چاپ.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230 323-332-1230
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

و شعار مرگ بر آمریکا برگزار شد. روز سه‌شنبه میلیون ها نفر از مردم شهر قم و زائران این شهر در مراسم وداع و نماز میت و تشییع پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و چهار نفر از اعضای خانواده وی که در جریان بمباران بیت رهبری در تاریخ 9 اسفند 1404 کشته شدند شرکت کردند. شرکت کنندگان در مراسم روز سه‌شنبه نیز مانند روزهای گذشته و مراسم هایی که در تهران برگزار شد با در دست داشتن پرچم های قرمز رنگ بر خونخواهی و گرفتن انتقام از عاملان، آمران و مسببان حمله به بیت رهبری در تهران تأکید کردند. پس از پایان برگزاری مراسم تشییع در شهر قم، این مراسم در روزهای آینده در شهرهای نجف و کربلا و در حرم امامان اول و سوم شیعیان ادامه خواهد یافت و سپس در روز پنجشنبه در شهر مشهد و با خاکسپاری در حرم امام رضا امام هشتم شیعیان پایان خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه تایید کرد که دو نفتکش، یکی حامل نفت خام عربستان و دیگری حامل گاز طبیعی از قطر، یک روز پیشتر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. هنوز هیچ کشور یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است و ایران و آمریکا هم در این باره سکوت کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز هنوز به این حملات واکنش نشان نداده است. با این حال وبسایت اکسیوس شامگاه دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که سپاه پاسداران در این روز دست کم دو موشک به سوی دو کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس این گزارش دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجهی دیدند اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز اعلام کرد یک نفتکش روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با یک پرتوبه ناشناس هدف حمله قرار گرفته است. این نهاد اعلام کرد نفتکش بر اثر این حمله دچار آسیب سازه‌ای شده اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. به نوشته اکسیوس از سرگیری حملات ایران میتواند تفاهم نامه ای را که کمتر از سه هفته پیش امضا شد در معرض فروپاشی قرار دهد. خبرگزاری صدا و سیما در این باره نوشته است به گفته یه برخی منابع نفتکش الرکیات متعلق به قطر قصد داشت با حمایت نیروی دریایی آمریکا از مسیر عمانی در تنگه هرمز عبور کند که پس از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر هدف حمله قرار گرفته است. رویترز روز سه‌شنبه نوشت که به یک فایل صوتی از نخودای این کشتی دست یافته که در آن میگوید این نفتکش شبانه هدف پهپاد قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد هدف قرار دادن نفتکش قطری الرکیات در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت کشتیرانی بین‌المللی و تامین جهانی انرژی است. دوحه میگوید مسئولیت حمله به نفتکش قطری بر عهده ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در نشست دو روزه سران ناتو راهی آنکارا شد. نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و بازتعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که متحدان پیمان آتلانتیک شمالی در نشست روز سه‌شنبه در آنکارا افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی خود را به نمایش گذاشتند. با این امید که بتوانند از نارضایتی شدید رئیس جمهور آمریکا نسبت به واکنش اروپا به جنگ با ایران بکاهند. مقامات آمریکایی پیش از این نشست گفتند بازبینی جاری پنتاگون در وضعیت نیروهای آمریکا در اروپا ممکن است به کاهش شمار نیروهای آمریکایی در این قاره بیانجامد. اقدامی که واشنگتن آن را بخشی از انتقال بار دفاعی به متحدان اروپایی توصیف می‌کند. مارک روته دبیر کل ناتو گفته است کشورهای اروپایی در حال عمل به تعهد خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی‌اند. ناتویی که با اروپای قوی‌تر در درون پیمانی قوی‌تر شکل می‌گیرد. دونالد ترامپ پس از ورود به ترکیه برای شرکت در نشست سران ناتو گفته است که از واکنش متحدان اروپایی این ائتلاف به جنگ ایالات متحده با ایران بسیار ناامید است. رئیس جمهور آمریکا هنگام دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خبرنگاران گفت از ناتو بسیار ناامیدم. او افزود ما اصلا به هیچ کمکی نیاز نداشتیم و من به نوعی در حال آزمایش افراد بودم. ترامپ گفت میخواستم ببینم که آیا آنها در کنار ما خواهند بود یا خیر، چون مدت هاست گفتم که ما به آنها کمک کرده ایم و مطمئن نیستم که آنها در کنار ما هستند. و همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به دمشق انفجارهایی در پایتخت سوریه رخ داد. اکنون دولت فرانسه از سلامتی امانوئل مکرون خبر داده است. تصاویر منتشر شده از دمشق دود غلیظی را در نزدیکی هتلی نشان می‌دهد که امانوئل مکرون در جریان سفر خود به

سوریه در آن اقامت داشته است. بنابر گزارش ها از سوریه دست کم 18 نفر بر اثر انفجارها در مرکز دمشق مجروح شدند. یک منبع امنیتی گفته است که این انفجارها بر اثر دو بمب دستساز رخ داده و باعث جراحت چندین نفر شده است. رسانه های سوریه گزارش دادند که 4 مامور این حادثه‌اند. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: و باز هم درود و باز هم سلام به شما، به خاطر اینکه همراهید و همچنان همراه برنامه سلام امروز مانده اید، به ما گوش میکنید. برای همه شما عزیزان در همه جای دنیا، هر جا که هستید، آرزوی موفقیت های بیشتر داریم. همراهان گل من، آقای ماکان کارگردان فنی برنامه و خانم جاله بچیان دکتر جیبن،
3: درود و سلام خدمت شما دوستان خوب عزیز.
2: صحبت از گل شد، اون سوالی که بهتون پیشنهاد کردم و پرسیدین از شنوندگان خوبتون؟
3: نه اونو نپرسیدم. البته اوکی، اول من مال شما رو میگم. ایشون پیشنهاد دادن که یه سوال بپرسم که اگر شما قرار بود که یه گلی
2: نه
3: بروید.
2: منو تو اینستاگرام دیدم، خودم از خودم نبود. نوشته بود اگر شما رو بکارن چی در میاد؟
3: که اینطور اگر بکارن، نه حالا سوال بهتر اینه که اگر همسر شما رو بکارن چی در میاد؟
2: گل شما
3: این یکی. ولی من یه بار سوالی که مطرح کردم این بود که اگر زندگی شما فیلم بود، اسم اون فیلم چی بود؟
2: اینو یادمه،
3: بله، و خیلی مورد استقبال قرار میگیره و واقعا هم یک بازتابی آدم ها میتونن داشته باشن روی زندگی خودشون.
2: شما چه کتابی یا چه فیلمی بود؟
3: مورچه کارگر.
2: ما هم چه فیلمی نداریم، مورچگان داریم. از
3: کار میکنه
2: مورچگان داریم از موریس متلینگ،
3: همشه داره درس میخونه یا کار میکنه، الان که دیگه درس میخونه. اینجوری بوده،
2: شما پول جمع کردنتون به مورچه ها میخوره.
3: من پول جمع میکنم.
2: بله دیگه، چرا بچه بالا شهر.
3: آخه چرا پس گزارشاتون به هم نمیخوره؟ من که هر روز دارم میگین که من دارم ولخرجی میکنم روی وبسایت ها. که
2: شما مورچه ای هستید که بعضی موقع ها موریانه میشه. نه پس میشد، نه جدا چه فیلمی میشدین شما؟ از رو شخصیتتون من فکر میکنم میشدین برباد رفته، شخصیت اصلی اسکارلت، چون خیلی اسکارلتین واقعا، یعنی اصلا مو نمیزنی.
3: درسته، دقیقا.
2: بله پس شما میشدید برباد رفته.
3: آره من خیلی شباهت دارم فکر کنم به اون شخصیت.
2: من میشدم جنایت و مکافات.
3: آره اونو موافقم. اون پسره که قاتل بود.
2: فقط مشکل میدونین چیه؟
3: احیس بود و کثیف، من اینو نفهمیدم.
2: بذارین بهتون بگم. اولا من به خاطر این مسئله باید خیلی صبر کنم، چون شما الان خیلی هنوز جوانید.
3: در چه موردی صبر کنید؟
2: که بتونم مثل فیلمم باشم، چون او یک پیرزن رو به قتل رسوند. ولی تبرش هست. تبرش هست، هر روز من اینو تیز میکنم، تمیز میکنم.
3: پس چرا اقدام نمیکنی؟ آقا یه بار مرگ باشی من یه بار
2: دیگه. بابا اون پیرزن کشت.
3: آه
2: خیلی ده. هنوز منتظرم. ببینید شما
3: سفارش میگیرین الان که برای دستگرمی؟
2: نه،
3: چون میخوام یک دفعه مثلا دیگه زشکش نشه، یعنی نه. کامل دنگ مثلا دیگه تموشه.
2: نه شما یک کمپانی های ساعت سازی هستن، مثلا در سال 50 تا ساعت بیشتر تولید نمیکنن، نمیرن روی 50,000 تا 50 تا 100 تا، ولی همون ساعت یه مرتبه میبینید مثلا $200,000 قیمتش.
3: یعنی یه دونه پیرزن شما بیشتر نمیخوایم
2: بکشید. من شما فقط منتظرم ببینم بالاخره اون چهار تا دونه موتون میریزه که هنوز نریخته و یا بالاخره به کجا میرسه، بعد شانسمو امتحان کنم. اما از فیلم ها پرسیدید، ببینید یه سبکی کشورها دارن، مثلا کشورهای اروپایی سبکشون با هالیوود کاملا فرق میکنه. شما در فیلم های هالیوودی اکثرا هپی اندینگ موویز، یعنی شما یک اتفاقی درسته، حتی اگر کسی کشته هم بشه یه امیدی توش هست. باید قانونش اینه که در اکثر مواقع باید با یک احساس خوبی بیننده از توی سینما بیاد بیرون یا از پای تلویزیون بلند شه. ولی در مورد فیلم‌های اروپایی شما هم چیزی نداری. و یک دوره‌ای به سینمای اون سرد اروپایی، سینمای اروپای شرقی که کلاً فرق می‌کرد با اروپای غربی، شما فیلم‌هایی می‌بینید که لهستان می‌سازه، حتی ایتالیا و فیلم‌های آلمان، فیلم‌های روسیه، اون خشونت و اون سردی رو در اصلا نورپردازی فیلم می‌بینید. اصلا نمی‌خوان به شما محیط رو ببینید. محیط وقتی می‌خواد جنایت و مکافات باشه، به شما روز و آفتاب نشون نمیده.
3: البته اون به خاطر اینکه از روی داستایوفسکی و نوشته داستایوفسکی اون رو نوشته بودن، یعنی
2: یک فیلمی سراسر یک محیط تیره یک مرد رو داره. تیره از نظر فکری، از نظر زندگی.
3: من مشکلی با اون نداشتم. من تنها مشکلم این بود که این موهاش چرب بود، یادتونه؟
2: بله، یعنی همه چیز روش شخصیت پردازی وقتی میکنن، این فرد رو باید به شما بفروشن. این فرد با این روحیات، کسی که روی اینطوری داره حمام نمیره، به خودش نمیرسه. شما یه پسر جیگولو بیاد یه تبر دستش بگیری یه پیرزنم بکشه،
3: ولی شما حمام میرید، ولی شما آخه بعدن وقت خیلی میدونید.
2: من حالا موقعش نرسیده که عرض کردم تا شما پیرشی ما دیگه موقع حموم رفتن نمیذاریم که شما پیر بشو، من تمام شرایط رو
3: فراهم میکنم.
2: اصلا نگران نباش.
3: چجوری کشتش؟
2: با تبر دیگه.
3: با تبر کشت؟
2: بله.
3: بیچاره
2: فئودور داستایوفسکی، جنایت و مکافات. بیاتون هست انانس فیلمش. بعد روزایی که میخواستن خیلی مار دیگه به امون حال بدن، این فیلمو پخش میکنن. فکر کنین غروب جمعه فیلم جنایت و مکافات هم براتون پخش.
3: خب به غیر از این هم نبود دیگه، به خاطر اینکه
2: نه به غیر از این بود، نه سهم ما نمیشه،
3: به خاطر اینکه خب صحنه داشت اون موقع فیلم ها، فقط اینا فیلم هایی رو مجبور بودن بذارن که صحنه نداشته باشه. صحنه‌شون مثلا چی بود؟ یه زن و مرد مثلا کنار هم نشسته بودن. تازه همون یه ذره هم که بعدن آزاد کردن به خاطر آقای بفهمین رفسنجانی بود. چی گفتن آقای رفسنجانی اون موقع که آزاد شد؟
2: یادم نمیاد.
3: اون چرا یادتون نمیاد؟ چرا؟ گفتش بی لباسی نباشه. گفت یه لباسی بالاخره داشته باشه. یادتون گفت بی لباسی بده، بی لباسی نباشه.
2: اونو من یادم نیست واقعا.
3: چرا یه بار میخواست خیلی خوشمزه بشه اینجوری گفت
2: بی لباسی نباشه اینجوری گفت.
3: آره
2: حالا
3: آره. از استخر چه خبر جناب رفسنجانی؟
2: استخر که دیگه گذشت.
3: نه آقای رفسنجانی دم ازش بپرسیم.
2: من رفسنجانی چیز نمی کنم. مارکا جان بریم به سراغ ادامه بعد.
4: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
5: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
5: بله بفرمایین.
6: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
5: وا ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز ول کن شلوار آقا.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310 259 9900 310-259-9900.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
12: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
11: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
12: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
16: جمال خودتون عشق است.
17: سلامت. آنچه که خیلی ها دارن
2: قدرشو میدونن و آنچه که خیلی ها مثل من دنبالش هستن تا اینکه سلامت رو به دست بیارن. سلامت کامل که خب خیلی سخته، ولی سلامتی که میشه با اندکی جهد و تلاش و یه مقدارم میشه گفت هدایت متخصصین و داشتن اراده همچین نیمچه قوی بشه به دست آورد. بله دوستان، تا لحظات دیگه با خانم دکتر هدیه جعفرودی صحبت میکنیم، کایروپراکتر، مدیریت مراکز بیست ویت ویت لاس سنتر، مراکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع دو که سرویس هاشون در سراسر دنیا در اختیار شماست. امروز در برنامه ما یک قهرمان قهرمانان رو داریم، یکی از دوستان و یکی از کلاینت هایی که از مراجعین مرکز بیست ویت هستن به نام خانم کریستین. همینقدر فقط خیلی سربسته خدمتتون میگم، ایشون تونستن بیش از 80 پوند از وزن اضافه رو کم بکنم. اما قبل از اون سلامی داریم به خانم دکتر جعفرودی عزیز.
17: عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
2: خانم دکتر جعفرودی لطفاً راجع به پروموشن های مرکزتون توضیحاتی بدین.
17: برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت یه مشاوره تلفنی با خود من هستش که به وسیله ویدیو کال با فیس تایم یا واتساپ ویدیو کال انجام میشه و اولین 10 نفری که از برنامه امروز رجستر کنن برای پروگرام های کاهش وزن که در هر 8 هفته میتونین بین 20 تا حتی 40 پوند کم کنین، یا پروگرام های کنترل مریضی قند یا پاکسازی دیتاکس و کلنز، 50% تخفیف براتون میذاریم که از پروگرامتون کم میشه، یعنی پروگرام براتون نصف قیمت خواهد بود. و برای عزیزانی که در آمریکا هستن و بیمه دارن، امکان داره بیمه هاتون یه سری از هزینه ها رو پرداخت بکنه که این رو در مشاوره اول ما تعیین میکنیم.
2: و در کنار اون دوستان، برای مدتی محدود مرکز بیستویت بر روی ساپلمنت های بسیار خوبشون، بر روی ساپلمنت استورشون سیل دارن، حراج دارن که شما عزیزان میتونید از 10% تا آخر این هفته، فقط تا آخر این هفته از 10% تخفیف استفاده بکنید که هم تلفن تماس رو خدمتون الان میگم، 1-844-366-6898 844-366-6898 و برای خرید ساپلمنت های مرکز بیست ویت بر روی وبسایت bestweight.gethealthy.store سری بزنید، bestweight.gethealthy.store. اما بریم به سراغ قهرمان برنامه امروز، خانم کریستین عزیز. درود سلام فراوان بر شما.
18: سلام خدمت آقای معزنی و خانم دکتر هدیه جعفرودی و همچنین همه شنوندگان رادیو همراه. من کریستین هستم و ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادی تا تجربه‌ام رو تو این برنامه به اشتراک بذارم.
2: خانم کریستین عزیز، این تجربه نیست، این دیگه قهرمان قهرمان شدنه. این 82 پوند، بیش از 80 پوند از کجا آمد و چگونه و چه جور شد که رفت؟
18: من قبل از شروع این برنامه حدود 14-15 سال رژیم های مختلفی رو امتحان کرده بودم و حتی براشون هزینه هم کرده بودم، اما متاسفانه هیچ کدوم نتیجه نداشت. گاهی اوقات شاید کمی وزن کم می کردم، اما خیلی زود دوباره به حالت قبل برمی گشتم و این موضوع واقعا باعث می شد که من زود گیواب بکنم، تا اینکه یه روز از طریق رادیو همراه با خانم دکتر جعفرودی آشنا شدم و این پروگرام رو با کمک ایشون شروع کردم با دایت های منظم و ساپلیمنت های مختلف. اون زمانی که پروگرام رو شروع کردم اضافه وزن زیادی داشتم و سایزم 20 تا 22 بود و الان سایز 6 تا 4 هستم و الان حدود 82 پوند هم وزن کم کردم و هدفی که مشخص کردیم رسیدن به کاهش وزن حدود 100 پوند بود و البته تو این مسیر به پلاتوهای زیادی هم خوردم و این یکم کارم رو سخت کرد، ولی با عوض کردن دایت های مختلف و ساپلیمنت های مختلف تونستم اون مسیر رو تغییر بدم و گیواب نکنم. اما چیزی که حتی از کاهش وزن مهمتر بود این بود که من حدود 7 سال پیش عمل کیسه صفرا انجام داده بودم و بعد از اون با مشکلات زیادی روبرو شدم. یکی از مهمترینش این بود که نمیتونستم غذام رو درست هضم کنم و وزنم مدام بالا میرفت، حتی با رژیمای مختلف و ورزشای مختلف. و قبلش همیشه فکر میکردم فقط باید کم تر بخورم تا وزن کم کنم، ولی با این پروگرام فهمیدم که موضوع فقط کم خوردن نیست. ولی الان با لایف استایل جدید هم انرژی خیلی بیشتری دارم و هم حال روحیم خیلی بهتر شده و هم بهتر میتونم ورزش بکنم. یکی از کارهای مهمی که اوایل این پروگرام انجام دادم این بود که با خانم دکتر هاله جعفرودی تست فود الرژی و سنسیتیویتی رو انجام دادم و فهمیدیم که بدن من به بعضی غذاها، حتی غذاهایی که هلتی هستن، حساسیت داره. و البته با انجام آزمایش خون هم فهمیدیم که ویتامین دی، آیرن و کلسترول خوبم پایینه و با شروع ساپلیمنت ها حالم روز به روز بهتر شد و مشکل هضم غذا هم که داشتم اونم با ساپلیمنت مخصوص خیلی بهتر شد. ولی حدود 2 ماه پیش متوجه شدم که دچار مشکلات گوارشی شدم، مثل معده درد داشتم، بلوتینگ و گس شدم. برای همین تصمیم گرفتیم با دکتر هاله جعفرودی گات تست رو انجام بدم و تستا نشون داد که اش پایلوری و مقداری ایست دارم. بعد از این که تحت درمان قرار گرفتم، ساپلیمنت های جدیدی بهم دادم و الان هم از نظر گوارشی خیلی بهتر شدم و نفخم ندارم و هم دیگه اون دردها رو ندارم و دوباره تونستم وزن کم کنم. و واقعا برای من خیلی خیلی سخت بود که این کار کاهش وزن رو تصمیم بگیرم شروع کنم، چون دیگه واقعا هیچ راه و روشی برام باقی نمونده بود. ولی به خودم گفتم بیا یه کار جدید و یه مسیر جدیدی رو شروع کن، شاید نتیجه گرفتی. و چون داشتم رادیو همراه هم گوش می دادم هر روز و می دیدم افراد مختلفی با دکتر جعفرودی جواب خوبی گرفته بودن و این شد که تصمیم گرفتم با دکتر جعفرودی شروع کنم. الان احساس می کنم نه تنها وزن کم کردم، بلکه سبک زندگی سالم تری پیدا کردم و حالم خیلی بهتر از قبل شده و خیلی خوشحالم که این مسیر رو شروع کردم و تونستم به این نقطه برسم. و توصیه می کنم به افرادی که دارن گوش میدن و اضافه وزن دارن، حالا 10 پوند یا مثل من 100 پونده یا هر چی که هدفشون هست، از راه و روش درست برن جلو که واقعا به طور ریشه این مسئله چاقی رو در بدنشون درمان کنن و طرز تغذیه درست و لایف استایل درست و ویتامین و ساپلیمنت هایی که برای اونها مناسب هست رو یاد بگیرن. و البته این را هم میخواستم اضافه کنم که همچنین چون علاقه زیادی به بیکینگ دارم و دوست دارم خوراکی های هلتی رو درست کنم، با دکتر خانم جعفرودی تصمیم گرفتیم کار جدیدی انجام بدیم که یکی از اونها درست کردن پروتئین بار هست که من درست میکنم و بقیه کار رو ایشون انجام میدم.
2: شما دست دیگه یک راه دو طرفه نداری، شما یک اتوبان 10 طرفه دارین دیگه. خوشبختانه بین شما و خانم دکتر جعفرودی هست. خیلی خیلی خیلی ممنون خانم کریستین عزیز از توضیحاتی که دادید، از موفقیت شما بسیار خوشحالیم. دوستان، صحبتهایی که شنیدید صحبتهای خانم کریستین بود، کسی که با مراجعه به مرکز بسوید بیش از 80 پوند از وزن اضافه رو کم کردن و جزئیات بیشتر هم که از خودشون شنیدین. خانم دکتر جعفرودی عزیز، این تقصیر شماست. ما وقتی خبر موفقیت کلاینت های شما رو میشنویم، قند تو دلمون آب میکنیم، چاق میشیم. خلاصه باید بیام سراغ شما. بگید لطفا از کیس خانم کریستین بگید، دوست چه اتفاقی افتاد، چی شد، چالنجا کجا بود؟
17: بله، اولا تشکر میکنم از کریستین جون که تشریف آوردن تو رادیو و واقعا این جواب فوق‌العاده شون رو در اختیار شنوندگان عزیز گذاشتن. ببینین، این راه رو راه طولانی میتونه باشه برای افرادی مثل کریستین جون، و واقعا کریستین جون گیواب کرده بودن ولی دیگه دلو زدم به دریا و گفتن یه چانس دیگه به خودم بدم. و واقعا در طول این راه ما به چالنج‌های مختلف برخوردیم و یکی از اون چالنج‌ها این بودش که بعد از اینکه کریستین جون یه 30-40 پوند کم کردم، با وجودی که دایت‌ها رو من عوض می‌کردم و ساپلمنت‌های مختلف استفاده استفاده می کردیم می دیدیم که کاهش وزن یه جورایی آهسته تر شده و اونجا بود که من حد زدم که ایشون یه سری مشکلات دیگه هم دارن و با دکتر حاله جعفرودی تست فود سنسیتیویتی و فود الرژی رو انجام دادن و ما دیدیم که به خیلی از غذاهای هلثی مثل مثلا مرغ، گوشت، مثلا استرابری و خیلی چیزای دیگه ایشون هم سنسیتیویتی داشتن هم فود الرژی داشتن و وقتی که این غذاها رو از دایتشون آوردیم بیرون یهویی دوباره کاهش وزن خیلی سریع‌تر پیش رفت. مورد دوم این بودش که کریستین جون دوتا بچه کوچولو دارن و اینا خب خیلی هی مدرسه میرن و ویروس های مختلف هست، خیلی مریض میشدن و اخیراً دیدیم که دچار مشکلات گوارشی شدن و اون موقع من حد زدم که یه ماجراهای جدید پیش اومده و تست سیستم گوارش گات تست رو با دکتر حال انجام دادن که دیدیم که در سیستم گوارششون ییست دارن که خیلی از افراد دارن و خبر ندارن و H. پایلوری دارن که یه باکتریا هستش و با داروهای گیاهی دکتر حاله ایشون رو برای جفت اینا درمان کردن و الان حالشون خیلی بهتر شده و دوباره کاهش وزن خیلی خوب داره جلو میره و خب الانم که دیگه کریستین جون چون بیکر خیلی خوبی هستن دیگه ما رسیپی پروتئین بارای هلثی که روش چند ساله داریم کار میکنیم قرار شد که کریستین جون اینا رو درست کنن و دیگه دارن با ما میرن تو بیزینس.
2: آه با چه بهکزه یک کرشمه برای دو کار، از این بهترم نمیشه. دوستان با خانم دکتر جعفرودی صحبت میکنیم و تلفن تماس با این مرکز از سراسر دنیا رو خدمتون اعلام میکنم. هیچ احتیاجی به مراجعه حضوری ندارید، اما اگر میخواهید به صورت حضوری هم مراجعه بکنید، کلینیک های تخصصی و سپاهای بیوتی، سپاهای تخصصی بیست وی در دو مرکز بیورلی هیلز و نیوپورت بیچ در شهر زیبای کورونا دلمار در کرانه های اقیانوس آرام هست که میتونید مراجعه بکنید. تلفن تماس 844-366-6898 844-366-6898. خانم دکتر جعفرودی، راجب پروموشن هاتون اگر لطف کنین توضیحاتی بدیم ممنون میشیم.
17: حتما. اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه، حالا یا حضوری یا تلفنی، و تخفیف 50% آف بهشون تعلق میگیره که میتونن برای کلیه پروگرام های کاهش وزن، پاکسازی و همچنین پروگرام کنترل مریضی قند تایپ 2 دیابتیز کنترل استفاده کنن.
2: بسیار ممنون خانم دکتر جعفرودی. یک دقیقه فرصت هست. ایده هستن که تماس گرفتن، اینها از داروهای و یا اینجکشن های تزریقات داروهای مختلف برای لاغری استفاده کردن. گروهی از اینها وقتی دورشون تموم شده دوباره وزن برگشته، گروهی هنوز دارن استفاده میکنن ولی دیگه اثری که قبلا داشته رو نداره. آیا به این دست از افراد شما میتونید کمکی بکنید؟
17: بله، ما پروگرام های جدیدی برای همین قضیه الان تقریبا 1-2 ساله داریم استفاده می کنیم و جواب فوق العاده گرفتیم. افرادی که با این داروهای اوزمپیک، مونجارو، وگووی، حالا یا جنریک فرمش ترزپتاید یا سمگلوتاید یا جدیدترینش رتاتروتاید پلاتو کردن، یعنی به ایست وزنی خوردن، ما میتونیم به وسیله ساپلمنت های طبیعی و گیاهی که فرمولاشو خودمون اختراع کردیم کمکشون کنیم که اون شوک بعدی رو به بدن وارد کنیم و این ساپلمنت ها میتونن کارب و شوگر رو در بدن بلاک بکنن و فت برنینگ رو ایجاد کنن و همزمان کمک کنن که شما ماهیچه بسازین. یکی از مشکلاتی که این داروها دارن این هستش که افراد روی این داروها up to 50% ماسل ماهیچه لوز میکنن و این هستش که باعث میشه دوباره دچار اضافه وزن بشن و افرادی هم که دوباره گین ویت کردن 100% شما رو هم میتونیم کمک کنیم و خب خیلی هم هستن که میخوان کم کم از این داروها بیان بیرون و این یادتون باشه شما یهویی نمیتونین این داروها رو بذارین کنار. به وسیله پروگرام ما این میتونه یه ترانزیشن استیج باشه که کم کم ما شما رو از اون داروها بیاریم بیرون و وزن ایدئال رو به دست بیارین و بتونین مینتین کنین.
19: تلفن تماس برای شما عزیزان 844-366-6898 844-366-6898 وبسایت bestweight.com. سپاسگزاریم از خانم کریستین و ممنونیم از خانم دکتر جفری.
17: ممنون از همگی، خدا نگهدار.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 3 and 0H46772.

0: مارکت. ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنین.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
5: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
6: خانم سوفیا ورگارا،
7: ایشون چه کار کردن؟
6: بازیگر و مدل کولومبیایی، کولومبیا، که بیشتر از همه با سریال مادرن فامیلی شناخته میشه. جدا از بازیگری، همیشه به خاطر سلیقه خاصش توی دکوراسیون و طراحی خونه هم مورد توجهه.
7: بله، عجب. آره، من خونه شونو دیدم در یکی از این فیلم هایی که گذاشته بودن.
6: خانه او در لس آنجلس یه خونه فوق‌العاده است با حال و هوای مدیترانه‌ای که پر از جزئیات زیبا و قشنگه. از سقف‌های چوبی و حیاط‌های سرسبز گرفته تا مبلمان کلاسیک و دکور لوکس، همه چیز طوری کنار هم قرار گرفته که با وجود تجمل، خونه هنوز حس گرم و صمیمی خودش رو حفظ کرده. خانم سوفیا ورگارا که به خاطر اون صورت وحشی و صدای خشدارش خیلی مورد توجه،
7: لحجش هم البته کمک میکنه، لحجه
6: کولومبیایی و حالت لاتین تبارش.
7: شما ایشون برای شما خوشایند هستن؟
6: از تو ماچ برای، یعنی اگه سلیقه من به عنوان خواهری اگه نگاه کنم یا هرچی،
7: من فقط ظاهر رو نگفتم، کلن از نظر
6: نه خیلی لاوده، تو ماچ.
7: من هم همین احساس دارم.
6: شما که نباید اون احساس داشته باشید.
7: نه، از نظر
6: مردا باید بپرسید. اگه من میپرسین چرا خودتون رو با من مقایسه میکنید؟
7: آخه مسئله اینه که من از نظر فقط زیبایی نگفتم. از نظر نوع پرزنت کردن و اینکه هیاهو و سر صدایی که به پا میکنه، من کلا دلم میخواد بدونم هنر اصلیشون کدوم هنرشه که برجسته است که انقدر مورد توجه قرار گرفته.
6: از نظر برجستگی هنرش که میگین همونی که برجسته است.
7: پس بنابراین پس من حدسم درست بود.
6: حتما حدسه، اصلا این حدس نیست، یقینه.
7: چون از نظر بازی و اینا خیلی مثلا چیزی که خیلی آنچنانی باشه ندیده بودم. گفتم شاید من نمیدونم، شاید ایشون در یه زمینه هایی یه استعدادایی دارن که بقیه ندارن.
6: استعدادشو تا حالا من ندیدم، اون استعدادایی که شما رو میگید، ولی بذارین بهتون بگم، بعضی از هنرپیشه ها دلیل این که حضور دارن در اون سریال یا اون فیلم فقط این نیست که دارن خوب بازی میکنن. اینا وقتی که حضور دارن در مقابل دوربین، شما احساس میکنید که اینا وزن دارن، حالا یا با اون هیجانی که نشون میدن یا با اون صورت وحشی و اون به قول شما اون لهجه و اون تون صدا، اینا خلع رو پر میکنن توی صحنه.
7: درسته.
6: و شما وقتی که اونها هستند، ناخودآگاه بیننده به وجد میاد. اونجا دیگه شما نمیخواییشون یک بازی مثلا شما فکر کنید مثل خانم ای بابا، این خانمی که
7: مریل
6: استریپ داشته باشه. خب اینه که، ولی وقتی میاد اگه دقت کرده باشی سنگینه، وزن داره.
7: درسته.
6: بله،
7: عرض کنم خدمتتون که
6: وزنم داره.
7: بله، عرض کنم خدمتتون که میدونین که دولت فرانسه هم که دست نوشته های آلبر کامو رو 9 میلیون یورو خریداری کرد. 9 میلیون یورو. خود بیچارش اگر زنده بود این همه به دست نمی آورد.
6: از همه اینا بیشتر فکر میکنم مثلا کسی مثل ونگوک
7: که خیلی بهشون ظلم شد واقعا
6: در فقر و فاقه، و یا کسایی مثل حتی آمادئوس موزارت.
7: درسته
6: که با اون وضعیت و فلاکت و
7: من یه چیز رو میخوام از قلم نندازم
6: بفهمه.
7: و اون هم در مورد این صحبت‌های نژادپرستانه سناتور پاراگوئه‌ای، چرا پیداش نمی‌کنم من اینجا،
6: بله،
7: که در مورد امباپه صحبت کرد.
6: سلستی یا کلستی اماریا سناتور حزب لیبرال رادیکال پارتی.
7: بله، عجیبه که من این خبر رو گم کردم، ولی در هر صورت سخنانی که گفته بود
6: من دارمش، میتونم الان براتون بگم. ایشون 61 ساله هستن، این سناتور در سال 2023 در جریان انتخابات به عنوان سناتور پاراگوئه انتخاب شدن بعد از باخت تیم پاراگوئه در مقابل فرانسه با تکل آقای امباپه، کلیان امباپه. خب پاراگوئه حذف شد. این خانم، این سناتور، شروع کرد در شبکه‌های مختلف، از جمله این که بازیکنان پاراگوئه باید وقتی که بازی تموم می‌شد به صورت امباپه سیلی می‌زدند.
7: چرا اعتقادشون بوده که باید به صورت او سیلی می‌زدند؟
6: برای اینکه باعث شد که ما ببازیم. از طرفی گفته که ایشون شیر مادر نخورده، با شیر نارگیل بزرگ شده.
7: خیلی حرف زشتی.
6: بله، یعنی اصلا افرادی که اینها رو به عنوان حیوان و نمیدونم چی و اینا رو درخت زندگی میکنن، یعنی زشت‌ترین چیزهایی که شما فکر بکنید.
7: خیلی خیلی حرف.
6: امباپه در جواب او گفته او یک زن نفرت انگیز است، شما یک زن نفرت انگیز هستید، و گفته که به خاطر بی‌ملاحظگی و نژادپرستی وقیحانه شما تمام دنیا آن مسیر و تلاش تاریخی را که بازیکنانتان در این جام جهانی رقم زدند از یاد برده است. البته من میگم پاراگوئه تلاشی نکرد، کثیف بازی کرد در همه بازی‌هاش، و در مورد فرانسه هم بسیار خوب منیجش کردن این تیم رو. و امباپه، من میدونم چرا ناراحت شدن، با لبخندهایی که به بازیگران پاراگوئه از اول بازی زد و حتی دست انداختن رو شونه شون و خندیدن و اینها رو فرو ریخت، چون آمده بودن که به جنجال بکشن بازی رو. و خب این حرفای بسیار زشتم زد و امباپه. حالا این خانم اومده پست‌های خودش رو برداشته و گفته که من عذر میخوام، حرف من به امباپه بود، به ملت فرانسه نبود، من عذر میخوام. اما امباپه هم چون به من گفته نجات پرست و این حرفا، باید بیاد عذرخواهی کنه و الا من سوش میکنم.
7: خب ببخشید، خب من نجات پرستی دیگه الان همه مشخص شده که
6: بل.
7: یعنی این حرف خیلی زشته که شما در مورد یه نژاد به خصوصی بگید. یعنی شما میتونید فحش بدید، ولی اینکه مثلا در مورد همچین مسئله حساسی یا همچین کلمه یا همچین جمله‌ای بگید خیلی خیلی سخیفه.
6: خلاصه اینم جریان اینه، ولی آنچه که هست اینه که خیلی زلاتان حرف قشنگی زد، گفت شما باید روی کار خودت تمرکز کنی بعد از بازی، و بهترین کار در مقابل همچین تیم‌های لبخند زدن و پیروز شدن.
7: بارکلو، خیلی هم خوب.
6: اما امروز مسابقاتی که برگزار خواهد شد تا دقایق دیگر، دو تیم آرژانتین و مصر،
7: تا دقایقی دیگر،
6: بله، ساعت 9 صبح شروع میشه به وقت غرب آمریکا، یاران مسی در برابر یاران محمد صلاح، این بازیگر بسیار بسیار قدرتمند تیم لیورپول. و مسی، این بوت واقعا باید بگیم جوانان فوتبال دوست، در برابر هم سفارایی خواهند کرد.
7: پس مسی اونجا خواهد بود.
6: مسی آنجا خواهد بود و بازی طلایی خودش رو انجام خواهد داد. تیم سوئیس و کولومبیا، قابل توجه خانم ورگارا، در ساعت 1 بعد از ظهر روبروی هم خواهند بود. و
7: شما همه اینا رو دنبال میکنین دیگه؟
6: همه شو که نه، ولی خیلیش رو هایلایت میبینم، ولی
7: مسی رو
6: درستن.
7: که حتما میبینین،
6: آرژانتین و مصر رو حتما میبینم. من هم دوست دارم تیم محمد صلاح، البته وقتی بازی اینجوری میشه آدم یک دوگانگی هست دیگه، تیم مصر بسیار در این دوره،
7: تو خدا اسم دوگانگی نیارین، من اصلا حساس شدم به این جمله از وقتی که تیم ملی ایران که اومدن، انقدر ما دوپارگی و دوگانگی احساس کردیم که اصلا دیگه احساس خیلی سخت و سنگینیه تجربه کردیم.
6: درسته، کاملا درسته. و نه، ما داریم از دنیای پروفشنال صحبت میکنیم، نه یعنی کسانی که در یک چارچوبی و یک سری چیزایی میتونن فوتبال خوب بازی کنن. تیم مصر واقعا تو الان هم تونسته شگفتی آفرین باشه به این مرحله رسیدن. تیم مراکش همینطور،
7: در اصل اونایی که واقعا شایستگیشو داشتن اومدن بالا، درسته؟
6: بله، الان دیگه میتونیم دقیقا بگیم. و یکی از چیزای ناراحت کننده حذف پرتغال و برزیل بود و همینطور حذف آلمان. ولی خب آلمان خوب بازی نکرد واقعا، اما باید ببینیم که چی میشه. حالا فردا هم تیم فرانسه، یاران امباپه در برابر یاران اشرف حکیمی، تیم مراکش، یکی دیگه از فیلم های تیم های آفریقایی بازی خواهند کرد، ساعت 1 بعد از ظهر. و ساعت 12 ظهر اسپانیا و بلژیک روز جمعه خواهند بود. پس فردا فقط یک بازی خواهد بود.
7: کی تموم میشه؟
6: چندم جولای، همین 17 یا 16 جولای،
7: یعنی 10 روز دیگه مونده.
6: بله، 7-8 روز دیگه بازی ها تمام خواهد شد.
7: نهایتا دو تا تیم میمونه دیگه در مقابل هم قرار میگیرن.
6: بله دیگه، نهایت 4 تا میمونه که در حقیقت یعنی اون 3 و 4 میرن برای مقام 3. نه درسته، درست میگین. نه، دو تا تیم میمونه برای مقام قهرمانی و نایب قهرمانی، درست میگین شما.
7: آها، من یه سوال دارم، چرا برای زنان این همچین چیزی نیست؟ جام جهانی،
6: جام جهانی نمیدونم، چون قهرمانی فوتبال برای زنان هم هست، ولی نمیدونم، شاید اونجوری خب استقبال نمیشه.
7: در
6: حال هر چیزی کشش خودش رو داره، شاید اونجوری استقبال نمیشه. ولی البته میگم زمین بازیشون اشتباهه،
7: ساحل باشه.
6: آره، اگه فوتبال ساحلی بود خیلی.
7: ولی کلا این یک باری که من این واقعا فوتبال رو دنبال کردم، بسیار بازی خشن مردانه وحشیانه ای ها، یعنی
6: وحشیانه که نه.
7: خب آره دیگه، شما فکر کنید مثلا 22 تا مرد گنده دنبال یه دونه توپ خیلی کوچولو، بعد لگد میزنن،
6: لگد میزنن،
7: بعد هول میدن همدیگر، مثلا فکر کنین مثلا این کف کفششون هم تیغ داره، میکوبن به ساق پای همدیگه، میخ داره، حالا هرچی. یعنی شما وقت که دوربینو میاره جلو یه دفعه مثلا وحشت میکنید.
6: وحشت که نمیدونم،
7: از دور اینجوری به نظر نمیاد از بالای درخت، ولی وقتی میایین پایین میبینین که خیلی وحشیانه است.
6: وحشیانه نه، بهش میگن پربرخورد. و بذاریم به تو میگم بازیکنانی،
7: ما بهش میگیم وحشیانه.
6: خب شما خب خیلی لطیفتر و خیلی رویه لطیف و ظریفی دارین، حق دارین، ولی ما بهش میگیم پربرخورد. بازیکنانی در این رده، اولا اینا بدنشون مثل من و شما که فکر نکنید گوشت و نمیدونم چربی و اینجور چیزا،
7: ولی با این حال
6: یه پارچه سنگه،
7: درسته، ولی با این حال میبینین چجوری میپیچن به خودشون. یعنی همینو میگم با وجود این همه قدرت بدنی میپیچن به خودشون روی زمین،
6: میزنن به هم دیگه، نمیپیچن به خودشون. شما
7: میپیچن،
6: اون کشتیه که میپیچن به خودشون،
7: اون کنده رو میگیرن
6: در حال و ازم بزرگتون که ببینیم که چی پیش میاد. اما برای سفر، او امیری، عجب سفری برای کانادا و آبشار نیاگارا. آبشار نیاگارا میگن باید از سمت کاناداییش دید، خیلی زیباتره. و قراره که از 4 آگست تا 9 آگست یک سفر 6 روزه رو براتون داشته باشن. قیمت هم اینجا تخفیف داده $1,000 در قیمتش تخفیف داده دوستان، و از این فرصت استثنایی استفاده بکنید که این آفر تا 25 جولای هست. با این تخفیف بسیار خوب تماس بگیرید با امیری تراول و از این سفر کانادا که الان بهترین موقع برای سفر به این کشور هست استفاده بکنید. 818-758-2626 amiritravel.com. سپاس از ماکان، ممنون از دکتر جی بن جالی بنشان،
7: مرسی از شما، خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت میکنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت.
8: تاریخ حرکت 4 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروند خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.49، بون ریبای استیک پاندی $7.49، شولدر کلاد پاندی $5.49، لم لگ استیک پاندی $5.99. فرصت محدوده، عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
13: چرا یواش میگی؟
14: میترسم تموم شه.
13: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وی دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، اما از چندین هفته قبل

0: و اینکه من از اروپا تماس میگیرم و اینکه 15 سال اروپا هستم، بعد دو تا فرزند دارم، یکیشون متولد 2017 یکیشون متولد 2018، 4 ساله جدا شدم. بعد 4 سال پیشم که جدا شدم با شما صحبت کردم و با تصمیم و راهنمایی که با هم دیگه گرفتیم اصلا دلیل برای شد که من جدا بشم. و سوالم از این شما این بود که بچه ها رو چیکار کنیم، پیش من باشن یا مادر؟ که شما فرمودید من پیش مادر باشم و خب پیش مادر موندن، ولی من هم 2 سال هستش که بچه ها رو ندیدم.
1: یعنی چی ندیدید؟
0: این که اون موقع که من با شما تماس گرفتم گفتم مادر نمیذاره من بچه ها رو بردارم، یا زودتر میره از مهد کودک برمیداره، یا جلو در خونه در وانه میکنه. شما گفتید باید همه چی قانونی کنید. ما رفتیم دادگاه، دقیقا همونجوری که شما گفتید 2 روز در هفته میمادن پیش من، پنجشنبه جمعه من از مهد کودک برشون میذاشتم، دوباره برمیگردوندمشون خونه، بعد یکی هفته در میمونم، شنبه یک شنبه ها میمادن پیش من، شب شنبه میموندن، من یک شنبه اینا رو برمیگردوندم. بعد متاسفانه تو یکی از همین یک شنبه هایی که من بچه ها رو برگردوندم، پلیس اومد جلو در خونه من که تو بچه ها رو زدی و بچه ها با مادرشون رفتن. فکر کنم یه 10 دقیقه بعد از این که من بچه ها رسوندم، تو بچه ها رو زدی و به بچه ها آسیب رسوندی و فعلا دیگه نمیتونی بری بچه ها رو برداری. اصلا من ما تو محبود مونده بودم. البته اینم بگم که مادر ما طلاقمونم خیلی سخت و دردناک بود، تک منم برای همه.
1: ایشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
0: نه ایرانی بودن، ولی تا فکر میکنم 14-15 سالگی توی کشور دیگه اروپایی بودن، بعد اومده بودن اینجایی که هستن. یعنی اینجا میشد کشور سومشون. این موضوع سابقه هم داشت، قبلا خود مادر این کارو میکرد. یعنی ما زمانی که از هم دیگه تصمیم گرفتیم جدا بشیم، رفت به پلیس با کمک برادرش، خودشو زدش از گردن من که پلیس اومد گفته بعد از خونه بری بیرون. میگم خیلی جدایی سخت و دردناکی بود اون موقع. همون موقع هم که ما از خونه اومدم بیرون، دوست پسرش اوورد تو خونه. یعنی فرداش یه آقای دیگه که پسر خالش بود اوورد تو خونه، بچه‌ها رو مجبور میکرد که به این آقا بگن بابا. حالا بگذاریم از این موضوع، الان موضوع اینه که
1: حالا یه سوالی دارم. شما تو این مدت اگر احتمالاً این گزارشی که میدید، البته میدونم حوصله بسیاری از جدارهای حقوقی و قانونی رو ممکن آدم نداشته باشه، ولی اگر همین مطالب رو اگر با وکیل در میون میذاشتید، فکر میکنید میتونست
0: عمل رو رفتیم جلو؟ میخواستم در ادامه بهتون خب. دقیقا همین رو بگم.
1: خب
0: پلیس که اومد، بعد ما وایسادیم که چیز شد، این رفتش که دادگاه، یه رأی از دادگاه موقت گرفت. تو اون رأی هم که با نام اومد جلو در خونه من، نوشته بود که 6 ماه اصلا تو نباید بدون اصلا جلسه حضور، بدون هیچ اعتراضی، فعلا 6 ماه از بچه‌ها دور بمون. که ما به وکیل هم نشون دادیم، نوشته اصلا قابل، گفت نوشته قابل اعتراض نیست. واقعا هم همینجوری بود. بعد از 6 ماه ما رفتیم دادگاه.
1: نه آخه چطور ایشون رفته دادگاه تنهایی حکم گرفته عزیز؟
0: تو این کشوری که ما هستیم متاسفانه یه ذره قانوناش یه ذره عجیب غریبه. اینجا موقعی که میتونی اینم بهتون بگم، یه لکه قرمز رو گردن بچه کوچیک بود، اینو برده بوده اونجا پلیس نوشته بوده، یه لکه بوده که فرداش هم اداره بچه‌ها اینجا با من تماس گرفتش، گفت آره اینجوری بوده، میگه شما زدی. بعد که من رفتم برای تعطیلات عید پاک بچه‌ها رو بیارم، تقریبا 3-4 روز بعد از اینکه پلیس بود، من فکر نمی‌کردم که رفته رأی دادگاه گرفته، گرفتم جلوی در خونه بچه‌ها رو بیارم، گفت برو من زنگ می‌زنم پلیس. گفتم زنگ بزن تو، هم پلیس ببینم چه خبره. پلیس که اومد رفت بالا با صحبت کرد، پلیس گفت آره ما یه رأی دادگاه رو دیدیم، نمیشه تا 6 ماه فعلا تو نمیتونی اینجا باشی. که من اصلا مونده بودم، بعد به وکیلم نشون دادم، اصلا یه چیز غیر قابل باوری بود که اصلا حق اعتراضم نداشتیم. حالا اینو
1: فقط من فقط میخوام بگم که آخه اگر رأی صادر میشه که خب معمولا به هر دو طرف ابلاغ میکنن، چه دور به شما نگفتن.
0: برای ایشون اومد، برای ایشون اومده بود، برای من چون اون دادگاهی که رفته بود تو شهر خودش بود، تقریبا مثلا شهر 50 کیلومتر اونورتر بود، بعد برای من پس ورداش رأی اومد که مثلا یه رأی سآل موقت.
1: آیا بچه ها وقتی که ازشون سوال بشه چه شما بپرسید، چه به هر حال در دادگاه یا وکیل بپرسه، معتقدن که شما برخورد ناجوری با اونا دارید؟
0: دقیقا همین تو ادامه صحبتم میخواستم بگم، بچه کوچیکی که ما گرفت بودم پلیس بعد

0: این چی میگن صورت جلسش که واسه من اومده بود، بعدها خیلی رفتن اداره پلیس، دادگاه، بارها رفتن و این خیلی نکته جالبیه. اولین باری که رفته بودن بچه کوچیکه اصلا هیچ حرفی نمیزد، اونو که میگفتش یه چیز قرمز رو گردنشه، ولی بچه بزرگه اصلا یه چیزایی تعریف کرده بود، یه توهمای یه داستانای تعریف کرده بود که بابا تو پارک و مثلا بچه کوچیکه داداش کوچیکم از سرسره اومده پایین خورده به پای بابا، بابا یه دفعه تو پارک نشسته اینو خفه کرده و اینجوری شده و بعد بابام نمیدونم
1: آیا
0: فکر میزده.
1: آیا فکر کنید بچه خودش اینو میگه یا مادر اینا رو یادش میده که بگه؟
0: متاسفانه بگم مادر یادش میده. مادرم هلو. دقیقاً ما قبل از جدا شدن اون 5 دفعه سابقه داشته این کار.
1: خب حالا من بیاد نبیستم کنی. خب در این گونه موارد شرط عقل چیه؟ شرط عقل این است که شما اصلا بچه ها رو نبید.
0: نمیبینم، الان نمیبینم. دو
1: ساله ندیدم. نه، یعنی خواهم میگم قرار نیست که شما دنبالش بینفتید. یعنی روزی که بچه ها تحت تاثیر مادر قرار میگیرن، یعنی مادر تصمیم گرفته که دست بچه تون رو ببره، پای بچه رو ببره، برای اینکه بتونه از این بریدن پا استفاده کنه علیه شما که شما چنین و چنان کرد. خب در این گونه موارد شرط اینکه ما بخوایم در مسیر سلامت و مصلحت و منفعت فرزندمون باشیم، ماجرای دیدار رو بذاریم کنار. تازه بچه‌ها هم درگیر یه چنین تضادهایی نمیشن و بعدم گرفتاری مادر بیماری نمیشن. حالا چرا ایشون فکر میکنه خوبه که شما بچه‌ها رو نبینید؟
0: ببینید ایشون قبل از اینکه بچه‌ها اصلا موضوع پیش بیاد، یعنی اون موقع هم 4 سال پیش من از شما سوال کردم، شما گفتید به رأی دادگاه بگیرید مادر مجبوره که شما بچه‌ها رو ببینید. این یعنی تیر خلاص آخرش بود. قبل از اونم هر کاری میکرد در مورد خودش بود. یعنی مثلا من سر کار بودم، پلیس زنگ میزد میگفت تو اینو تهدید به قتل کردی. یه جوری کنترل رو من بود، یعنی میخواست از من باج بگیره در مورد همه چی. بعد مثلا بعدها متوجه شدم که سالیان بعد متوجه شدم که ایشون خیانتهای خیلی بارها خیانت کرده بود و هر دفعه که اون رابطه قبلیش به هم میخورد دوباره میومد سمت من. وقتی من به شما گفتم، شما گفتی یعنی چی آقا؟ بعد تمومش کنی زندگی رو بره. بعد من اون موقع که با شما صحبت کردم واقعا نمیدونستم ایشون خیانت کرده. حالا من همونجا قیچیش کردم. از الانم هم همین جوریه. از الانم هم در مورد بچه‌ها هم همش فقط یه کنترلی رو بچه‌ها داره. مثلا بچه‌ها که اومده بودن خونه من برای تعطیلات یک ماه قبل از اینکه این موضوع بیفته، 4 هفته خونه من بودن. از ایران که زنگ می‌زد دو بچه‌ها صحبت می‌کرد، هر یک ساعت زنگ می‌زد دو بچه‌ها تصویری. دیگه مثلا بچه‌ها کلافه شده بودن. مثلا میگفت بگو ما نیستیم. گفتم پسر من نمی‌تونم دروغ بگم. بیا مادرت ببین چی میگه. بعد که مثلا بزرگ تلفن رو برمی‌داش میگفت اگه زنگ نزنی به من، اول که بازجویی میکرد که ببینه پدر نمیذاره، بعد که مطمئن میشد میگه اگه زنگ نزنی به من دیگه مادرت نیستم، من دیگه دوستت ندارم. و بارها هم خب پسر بزرگه به من میگفت برگرد تو این زندگی بابا، ما دلمون تنگ میشه. و گفتم من یه دفعه همون حرف شما رو گوش کردم، یه دفعه بهش گفتم تموم شده پسرم، تموم شد دیگه، من بر نمیگردم تو اون زندگی. بعد دیگه هم در موردش حرف نزدم. ولی متوجه شده بودم این اواخر پسر بزرگه هر دفعه میومد خونه من همش دنبال آتو بود. یعنی مثلا مغزی داشتم لباسی یکیشون رو مثلا کمک میکردم که تنش کنم، گفت ببین تو داری میزنیش. گفتم پسر من نمیزنم، چی رو دارم میزنم؟ دارم لباس تنش میکنم، تازه خودش باید تنش کنه، من فقط دارم راهنماییش میکنم چجوری تنش کنه. و اینکه همش به خاطر کنترل. و متاسفانه مادر این خانم هم همین جوری بوده. همیشه تو زندگی قبلی ما میگفت مثلا اگه حرف من رو گوش نکنی قیدتو میزنم، اگه با این آدم باشی قیدتو میزنم. دقیقا همین جوری که این خانم شد بچه های منم شدن. یعنی اونم مادرم با تهمت به من میزد، حالا بماند چه تهمت هایی وقت برنامه نگه.
1: شما
0: این خانم
1: هم شما خودتون چی خوندی چه میکنید عزیز؟
0: من اینجا توی شرکت ماشین سازی وارد شدم. اول یه دورای 3 ساله بود، بعد اون دوره 3 ساله تموم شد، یه دوره ماجستری بود، بعد اون دوره ماجستری هم تموم شد. حالا فعلا دارم فعلا هستم تو همین شرکته. هم شغلم خوبه، هم درآمدم خوبه، هم کارم دوست دارم.
1: شما چند سالتون؟
0: من 38 سالم.
1: اون همسرتون خونده چی میکنه؟ شغل و کارش؟
0: اون همسر سابقم هم. همسر سابقم ما جدا شدیم دیگه، ولی جداییمون هم خیلی طول کشید آقای دکتر. یانوای 2026 رأیه، همین در مورد بروکراسی اگه اینجا بهتون بگم، یانوای 2026 مثلا طلاق دیگه روی سند صادر شد. اون حقیقتا هیچ کاری نمیکنه، بیکاره.
1: بچه جور زندگی
0: اونجا که من اطلاع دارم
1: زندگی اقتصادیش چگونه میزه؟ کمک دولتی؟
0: بله بله، من کمک دولت میگیره که منم ماهیانه یه چیزی میدم دیگه، به دولت میدم که دولت به حساب اون میفرسته.
1: اون وقت کمک دولتی کافیست برای زندگی سه نفرشون؟
0: حدودا آره، ولی فکر میکنم خب در مغازه یه مغازه هم با مادرشون دارن، بکنم یه ذره کار استیا هم شاید بکنن، دارم پول در میارن کار آرایشی و اینا.
1: این مدتی که رفته بودن ایران چه مدتی بود؟
0: رفته بودن ایران که همین یه مشکل هم اینجا بود. ما قبل از اینکه اصلا رای چیزمون ازدواجمون طلاقش تایید بشه رو کاغذ، رفتن ایران ازدواج کردن حدودا دو سال پیش، سال و نیم پیش. بعد بچه ها رو هم خودشون برده بودن، با اینکه رأی دادگاه این بود که اجازه نداره بچه ها رو ببره ایران، بعد هلند رفتن ایران و ایران جنگ شد و اینا نتونستن برگردن، یعنی بچه ها چهار ماه اینجا نرفتن مدرسه و من پلیس شکایت کردم که این بچه ها رو برده ایران مدرسه. به من زنگ زد گفت چرا بچه ها نمیان، من اون موقع هنوز بچه ها رو نمیدیدم. من پیگیری کردم دیدم بله خانم رفته ایران، اونجا عروسی کرده. بعد یه روز با اداره بچه ها هماهنگ شدیم و گفت حتما باید شکایت تو پیگیری کنیم که تو ما بتونیم بفهمیم کی میاد، چجوری میاد. این یه جنگ 12 روزه که استوب خورد، اینا برگشتن از پلیس و من زنگ زدن که بیا فرودگاه، اینا دارن از ترکیه میان. که من رفتم فرودگاه اینجا، بچه ها اومدن، دولت به من اداره بچه ها رأی دادگاه نه، اداره بچه ها به من یه نامه داد که بچه ها رو اونجا من تحویل بگیرم. به پلیس که دادم پلیس گفت باش. 5 ساعت بازجویی طول کشید، پلیس اومد گفتش که بچه ها میگن تو ما رو میزنی، ما گریشن گریه میکردن که بابا ما رو میزنه. کوچیکه نه، فقط بزرگه، کوچیکه خیلی کم و بچه ها با من نیمدن. آخرین بارم که من با بچه ها صحبت کردم تولد کوچیکه بود، خیلی کوتاه گفتم فقط نگذارم تولد رو تبریک بگم، دوباره بزرگه گوشه گرفت تو ما رو میزنی، نمیدونم تو فلان کردی، تو بیسار کردی. حالا اون حرفایی که به من میزنه فقط میگه تو منو میزدی. تو دادگاه که رفته بود اون قاضی که باش 4-5 دفعه صحبت کرده و بهش گفته بود اگر نمیخوای بابا تو ببینی نبین، ولی داری دروغ میگی. تو قبلا که میومد اینجا با تو صحبت میکردیم از بابات خیلی ترسش میکردیم، میخواستی پیش بابات زندگی کنی، الان داری میگی بابات من از پنجره میخواسته بندازه پایین، چه حرفایی داری میزنی. بعد دوباره که یه بار دیگه بازجویش کرده گفته پس گفتی از پنجره میخواد بندازه پایین. میگفت نه من کی گفتم از پنجره بابا میخواد بندازه داداشو پایین. همیشه حرفای قبلی رو تکذیب کردم. آخر سر هم این ایشون چیز زدن، دادخواست هزانت زدن که اصلا دولت بهشون هزانت رو نداد، یعنی هزانت به همون 50-50 موند.
1: ولی خب شما که نمیتونید بچه ها رو ببینید این گونه که
0: نه، اون یه داستان دیگه است. آره هزانت 50-50. الان کارهای ایمیلی و همه رو که در مورد بچه ها باشه، اصلا نه اداره بچه ها موافقت کرد که هزانت رو بهش بدن، نه وکیلی که دولت برای بچه ها انتخاب کرد دو بچه ها حرف زده بود، نمیشد اصلا به هیچ وجه نمیشه هزانت رو کامل به این خانم داد. ایشون یه حرف قشنگی زد، میگفت علاقه مندیاش به بچه ها بیشتر ارجحیت داره، یعنی مثلا بیشتر به خودش فکر میکنه تا بچه ها، ولی این که بچه ها نمیخوان دارن پیش پدر ما نمیتونیم کاری بکنیم، نمیتونیم به زور بگیم بیبرو پیش بابا، ولی هزانت هم از پدر نمیگیریم که اون آخری بند ارتباط بین پدر و بچه ها پاره نشه.
1: نه اونو میشه فهمید. خب بذارید ما بریم پیام ما رو بشنیم و برگردیم گفتگو ادامه بدیم. من فقط این نکته رو به شنوندگان عرض کنم که شماره تلفن استودیو هست 310-441-0555 310-441-0555. خطوطی بازه همچنان اگر خواستید بعد از گفتگویی که من با شنونده عزیز دارم میتونه نوبت شما باشه، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: من یه سوال ازتون دارم، شما چه مدتی همسرتون رو میشناسید؟ همسر سابقتون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
1: ما فکر میکنم تقریبا یک سال و نیم هم دیگه رو شناخت، با هم دیگه آشنا شدیم. بعد از یک سال و نیم پدر مادر اومدن که اومدن اینجا، یه جشن کوچیک گرفتیم، بعد ازدواج کردیم. ازدواج البته برای این کشور.
0: خب چند روزه مطمئن بودید این تو این یه سال و نیم شما چیز غیر عادی؟ چون توصیفی که از همسرتون
1: دیدم آقای دکتر، چیز غیر عادی خیلی دیدم. بعد ها که نشستم فکر کردم، همون اولش نشونه های دیدم که با همون نشونه ها پایان گرفت، به شکل دردناک تری پایان گرفت. یعنی همون رعایت نکردن یه سری اخلاقیات رو من همون اوایل دیدم، ولی ببخشید خودم زدم به خریت. فکر میکردم که حالا یه چپ کرده دیگه، مثلا اینا چون توی کشور دیگه زندگی میکردن میگفت دوستمه، فقط داریم چپ میکنیم. بعد خیلی مثلا چپای کوتاه و فلان اینا، بعد هر دفعه بیشتر شد. یه جای دیگه میگم دیگه من که خونه اومدم بیرون، فرداش یک نفر دیگه تخت خواب من بود. آره من تمام نشونه هایی که نشون میداد نباید با این خانم ازدواج کنم و دیدم، ولی خب خیلی بچه سال بودم ازدواج کردم متاسفانه.
0: خب حالا بذارید ازتون بپرسم، فکر کنین الان در مقابل کدام پرسش یا گزینه قرار گرفتید که میخواید انتخابی بکنید؟ اگر چون ببینید همسر شما نه قابل دسترسه نه قابل معالجه از جانب شماست، شرایطی هم که برای بچه ها به وجود آورده، نه شرایطی هم که برای بچه ها به وجود آورده احتمالاً بچه ها رو با بیماری و گرفتاری روبرو میکنه. بگذاریم از این که شاید یه زمینه ارثی داره، برای که من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی فکر کنم همسرتون بیماری جدی روانی داره، چه هست رو نمیدونم، حدسایی میشه زد. نتیجه اینه که 5 سال دیگه 4 سال دیگه با توجه به ورود بچه ها به سن در حقیقت میان سالی یا تینیجر یا نوجوانی، درد و سرا و گرفتاری های سنگین پیدا میشه، برای که این نوع رفتار پدر و مادر با بچه ها در دوران بلوغشون تبدیل میشه به یه مقدار طغیان ها و حسیان هایی که درگیری با بچه های دیگه، با پلیس، با مسئولین مدرسه، با رفتن نرفتن مدرسه و همه اینا همراه خواهد. و در اون گونه موارد تازه با توجه به این شرایط که دیگه اصلا شما نمیتونید کاری بکنید، برای اینکه بچه ها هم حالا خودشون تبدیل میشن به یه بازیگر نادان و گرفتار بیمار. بنابراین شاید یه اشاره‌ای هم قبلا کردم به شما، صلاح شما این هست که اصلا از صحنه زندگی بچه ها برید بیرون، برای که هیچ کمکی نمی کنید و اونا هم از شما کمکی نمی خوان. فقط میتونید یه موقع درد سر ساز باشید. یعنی حتی مثلا به ذهن من میرسه اصلا برید یه شهر دیگه زندگی کنید، یه جای دور که اصلا نه که ازتون خبر نداشته باشن، خبر داشته باشن ولی بدونن این جایی. حالا اگر ارتباط و تماسی برقرار شد شد، این نشد که نشد، ولی دلیلی نداره که شما اونجا بمونید عزیز.
1: من اومدم از شهرشون میونه کلامتون آقای دکتر بیرون، حدودا یه 40-50 کیلومتر فاصله داریم، اصلا نمیدونن من کدوم خونه دیگه دارم زندگی میکنم. خونه قبلیمو میدونستن، عوض کردم اون خونه قبلیو، ولی یه مسئله که اینجا به وجود داره، همون خونه قبلی هم که من از اونجا اومدم بیرون، میخواستن برن ایران تقریبا 3 سال پیش، که من میخواست بچه‌ها رو ببره، من موافقت نمیکردم، که اومده بود با ماشین زد دخترم در رفته بود، که 2 ماه دیگه ما دادگاه، بعد از 4 سال ما 2 ماه دیگه این دادگاه رو داریم که این خانم با ماشین به من زده بود. اینم یکی از کارهایشون. و یه مسئله که میمونه اینه که چون این وسط ما این هزانت رو هر دو طرف داریم و دادگاه بهش نداد، یعنی خودش درخواستش زده و دادگاه بهش نداده بود، همین مثلا 2 هفته پیش برای من ایمیل زده که ما در تاریخ فلان تعطیلات مثلا آگوست ما میخوایم بریم نمیدونم کجا، ترکیه که احتمالاً از اونشون شوهرش ایرانه و ویزا نداره نمیتونه بیاد، هنوزم با این وضع اوضاع جنگ و سفارت و اینا هنوزم نداره احتمالاً، و میره اونجا اونو ببینه. خب بعد بچه‌ها رو هم ببره، چون پدرش هم من تا اونجایی که متوجه شدم 3 هفته پیش فوت کردن، 4 هفته پیش. و اینکه مثلا من ایمیل داده بود من میخوام برم، الان پاسپورت ها پیش اداره بچه هاست، یعنی پاسپورت هم ایرانی هم این کشور اینجا رو پاسپورت ها رو اداره بچه ها گرفته. بعد من ایمیل داده بود ما میخوام بریم ایران، باید درخواست لطفا موافقت کنم من پاسپورت ها رو از اداره بچه ها بگیرم، که اداره بچه هم خودش این وسط ایمیل داده بود که این دولت اینجا خودش شما رو ممنوع خروج کرده، تا این آقا هم بگه ما نمیدیم پاسپورت رو به تو. یا دوباره هفته پیش دوباره ایمیل زده که به من، یعنی یه جوری اصلا من باورتون نمیشه، من یک سال واقعا از بچه ها فقط یه تلفن کوتاه نوامبر سال پیش بود، یک سال اصلا هیچ پیگیری نمی کنم با هماهنگی اداره بچه ها که گفتش که اصلا دو چوب رو تو هوا بزن، همین حرف شما رو گفت اصلا بزن به دنبالت بگردن پیدات نکنن. این ایمیل ول نمی کنه، مثلا دوباره هفته پیش ایمیل زده.
0: خب بکنه ایمیل بزنه، ایمیل بزنه چه هم
1: نه نه نه آخه بحث اینه که مثلا ایمیل زده من، خب ایمیل زده که میگه باید بیای چیز، باید بیای دفتر خونه، من ارث بابامو رد کردم، قانون این کشورم اینجوری که چون ارث باباشو رد کرده نفر بعدی بچه ها هست که ارث بهشون، من ارثشون بابام تعبده کار بوده ارث رد کردیم، الان پاشو بیا اینا امضا بزن که ارث رد بشه. از اون ورم اداره بچه ها میگه که ما از کجا بدونیم باباش بده کار یا نه، شما نباید فعلا بری. اصلا من جواب نمیدم.
0: خب نه من میگم چرا شما متوجه هستم، ایشون ایمیل میفرسته شما اصلا محل نمیذارید، تلفن میکنه محل نمیذارید، شما رفتید شما نیستی، شما فرهای دیگه
1: تا که به نظرتون باید اینجوری باشه در مورد بچه ها تا خودشون بیان سمت من؟
0: اصلا قرار نیست که شما منتظر اون روز باشید. ببینید من نمیدونم شما چرا نمیخواید وقتی یه چیزی شدنی نیست رو شدنیش کنید، یعنی تلاش شما رو درگیر یک
1: نمی
0: کنم
1: دیگه.
0: نه شما یه درگیر تلاش یه مسابقه بوکسی کردید، یه اون میره توی پیست شما همشین راه میفتید، در حالی که اگر ول کنید برید خب بازی تموم میشه. بعد هم برای من همینطور که بارها خدمت دوستان عرض کردم این نوع موارد مثل این که بچه ها رو وسط دوتا ماشین بذاریم که ما پشت فرمونه دوتا ماشین و اونا رو لح کن، خب اصلا ول کنید نه جواب بدین نه برید اصلا، حتی جواب بچه ها هم ندید اصلا، یه سال دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه پسرتون دخترتون هر روش این باشه با او چرا جواب ندید اون ندید، شما قرار نیست که پاسخ خوب باشه، شما قرار نیست چیز رو برای کسی توضیح بدید توجیه کنید، چون مسائل و مشکلاتی که در آینده خواهد بود خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست، و بعدم از عهده شما هیچی بر نمیاد. شما یه ازدواج غلط کردی، بعد این ازدواج غلط رو با آوردن دو تا بچه غلطترش کردی، بعد متاسفانه اون زن بیمار هم آمده بچه هاشو تبدیل به کارد و چاقو کرده فقط به این امید که اونو بکنید تو شکمشون، و شما هم ناچار این کارد و چاقو رو خوردید، و بعدم فکر کردید حالا یه راهی پیدا کنیم برای اینا، ولی به جایی نمیرسید عزیز. تو این گونه موارد آسیب کمترین آسیب و بچه ها وقتی بینن که بچه ها به این نجورزن که پدر و مادر ما با هم اختلاف و دعوا داشتن و یکی گم شده رفته نیست، اون کمترین آسیبه. و بعدم شما هم هیچ نه به دنبال یافتن راهی برای حل مسائل یا جواب مسائل یا چیزی بدید. بعدم گفتم مثلا یا شهرتون عوض کنید یا کشورتون رو عوض کنید به دنبال کارتون، برای که به جایی نمیرسید. ولی من حیرت میکنم از اون مادری که متوجه نیست با یه چنین کاری چه دماری از روزگار فرزندان خودش در میاره و امیدش چیه و بعدم هدفش چیه. هدفش اینه که شما رو آزار بده، ولی شما چه کردید؟ شما آخرش اینه که همسر مناسبی برای هم نبودید و احتمالا جدا شد، ولی چرا ایشون ول نمی کنه؟
1: همین ول کن ول نمی، جمله شما همیشه تو ذهن منه، نمیدونم این چرا خانم ول نمی کنه.
0: خب برای که تنها بازی است که بلده عزیز، این تنها بازی است که بلده و بنابراین همه رو به اون عرصه میکشه. چند تا خواهر برادر دارن؟ چند دومی هم؟
1: یه برادر کوچیکتر داره که فکر کنم 2-3 سال خودش کوچیکتر.
0: بنابراین فرزند اوله؟
1: فرزند اوله، منم که فرزند آخر.
0: چه مدتیشون اومده اروپا؟
1: فکر کنم یه سال کمتر از منه، یعنی من یه سال زودتر بودم، اونم فکر کنم 15-16 سال باشه. ولی نه بله. اروپا اروپا زودتر اومده بوده. این کشور سوم 15-16 ساله. 8 سالگی از ایران میرن یه کشور دیگه،
0: یعنی با پدر و مادر و برادر بزرگتره
1: همگی با هم. نه یک سال اول مثل که پدرش میره اونجا کارمار میکنه، ردیف میکنه. ولی اینجوری که من بعدها فهمیدم خیلی بچگی سختی داشت. یک سال اول که پدرش پیشش نبوده، کار میکرده برای اینا بتونه اینجا اونجا اقامت بگیره، که نشده اومده اینا رو برده. پدر مادر بعد از اینکه با هم دیگه همگی رفتن اونجا، بازم پدر مادر تا آخر نصف شب سر کار بودن، اینجوری که من تو تعریف ها شنیدم. و اینو برادرشون و ساکونش میگه که پیر زنی بوده نگه میداشته تا اینا بیان. و
0: اولین کشوری که رفته بودن کجا بود؟
1: قبرس.
0: بعد از قبرس
1: اونا اونجا رو خیلی خوب توبت میکنن.
0: بعد از قبرس
1: توبت میکردن. بعد از قبرس اومده، منم از آلمان هم دیگه اینم اومده آلمان. بعد اومدن آلمان که اونجا ما با هم دیگه آشنا شدیم. البته فکر کنم آلمان هم خب چیز اومده بودن دیگه، بدون ویزا اومده بودن. بعد از یک سال قبول شدن و بعد هم پاسپورت آلمانی دارن. ولی به این صورت شد.
0: مادرش کجاست؟ با کی زندگی میکنه؟ پدر که گفت
1: پدرش که فوت کرده دو هفته پیش، الان مادرش دو تا در بغل اون ورتره. یعنی خونه اینا این ور پلاک 2 اونا پلاک 6. یعنی از همون اول همینجوری بوده، نه اینکه الان بخوام نزدیک بشم. منم خب رابطه زندگی میکردم.
0: رابطه بچه‌ها با مادر بزرگشون چطور؟
1: خوبه ولی بگیر نگیر داره، ولی دوستشون دارن. ولی خب مادر بزرگم یه جورایی روشون تاثیر داشته، ولی همیشه پیش من بهشون خوش میگذشته. همیشه وقتی میخواستن برگردن ناراحت بودن و بارها هم تو دادگاه گفته بودن که ما میخوایم با پدرمون زندگی کنیم. و
0: حالا اینقدر حرفاشون آخه این حرفا رو اینقدر عوض
1: اهمیت نمیدن. ولی قبلا هم شما گفته بودید. بله.
0: بنابراین عزیز راه کنید عزیز، شما دنبال حق پدریتون یا احتیاج و خواسته پدریتون اینا نرید، چون به بچه ها کمکی نمی کنید. خود راه کنید، بگذارید ببینید چه میشه. امیدوارم کمترین بد بشه، ولی این مادر جز بیمار کردن و گرفتار کردن بچه ها کار دیگری نمی کنه. حتی اگر همه حرفایی که میزنه از نظر خودش و دیگران درست هم باشه. بعدم شما چاره ای ندارید عزیز، گیر افتادید. یعنی یه جایی رفتید که متاسفانه بیرون آمدنش فقط وقتی است که خودتون مردن بزنید یا از صحنه برید بیرون. برحال امیدوارم کمترین آسیب رو بچه ها ببینن. اگر مطلب و حرف و اتفاق خاصی افتاد متفاوت خواستید صحبتی بکنید، لطفا تلفن کنید با هم حرف بزنید.
1: یک سوال فقط خیلی کوتاه ازتون بپرسم.
0: جانب.
1: اگر احتمالاً اداره بچه‌ها با من تماس گرفتن و گفتن بچه‌ها میخوان شما رو ببینن، من بازم میگم نه.
0: اصلا حتماً.
1: اوکی.
0: برای که باز ببینید بچه‌ها برای دیدن شما با ترس و لرز میان، با احساس بد میان، با احساس بدتر هم برمیگرد. بعدم بهونه و حربه میشن. من دیگه مثلا نیستم. حتی دلیل نداره تماس بگیرم. آره رها کنید، برای که این کار کمک به بچه ها نمی کنید. من فقط فکر کنم روزی که دستور باشه، حالا مادرت و اگر موافقم باشه بگه بچه ها بیاد برید باباتون رو ببینید، من فکر کنم اونو شب نمیتونن از ناراحتی بخوابن و نگران پایدش چی پس چه ببینم ببینم چه دیداری از این دیداره من شما به عنوان پدر برای بچه ها چه فایده ای داره؟ ما دوای کدام درد هستیم؟ هیچی. تازه دردها به خاطر بودن ما در یه چنین شرایطی شروع میشه. نه عزیز، هیچ فکر نکنم. غیرعادیست. بنابراین شما برید، چون کاری نمیتونید بکنید، هر کاری هم بکنید بچه ها رو بیشتر آسیب بزنید تو آزار میدید، اصلا از صحنه برید بیرون، راه کنید. و اگر یه واسطه ای دارید که رو هیچ پرقی احتمالا نمی کنه، یه پیامی بدید که مثلا شما امروز رو خط رادیو بودید، اگر میتونه اونم بشنوه، شاید یک درصد یه دفعه متوجه بشه این در حقیقت شکنجه بچه هاشه. حالا دلش خوشه به ناراحتی شما، ولی مخصوصا وقتی بدون شما هم از این دیگه ناراحتی قراره بیاد بیرون، برای که کاری نمیتونید بکنید، از یک چیزیست که کسیست که مرده و رفته دیگه. من شما چکار میکنیم بکنیم؟ شاید اونم از آزار بچه هاش دست بردار. برحال متاسفم از آن چه شنید. برحال اگر مطلب خاصی بود
1: ممنون
0: کنیم. آیش میکنم از موازه به خودتون باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
7: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که سفر یا کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیترو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با شاید زیباترین و باشکوه‌ترین کشتی رویال کاریبین کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که جمعیتی بیش از 500-600 نفر خواهیم بود، با استقبالی که از جانب دوستان صورت گرفته، لطفاً هر چه زودتر با کامرشال ترافل تماس بگیرید. علتش اینه که کشتی میتونه سولد اوت بشه. شماره 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا هستید، شماره یا داخل امریکا 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: الو، سلام، خوب هستین؟
0: متشکرم، مرسی. ما یه صدای اضافه داریم، چیه عزیز؟
1: چی؟
0: صداتون یه اشکال داره، از کجا تلفن؟
1: صدامو دارین الان؟
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: از ایران، از خوزستان.
0: آیا روی بلندگو چیزی که نیستید؟ بفرمایید.
1: راستش من میدونم که اول اینکه من 18 سالمه، دارم میشم 19 سال و میدونم که استراب دارم، همه اینا رو میدونم و قرص میخورم، جدیدن شروع کردم به خوردن، تو دوره‌ای هم نیستم که برم روانشناسی یا روانپزشک، کاملا اینا رو مطلعم. گفتم بعد از کنسرت میرم حتما. الان کنکور دارم و من پشت کنکوریم. سال گذشته کنکور دادم و به خاطر اینکه خیلی حجم، اول اینکه من همکلاسیان چون درسم خیلی خوب بود، سعی کردم منو از راه هم به در کنن و حالا مثلا یه کاری میکردن که من برم تو حاشیه و موفق شدن.
0: کی نفهمیدم؟ کی میخواست شما برید تو حاشیه؟ نفهمیدم.
1: یکی از دوست صمیمی.
0: چه دوست صمیمیه؟ روزی که دوست صمیمی آدم دشوار نداره.
1: راستش یکی از دوستام، حالا این اصلا مهم نیستش، ولی من یه دوستی داشتم که خیلی بهش لطف میکردم، خیلی، یعنی کاملا انقدر انگار خواهرم بود. همه کار میکردم، همش نصیحتش میکردم که درس بخونه. اون تو رابطه بود ولی من هیچ کاری نمیکردم. من حتی یه موی داشتم تا زانوام همه رو چیدم فقط به خاطر اینکه درس بخونم و وقتم کمتر گرفته بشه. اون میدید ترازام خیلی بالاست و رتبه خوبی تو شهر دارم تو آزمونای سنجشی. کم کم حسادت ها شروع شد، سعی میکرد با هم حرف بزنه، وسوسه کنه، فلان، بیا امروز مهمونی. میومد خونم و وسط پارتی درسی میدیدم آقا این داره اذیت هم میکنه، گوشیمو خاموش کردم، دیدم فایده نداره، بدون اینکه بخونم اونا و دعوتش کنم میاد خونم. تصمیم گرفتم رابطمو باش قطع بکنم. رابطمو قطع کردم. حالا یه سری داستانا پیش اومد، اینا اصلا مهم نیست. راستش من سال گذشته یکی از دلایلی که نذاشت، علاوه بر همه اینها، چون انسان به نظرم خودش هم تأثیر گذاره، یکی از دلایل خودم بودم. من استرس و استراب خیلی زیادی داشتم. سال 10 این نمره خیلی خوب، سال 11 چون هیچ نخونده بودم یه رفتم تو 12، خیلی برام مشکل ایجاد کرد و راستشو بخواید کلا درگیر استراب بودم، خیلی استراب داشتم، در حدی که پرخوری عصبی گرفتم. استرابم یه جوری بود که میشه تحملش کرد، یه جوری بود که
0: آخه استرابم بود. آخه این حرفا یعنی که عزیزم من اگر پام شکسته بگم، من اگر پام شکسته برگردم بگم من یه جوری میتونم خودم رو از این ور به اون ور ببرم، خب چرا نرم معالجه کنم؟
1: بله بله، همه اینا رو میدونم که من وضعیتم خوب نبود، متوجه هم. بعد از همه این اتفاقایی که افتاد، جالب اینه که من کنکورم خوب ندادم، امتحانام هم خراب کردم، کلن جا زدم. یعنی زمانی که میتونستم حداقل یه چیزی رو کم کنم جا زدم. و پارسال که شروع کردم، من مامایی قبول شدم نرفتم. پارسال که اومدم دوباره شروع کنم خوندن، گفتم من یک مدت به خودم استراحت بدم، یک مدت ذهنم آروم بشه، یک مدت من آروم بگیرم، برم به خودم برسم. آقا من برم با یکی آشنا بشم، یکم وقت بگذرونم. برای اولین بار درگیر یه رابطه شدم،
0: از کی تا حالا آدمی که پشت کنکوره بره درگیر رابطه بشه به مغزش استراحت میده؟
1: ادامه بدم یا نه
0: ولی آخه این پرت و پلاها چیه؟ من موقع کنکورم باید درس بخونم، میخوام مغزم آروم کنم برم وارد رابطه بشم.
1: حالا بعدش این کار انجام که دادم، گفتم مثلا دهده یکی دو روز باشه. خلاصه اینجوری شد که خیلی وابستگی به وجود اومد. من نه که از درسم هم نرسیدم، از زندگیم هم افتادم. و خلاصه فهمیدم که ایشون به من گفته بودن 24 سالشونه، ولی شاید از غیب اومد که 32 سالشونه. من متوجه شدم نمیتونستم کات کنم، یعنی اینجوری بودم که نمیتونستم کات کنم. ولی اواخر، یعنی 2-3 ماه گذشته، سعی کردم دست و شکسته درس بخونم، درس میخوندم واقعا. و کلن اینجوری بود که از الان یک ماهه که کاملا روزی 12-13 ساعت درس میخونم. و پدر مادرم خیلی سعی میکنن همه چیو در اختیارم بذارن. موضوع استراب من همینه، ترس از خانوادم. امروز هم نمیدونم فکر نکنم یکی از بچه های ایران کنکوریاشون خودکشی کرد، به خاطر همین خانواده بهش گفتن که یا شوهرت میدین یا باید قبول شی. الان داستان من همین بود. پارسال به من گفتن یا باید قبول بشی یا شوهرت میدین، یعنی چون خانواده‌ام مشاور داد همه چی، یعنی هر چیزی که تو درس لازم بود رو برای من مهیا کردن. و من چون میدونستم هنوز اونقدر پایم قوی نیست که بتونم یه رشته خوبی قبول شم، تهش پیراپزشکی قبول بشم، این شناخت رو از خودم داشتم. استراب من رو ذره ذره میخورد. و هر روز توی خونه میشنیدم که مادرم میگه خب اینجوریه، پدرم میگه اینجوریه. و من علاوه بر خانوادم، چون پدرم یه تاجر بزرگ تو ایرانه، تو شهر، حالا تو اصفهانه، علاوه بر اون فامیل هم، دوستانم همه، معلم، حتی معلم مثلا اینجوری بودن که این موی تو برای چیه، موهاتو بزن کوتاه کن. من زدم موهایی که این همه برش زحمت کشیدم و سر بیهوده و پوچ کوتاه کردم و درگیر افسردگی شدم. متوجه شدم افسردگی دارم، متوجه شدم استراب دارم، پوست سرم رو میکنم، دست خودم نیستم، این آنها میدونم من. و تایمی هم ندارم که برم روانشناس، روانپزشک، چون حداقل یه پروسس دیگه باید برم ادامه داشته باشه. من میدونم که اگر
0: آخه عزیزم، آخه این پرت و پلاها چیه تو داری میگی؟ هفته 168 ساعت شما یه ساعت دو ساعت وقت ندارید برید روانشناس ببینید؟
1: آخه من وقتی میرم روانپزشک یا روانشناس امتحان کردم، مثلا اینجوریه که من مثلا به قول شما پام درده، ولی یادم میندازه که تو 5 سالگیم همچین اتفاقی افتاد. من با یه پاشکستگی میرم، با چه میدونم یه سری چیزای دیگه هم یادم میاد، اینجوری ذهنم بیشتر درگیر میشه.
0: خب پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم پرو روانشناس رفتن حال آدم بدتر میکن. آقا این به روانشناس بگو راجبه گذشته حرف نزن، مشکل الان هر این باورهای عجیب و غریب تو برای خودت من در آورد و در آوردی، با اینا کار داره، چه کار به کودکی داره؟ به علاوه پدر و مادر حرفشون است که درس بخون، اگر نه بیا برو کار بکن یا ازدواج بکن. این که در این آدم وحشت بکنه و بترسه و با استراب زندگی کنه، یعنی چه؟ پدر و مادر هم میگن یا درس بخون یا برو کار کن یا ازدواج کن، حرف درستی هم میزنن. حالا شما درستون رو بخونید. شما با یه لغتی که من استراب دارم که هیچی آدم مضطربه باید مثل آدم من تشنم خب باید آب بخوره، مضطربه باید بری روانشناس استراب تو حل کنی. آخه شما برای خودت داری همه چی، برای همه چیزی مقدار جوابایی داری که چه ارتباطی به موضوع نداره، برای خودی دنیای شما چند تا خواهر برادر دارید
1: بگم؟
0: آره من سوال کردم چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
1: من بزرگترین فرزندم و یه خواهر دارم و یه برادر. من راستش رو بخواید موضوع اینه که چون آزمون دارم چند روز دیگه، کاملا آمادم برای آزمونا. من میدونم که خیلی خوب میشه نمرم، مطمئنم، ولی انقدر استرس و استراب دارم از ترس اینکه خب پدرم چی میگه بهم، مادرم چی میگه بهم، که مثلا دو سه شب پیش من همه عصبی بهم دست داد برای اولین بار، یعنی امروز هم دوباره تکرار شد. نمیدونم کجا هم چه اتفاقی داره برام میفته. در حد 20 دقیقه بعد وقتی خودم آروم میکنم متوجه قضیه میشم که همچین اتفاقی برام افتاده. من واسه صحبتاتون رو با یه سری از دانش آموزای کنکوری شنیدم از کانالتون، کاملا بحث رو میدونم، فقط چون وقتی که داشتم پرساتون رو میشنیدم یک مقداری آرومتر شدم، خواستم با شما صحبت کنم و یه دلگرمی باشید که کلن استرسم کمتر بشه. این وحشتی که از استراب، استرسی که میترسم پدر مادرم اینجوری کنن، ناامیدشون کنم، بیرون بیام. من مشکل این نیست که من چیزی بلد نیستم، من همه اینها رو بلدم، اتفاقا خیلی درسم خوبه، یعنی کاملا آمادم برای درسم، ولی به خودم میگم اگه نتونستم چی، تهش چی میشه دیگه، بدترین حالت رو وقتی میگم.
0: خب از این حرف نامربوط من بهم بگن پاشو راه برو، بگم میدونم بعد میتونم راه برم، ولی اگر نتونستم راه برم چی؟ این پرت و پلا. آره من میدونم درسمو بلدم، میتونم نمره خوب بگیرم، اگر نتونم میشم نتونستی برای چرا نتونیم؟ اگر این کارا یه دفعه چیزای عجیب و غریب به یه زبون دیگه ازت میپرسن، ای من درسم خوبه خب نمره رو جوابو میدم، من جدول ضرب بلدم گفتن 4 4 تا میگم خب 16 تا، چرا نتونم بگم 16 تا؟ بعد پدر مادر من چی میگن؟ پدر مادر نه خدان نه حالا هرچی بخوان بگن، پدر و مادری نیست که هزار دفعه به بچهش نگفته تو چنینی چنانی، اینجا بدی، اینجا کار بد کرد، اینجا اشتباه کرد، حالا دو دفعه دیگه هم بگم. چرا یک دفعه نظر اونها شده نظری که آسمان و زمین رو به هم میریزه؟ آه این چیزا چیه تو سر هم میکن؟ درس تو بخون برو امتحان تو بده، اولا قبول شدی شدی کتبه هم میشی، اگه هم نشدی پدر مادره دفیزی میگن خب بگم خب هیچی بگم نشدیش خب میلیارد ها نفر آدم میخوان یه کاری بکنن نمیشه، چیکار میکنن؟ خب نمیشه، یه دفعه دیگه یا از یه رای دیگه میره، این نشده هم میشه، این هم شده هم.
1: خیلی ممنونم ازتون، خیلی آرومتر شدم، خیلی خوشحالم که تونستم با تون ارتباط بگیرم و ممنونتون هستم. یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
0: شما بذارید ما پیام رو بشنیم برگردیم، فقط من حرفم این است که شما حتما یه خانم روانشناس پیدا کنید باهاش صحبت کنید و بعدم اگر فکر میکنید ایشون میخواد بره سراغ گذشته بگید که لطفا بذارید مسائل و مشکلات الان رو حل کنیم، مثل گفتگویی که با من داشتید سراغ گذشته هم دارید. پیام رو میشنیم برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجبن با ما باشید.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماس.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
6: این که همش شد ماس.
7: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: سوال بعدی این بود که من فکر میکنم که اگه درس بخونم از نوجوانی میمونم، یعنی درس، یعنی به خودم میگم اوکی در بدترین حالت من میمونم، من یک سال آینده دوباره باید درس بخونم. بعد به خودم میگم خب پس نوجوانیم چی میشه، پس این زندگیم چی میشه. از طرف دیگری من
0: نفهمیدم نوجوانیم چی میشه، زندگیم چی میشه.
1: یعنی
0: من در سن نوجوان، بس بنابراین الان امر میفرمایید که ما تمام دبیرستان ها رو تعطیل کنیم، همه برن نوجوانی کنن، دانشگاه رو تعطیل کنیم، بگیم برید خانم آقایون دنبال نوجوانی و جوانی، بعد همه احتمالا از بدبختی و گرسنگی بمیرید؟ یعنی چی پرت و پلا چه ضرر میکنی عزیز؟
1: نه.
0: از نوجوان آدم ها میرن درسش آدم میخونه، دوستاشو داره، تلویزیونشو میبینه، سینماشو میره، بیرونم میره رستوران رو نمیدم کافه میشینه، این کار رو هم میکنه ولی درسش هم میخونه. هر چیزی اندازه داره. من قراره من یه رفعه 18 سال جوونی و نوجوانی کنم؟
1: پس من اگه بخوام درسام بخونم مثلا یک سال آینده باز بمونم، خب نمیتونم برم تو رابطه، نمیتونم کار خاصی بکنم.
0: شما در 18 19

0: راستش بعضی وقتها خب ما اصلا در حد هم نیستیم، نه از نظر مالی، خیلی از جاها به خاطر فکر، به خاطر لول، به خاطر خیلی از چیزها ما در حد هم نیستیم و صحبت ازدواج میشه. یعنی جوری شده که
1: آخه این پرت و پلا چیه عزیزم؟ عزیزم تو اومدی با یه آقایی که سنش 32 ساله، چرا فکر میکنین باید فکر ازدواج آینده رو بکنین؟ بر وگر اون میخواست
0: صحبت شده با خانوادم من که
1: شما با خانوادتون صحبت که گفتید میخوام ازدواج کنم؟
0: آره.
1: خب اونام گفتن آقا بیان خواستگاری؟
0: ولی فکر میکنم خب اشتباهه، میترسم که اشتباه کنم این بازه.
1: معلوم اشتباهه، ولی که شما اصلا نظام واقع، آدم واقع بین نیستید، عاقل نیستید، هوشمندانه عمل نمی کنید. یه دختری هستید که یه سری چیزای عجیب و غریب برای خودت ساختی و تو دنیای ذهنی و خیالی خودت زندگی میکنی که با واقعیت ارتباط نداره. ما امروز در دنیای هستیم که در دنیای امروز همه کشورهای پیشرفته مردم میرن دبستان و دبیرستان و دانشگاه. شما یه دفعه امروز مقرر فرمودید که من میخوام نوجوانی کنم، یعنی رابطه داشته باشم. یعنی اولا همه کارهای دنیا رو میشه 10 تا 20 تا کار رو کرد، یه ساعت اینجا، دو ساعت اونجا، چهار ساعت اونجا، آدم‌ها یه بالانس و توازنی برقرار میکنند و کارهای مختلفو انجام میدن. تازه دیدی من که به تو گفتم میخوای رابطه داشته باشه، ولی رابطه که نمیتونه یه موضوع جدی مربوط به ازدواج باشه. بعدم با یه آقایی که با تو صحبت کرده دروغگو در اومده، گفته 24 سالم بعد مثلا 32 سالش بوده. خب اون که معلومه فقط میخواد با تو از نظر جسمی و جنسی نزدیک بشه، اون که کاری با تو نداره، که قصد ازدواج نداره.
0: نه بحث ازدواجه، چون اومدن
1: خواستگاری. اوکی، بری گود.
0: ولی
1: این آقا چی خونده، چی کار میکنه؟
0: دیپلم داره و کارش آزاده.
1: اوکی، چه جور کاری داره؟ این کار آزاد چیه؟
0: تو یکی از فروشگاه ها، یه فروشگاه داره، یه فروشگاه کفش داره.
1: بسیار عالی. درآمدش چقدر؟ در ماه چقدر درآمد داره؟
0: 50 میلیون فکر
1: میکنم. بسیار، بنابراین پس پول هم داره. آمده خواستگاری، خب تو هم از کر ازش خوشت میاد، زنش بشو. پای 50 میلیون درآمدش هست و خودش جایی داره، آمده خواستگاری و تو هم از او خوشت میاد، خب ازدواج کن.
0: ولی من فکر میکنم که به هیچ جایی با ایشون نمیرسم به خاطر اختلاف سنی خیلی زیاد و میترسم که اگر بزرگتر بشم وارد جامعه بشم از انتخابم صرف نظر کنم. شاید خب من اگر ادامه تحصیل بدم و چیزهایی که تو سرم رو عملی کنم، شاید از این انتخابی که کردم پشیمون بشم. واقعا شرمنده بشم.
1: پس بنابراین دنبال ازدواج نرو، برو درس بخون.
0: برای همین میخواستم با شما در میون بزنم که مثلا پدر به من بگید که کار درست چیه و فکر اگر خودتون جای من بودین، حالا به نظرتون
1: شما الان وقت شما هیچ هر گفتم یک دفعه دیگه هم تکرار بدم، نه واقع بینی، نه عاقلی، نه هوشمندانه عمل کنی. یه دختری هستی که بر اساس یه سری باورها و احساسات غیر واقع بینانه برای خودت دنیای ساختی. پیشنهاد من به تو اینه که برو درس تو
0: واقع بینانه
1: باشم. واقع بینانه که میری درس تو میخونی و بعدم با یه خانم روانشناس گفتگو میکنی کمکت کنه، نه برای مسائل روانی، برای اینکه به تو بگه کارهای درست و غلط کدامند. تو مثل یه خواهر، مثل یه مادر که میتونه کمکت کنه، مثل یه معلم راهنماییت میکنه. برای که تو را اگر راه کنن تو دنیای عجیب و غریبی داری، برای خودت یه دنیایی داری، بعدم فکر کنی همه چیز رو هم میدونی، هم میتونی، ولی وقتی میرسه به واقعیت بعدن میگی با وجودی که میدونم و میتونم نگران اینم که بعدن پشیمون میشم از کاری که کردم. اولا همه آدم ها همیشه با اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ بگیرن، همه آدم ها در یه زمانی تصمیم میگیرن چه رشته تحصیلی بخونن که بسا نظرشون عوض بشه، همه آدم ها با کسی ازدواج میکنن که بعد از یه مدتی متوجه میشه

0: انتخاب خوبی نبوده. اینا واقعیت های دنیاست. به همینجاست که هر وقت هم که تازه اگر زمان درستش باشه همه اصول رو رعایت کنیم بعدا اشتباه در اومد، خب تصحیحش میکنیم، یه انتخاب دیگری میکنیم. اگر هم نشد خب نشد.
1: خب الان که دارم درسامو میخونم و شاید هم یک سال دیگه بخونم پشت کنکور، به نظرتون موقعیت خوبیه که این رابطه رو تموم بکنم؟
0: اصلا ماجرای رابطه‌ای قرار نیست که ادامه پیدا کنه. ایشون قصد ازدواج داره، شما الان آمادگی برای ازدواج نداره. تموم شد. البته اگر ایشون قصد ازدواج داشته باشه، حال داشته باشه، چه اهمیتی داره؟
1: صحبت کاریانی و نظری در مورد من دارید که به هم بگید؟
0: حتما شما میرید پرو خانم روانشناس رو میذارید او به شما بگه جهان چگونه. چون گفتم یه دفعه دیگه تکرار میکنم، شما یه دنیایی رو برای خودتون برای بقیه ارتباطات تجسم کردید که بیشتر به تصورات و تخیلات و احساسات و اعتقاداتتون مرتبطه، نه به واقعیت، نه به علم، نه به عقل. ولی که حرفایی که میزنید یه چیزای بدیهیست که همه میدونن چگونه باز زندگی کرد. ما قرار هست که در کودکی خواندن یاد بگیریم، در جوانی بخونیم تا یاد بگیریم، بعد به یه جایی برسیم. و امروز ازدواج قبل از 26 سالگی به نظر من اشتباهه. برامین شما اصلا وقت ازدواجتون نیست، شما هنوز در حال تغییرید، برام تازه هنوز درسی نخوندید، رشته تحصیلی و شغل و کارتون مشخص نیست.
1: خیلی ممنونم، امیدوارم که زنده و
0: تنومند
1: و سالم باشید.
0: مرسی عزیز، تا هم مواظب خودت باش، خوشحال شدم باید صحبت کردم.
1: خدا
0: حافظ. خدا حافظ. شنگان اجران بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با کهن باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
4: سامان
5: باشه بابا باشه, بابا باشه.
7: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
7: 818-777-777-777.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر، خیلی ممنون که وقت به من دادی. من میتونم این کال رو رکورد کنم؟
0: حتما میتونید.
1: متشکرم، خیلی ممنون.
2: This call is no longer being recorded.
1: I'm so sorry. یه لحظه. من سوالم از شما درباره رابطه من سوالم از شما
0: ببینید سرکار خانم صبر کنیم امرا این برنامه امشب به مرتبه بازپخش داره. اگر لازم اگه شمه بنابراین اگر الانم نمیتونید شب میتونید دوباره بشنوید یا رکوردش کنید.
1: خیلی ممنون، این کار رو خواهم کرد. خیلی ممنون. من سوالم از شما درباره رابطه ای هستم که توش برای مدت طولانی بودم و نمیدونم از دیس پوینت میتونم این رابطه رو ما میتونیم بریم پیش تراپیست و ببینیم.
0: به من بفرمایید سوالم شما چند سالتونه؟ هر دو
1: من 55 سالم هست.
0: و ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون 69 سالشونه.
0: ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
1: ایرانی هستن.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: من از کالیفرنیا زنگ میزنم. سادن کالیفرنیا.
0: شما ازدواج قبلی داشتید؟
1: بله، من ازدواج قبلی داشتم. دو تا بچه دارم که بزرگ شدم و سر زندگی خودشون هستن.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: پسر بزرگم، دو تا پسر دارم، یکیشون 31 سالشه، یکیش 26 سال.
0: بسیار عالی. خب ایشون چی؟
1: ایشون ازدواج... بچه‌ای ندارن و دوباره ازدواج کردم و دوبارش هم با یک نفر بودم، با یه خانم غیر ایرانی.
0: اوکی. چه مدتی است ایشون جدا شدن؟
1: این بار آخر حدوداً 3.5 سال.
0: شما آخرین باری که جدا شدید یعنی با چند سال قبل هست که شما جدا شدید؟
1: ما آخرین بار تقریباً 7 سال پیش جدا شدیم و بعد از ایشون رفتن دنبال زندگیشون، منم رفتم دنبال زندگیم. ایشون ازدواج کردن، بعد دوباره که جدا شدن با هم برگشتیم.
0: این بار آخر که جدا شد؟
1: بار آخر هنوز جدا نشدیم.
0: شما الان تو زندگی زناشویی هستی؟
1: نه نه ببخشید، من خودم حدوداً 20 ساله که من طلاق گرفتم. خودم 20 ساله که جدا شدم از ازدواج قبلم که بچه داشتم. 20 ساله جدا شدم. با این آقا حدود 14 سال با هم آناناف بودیم.
0: اوکی. هر دو چی خوندید چه میکنی؟
1: ایشون بیزنس خودشون رو داشتن، بازنشسته شدن. من تو هلتکیر هستم و فوق لیسانس ام بی ای دارم و الانم دارم برای دکترا تو رشته خودم تحصیل میکنم.
0: اوکی، بسیار خوب. حالا موضوع مسئله چیه که به خاطرش تلفن کردید؟
1: بله، ما حدود میگم 14 سال آناناف با هم بودیم. وقتی که با هم آشنا شدیم خب خیلی با هم همه چیمون جور بود، کنار می آمدیم، خیلی خوشحال بودیم. تا اینکه ایشون همون اوایل هم به من گفتن به خاطر بیزینسی که دارن این اکسشون تو زندگیشونه و میاد و کالای اکانتینگشون انجام میده و با هم در رابطه هم، ولی بیزینس فقط. منم قبول کردم، ولی که همینجور که پیش رفت متوجه شدم که بیشتر از اون این خانوم آمریکایی هستن، بیشتر از یه بیزینس پارتنره. و یه دفعه هم برگشت به من گفت که ما هم دیگر رو دوست داریم، ولی به خاطر مشکلاتی که داریم با هم نمیتونیم زیر سقف زندگی کنیم، با هم کنار نمیاییم. و این خانوم یه بچه داره و یه نوه داره که ایشون قبول کرده بودن که سرپرستی نوه رو قبول کنم، به خاطر اینکه دخترشون گفته بود من پول ندارم، ولی بچه رو اگه نگهداری من خرجشون میدم. که این وقتی که من متوجه شدم با هم خیلی دعوا کردیم و از هم جدا شدیم.
0: بعد... یعنی این آقا خرج نوش رو داره میده که دخترش نوش رو نگه داره؟
1: اینجوری به من گفت. این پسر بچه الان 14 سالشه و این موضوع مال همون با هم که آشنا شدیم، این بچه 6-7 ماش بود. به من گفت که چون دخترشون از یه آقایی که با هم یه شب بودن بچه دار شدن و میخواسته بچه رو بندازه و ایشون چون بچه نداره بهش گفته تو بچه رو نگه دار و نگران خرجش نباش.
0: خب تو مهم نیست، تو مال هرچی. خب حالا الان موضوع مسئله شما چیه؟
1: بعد این بار آخر که به هم برگشتیم من با هم صحبت کردم اینا، گفتم من ازدواج کردم دارم طلاق میگیرم، و من پرسیدم با کی بود، گفت با همون خانم دوباره ازدواج کردم، ولی با هم کنار نیومدن، بعد 2 سال جدا شدن و الان، و من بهشون گفتم یکی از چیزایی که اگه با هم برگردیم اینه که با این خانواده تو در تماس نباشی، حالا کمک باید بکنی، خب یه چیزی که خود باید بکنی، ولی اگه بخوای تماس داشته باشی من نمیمونم دیگه، من نمیتونم. و ایشون برگشتیم از من خواست که من خونه خودم رو اجاره بدم و با ایشون زندگی کنم که بتونم سیف کنم و پول لونم رو بدم. بعد با هم زندگی کردیم، خوب بود، بعد مسئله پیش اومد.
0: الان چه مدت است که با هم زندگی میکنی؟
1: من ازشون اومدم بیرون، من 3 سال با هم زندگی کردیم و 4 ماه پیش من جدا شدم. یعنی گفتم من میخوام سوا زندگی کنم، یه مشکلی بینمون پیش اومد که در مورد اکسش نبود، ولی من گفتم من میخوام جای خودم رو داشته باشم و ایشون بعدش گفت نه رو بمون، ولی من دیگه تصمیمم گرفته بودم. الان 4 ماهی که از هم جدا زندگی.
0: نه به چه دلیل جدا شدید؟ من متوجه نشدم.
1: یه دعوایی داشتیم با هم، یه آرگومنتی داشتیم با هم که به من گفتن که از اینجا برو، منم گفتم باشه میرم.
0: نه با من راجبه چی بود که گفتم که نتیجه هست؟
1: یه دیتیلشو نمیخوام بگم، ولی سر
0: دیتیلش راجبه چی بود؟ مثلا
1: یه برنامه‌ای که برای بازنشستگیمون داشتیم با هم پلان می‌ریختیم که از آمریکا بریم، و ایشون به من گفتش که اگه میشه تو دنبالش باش، یه ذره کارا رو انجام بده چون من خیلی بیزیم. من گفتم این چیزی که شما میگی برای من من نمیتونم، مثلا شما میگی بریم خونه بخریم، من نمیتونم اینقدر بذارم چون ازدواج نکردیم، و اصلا برای چی من باید دنبال یه چیزی رو برم بگردم که میدونم هیچ آینده‌ای برای من نداره، یه برای ما این کار ما با هم نمیتونیم بکنیم. که ایشون گفت فکر کن به خاطر من میکنی، که من خیلی ناراحت شدم، گفتم یعنی تو داری برای خودت من میریزی. سر همین دعوامون شد و متاسفانه وقتی ما دعوا میکنیم از 0 تا 100 در 1 دقیقه میریم، و همون شد. به من گفت اینجوری پس پاشو اینجا برو. درسته وسط دعوا بود، ولی منم گفتم باشه دیگه، با هم چند روز حرف نزدیم، منم خونه گرفتم. ولی قبل از اینکه بیام بیرون به من گفتش که بمون نرو، حالا یه چیزی شد ولی من دیگه اومدم بیرون. ولی باز با هم هستیم، همدیگر رو میبینیم بیشتر روزا.
0: حالا اون که مهم نیست با هم، آخه موضوع مهم نیست، دو تا آدم آزاد هستید، بالغ هستید، تو این سن و سال هستید، تصمیم میگیرید با هم باشید، هستید، تصمیم میگیرید فاصله بگیرید، میگیرید، اونقدر که موضوع مهم نیست.
1: بله فقط میگم یکی از مشکلامون اینه که 0 تا 100 ما خیلی زود میریم و تصمیم میگیریم و بعد دوتامون پشیمون میشیم. ولی من دلیلی که الان زنگ میزنم اینه که این آقا به من گفتش که شما 4 ماه پیش گرفتی، من شروع کردم با نوه این خانوم در رابطه هستم با دخترشون و نوهشون، و الانم هفته یکی 2 بار این بچه رو میاره به عنوان کار، مثلا بهش یه چیزی میده و کمکش میکنه، مثلا بخواد که اسپن تایم کنه و اینا، ولی من اینو نمیتونم قبول کنم. یعنی بهم میگه فقط بچه هست، ولی برای من اتچ شده به اون خانوم و خیلی خاطرهای بد برای من میاره و من نمیتونم قبول کنم.
0: خب این بچه که بچه دخترشونه.
1: بله،
0: ولی در این حال نوه اون خانومه.
1: بله، اون خانوم یه دختر داشتن که وقتی اینا با هم بودن اون دختر 5-6 سالش بود، که الان خانوم 50 سالشه، فکر میکنم 49 سالشه، و این خانوم دختر 49 ساله یه بچه 14 ساله داره، که این آقا از اون اول سرپرستیشون رو، یعنی از راه دور حالا هرچی، قبول کردن. و الان میگه من میخوام یه کانکشنی با کسی داشته باشم، من بچه ندارم و میخوام با این آقا، من با این بچه در رابطه هم. ولی برای من خب اون خانوم مادر بزرگه هنوز سامها هست این زندگی، میگه نیست، ولی هرچی باشه نوشه، و این بر من خیلی سخته، ولی نمیدونم چی کار باید بکنم.
0: به هر حال ببینید، شما یه نوعی از رابطه دارید که در چارچوب آنچه که روابط معمول و مرسوم امروز مردم جهانه نمیخونه. دو تا آدمی هستید با یه زندگی های متفاوت با هم بودید نبودید، اونم برای همچین مدت طولانی. الانم حرف اون شما این است که اون آقا با اون خانم یه ارتباطاتی داشته، بعدم که جدا شدم باز داشته، حالا ازش هم یک نوه‌ای هست که برحال دختر 14 ساله ایست که به هیچ کس نه به مادرش ادیاج داره نه به پدرش، چرسه پدر بزرگ و مادر بزرگش، اونم اونجاست. ولی این موضوع ها برای شما مسئله است. خب اگر چیزی آزارتون میده، اذیتتون میکنه، خب آدم ازش فاصله میگیره. حالا به من بگید فایده ای که شما دارید یا اهمیت و ارزشی که داره که با این آقا باشید چیه؟
1: آزش فقط اینم بگم نوه این آقا نیست و نوه اون خانومه.
0: نه متوجه شدم. بله. من متوجهم که بچه از نایه اون خانومه.
1: خب یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم اینه که خب از نظر فاینانشالی که من خودم اوکی ام فعلا خدا رو شکر، ولی یه چیزی که خیلی دوست دارم اینه که همون چیزی که شما میفرمودید، ما از 8 صبح تا 12 شب با هم باشیم، یه حرف برای گفتن داریم یا نداریم، ساکتیم، بعد اگه بره خونه زنگ بزنیم تا صبح هم میتونیم حرف بزنیم. خب این برای من خیلی خوبه، چیز خوبیه، برای اینکه خیلی راحتم باش. خیلی کارهایی که انجام میدیم و با هم همپا هستیم، یا چیزی که ایشون میخواد انجام بده یا من میخوام انجام بدم، خیلی با هم همپاییم. یعنی زمانی که با هم هستیم دعوا نداریم، خیلی با هم خوبیم.
0: خب دعواتون راجع به چیه فردا این موضوع؟
1: خب یه همیشه احساس میکنم بله بیشتر اوقات در مورد همین موضوعه. بله.
0: خب چه چیزی شما را اذیت میکنه؟ یعنی معناش این است که شما فرض میگید این مال گذشته است، شما را آزار میده، یا فکر کنین الان با توجه به این نبه یه ارتباطاتی بین ایشون و اون خانم پیدا میشه، بعد اگر عادیه مثل یه رابطه برحال مربوط به گذشته که خب چه اهمیتی داره، آدم ها ازدواج کنن جدا، ولی اگر فکر کنید که ممکنه وارد زندگی احساسی و ارتباط فیزیکی و جنسی بشن، خب یه مسئله دیگری است. و این دختر 14 ساله که اینجا هیچ کار هست،
1: راستش بخواین الان فکر نمی کنم که این کار رو بخواد بکنه، برای اینکه میدونم الان اون قسمتش نگران نیستم که با اون خانم برگرده الان، و قبلا میدونم با هم رابطه داشتن، الان نگران اون نیستم. ولی خب چون این بچه به اونا ربط داره خیلی اذیتم میکنه.
0: ببینین عزیز، سالهای سالی که ماجرای خون و خاک و خدا و اینا از صحنه زندگی انسان بیرون رفته، شما هنوز حرفتون این است که این مثلا این بچه نوه اون خانم، خب باش، حالا اصلا نبود، یه دختر دیگری بود. علاوه این آقا وقتی که دیده این خانم یا اون مادر بچه یه ذره نمیخواد نگهش داره، گفته خرجشو میدم، الانم فرض کنین هزینه هاشو میده. حالا این دختر خانم 14 ساله چه ارتباطی، چه احساسی نسبت به این آقا داره؟ یه زمانی هست که هیچی، یه زمانی هست که نه، میره میبینه با هم هستن، این بر اون ور میرن، چه میکنن؟ هیچی؟
1: خب این فکر کنم هفته مثلا یکی دو بار ایشون میره دنبالش و میارتش، مثلا میگه مثلا چور انجام بده، بهش سامر جاب میگه دادم کارا رو کمکم کنه، تا کمکی کنه. ولی خب اون قسمت شو من میفهمم، خب بچه است، من اونو مشکلی ندارم. ولی مثلا من یه چیزی که منو بادر میکنه اینه که احساس میکنم سپریت خیلی سوا نگر میداره. مثلا این آخرین بار وقتی که گفت، من گفتم خب خیلی هم خوب، بعد گفتم پس بیا یه روز منم میام، چون یه خونه داره ریماده میکنه، گفتم خب منم میام اونجا، شما مثلا با همین منم میام کمک میکنم، زودتر تموم شاله ناهارم با هم بخوریم. خب به من میگه که نه، من نمیخوام اذیت کنم این بچه رو، گناه داره و نمیخوام مغزش رو از نگران بشه و اینا بوری بشه. بعد بهش میگم آخه چرا؟ میگه نه دیگه، میخوام تو شل نگرش دارم. بهش میگم چرا؟ میترسه که بفهمه که با مامانش نیستی، چون وقتی با هم زندگی میکردن این بچه تو خونهشون یه اتاق داشت. گفتم فکر میکنی که امید داره که شما با هم برگردین؟ میگه نه فکر نمیکنم. میگم خب پس دلیلش چیه که من نباید این بچه رو ببینم، یا اصلا اون دختر اون بچه رو ببینم؟ من نه با اون بچه مشکل دارم نه با مامانش، ولی وقتی که ایشون به من میگه نه نمیشه ببینیش، میخوام سپرید نگه دارم، این منو خیلی اذیت میکنه.
0: خب آخه اون حرفش این است که مسائل خصوصی که بین شما بوده و بود و نبوداتون که با هم بودین، حالا در زندگی این دختر 14 ساله است. البته نمیدونم، چون اینجوری که از حرفای شما فهمیدم هفته یکی دو دفعه این آقا با این دختر خانم وقت میگذرونه. چقدر فکر میکنین اصلا برای دختر، ببینید یه دختر 14 ساله با یه مرد،
1: ببخشید آقای دکتر، پسر،
0: یه پسر، اوکی، یه پسر 14 ساله با یه مرد 69 ساله چیکار دارن؟
1: هیچ، مثلا گفت دفعه پیش تک باربیکیو کردیم، بهش نشون دادم رنگ چجوریه، بردمش هوم دیپو، کار مردونه داره بهش یاد میده.
0: خب این چیزا برای شما چرا اینقدر مهمه؟ چون مادرش یا مادر بزرگش کسیه که شما باش مسئله داری؟
1: من میگم چرا من نباید مثلا یه روز بیان من ببینمشون، یا یعنی که اصلا بهش گفتم خب اون وقتی با هم بود خب بیان اینجا با منم یه نهاری دعوت میکنم بیان، من دخترشون رو با نوهشون رو خانوم رو با خانوم
0: رو بعد این آقا استدلالش این که اگر یه همچه اتفاق بیفته چی میشه؟
1: میگه نمیخوام مقبش نگرانشون کنم.
0: نگران چی؟
1: مثلا میگه نمیدونم، میگه نمیخوام چیزای جدید تو مغز این بچه بذارم، حرفش اینه.
0: یعنی فرض رو بر این بگیره که یه زنی تو زندگی این آقا هست که ممکنه روابط اونا رو خراب کنه؟
1: نپرسیدم ازش، میگم فقط وقتی ازش پرسیدم چرا نه.
0: شمایی که اینقدر با هم هر ساعت ها میتونید حرف بزنید، چرا این موضوع رو نمیتونید حرف بزنید که چی در ذهن ایشون میگذره؟ ببینید باید صحبت کنید. آخه اصلا این مسئول مهم نیست. برو اگر در مجموع ببینید، مثل این مونه که شما میرید یه لباس بخرید، به شما میگن مثلا $100، ای فکر کنید حدود $100 میارزه، حالا رنگش اونقدر هم خوب نیست خب میخرید، ولی اگر فکر کنید $10 که نمیخرید، ای فکر کنید $500 هم که میخرید. شما باید در مجموع نگاه کنید که این رابطه که غیر عادی است، روابط غیر عادی است، ارتباطات غیر عادی است، گذشته خیلی شلوغ پلوغ بوده و یا به هر حال به نوعی است که به شما هم مرتبطه هم نیست، ببینید در مجموع چی میخواید. ضمناً گزینه‌های دیگر شما چیه؟ اگر فرض کنید با ایشون نباشید، آیا کسی هستید که میخواید و میتونید تنها باشید یا باید به دنبال یک کسی دیگه باشید؟
1: من تنهایی الان تو این دوران زندگی که الان هستم خیلی تنهایی اوکی ام، و اون مدتی هم که با هم نبودیم یه مسافرت اصلا پلان کردم رفتم برای 20 روز 25 روز، من اوکی ام تنهایی الان تو این دوره.
0: کسی 20 روز 25 روز نیست، قصه 20 ماهه. شما 20 ماه میتونید تنها باشید؟
1: فکر میکنم الان فکر میکنم میتونم باشم.
0: آخه اصلا کی میخواد تنها باشه عزیز؟
1: بعدم شما... نمیه با یه رابطه خوب داشته باشم، ولی فکر نمی کنم که راید اووی بخوام برم بگردم یا اصلا بخوام راید اووی، نمیتونم.
0: آخه مسئله باید... خواستن میتونه در وجود داشته باشه اگر شد، ولی ببینید اینکه کسی به من بگه من در این سن و سال تصمیم گرفتم تا آخر عمرم تنها باشم، اصلا معنی نمیده. اینکه بگید اگر فرد مناسبی پیدا شد یا به هر حال دنبال یه فرد مناسبی، عادیه. این که شما بگید من تصمیم گرفتم چون نمیخوام رابطه داشت باشم نمیخوام دنبالش بگردم، که خب این یه نوع هم قهر کردن با خود هم لجبازی با اونه. برام فکر بگید مثلا پرسشی که در مقابلتونه چی عزیز، یا سوالتون از من چیه؟
1: سوالم اینه که هیچ امیدی هست من مثلا بریم تراپی، یا اینکه من خودم چجوری میتونم با این مسئله کنار بیام؟ نمیتونم.
0: آخه مسئله فقط یه تصمیمه، یه انتخابه. چرا گفتم که آخه چون چیز اونقدر مهمی نیست، برای که چیزی که یه پایه‌ای داشته باشه و به هم بریزه که نیست. یه حالی است که آدم پیدا میکنه، چون حتی ممکنه شما نخواهید برید یه خونه‌ای که مثلا اونا قبلا با هم اونجا زندگی میکردن. موضوع خاصیه این در و دیوار نه. بنابراین یه چیزاییست که ما برای خودمون میسازیم دیگه، درست مثل بوتی که میسازیمه. چیزی که من میبینم این است که تصمیم هم قطعی و نهایی نگیرید، هم با هم برخوردی نکنید، یه ذره بذارید ببینید با گذشت زمان موضوع رو چگونه میبینید و چی میشه، ایشون چی میگن، شما چی میگید. در گفتگو رو باز بذارید. دلیلم نداره که الان تصمیم بگیرید، ولی حالا یه ماه دیگه شد، سه ماه دیگه شد، یه تصمیم میگیرید، بعدم دو ماه بعدش دیدید که با تصمیمتون خوشحال نیستید، برحال اونو به هم میزنید. یعنی چیز خاصی نیست که بخواید برش برنامه ریزی کنید. یعنی این از اون مواردیست که مثل که آدم پشت فرمون نشسته، حالا یه ماشینی جلو آدم آهسته میکنه، شما هم سرعت رو کم میکنید، یه ماشینی باید برید به چپ، میرید به چپ، باید نمیدونم برید به راست، میرید به راست، ولی در این حال از قبل بخواید برش برنامه ریزی کنید، و یا باید همه چیز روشن و شفاف باشه. هر جوری که دوست دارید دلتون میخواد عمل کنید، بعدم به خودتون این اجازه رو بدید که هر وقت که خواستید اون قراری که خودتون گذاشتید با خودتون یا با او رو به هم بزنید. به هر حال مسئله اینقدر جدی نگیرید، ببینید چه میشه. برحال امیدوارم به یه آرامشی برسید و خودتون جواب سوالای خودتون رو داشته باشید. مواظب خودتون باشید.
1: یه سوال کوچیک دیگه، شما فکر میکنید که من دارم اوور ریاکت میکنم که میگم چرا نمیذاری من اونا رو ببینم؟
0: حتما، اصلا معنی نداره. ببین شما رو برید اصلا یه جلسه ببینید چی میشه. او حرفش اینه که ببینید، درست مثل این است که مثلا فرض کنید یه آقایی با یه خانمی دوسته، بعد میگه دلم نمیخواد بچه‌های من مثلا توی که با من دوستی رو ببینن، برای که این موضوع جدیه بین من و توی، اونا که بیان حالا بعدن میره موضوع من زیر سوال و با هم حرف میزنند و گفتگو میکنند و ممکنه با من حرف میزنند و من حالا حوصله این حرفا رو نه. یعنی یه مقداری ببینید در یه جامعه مانند امریکا و در دنیای امروز مردم یه فردیتی پیدا کردن که به صورت جمعی به موضوعا دیگه نگاه نمی کنن، به صورت یه قطره هستن، به صورت یه تیکه ابر نیستن. شما هنوز اون حالت رو دارید، پیداست از حرفاتون. یعنی چیزایی رو به هم رو من برم ببینمشون یا منو ببینن. خب ببین اصلا شما رو دیدن یه جوری اخم و تخ بیاردن که دازه بدتره، یا اصلا ببینن از شما خوششون هم بیاد، خب چه فرقی میکنه؟
1: راستشو بخوای من اصلا ته دلم دوست ندارم اینا رو ببینم و نمیخوام ببینم، ولی من دلیلی که بهش گفتم این بود که به من بگه اوکی بیا، یعنی تو پارت اف لایف من هستی و
0: بیا که شما پارت از هیچی هم دیگه نیستی، مثل لباسی هستی
1: دقیقا
0: که میشه تن بکنی میشه نکنی. بقید جدی نگیری موضوع رو،
1: چون یکی از چیزهای مشکلی که باش دارم همینه که تراستش به اسم اکس وایفشونه و بر من یه ذره عجیب بود که اون اینجوریه. یه مشکلمون هم اون بود،
0: مشکل خیلی
1: حالا میگه داده به یک از دوست باش،
0: موضوع رو سطحی و گذرا کنید ازش بگذارید از
1: اوکی.
0: هر جور دوست دارید، هر خوش آشنام با تو
1: اوکی. خیلی مشکلم آقای دکتر از وقتتون، خیلی
0: ممنون،
1: خدا نگهدار.
0: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: سلامی وکی.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر، خوبست؟
14: سلام، من خوبم، بفرمایید.
15: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
14: منم همینطور، بفرمایید.
15: من یه معرفی از خودم براتون میگم.
14: من فقط یک نکته اجازه بدید. من فقط 13 یا 14 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چه میشه کرد.
15: بله متاسفم، یه بار دیگه هم آخر وقت رسید به من. من 33 سالم هست، 8 ساله که ازدواج کردم، همسرم هم 40 سالشونه و یک پسر 21 ماهه داریم. من فرزند پنجم و آخر از یک خانواده 5 فرزندی هستم. 3 تا خواهر دارم با اختلاف های سنی 14 سال، 12 سال، 7 سال و یک برادر با اختلاف سنی 2 سال. حالا این سوالی که شما همیشه میپرسین که چه خوندی و چه میکنی، این یکی از سخت‌ترین سوالای زندگی منه. یعنی هر وقت که این سوال از من پرسیده میشه، من یه عرق سرد رو بدنم میشینه و همیشه باید به جواب این سوال فکر کنم که من واقعا کیم، چی کار میکنم و چه کار کردم. حالا اگه شما تا اینجا سوالی از من ندارید، من خیلی
14: سریع از مسئله است که من رشته تحصیلیم چیه، چیکار میکنم. بله. من دیگه چیز پیچیده ای نیست.
15: درسته، انقدر من رشته عوض کردم.
14: مهم اون نیست، اون که عوض کردید که مدرک ندارید عزیزم، مدرک ندارید. چه مدرکی دارید؟
15: بله دقیقا در نهایت همین شده.
14: پس بنابراین رشته ای رو به چه کار میکنی، شغل و کارت؟
15: من الان در زمینه دیجیتال دیزاین کار میکنم، در حوزه دیجیتال در قسمت دیزاین کار میکنم، پروژه میگیرم انجام میدم.
14: بسیار.
15: اما خب خیلی داستان طولانی داره که من همیشه مشکل دارم با خودم که من از لحاظ آکادمیک رزومه قابل دفاعی ندارم، ولی بسیار آدم خلاقی هستم و همیشه در رشته های من همیشه رشتم هنر بوده و زمان کنکورم رتبه سرقمی کنکور رو آوردم و دانشگاه هنرهای زیبای تهران قبول شدم، اما رشته رو دوست نداشتم و همیشه دوست داشتم که کارگردانی بخونم. بنابراین من کارگردانی دانشگاه آزاد قبول شدم، رفتم اون کارگردانی در شهر خودمون هم بود، به خاطر همین انتخاب راحت بود برام. کارگردانی تئاتر خوندم یک ترم، توی همون ترم اول من با یه گروهی آشنا شدم که از فرانسه اومده بودن، ایرانی بودن البته، که کار طراحی رقص انجام میدادن، یعنی کوریوگرافر بودن، دانشگاه های اروپایی درس خونده بودن و ورکشاپ میذاشتن. خلاصه من وارد این ورکشاپ ها شدم، فستیوال شرکت میکردم، پروژه انجام میدادم، ویدیو میگرفتم و من 2 سال پذیرش و خب من اینجوری بودم که همیشه دوست دارم که اروپا درس بخونم و اصلا من چرا دارم دانشگاه آزاد میخونم، اصلا کسر شأن بود برام، یعنی خیلی خودم رو در جایگاه بالاتری میدیدم. و من 2 سال پذیرش گرفتم از دانشگاه هنر برلین و زمانی که پذیرش اولم اومد، من دانشگاه خودم رو انصراف دادم، شروع کردم زبان آلمانی خوندن و همزمان هم کار میکردم. یعنی از زمانی که من یادم میاد از مدرسه اومدم بیرون، من شروع کردم به کار کردن، یعنی خیلی خیلی مستقل بودم همیشه، نه اینکه فشار مالی داشته باشیم یا خانواده مثلا کم بضاعتی، خودم همیشه این شخص رو.
14: خب وقت شما منتظر هستید که ما به سوال جوابی برسیم عزیز؟ اینه چه اهمیت؟
15: ببینید الان من 33 سالم هست و من 4 تا دانشگاه عوض کردم و هر 4 تاش به خاطر مهاجرت بوده. یعنی قبل از ازدواجم در ایران رفتم یک دانشگاه دیگه، ازدواج کردم اومدم، 4 سال آلمان بودم، کلی اپلای کردم، مصاحبه دانشگاه رفتم، خلاصه رفتم دانشگاه. ترم 1 بودم، همسرم برای کارش باید مهاجرت میکردیم به امریکا و ما مهاجرت کردیم و من دوباره دانشگاه موندم. 3 سال امریکا بودیم، تو اون 3 سال گفتم که اوکی خب من یا برای دانشگاه اقدام میکنم یا میرم حالا اسوشیت میگیرم. خب لازم هزینهی خیلی بهمون فشار میومد و ما تصمیم داشتیم که حتما بعد 3 سال برگردیم. خب تو اون 3 سال من باردار شدم، ولی خب بوتکمپ رفتم، دورای آموزشی رفتم، الان برگشتم دوباره به اروپا و الان من دوباره دانشگاه ثبت نام کردم و الان بحثی که با همسرم دارم میگه که تو از روز اول ازدواج تمام ذهنت اینه که حالا اولش خیلی حس خوبی داشتم نسبت به خودم چون سرآشپز یک رستوران خیلی معروفی بودم، میگم انقدر کارهای مختلف کردم متاسفانه وقت نیست بگم براتون، ولی من کس دیگری بودم و میگه که تو خودتو هی میخوای بکنی توی یک قالبی که ممکنه برای تو نباشه. ببین تو 4 بار دانشگاه رفتی و هر بار انگار که نمیدونم حالا شما قسمت دارید یا نه، ولی میگه قسمت نبوده و
14: مزخرف میفرمایید. قسمت یعنی چی؟ قسمت یعنی چی؟ چرت و پرت عزیزم، همش قسمت نبود، مزخرف بود. قرن 21مه، یکی قسمت نمیشه که شما همجوری دانشگاه به دانشگاه برید. نه، شما یه دختری هستید که یه کاری رو در ذهنتون شروع میکنید چون دقیق و برنامه ریزی نیست و هدفتون مشخص نیست و استراتژی، و یه مدتی میرید و از یه مدتی پکنین به در نمیخورید. بعد شما فرض بفرمایید در ایران رفتید کارگردانی بخونید، یه دختر خانمی در ایران بازاری وجود داره برای کارگردانی، چه تئاتر باشه چه سینما، چقدر چند هزار تا.
15: متاسفانه اون موقع من عقل الانمو نداشتم.
14: مسئله عقل نیست عزیزم. خب عقل نیست، مسئله این است که دارم دور و برش رو نگاه میکنم اینه که اصلا تو عمرش هیچ کارگردانی دیده که حالا فکر کنه هست، ولی چون مهندس دیده، دندانپزشک دیده. ولی حالا باز دوباره برگشت سراغ این که من میخوام توضیح بدم که چرا اشتباهی رفتم، چیکار کردم و نکردم. الان دوراهی سراهی یا پرسشی که برای الانتون مطرحه چی عزیز؟
15: بله، ببینید من سالای زیادی رو در زمینه گاسترونومی تو ایران کار کردم، کافه داشتم، شیرینی پزی میکردم و سرآشپز بودم. الان بحثی که با همسرم دارم اینه که میگه که تو برو یک بیزنس شروع کن، تو بیا شروع کن همون حرفه که داشتی رو، شروع کن به کار کردن، ایده داری، ما میتونیم از بانک وام بگیریم و تو بیزنس خودت رو شروع کنی. حالا من 3 سال گذشته رو تماما همه وقتم رو صرف یادگیری این رشته جدید کردم و دانشگاهی هم که الان ثبت نام کردم در همین زمینه هست و یک رزومه، یک پورتفولیوی برای خودم آماده کردم برای اپلای کردن.
14: برای اپلای کردن دقیقاً چی؟ اپلای کردن دقیقاً چی؟ تو کار چی؟
15: اپلای کردن برای در واقع جونیور این رشته.
14: کدوم رشته؟
15: رشته همین دیجیتال دیزاین، شاخه در واقع تک.
14: الو،
15: دیجیتال پروداکت دیزاین هستش. الو،
14: من چون متأسفانه نمیفهمم، نمیدونم، ولی به هر حال اوکی. خب
15: یعنی من الان 2 راه در پیش دارم و الان همزمان 2 تاشو دارم پیش میبرم. بازم میدونم که این کار اشتباهیه چون با وجود بچه هم خب خیلی انرژی روانی، انرژی از من میگیره، ولی واقعا همیشه این مشکل رو دارم که با همه این توانایی هایی که من در خودم میبینم و بقیه هم میبینن، یعنی کسی از بیرون منو ببینه نمیتونه متوجه بشه که من اصلا مدرک دانشگاهی ندارم.
14: عزیزم یه دقیقه صبر کنید ببینید عزیز، من توی بحث مربوط به راز و رمز موفقیت در پایه‌های 9 گانه اصلیش، مسئله اصلی تداوم و استمراره. من همیشه در ایران که بودم در دانشگاه به بچه‌ها گفتم دلتون میخواد در 45 سالگی از طرف دانشگاه هاروارد بیان و شما رو به عنوان استادی دانشگاه هاروارد ببرن، چون اون موقع در ایران بودن روزم به هر حال دانشگاه هاروارد، میگفتم یه شرط داره، شرطش اینه که از الان که 18 سالتونه تا 45 سالگی که 27 سال بعده روزی 4 ساعت فقط توی رشته کار کنید. این تنها رازی، یعنی مسئله اصلی و اساسی در زندگی تداوم و استمراره، اونه که تعیین کننده موفقیت. من میخوام از لس آنجلس برم سان دیگو، 120 مایل. آدمایی هستن که 1200 مایل رفتن نرسیدن. چرا؟ برای که 30 مایل رفتن برگشتن، 40 مایل رفتن برگشتن، 20 مایل رفتن برگشتن، 50 مایل رفتن برگشتن. یه کسی 120 مایل رو پشت سر هم رفته رسیده. شما دقیقاً همچی کسی هستی؟ یه آدمی هستید که تصمیماتی که میگیرید و میل و خواسته‌ای که دارید حساب شده و دقیق و درست و همه گونه مورد مطالعه قرار نگرفته، به عنوان هدف در نیامده، استراتژیش مشخص نیست، نقشش مشخص نیست، طرحش مشخص نیست، برنامه‌اش مشخص نیست، رفتی جلو وسط راه بل کردی رفتی جای دیگه. مثل این است که شما بخواید برید خونه خواهرتون، خونه برادرتون، سوار ماشین بشید برید این خیابون، بعد بل کنید بگید حالا بذارم برم این خیابون، بعد بگم بذارم میخوام از این خیابون میخوام برم، آخر کار 4 ساعت بعد بنزین اتومبیلتون تموم میشه، میستید خونه خواهرتون هم نمیشه، متوقفش کنید، یه رشته بگیرید برید، اینقدر همه رو میخوام بگیرم چی؟
15: الو،
14: مسئله اصلی و اساسی تداوم و استمراره. میچه شما یه چیزی رو انتخاب کنید و برید و الا به هیچ جا نمیرسید عزیز.
15: خب در سن 33 سالگی شروع کردن دانشگاه با وجود بچه فکر میکنیم؟
14: خب خودتون حساب کنید. ببینید معناش این است که آیا چیزیست که شدنیست، میتونید با میتونید زندگی زناشوییتون و مادریتون رو اینا رو حفظ کنید، درس هم بخونید، بخونید این نتونید اینا تقدم بزرگ کردن بچه به یه سنی رسوندنش که اون بره مهد کودک و کودکستان بعد برید دنبال کار.
15: درسته، الان مهد کودکش هم من ساعتش رو بیشتر کردم که بتونم وقت بیشتری داشته باشم.
14: اوکی، بنابراین برمیگرد به این که دارید یا نه، یه کاریست که به شما میگه من هفته 20 ساعت 30 ساعت تو رو میخوام، اگه 20 ساعت 30 ساعت فراغت دارید میتونید، اگر نه که نه عزیز. به هر حال همه این کارا، به هر حال ما در جهان واقعیت زندگی میکنیم، جهان واقعیت میگه یه فاصله 50 کیلومتری رو میخوای بری با سرعت 50 کیلومتر یه ساعت وقت بدن، نه 40 دقیقه میشه نه 2 ساعت میشه. به هر حال اگر یه وقت دیگه اول کار اومدید، تکلیف روشنه عزیز، شما نمیخواید راه رو ادامه بدید، شما هر وقت دلتون میخواد جنبه های مثبت یه چیز رو میگیرید، کاری هم که دارید میکنید جنبه منفیشو نگاه میکنید، بعد به همش بذارید باز دو مرتبه راه دیگری برید. منم عرض کردم خدمتون شرط پایه اصلی موفقیت continuity، consistency، steadfastness، استقامت، تداوم، استمرار، بدون اون هیچ کس به هیچ جا نمیرسه. چرا اون مثال زدم؟ برای که میخواستم بگم هر وقت آمدید 27 سال روزی 4 ساعت کاری کردید بهترین متخصص اون کار میشید، ولی اگر بخواید هی کارهای مختلف و جای متفاوت برید به جایی نمیرسید. من متاسفانه باخت و وقتم رسیدم، ناچار باید خدا
15: ممنونم، من جوابامو گرفتم.
14: خواهش کنم، شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندر مایون سپت.
1: تن، این امانت شگفت انگیز و غریب، معبدی است که جان را در خود پناه داده. سازه ایست از سکوت و حرکت، از استواری و ظرافت. اما در هیاهوی این روزگار پرشتاب، در کوران روزمرگی هایی که ما را به ماشین های متحرک تبدیل کرده، چقدر با این خانه دیرینه بیگانه شده ایم. ما در عصر سرعت ایستاده ایم، جایی که ذهن ها، فرسنگ ها جلوتر از قدم ها می دوند و جسم خسته و رنجور گاهی در پس این دویدن های بی امان جا می ماند. درد، این زبان لکنت گرفته ی تن، دشمن ما نیست. درد آخرین تکاپوی این معبد است برای بیدار کردن ما. هشدار مفصل‌هایی که زیر بار سکون خم شده‌اند، قامتی که در هجوم دنیای وارونه اسکرین‌ها تقارن خود را گم کرده و جانی که در میانه میانسالی در جستجوی تکه‌ای از جوانی و رمق از دست رفته می‌گردد. تندرستی ما یک مقصد نیست، بازگشت به اصالت حرکت است. آشتی دادن دوباره ی گوشت و پوست و استخوان با تپش های اصیل زندگی است. فرصتی برای بهبودی، برای بازسازی ویرانه های کوچکی که غفلت روزگار در ما به جای گذاشته. باید ایستاد، باید نفس کشید، باید به این قامت، به این امانت دوباره نگریست و مسیر فرسودگی را به سوی احیا کج کرد. چرا که زندگی شایسته ی تمام قد زیستن است، نه مدارا کردن با دردهای پنهان.

0: دایره تندرستی خوش اومدید شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی رادیو همراه. درود بر شما. صبح روز سه‌شنبه هفتم جولای 2026 شما به خیر و نیکی. لادن همایون صفت هستم. دوستان عزیز، با یک برنامه دیگه از دایره تندرستی به اتفاق ماکان عزیز که در اتاق فرمان من رو همراهی میکنه در خدمتتون هستیم تا این گفتگو رو به بهترین شکل به حضور شما برسونیم. دوستان، امروز قراره به دور از تمام کلیشه ها به اعماق سبک زندگی و نیازهای واقعی بدنمون سفر کنیم. اما قبل از هر چیز، مثل همیشه برنامه رو با داغ‌ترین، تازه‌ترین و جالب‌ترین دگرگونی‌های دنیای تندرستی آغاز می‌کنیم. بدون معطلی بریم به سراغ بخش اول و خبرهای علمی پزشکی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

در درمان‌های بیولوژیک و پایان عصر تزریق‌های مکرر پپتاید. پژوهشگران در آخرین گزارش منتشر شده در ژورنال کلینیکال اندوکرینولوژی اعلام کردند که نسل جدید پپتایدهای خوراکی با ساختار کپسول‌های هوشمند وارد فاز نهایی تایید شدند. تا پیش از این، دنیای ریکاوری بافت‌ها، مدیریت وزن و بهینه‌سازی متابولیسم با چالش تزریقات مکرر روبرو بود. اما این فناوری نوین با طراحی مولکولی مقاوم در برابر اسید معده به پپتایدها اجازه می‌دهد بدون آسیب وارد جریان خون شوند. این دستاورد مسیر درمان و ریکاوری را برای مراجعین در سراسر جهان به شدت آسان‌تر، ایمن‌تر و در دسترس‌تر خواهد کرد.

بلند در ارتوپدی، بازسازی غضروف ها و تاندون ها با چاپ سه‌بعدی زیستی، گزارش جدید دانشکده پزشکی هاروارد نشان می دهد که جراحان و متخصصان توانبخشی موفق شدند با استفاده از سلول های بنیادی خود بیمار، بافت های تاندون و غضروف آسیب دیده را به صورت سه‌بعدی چاپ و پیوند بزنند. این فناوری انقلابی نرخ موفقیت ریکاوری پس از آسیب‌های شدید ورزشی یا جراحی‌های سنگین مفاصل را به طور چشمگیری افزایش داده است. تفاوت بزرگ این متد در این است که بافت جدید کاملاً توسط بدن پذیرفته می‌شود و زمان بازگشت ورزشکاران حرفه‌ای به میدان مسابقه را به نصف کاهش می‌دهد.

زنگ خطر سازمان بهداشت جهانی برای نسل دیجیتال. بحران قامتی نوجوانان. سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌ای هشدارآمیز پدیده موسوم به قوز دیجیتال یا دیجیتال پاستر دیسوردر را یک بحران اسکلتی حرکتی جدی برای نسل جدید نامید. بر اساس آمارهای تکان دهنده سال جاری، به دلیل میانگین استفاده بیش از 6 ساعت در روز از گجت ها و موبایل، سن ابتلا به تغییر شکل های ستون فقرات و دردهای مزمن گردن در نوجوانان به زیر 14 سال رسیده است. این گزارش تأکید می کند که عدم مداخله به موقع و جدی نگرفتن حرکات اصلاحی در سنین رشد می تواند باعث آسیب های جبران ناپذیر اسکلتی در بزرگسالی شود. تندرستی با ورود سنسورهای پوشیدنی بدون استکاک. در دنیای سبک زندگی سالم، فناوری پوشیدن‌ها به مرزهای شگفت انگیزی رسیده است. نسل جدید سنسورهای هوشمند بیومتریک که به صورت پچ‌های پوستی کوچک استفاده می‌شوند، می‌توانند بدون نیاز به هیچ گونه سوزن یا خونگیری میزان الگوهای التهابی بدن و کیفیت عضلات را در طول شبانه روز مانیتور کنند. این ابزارها به متخصصین این امکان را می‌دهند تا بدون حدس و گمان دقیق‌ترین برنامه ریکاوری و تمرینی را بر اساس داده‌های زنده بدن فرد طراحی کنند. کشف پیوند پنهان میان سیستم گوارش و کمردردهای مزمن. یک مطالعه گسترده مولکولی در بخش نوروساینس دانشگاه نیویورک فاش کرد که التهاب‌های مزمن ناشی از سبک زندگی نامناسب و تغذیه نامناسب مستقیماً سیگنال‌های درد را در سیستم عصب مرکزی و مفاصل ستون فقرات تشدید می‌کنند. به بیانی ساده‌تر، دانشمندان دریافتند که در بسیاری از موارد ریشه کمردردهای مزمن که به دردهای رایج پاسخ نمی‌دهند در عدم تعادل بیولوژیکی بدن است و کلید درمان آنها اصلاح همزمان تغذیه و زنجیره حرکتی بدن است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب دایره تندرستی، این بسته خبری امروز به ما نشون میده که علم تندرستی چقدر دقیق، همه جانبه و داده محور شده. از تغییرات ساختار قامتی فرزندامون گرفته تا رازهای ریکاوری و مدیریت دردهای مزمن. به نظر من دیگه وقتشه که این دانش رو که دنیا داره بهش میرسه به سبک زندگیمون هرچی بیشتر پیوند بزنیم. رسیدیم به زمان پخش پیام ها. اگر که اجازه بدید با هم پیام ها رو گوش کنیم. به اتفاق ماکان عزیز از اون دعوت میکنیم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما رو همراهی کنید. با ما باشید.

0: مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: همیهنان عزیزم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، همچنان در خدمت شما و ماکان عزیز برنامه رو اداره میکنن. ممنون که قلم و کاغذ آماده کردی تا با هم به سراغ مباحثی بریم که این روزها در هر خونه دغدغه است، اما کمتر کسی راهکار علمی و ریشه ایش رو میدونه. خب دوستان، بدون معطلی بریم سراغ اولین موضوع داغ که به نظرم بزرگترین چالش تمام پدر مادرهای نسل جدید هست: بحران قامتی فرزندای ما در عصر دیجیتال. دوستان، این روزها اگر که تو خونه هامون نگاه کنیم، یک تصویر مشترک میبینیم: نوجوانانی که روی مبل مچاله شدن، گردنشون کج، گوشی چسبیده به دماغشون و انگار در دنیای دیگه سیر میکنند. بعد ما اون به عنوان پدر مادرها روزی هزار بار مثل یک نوار ضبط شده داد و فریاد میکنیم و میگم صاف بشین، سرتو بگی بالا، گردن تو صاف کن، قوز نکن، کور شدی و و و آخرش هم اونا یه نگاه عاقلاندرصفی به ما میکنن و راشونو میگیرن میرن، دو ثانیه صاف میشن و بعد به محض این که یه ذره ما بچرخیم دوباره مثل علامت سوال خم میشن. آشناس نه؟ همین الان ممکنه شما دارید همین تصاویر رو جلوتون دارید و دارید تماشا میکنید. ببینید، بیاید با هم آنست باشیم، رو راست باشیم. دنیای امروز عوض شده. این گوشی ها و تبلت ها دیگه فقط یک ابزار سرگرمی نیستن، حتی برای خود ما، ما هم همیشه سرمون تو کله تلفنمون و آیپد و اینجور چیز رو کامپیوتر. مخصوصا بچه ها الان درسشون، دوستاشون، همه چی رفته توی همین صفحه یک کوچیک. پس ما نمیتونیم اونها رو متهم کنیم یا با جنگ و دعوا گوشی رو از دستشون بکشیم، چون این کار فقط فضا رو متشنج میکنه و بچه ها لجبازتر میشن به خاطر اینکه اصلا کار اشتباهی نمی کنن. این یک اعتیاد ناخواسته مدرنه که حتی ادالت ها، بزرگ سالان هم دارن، اما راهکارش دعوا نیست. یعنی شما حتی با همسرتون هم نمیتونید به خاطر این موضوع دعوا کنید. راهکارش اینه که یاد بگیریم چطور با این سبک زندگی سالم زندگی کنیم. بله، اما چرا به عنوان یک متخصص توانبخشی و ریکاوری میگم این قوز کردن یک بحران جدیه؟ بیایید نگاهی به آمارهای رسمی سال 2006 بندازیم. تحقیقات اخیر دانشگاه لیدز نشون میده وقتی گردن ما در حالت عادی قرار داره، وزنی که ستون فقرات تحمل میکنه حدود 5 کیلوگرمه، یعنی تقریبا 10 پوند، یعنی به اندازه یک هندونگی کوچیک. اما وقتی سر فرزند شما فقط و فقط 45 درجه به سمت گوشی یا آیپد یا تبلت یا کامپیوتر یا هر چیزی خم میشه، فشاری که به مهره‌های گردن وارد میشه از 5 کیلو تبدیل میشه به 22 کیلوگرم. یعنی یک کیسه سیمان رو گذاشتید روی گردن یک نوجوان در حال رشد. بر اساس آمار انجمن کایروپراکتیک آمریکا، بذارید آمار اونجا رو بهتون بدم، بیش از 70% از نوجوانان نسل دیجیتال امروزه از عارضه‌ای به نام تکست نک یا گردن پیامکی رنج میبرن. این فشار مدام قفسه سینه رو جمع میکنه، حجم تنفس ریه رو کم میکنه و بر اساس بیوشیمی بدن ما ترشح هورمون کورتیزول یا همون هورمون استرس رو دوستان بالا میبره. برای همینه که بچه های این نسل زود عصبانی میشن و تمرکز کمتری دارن. مشکل از اخلاقشون نیست این بچه ها، مشکل از ساختار قامتیشونه. خب حالا راه حل چیه؟ چطور بدون دعوا مدافع و نمیدونم داد و بیداد گیس و گیس کشی مشکل رو حل کنیم. خیلی از پرنت ها و پدر مادرهایی که به من مراجعه میکنن، من براشون یه چند تا راهکار طلایی گذاشتم و خیلی راحت به شما هم میگم. قانون سطح چشم به فرزندتون یاد بدید و حتی خودتونم، که گوشی باید بالا بیاد و روبروی چشم شما باشه، نه اینکه سرتون بره پایین به گوشی برسه. گوشی رو برسونید به خودتون، گوشی رو بیارید بالا. قانون 20-20-20، به ازای هر 20 دقیقه نگاه کردن به صفحه، 20 ثانیه به فاصله دور نگاه کنید و شونه هاتون رو به عقب بچرخونید و نگه دارید. هر 20 دقیقه 20 ثانیه نگاه به دور، سرشونه ها رو به عقب بدید. به خدا بچه ها گوش میکنن، بهشون بگید. 3 تقویت زنجیره حرکتی با داد و بیداد کردن عضلاتی که ضعیف و کشیده شده قوی نمیشه، درستم نمیشه. ما در بخش حرکات اصلاحی تمرینات خیلی مهیج و کوتاهی رو برای نوجوانان طراحی میکنیم که عضلات پشتشون راحت و صاف بدون اینکه یه ذره اذیت بشن قوی تر بشه و خود بدن به صورت طبیعی بتونه صاف بیسته و این کار براشون راحت باشه. پس پدر مادرهای عزیز، به جای پلیس بازی و دعوا، بیایید ساختار بدنی فرزندتون رو ارزیابی کنید تا آینده حرکتیشون آسیب

میخوام ببرمتون دقیقا یه جای دیگه، یه جای کاملا متفاوت. حالا که از ساختار بدنی بچه هامون گفتیم و خودمون هم، بذارید بریم سراغ یک بخش مهیج. مطمئنم خیلی ها مثل خود من در گذشته فقط شنیدن اما فلسفهش رو دقیق نمیدونن. حتما شنیدید، مخصوصا کسانی که دیگه مهاجرت کردن و ایران نیستن، فلان خوراکی گرمه، اون سرده، اون سرده تره، گرم خشک، سرد خشک، اینجور چیزا. بعد آدم با خودش فکر میکنه یعنی چی؟ مخصوصا بچه هامون، مگه دمایی اینا با هم دیگه فرق داره؟ مثلا انبه تو یخچال بوده سرد شده. من اینا که میگم چون با بچه ها وقتی که بچه هایی که اینجا به دنیا اومدن میگم که مثلا خب این که خورده این گرمه، میگه نه تو یخچال بوده، برای همین خندم گرفت. ببینید این اصطلاحات هیچ ربطی به دمایی فیزیکی یا حرارت واقعی خوراکی ها ندارن، بلکه به تأثیری که اون ماده پس از هضم روی سیستم بیولوژیک و سوخت و ساز که همون متابولیسم ما هست تأثیر میگذارن به اونا اشاره میکنه. خیلی ساده این چهارتا حالت رو میخوام براتون کالبد شکافی کنم. گرموتر یعنی چی؟ اونایی که گرموترن انرژیزا و خونسازن، مثلا انجیر و خورما، اینا متابولیسم رو تحریک میکنن و به بدن رطوبت مثبت میدن. برای افراد کمخون و کسانی که مدام ضعف میکنن خیلی خوبه، اما کسانی که غلظت خون دارن یا بدنشون مدام جوش میزنه نباید زیاد روی کنن. این گرم و تر بود. گرم و خشک چیه؟ گرم و خشک دوستان چربی سوز و محرکه، مثل زیتون، انبه، موز و ادویه ها. حرارت داخلی بدن رو بالا میبرن و رطوبت اضافی رو کم میکنن یا خشک میکنن. برای افراد کم تحرک یا کسانی که چربی های سرد و پفالود دارن عالیه، اما افرادی که اگزما، خشکی پوست شدید یا تپش قلب و بیخوابی دارن، خوردن اینا مثل بنزین رو آتیشه. پس حواستون باشه. سرد و تر چیه؟ غذاهایی که سرد و ترن آرامش بخشن و مایع رسون، مثل گیلاس، هندوانه و خیار، بدن رو هیدراته میکنن، سیستم رو خنک میکنن و حرارت داخلی رو فروکش میکنن. برای همین بعضی موقع کسی اگر که تب داره حتی اینا رو بهش میدن. برای آدمهای گرمازده و کسانی که کبدشون داغه عالیه. اما گوش کنید، چه کاندیشنی رو بدتر میتونه بکنه کسانی که سرد و تر بخورن؟ کسانی که درد مفاصل یا آرتروز دارن، اگر زانو درد دارید، سردی و تری مثل خوردن ماست و هندونه در شب رطوبت بد رو در مفصل جمع میکنه و صبح با خشکی و درد شدید تر بیدار میشید. پس حواستون باشه که اگر که این کاندیشن مثلا آرتروز رو دارید، سرد و تر رو ازش دوری کنید. حالا سرد و خشک چیه؟ منقبض کننده است، مثل آلبالو و گوجه سبز. رطوبت اضافی رو میگیرن و سیستم رو خنک میکنن. اما برای کسانی که یبوست مزمن یا خشکی مفاصل دارن اصلا خوب نیست که بخورن و اوضاعشون رو یکمی بدتر میکنه. هدف از شناخت اینا چیه؟ چی یاد گرفتیم؟ حفظ تعادل. دوستان شما باید یاد بگیرید بر اساس وضعیت بدنتون چه چیزی صلاح هست که بخورید و چه چیزی صلاح نیست که بخورید، تا بیوشیمی بدنتون در هماهنگی کامل باشه.

0: کنانم، امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. اگر هر سوال و یا موضوعی بود در رابطه با چیزهایی که تا به اینجا شنیدید و میخواستید با من در میون بگذارید، با کمال میل از طریق فیسبوک و اینستاگرام لادن همایون صفت من در خدمتون هستم و همینطور شماره تلفن 310-962-7010. ازتون خواهش میکنم که وقتی برای من پیام میفرستید، چه برای من ایمیل میفرستید، تکست یا حتی روی وایس میل برای من پیام میذارید، سوالتون رو مطرح کنید یا اگر که موضوعی هست اون موضوع رو به من بگید. خیلی راحت تر میشه که بخوام پاسختون رو بدم. بعضی موقع هم دیگر رو نمیتونیم درست پیدا بکنیم و شما هم سوالتون بی جواب میمونه. خواهش میکنم برای من سوالتون رو بفرستید. و ایمیل من رو خیلی ها خواستن. من فیسبوک و اینستاگرام راحت هست، ولی حتما گراند مستر یک کلمه @ladenbeverlyhills.com. بعد از شنیدن چند پیام در بخش پایانی برنامه امروز، شاد باش سلامت باش، من به اتفاق ماکان عزیز در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید دوستان.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست. آخ یهو دلم خواست. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-1230 323-332-1230
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

پر از درد زندگی کنه. تن و روان دو پادشاه در یک اقلیمند که سرنوشتشون به هم گره خورده. خیلی ها به من میگن میخوام دیسیپلین داشته باشم، میخوام یه بیزینس بزرگ رو مدیریت کنم، میخوام برای خانوادم پر از انرژی مثبت باشم، اما زانو درد دارم، دیسک کمر دارم و این خستگی مزمن امانم رو بریده. این یه چکیده ای از پیام ها و تماس هایی که من با شما عزیزانم دارم. دوستان، شما نمیتونید با بدنی که مدام داره سیگنال درد و فرسودگی به مغز میفرسته در زندگی شخصی و کاریتون یه قهرمان باشید. درد مثل یک ترمز دستی کشیده شده در ماشین شما وجود داره و هست، و هر چقدر هم گاز بدید فقط موتور رو حرکت میندازید و موتور میسوزه، اصلا خراب میشه، از پادر میاد. فرمول جادویی زندگی قهرمانانه اینه: ترمز دستی رو ولش کن، رهاش کنید. تندرستی واقعی یعنی بدن شما سد راه آرزوها و کارهای روزمرتون نباشه، بلکه بال پروازتون باشه. وقتی با متدهای علمی مدیریت درد و ریکاوری فعال تنش‌ها و آسیب‌های کهنه رو از این کالبد، از این تن قشنگ و زیبا و دوست داشتنی این معبد خارج می‌کنید، یک دیسیپلین و قدرت جدید در وجودتون متولد میشه. اون وقته که متوجه میشید چقدر قوی‌تر، شادتر و مقتدرتر از اون چیزی هستید که حتی فکرش رو میکنید. زندگی شایسته تمام قد زیستن و لذت بردن دوستان، نه مدارا کردن با دردهای کهنه. میهنان عزیزم، زمان برنامه امروز رو به پایانه، اما مسیر تندرستی، شادابی و جوانی شما تازه از همین لحظه آغاز میشه. اگر میبینید قامتی که باید مقتدر باشه در حال فرسودگی، اگر فرزندان نوجوانتون به خاطر دنیای دیجیتال دچار قوز پشتی شدن، اگر خودتون از دردهای کهنه و مفاصل رنج میبرید و خسته شدید و کلافه شدید، بدونید که اینها همه راه حل داره و شما مجبور نیستید این وضعیت رو تحمل کنید. از همین حالا که برنامه به پایان میرسه، اگر هر سوال و یا موضوعی هست که میخواید با من در میون بگذارید، از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-710 میتونید با من در تماس باشید، برای من پیام بفرستید. روی وایس میل میتونید پیامتون رو و سوالتون رو مطرح بکنید و یا تکست مسیج. ایمیل من رو خواستید، grandmaster@ladenbeverlyhills.com در خدمتتون هست، و شاید روی وبسایت برید راحت‌تر بتونید پیدا کنید چون خیلی طول و دراز هستش، gmladen.com این وبسایت خیلی راحت‌تره. فراموش نکنید بدن شما معبد شماست دوستان، قدر این امانت رو بدونید. تا برنامه دیگه شاد باشید، مثل یک قهرمان زندگی کنید و سلامت بمونید. ماکان عزیز، سپاس از تو و مدیریت بی‌نقصت در اتاق فرمان. روز همگی بخیر و نیکی. بدرود.

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیانی.

مثل دل من به سمت تو فرو می‌ریزند. هر نسیم خنک بوی دست‌های تو را دارد و غروب‌های طولانی مرا به یاد چشم‌هایت می‌اندازد.

برگشتم به اسم کافه شبها. همه ی دلشدگان و شبزدگان دور میزهای چوبی می نشستیم و با عشق و امید و حسرت و دلتنگی هزار نخشر دود می کردیم و هرگز غم فردا را نمی خواهیم.

عاشقم، اهل همین کوچه بنبست کناری که تو از پنجرهش پای به قلب من دیوانه نهادی. تو کجا؟ کوچه کجا؟ پنجره باز کجا؟ من کجا؟ عشق کجا؟ طاقت آغاز کجا؟ تو به لبخند و نگاهی، من دلداده به آهی بنشستی. تو در قلب و من خسته به چاهی. گناه از کیست؟ از آن پنجره باز؟ از آن لحظه آغاز؟ از آن چشم گناهکار؟ از آن لحظه دیدار؟ کاش می شد گناه پنجره و لحظه و چشمت همه بردوش بگیرم، جای آن یک شب مهتاب تو را تنگ.

می نویسم، از روزهای دور و دراز می نویسم، از قصه های لب تاخچه، از خنده، از قهقهه، از سرک های لبهایت، از خط و خال و رخ زیبایت. من از عشق می نویسم، از عکس های چروک خورده معشوقه ها، از آغوش، از بوسه ها، از چشم، و از روزهایی که وصال آسان بود و فراق ناممکن. از قصه های بی قصه می نویسم. حقیقتش رو بخواهی، من فقط از تو می نویسم. من فقط برای تو می نویسم.

چطور دیگران را انقدر خوب دلداری می دهی؟ خندیدم و گفتم حرف هایی می زنم که دوست داشتم دیگران به من بگویند.

باد سرد پاییز پنجره را می لرزاند، مثل دلی که هنوز منتظر یک پیام ساده است. شب آرام است، اما درون آدمی پر از صداست. صدای خاطراتی که با هر برگ افتاده دوباره زنده می شود. انگار پاییز باد است. چطور دلها را به گذشته می برد؟ یک لحظه ای که کسی بود و حرفی زد، نگاهی بود و حالا فقط سکوت مانده و پنجره ای که با هر وزش باد می پرسد.

شالیزار، دلم چای، سلامی، بوسه‌ای، عشقی، نسیمی، عطر لبخندی کنار دوستان، نوای دلکش تار و کمانچه از مسیری دورتر، حتی دلم شعری سراسر دوستت دارم، دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه می

بسیار دیر در من ظاهر شد و میخواست رازش را با من در میان بگذارد. او با دودلی فراوان به من نزدیک شد و به صورت مبهمی صحبت میکرد، ولی دست من را گرفت و به قلمروی هدایتم کرد که در تمام زندگیم از آن واهمه داشتم، از آن فرار کرده بودم. به هر حال باید وارد آنجا میشدم. دیگر نمیتوانستم از آن روی برگردانم، چون آن قلمروی من بود، قلمروی خودم. آنجا مکانی بود که سالها تلاش کرده بودم فراموشش کنم، همان جایی که کودکیم را رها کرده و جا گذاشته بودم. کودکی من آنجا مانده بود، تنها و با دلی پر منتظر مانده بود تا بالاخره کسی بیاید به حرفایش گوش کند، باورش کند. حالا من در آستانه دری گشوده ایستاده بودم، سراسیمه و هراسناک از تاریکی و خطر زندگی گذشته بودم. نتوانستم خودم را راضی کنم در را ببندم. و آن کودک را دوباره تنها بگذارم تا مرگم فرا برسد. در عوض تصمیمی گرفتم که زندگیم را زیر و رو کرد. به کودک اجازه دادم مرا هدایت کند و اعتماد کردم به این موجود در خود مانده که از دهه ها انزوا جان سالم به در برده بود.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان خوب عزیز، سری بزنیم به خبرهای روز. بله آماده هستید؟ چه خبر هست؟ بله جالی بنشیان با شماست. یک مقام آمریکایی امروز اعلام کرد که آمریکا یک مجوز عمومی را که به ایران اجازه میداد نفت خود را بفروشد لغو می‌کند و هشدار داد اقدامات ایران در تنگه هرمز کاملا غیر قابل قبول است و پس از حملات به نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی با پیامدهایی مواجه خواهد شد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، سه نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتاب خایه ناشناس قرار گرفتند. تهران بلافاصله واکنشی نشان نداد و هیچ کس نیز مسئولیت این حملات را به عهده نگرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز و فرانسه، یک مقام آمریکایی گفت که با وجود تشدید تنش‌های اخیر، مذاکره کنندگان همچنان با حسن نیت در جهت دستیابی به توافق نهایی با ایران تلاش می‌کنند. و اما از سوی دیگر، بریتانیا امروز کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات تهران در این کشور رو احضار کرد به دلیل حمله به یک روزنامه‌نگار ایرانی، آن هم در لندن. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دو شهروند رومانیایی به دلیل حمله با چاقو به یک روزنامه‌نگار شاغل در یک رسانه فارسی زبان در لندن به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این دو نفر ناندیتو بادیا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله که دادستان‌های بریتانیایی گفتند به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل می‌کردند، هفته گذشته به خاطر نقششون در حمله سال 2024 به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. هنوز زود است بتوان گفت درباره ایران چه رخ خواهد داد. این را چه کسی می‌گوید؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در گفتگو با شبکه CNN. اگر شما آقای نتانیاهو این را بگید، دیگه ما چی باید بگیم؟ هنوز زود است بتوان گفت درباره ایران چرا خواهد داد. بابا دیگه دست سردار، دیگه شما دیگه باید بهتر از همه بدونی. نخست وزیر اسرائیل امروز گفتگو داشته با شبکه CNN و گفته است که با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با دونالد ترامپ درباره ایران، آنها در مسائل کلان مربوط به نحوه برخورد با تهران هم نظر هستند. نتانیاهو افزود که هنوز زود است درباره آنچه پس از امضای یک توافق صلح موقت میان واشنگتن و تهران رو خواهد داد اظهار نظر کرد. بنیامین نتانیاهو گفت هنوز زود است که بگوییم چه اتفاقی خواهد افتاد. رئیس جمهور معتقد است که میتواند برنامه‌های هسته‌ای ایران را متوقف کند و باور دارد که این کار را از طریق مذاکره انجام خواهد داد. من تردیدهایی دارم، اما فکر میکنم باید به او فرصت داده شود و او در تلاش است به این هدف دست یابد.

از موضع متحدانمان در ناتو درباره ایران ناامید شدم. رئیس جمهوری آمریکا امروز پس از ورود به آنکارا برای شرکت در نشست سالانه ناتو بار دیگر تاکید کرد که از نبود حمایت متحدان این ائتلاف در جنگ با ایران بسیار ناامید شده است. دونالد ترامپ که در کنار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، درباره میزان رضایتش از افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای اروپایی اینگونه گفت که از ناتو بسیار ناامید شدم و صادقانه بگویم اگر این نشست در ترکیه برگزار نمی‌شد، جایی که دوستم یک رهبر بسیار قدرتمند است، ممکن بود اصلا شرکت نکنم. او با اشاره به اردوغان افزود که با آمریکا خوب رفتار نشده است، چون ما در مورد ایران کاری انجام دادیم. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای را نشان می‌دهد که به عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله کرده و او را بی‌شرف خطاب می‌کنند. گروهی از هواداران نظام جمهوری اسلامی که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالف هستند، اعضای تیم مذاکره کننده را به سازشکاری متهم می‌کنند. روز گذشته هم در تصاویری مشابه از حمله به مسعود پزشکیان در حاشیه تشییع جنازه علی خامنه ای منتشر شده بود. بریم هم بشنویم. بله، بریم بشنویم. خیلی جالبه ها، بیرون میاد ماها بهش میگیم بیشرف، میره داخل اونا بهش میگن بیشرف. بابا دیگه قبول کن بیشرفی دیگه. بالاخره و اما سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز اعلام کرده که هدف قرار دادن نفتکش قطری در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت کشتیرانی بین المللی و تامین جهانی انرژی است. از سوی دیگر دوستان عزیز، در جریان مراسم چند روزه تشییع جنازه علی خامنه ای، اظهارات و فعالیت‌های اینفلوئنسرهای خارجی به ویژه غربی در ایران بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و گفتند که این اظهارات موجب خنثا شدن تبلیغات غرب می شود. یعنی اینفلوئنسرهای غربی رو آوردن در مراسم تشییع جنازه خامنه ای و این اینفلوئنسرهای غربی راجع به این مراسم چیکار می کنن؟ گزارش تهیه می کنن، توی صفحه هاشون می گذارن. باید محل اقامت ترامپ در ترکیه را با موشک بزنیم. این را چه کسی گفته است؟ رسایی، حمید رسایی، نماینده مجلس شورای مجلس جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته است که حالا که دونالد ترامپ در تیر رس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده است، رسما و بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف بگیریم. نمیدونم این پلن خود تنهایی ریختی یا اینکه کمکم داشتی. منبع آگاهی به ایران اینترنشنال گفته است که در اقلیم کردستان برای خامنه ای عزای عمومی اعلام نمی شود و دیگه چی؟ و اینکه آیت الله سیستانی گفتند که به دلیل وضعیت جسمانی نمیتواند بر جنازه خامنه ای نماز بخواند. بله، این رو گزارشی بوده است که از کیهان داشتیم.

خب سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی دوستان عزیز که با تصمیم جسورانه لیونل سکالونی آرژانتین فقط در 13 دقیقه و 15 ثانیه 3 گل زد و به جام برگشت. بله، تیم ملی فوتبال آرژانتین در حالی که در آستانه حذفی شگفت‌انگیز در جام جهانی 2026 بود چیکار کرد؟ در مدت 13 دقیقه و 15 ثانیه 3 تا گل به مصر زد و به جام جهانی برگشت. مصر تا پیش از دقیقه 79 با 2 گل و 1 گل مردود پیش بود، اما تصمیم جسورانه لیونل سکالونی جواب داد. او با کنار گذاشتن استفاده از یک وینگر، بهش میگن وینگر تخصصی، مسی رو دوباره به کناره زمین منتقل کرده بود. لئو از همان جناح فضایی پیدا کرد که تونست تفاوت رو رقم بزنه. تصمیمی جسورانه. مدافعان مصر هم پس از 79 دقیقه عمل کردی نزدیک به بی نقص دیگر توان بازگشت و پوشش فضاها رو نداشتن و همین باعث شد که چی بشه؟ همه چیز از هم بپاشد و آرژانتین بالاخره به بازی بازگشت. و خدمتتون عرض کنم که این از این ماجرا. از سوی دیگر انتخاب فرانسوا لتکسیه فرانسوی به عنوان داور دیدار آرژانتین و مصر در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی خشم و نگرانی گسترده‌ای رو در میان هواداران و رسانه‌های آرژانتینی برانگیخته بود، چون دیگه الان که تموم شد دیگه ماجراشون و گفته بودن که این یک توته است. این از اون ماجراهای فوتبالی هست. و در ضمن خدمتتون عرض کنم که ما پایان ابدی دو فوق ستاره در جام جهانی با عشق رو هم داریم. کریستیانو رونالدو فوق ستاره که پرتغالی و فوق ستاره فوتبال دنیاست دیگه، و نیمار فوق ستاره که برزیلی، فقط در 24 ساعت با چشمای گریان و در تنهایی با حسرت ابدی قهرمانی جام جهانی رو برای همیشه ترک کردن. رونالدو 6 بار جام توی جام جهانی بازی کرده و تنها بازیکنیه که در 6 دور جام جهانی گل زده. شب گذشته در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 با تیم ملی پرتغال به اسپانیا باخت تا آخرین جام جهانی خودش رو در دوران بازی رو بدون دستاورد به پایان ببره. نیمار چی؟ بعد از شکست برابر نروژ حذف شد و با چشمان گریان چیکار کرد؟ زمین رو ترک کرد. این هم برای فوتبال پرستان. بزن بریم آقای ماکان عزیز.

0: خوب و خوش و سرحال بشین دوستان خوب و عزیز، بریم و بازگردیم در بخش بعدی برنامه شهد و شکر. به شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود، با ما باشید.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
0: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
0: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم من بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
0: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. 10 minutes number 278061.

0: مغازه بقالی یادتونه؟ یادش بخیر. ما یه دونه داشتیم اسمش سید بود، چند تا کوچه البته اون طرف تر بود. یه دونه دیگه بود نوروز بود، اینم اسم اون مغازه دار بود. ما بهش میگفتیم نوروز و سید. و بعد دیگه کی بود؟ یکم عباس آقا. عباس آقا زیاد داشتیم. بقالی ها معمولا یه عباس آقا بود که البته خیلی راکاره، کار ما نبود، ولی خب چند تا خیابون اون برتر بود. یادش بخیر، اینا میشدن بقالی، میرفتیم اونجا هر چی که دلمون میخواست میخریدیم. عجب دنیایی بود که من خیلی قشنگ دارم براتون. سر خیابون ما یه مغازه قدیمی بقالیه، یه مغازه کوچیک و کوتوله، لابلای ساختمان‌های بلند و تیز. صاحب مغازه پیرمردیه با مو و محاسن سفید که هیچ وقت خدا جنسش جور نیست. شوینده هاش چند تا مایه ظرفشویی مارک گلیه، چند تا هم پودر شستشو با دست، شامپو فقط صحت. تا چند وقت پیش داروگرم داشت. شکلات خارجی نداره، به جاش آب نبات مینو گذاشته روی پیشخون، سمارتیز ورقی و آدامس شیک و بستنی زمستونی و لواشک خونگی هم داره. وارد مغازه که میشی انگار وارد تونل زمان شدی، انگار یکی درسته تو رو برداشته و برده گذاشته وسط دهه 60. باید یکی از نوشابه های شیشه ایش رو که با درباز کنی آویزون از یخچال بازش کرده همونجا خنک سر بکشی تا خوب بفهمی چی میگم. من عاشق این دکم. یه چیزی وسطش بگم، یاد یه بابا یخی هم افتادم که ما داشتیم. یکی از این کانتینرها داشت، بعد ما میرفتیم اونجا نوشابه ها رو نوشابه میگرفتیم ازش، نوشابه های خالی رو میدادیم شیشه هاشو، اونم برامون پر میکرد. هیچ وقت هم حرف نمیزد، فقط از دستمون میگرفت و بهمون میداد. بهش میگفتیم بابا یخی. خلاصه با پیرمرد رفاقتی قدیمی داریم. اون میدونه ما خانوادگی تون ماهی دوست نداریم و من میدونم جمعه هفته پیش که نبوده بله برون نوش بوده. چند وقت پیش برام یه قوطی روغن زعفرونی اصل نگه داشته بود. روغن رو پنهون کرده بود زیر کیسه های شکر تا خواهرزادش که گاهی به جاش میسته پشت دخل بی حواس نفروشدش. از ذوقش وقت بیرون کشیدن روغن و گذاشتنش روی یک کفه ترازو منم ذوق کردم. میدونم، میدونم کسب و کار آنلاین و خرید مجازی بخشی از ناگزیر، بخش ناگزیری از زندگی ما ها شده، ولی من خریدای قیمت علامت سوال تو پرانتز دایرکت رو دوست ندارم. من عاشق آدم ها، عاشق معاشرت های یهویی، عاشق برق چشما، لبخندا، گپ و گفتا، شناختنا. بقال محل ما پیرمرد با مزه‌ایه که یه بار جوکی رو نصفه برای من تعریف کرد. وسط جوک یادش اومد آخرش بیادبی میشه و بقیهش رو نگفت و ما دوتایی کلی به جوک نصفه خندیدیم بدون اینکه مهم باشه تهش چی میشه. دنیای آدمای واقعی رو خریدارم، حتی اگه جنسش جور جور نباشه.
1: ببین داری دنبال منطق عشقت میگرد، نگرد، عشق منطق نمیشناسه. یا به خودت میای میبینی بدجوری گرفت.

سری زدیم به قدیما، نه یادش به خیر. البته یه علتش هم میدونین چیه؟ امروز خیلی خود منم خیلی عشق کردم این کارو بکنم. دیروز داشتم خیلی یه سری از عکسای خیلی خیلی قدیمی رو آورده بودم، تقریبا ساعت 2:30 شب، 2 بامداد بعد بگم، داشتم اینها رو میچرخیدم و باورتون نمیشه، یعنی چنان رفتم به عقب به اون سالهای قدیمی و هر عکس رو که باز میکردم یه فایلی باز میشد از گذشته ها، از دوران کودکی، از اون لحظه، از اون روز، حتی تمام اون احساساتی که اون زمان تو اون لحظه تو اون ماجرا داشتم تمامش اومد بیرون. خب بعضیاش تلخ، خیلی تلخ، بعضیاش هم شیرین. کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه‌ای دور اجاقی ساده بود. شب که می شد نقش ها جان می گرفت. روی سقف ما که تاقی ساده بود، می شدم پروانه، خوابم می پرید، خوابهایم اتفاقی ساده بود. زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود. قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاقی ساده بود. ساده بودن عادتی مشکل نبود، سختی نان بود و باقی ساده بود.

0: GPT.
1: بگو اون روزا کجا رفت جناب چت GPT؟ خب البته خیلی هم خوشحالم هستیم، همون زمان ها خب بالاخره دوره خودش بود، هم الان هم خیلی خوبه که ما مثلا با هوش مصنوعی آشنا هستیم. فکر کنید توی همچنین من بارها گفتم هنوزم خسته نمیشم که هی تکرار میکنم، نسل خوبی هستیم که تونستیم اینو ببینیم. ما با داس شروع کردیم. بله، اینه که خلاصه بالاخره این همه جهش و در تکنولوژی اینها واقعا حیرت انگیزه. ما هم تونستیم یه چشمه ای ازش داشته باشیم و تازه بهترم میشه. یعنی فکر کنین تا چند سال آینده چه خبر بشود، چه بیماری هایی که بتونن معالجه بشن از طریق هوش مصنوعی. بعد بیزنس ها تغییر میکنه، ما اون رو خواهیم شاهد خواهیم بود. ربات ها میان توی زندگیمون، خب بدیاش هم هست دیگه، البته صد البته. ناشناخته است خیلی چیزا، یکی از بدیهاش هم البته منزوی شدن بیشتر و بیشتر ما آدم هست. الان توی همین آهنگ خیلی زیبایی که سری به قدیم زد همینو میگه دیگه، همه سرشون تو نتفلیکس، هر کسی برای خودش یه فیلمی رو انتخاب میکنه. اون موقع اینجوری نبود، اون موقع ما خیلی تجربه های مشترک داشتیم. تمام مثلا بچه های یه دوره‌ای به صورت کلی تجربه های خاص خودشون رو داشتن، ولی الان اینجوری نیست که ما بخوایم تجربه های یکسانی داشته باشیم با هم دوره. بگذاریم بریم و برگردیم. دوستان خوب عزیز با شما خواهیم بود با ادامه برنامه. در ضمن آقای ماکان امروز کارگردان برنامه مونن مثل طبق روزهای هفته به غیر از پنجشنبه و جمعه. با ما باشید.
2: میترسم، مضطربم، و با آن که میترسم و مضطربم باز با
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست پوندی $2.49. بون ریبای استیک پوندی $7.49. شولدر کلاد پوندی $5.49. لم لگ استیک پوندی $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
11: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. زمانی insurance.com.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: گاهی هیچ صدایی شنیده نمی شود، نه چیزی می شکند، نه کسی خداحافظی می کند، نه درها با خشم به هم کوبیده می شوند و نه هیچ چیز دیگر. اما جایی در سکوت چیزی آرام آرام رنگ می بازد، مثل شاخهی که هر روز قطرهی کمتر آب می گیرد، مثل دیواری که ترکایش آنقدر باریکند که کسی آنها را نمی بیند، یا مثل آتشی که هنوز خاموش نشده اما دیگر گرمای گذشته را ندارد. بعضی فاصله ها با قدم های بلند ساخته نمی شوند، با قدم هایی ساخته می شوند که آنقدر کوتاهند که هیچ کس متوجهشان نمی شود. شاید فرسایش همیشه نتیجه یک حادثه بزرگ نباشد، گاهی حاصل تکرار چیزهای کوچکی است که بارها از کنارشان گذشته ایم و شاید ارزش داشته باشد. گاهی قبل از آن که به پایان فکر کنیم، به همان چیزهای کوچکی نگاه کنیم که آرام آرام سرنوشت یک رابطه را می نویسند. این حکایت یک رابطه بود که آرام آرام رو به فرسودگی گذاشت. بیشتر رابطه ها یک شبه از هم نمی پاشند. معمولا پایان یک رابطه با یک اتفاق بزرگ شروع نمی شه، بلکه با مجموعی از لحظه های کوچک آغاز میشه. لحظه های کوچک یعنی چی؟ یعنی حرفایی که هیچ وقت زده نشدن، دلخوری هایی که نادیده گرفته شدن، عذرخواهی هایی که هرگز اتفاق نیفتادند و فاصله هایی که هر روز یک کمی بیشتر شدند. حالا خبر خوب اینه که همونطور که رابطه ها به مرور آسیب میبینند، به مرور هم میتونن ترمیم بشن. پژوهش های روانشناسی نشون میده که اون چیزی که یک رابطه رو ماندگار میکنه کامل بودنش نیست یا اشتباه نکردن نیست، بلکه یه چیز دیگه است. توانایی اون دو نفر توی شنیدن همدیگه است، تواناییشون در پذیرش مسئولیت و تواناییشون در بازسازی رابطه بعد از اینکه هر بار یه آسیبی وارد میشه بهش. حالا اون رفتارهایی که باعث میشن به تدریج آروم آروم اون صمیمیت از رابطه بره، اون اعتماد و امنیت عاطفی از رابطه بره، کدوم رفتارها هستن؟ یکیش وقتیه که درد رابطه رو با همه در میون میذارین به جز با کسی که باید در میون بذارین. گاهی بعد از یه دعوا دلتون میخواد که با یه دوستی حال درد دل کنید یا از یه کسی مشورت بگیرید. این اوکیه، کاملا هم طبیعیه. اما اگر همسرتون رو مرتب نزد دیگران تحقیر کنید، ازش چهره منفی بسازید یا هر ناراحتی رو بیرون از رابطه مطرح کنید، کم کم اتفاقی که میفته اینه که امنیت رابطه آسیب میبینه. توی رابطه سالم اولین کسی که از ناراحتی شما با خبر میشه خود شریک زندگیتونه، اطرافیانش نیستن. البته اگر رابطه آزاردهنده باشه یا ناامن باشه اونو دیگه ما راجعش صحبت نمی کنیم، اون دیگه میره توی سیستم ابیوز کردن و اینکه شما باید حتما از یک کسی کمک بگیرید ضروری. ولی در روابط همینطوری به صورت عادی، رابطه سالمونیه که اولین کسی که از ناراحتی شما با خبر میشه خود شریکتونه. دیگه چی؟ رفتار بعدی که باعث میشه که به تدریج اون صمیمیت، اون اعتماده و اون امنیت عاطفی از رابطه بره بیرون، صمیمیتیه که قرار نبوده جای دیگری شکل بگیره. خیانت همیشه از یک رابطه جنسی شروع نمیشه، گاهی اوقات از یک گفتگوی ساده شروع میشه، از اینکه احساس کنید یک کسی بیرون از رابطه شما رو بهتر میفهمه. وقتی دردها، نگرانیها، آرزوها، نیازهای عاطفیتون رو بیشتر با شخص دیگری در میون میذارید تا با شریک زندگیتون، مرزهای رابطه یواش یواش جا به جا میشن و معمولا هم این اتفاقی نیست، نتیجه انتخابهای کوچیک و تکرار شوند است. دیگه چی؟ مسئله بعدی که باعث میشه رابطه خراب بشه، یواش یواش فرسوده بشه، مسئله احترامه. بدون احترام عشق دووم نمیاره. اختلاف داشتن طبیعیه ها، اما تحقیر کردن، طعنه زدن، تمسخر کردن، کوچیک کردن طرف مقابل، اینا یه چیز دیگه است. شاید هیچ رفتاری به اندازه تحقیر احساس امنیت و ارزشمندی رو توی یک رابطه از بین نبره. یکی از شناخته شده ترین پژوهشگران روابط اسمش دکتر جان گاتمنه. او گفته که بعد از پژوهش‌های مکرر، البته، گفته که تحقیر قوی ترین پیشبینی کننده فروپاشی یک رابطه است. یعنی وقتی مسئله تحقیر دیگه میاد وسط، دیگه میتونه پیشبینی کنه که این رابطه احتمال این که به طلاق برسه بسیار بسیار زیاده. وقتی از احترام از بین میره، عشق هم به تدریج نفس کم میاره. دیگه چی؟ یکی دیگه از عوامل فرسودگی رابطه، اختلافاییه که فقط زیر فرش پنهان میشه. خیلی‌ها فکر میکنن اگه درباره مشکل حرف نزنن خودش با گذشت زمان حل میشه، اما بیشتر وقتها سکوت فقط ظاهر آرومی به رابطه میده، در حالی که رنجش و هرت شدن آروم آروم زیر اون جمع میشه. و واقعیت اینه که همه اختلاف ها قرار نیست کاملا حل بشن، اما هر اختلافی نیاز داره شنیده بشه، درک بشه و راهی برای کنار اومدن با اون پیدا کنید. و حتی کدوم یکیشون بود، فکر کنم اروین یالون بود یا فکر کنم جان گاتمن، نمیدونم کدومشون بود، که حرفش این بود که اختلاف ها قرار نیست همشون حل بشن. اگر اختلاف ها همه حل شده باشن به نظر شما یه جای کار داره میلنگه، یعنی یه نفر تو اون رابطه هست که حرف دلشو نزده. بنابراین اختلاف ها قرار هست باشن، ولی یه راهی برای کنار اومدنش باید پیدا بشه. رفتار بعدی چیه؟ باعث فرسودگی رابطه یه چیز دیگه هم هست، وقتی محبت تبدیل به ابزار تنبیه میشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی آدم ها بر این که طرف مقابل رو تنبیه کنند سرد میشن، محبتشون رو کم میکنن، فاصله میگیرن، صمیمیتشون رو قطع میکنن و شاید در لحظه احساس کنن که یه کنترل بیشتری دارن، اما در بلند مدت چی میشه؟ این رفتار احساس امنیت رو از رابطه میدوزه. بریم سراغ بعدیش. اون غروره هستا که اجازه نمیده بگید اشتباه کردم، همون اون باعث فرسودگی رابطه است. هیچ رابطه‌ای بدون اشتباه نیست، اما رابطه‌های سالم یک ویژگی مشترک دارن. افراد در اون یاد گرفتن که گاهی بگن حق با تو بود، گاهی بگن متاسفم، گاهی به طرف مقابل بگن بذار جبران کنم. عذرخواهی نشانه شکست نیست، نشانه بلوغ عاطفی یک آدمه. بریم سراغ بعدیش. هیچ کس انتظار نداره شریک زندگیش همیشه همه نیازهاش رو برآورده کنه، اما اگر هر بار یا بارها احساس کنید که دیده نمیشید، شنیده نمیشید یا اهمیت ندارید، کم کم احساس تنهایی شکل میگیره، حتی در کنار کسی که دوستش دارید. و تنهایی تو رابطه یکی از دردناکترین انواع تنهایی. بنابراین یکی از رفتارهای دیگه که باعث فرسودگی رابطه میشه وقتیه که نیازهای همدیگر رو نبینید. بعدیش مقایسه است. این روزا کافیه که چند دقیقه توی شبکه‌های اجتماعی بچرخیم، بعد همه احساس میکنن که دیگران همه آدمای دیگه خوشحالترن، عاشقترن، موفقتر از ما هستند، اما اون چیزی که میبینیم ویترین زندگیشونه، پشت صحنه رو که نمیبینیم. که وقتی رابطه واقعی خودتون رو با تصاویر انتخاب شده دیگران مقایسه میکنید، ممکنه که زیبایی های رابطه خودتون رو دیگه نبینید. بریم سراغ آخریش. آخریش نادیده گرفتن زخمای کوچیکه. خیانت، دروغ یا بحرانهای بزرگ میتونن رابطه را آسیب بزنن، اما خیلی از رابطه ها حتی بدون این اتفاقا هم از هم میپاشن. چرا؟ چون زخمای کوچیک هر روز رو هم جمع میشن. قولی که فراموش شد، تشکری که گفته نشد، دلخوری که جدی گرفته نشد، نگاهی که هرگز پاسخ نگرفت، و گاهی همین لحظه‌های کوچیک بیش از هر بحران بزرگی فاصله می‌سازن. حرف آخر چیه؟ همه اینها بر اساس پژوهش هاست. هیچ کدوم از این رفتارها البته به تنهایی پایان یک رابطه رو رقم نمی‌زنن. آنچه که آینده یک رابطه رو تعیین می‌کنه این نیست که آیا اشتباهی رخ داده یا نه، بلکه اینه که بعد از اون اشتباه چه اتفاقی میفته. آیا دو نفر حاضرن همدیگر رو یکدیگر رو بشنوند؟ مسئولیت سهم خودشون رو میپذیرن؟ آیا برای ترمیم رابطه تلاش میکنن؟ و آخریش هم اینه که رابطه های موندگار رابطه هایی نیستن که در اون هیچ زخمی ایجاد نمیشه، بلکه رابطه هایی هستن که دو نفر بارها و بارها راه بازگشت به همدیگر رو پیدا میکنن.

آهنگ بسیار بسیار لطیف فرانسوی. دوستان خوب عزیزی که از من پرسیدن برای وقت تراپی، میتونیم با شماره 310-863-9171 آفیس من هست میتونید تماس بگیرید برای گرفتن وقت، 310-863-9171. یه آهنگ چی شده؟ فرانسوی دیگه آقای ماکان برامون انتخاب کردن، بریم عشقشو بکنیم، لذتش هم ببریم. بعد از اون هم داستان سینوهه قسمت 31 رو خواهید شنید، 31 دیگه امروز. بعد داستان جدیدم هنوز انتخاب نکردم، در دست اقدام هست، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر می‌کنن که چون که با ادوایزر کار نمی‌کنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متأسفانه بیشتر موقع‌ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمی‌دین، ولی میوچوال فاند‌ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن‌اوور فی. این فی‌ها رو شما هیچ وقت نمی‌بینین، ولی این فی‌ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند‌ها چون که معمولاً خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل‌ها ما سعی می‌کنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از اینستیتوشنال مانی منیجرز استفاده می‌کنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 31.

مینا بازوی مرا گرفت و گفت: سینوهه، من راضی نیستم که تو هنگامی که من نزد تو نیستم پیش دخترانی که دوست من هستند بروی و لااقل صبر کن تا وقتی که من وارد خانه خدا شوم و آن وقت آزادی که هرچه میخواهی نزد دختران بروی و با آنها تفریح کنی. گفتم: مینا، من این حرف را برای شوخی کردن بر زبان آوردم، وگرنه مایل به تفریح با زنها نیستم و اکنون به حوزه بندری مراجعت می نمایم و مشغول طبابت می شوم، زیرا در آنجا عده‌ای کثیر از اتباع ملل دیگر هستند که بیمارند و به مداوای من محتاج. همین کار را کردم و به حوزه بندری برگشتم و وارد میهمانخانه شدم و به طبابت مشغول گردیدم تا اینکه شب فرود آمد و ماه در آسمان پدیدار شد. آن وقت از تمام حوزه بندری صدای موسیقی و آواز برخاست، زیرا در بندر کرت منازل عمومی بسیاری وجود دارد و حتی کسانی که در کرت بضاعت ندارند مانند توانگران هر شب اوقات خود را به خوشی می گذرانند و طوری زندگی می کنند که گویی هرگز نمی میرند و در جهانی زیست می نمایند که انگار در آن اندوه و رنج وجود ندارد. من در اتاق خود بدون اینکه چراغ بیافروزم در نور ماه نشسته بودم و کاپتا در اتاق خیش مجاور اتاق من دراز کشیده خوابیده بود، یا اینکه خود را برای خوابیدن آماده می کرد. یک وقت زنی جوان وارد اتاقم شد و من دیدم که یکی از دخترانی که در میهمانخانه کار می کند و به من گفت: سینوهه، آیا میل داری که با من تفریح کنی؟ گفتم: نه، من مایل به تفریح نیستم. وی گفت: اگر تصور می کنی که من در خور سلیقه تو نیستم، یکی دیگر از خدمه ی میهمانخانه را صدا بزنم و بیاید تا تو با او تفریح کنی. گفتم: نه نه، من هیچ میل به تفریح ندارم و می خواهم تنها باشم. دختر جوان گفت: عجیب است که خارجی ها با آنکه می توانند عمر را به خوشی بگذرانند، از روی تعمد خود را دچار اندوه می کنند و تنها به سر می برند، در صورتی که خدای کرت زن را برای مرد آفرید و مرد را برای زن. و بعد به من نزدیک شد و گفت: سینوهه، با من تفریح کن، زیرا من میل دارم بدانم یک پزشک مصری چگونه تفریح می کند. گفتم: مرا به حال خود بگذار، زیرا حال تفریح ندارم. دختر جوان گفت: اگر تو مثل سایر خارجی ها دارای نشاط نیستی، من می توانم تو را به حال و نشاط بیاورم. گفتم: از اتاق من بیرون برو و تا وقتی که تو را صدا نکردم اینجا نیا. دختر جوان گفت: من تعجب می کنم در کشوری که مردهای مملکت مثل این طبیب مصری هستند، زنها با چه امید و دلخوشی زندگی می کنند. من چشم به ماه دوخته اندوهگین بودم، زیرا می دانستم یگان زنی که من حاضر می شدم او را خواهر خود بدانم از من جدا می شود تا به خانه خدای خیش برود و دوشیزگی را به او تقدیم کند. در این فکر بودم که ناگهان متوجه شدم شخصی در اتاق است و از بوی عطری که امروز در میدان گاوبازی استشمام کردم به مشام می رسد. سر بلند کردم و دیدم که آن شخص میناست. گفتم: مینا، چطور شد تو اینجا آمدی؟ مینا گفت: آهسته حرف بزن، زیرا من میل ندارم کسی صدای ما را بشنود. آنگاه کنار من نشست و گفت: از این جهت اینجا آمدم که از تخت خواب خود در مؤسسه گاوبازی متنفر شدم. من از شنیدن این حرف حیرت کردم، زیرا بعید می نمود که زنی مانند مینا با آن تعصب نسبت به گاوبازی از تخت خواب در مؤسسه گاوبازی متنفر شود. بعد مینا گفت: خودم درست نمی دانم چرا این موقع اینجا آمدم و شاید نفرتی که از تخت خواب خود حاصل کردم مرا به اینجا کشانید. شاید هم آمدم که با تو صحبت کنم و اگر تو میل داری بخوابی من از اینجا می روم.
ولی اگر مایل به خوابیدن نیستی، من نزد تو میمانم و حرفهای تو را میشنوم و داروهای تو را استشمام میکنم. و هر وقت کاپتا صحبتی خنده دار میکند، موهای سرش را خواهم کشید. من تصور میکنم مسافرت کردن با تو در کشورهای دیگر فکر من را تغییر داده و دیگر مثل سابق از بوی گاوها و مشاهده گاوبازی و صدای غریب تماشاچیان لذت نمیبرم. حتی برخلاف گذشته میل ندارم وارد خانه خدا شوم و صحبت هایی که دیگران اطراف من راجع به این موضوع می کنند در گوشم چون صحبت های بی معنای کودکان جلوه می کند و بازی های دوستانم سبب سرگرمی من نمی شود و مثل این است که عقل مرا از بدنم جدا که عقل مرا از بدنم خارج کرده عقلی دیگر مانند عقل مللی که من آنها را دیدم در من نهادند. این است که اکنون به تو میگویم دست مرا بگیر و با این که امروز میگفتی زنهای فربه را دوست میداری و من فربه نیستم، اما دوست دارم که دستم را بگیری. گفتم مینا، من در جوانی یک مرد ساده بودم و هیچ زن را خواهر خود نکردم تا اینکه روزی زنی حریص و بیره به من برخورد و هر چه داشتم از من گرفت. از آن روز به بعد من دیگر به هیچ زن ابراز تمایل نکردم، برای اینکه نفرت زنها در دلم جا گرفت. زیرا می اندیشیدم که تمام زنهای جوان مانند آن زن هستند. ولی بعد از اینکه تو را دیدم و به عقل تو پی بردم و مشاهده کردم که کوچکترین توجه به زر و سیم نداری، دریافتم که در جهان زنهایی نیز یافت می شوند که مرد می تواند آنها را خواهر خود کند بدون اینکه برای سیم و زر خواهر آن مرد شود. آن وقت در روح من محبتی نسبت به ضعفا و فقرا به وجود آمد و بیماران فقیر را معالجه می کردم بدون اینکه از آنها مطالبه حق العلاج کنم و دندان مبتلایان به درد دندان را می کشیدم بی آنکه بگویم مزدم را بدهید. زیرا وقتی می دیدم تو اینقدر نسبت به مال دنیا بی اعتنایی، به خود می گفتم که من نیز باید نسبت به مال دنیا بی اعتنا باشم. ولی اکنون که تو می خواهی از من جدا شوی و به خانه خدای کرت بروی، هم از خدایان متنفر شده ام و هم از افراد بشر، زیرا می دانم که بعد از رفتن تو روح من مانند یک کلاغ سیاه در یک صحرای لمیزره خواهد شد و پیوسته قرین اندوه خواهد بود. این است که به تو می گویم مینا، در جهان کشور زیاد است ولی بیش از یک شط وجود ندارد و آن شط نیل است. شطوط دیگر آب دارند و آب آنها جریان دارد، ولی مثل شط نیل حیات بخش نیست. این شط بدون هیچ سد و دیوار که جلوی آن به وجود آمده باشد، هر سال اراضی سیاه مصر را سیراب می کند و اگر آز و طمع مالکان اراضی بگذارد، آنقدر محصول از مزارع مصر نصیب مردم می شود که هرگز مردم کشور من توانایی نخواهند داشت آن همه غذا را بخورند. بیا برویم و خود را به ساحل رود نیل برسانیم و در آنجا خانه خریداری کنیم و گوش به صدای مرغابی ها که در نیزارها می خوانند بدهیم و زورق خدای آمون را که در آسمان حرکت می نماید از نظر بگذرانیم. مینا، بیا برویم و بقیه عمر بدون اندوه زندگی کنیم و وقتی به مصر رسیدیم به اتفاق یک کوزه را خواهیم شکست تا اینکه زن و شوهر شویم و آن وقت از هم جدا نخواهیم شد و بعد از مرگ ما جنازه من و تو را مومیایی خواهند کرد و ما وارد سرزمین مغرب خواهیم شد و تا ابد در آنجا زندگی خواهیم کرد.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: با دست خود دست و چشم مرا نوازش کرد و گفت: سینوه، من نمیتوانم با تو به مصر یا کشور دیگر بروم، برای اینکه هیچ کشتی مرا از اینجا خارج نخواهد کرد و به ویژه بعد از رقص امروز همه میدانند که من باید وارد خانه خدا گردم و هرگاه تو بخواهی از ورود من به خانه خدا ممانعت کنی به قتل خواهی رسید و من باید به طور حتم وارد خانه خدا شوم و هیچ نیرو در جهان وجود ندارد که بتواند جلوی این موضوع را بگیرد. گفتم: مینا، کسی از فردا اطلاع ندارد و شاید تو از جایی که هیچ کس از آنجا مراجعت نکرده است مراجعت نمایی و شاید هم بعد از آن که وارد خانه خدا شدی و دوشیزگی خدا به او تقدیم کردی طوری احساس سعادت نمایی که این جهان را فراموش کنی. ولی تا آنجا که من اطلاع دارم چیزهایی که به خدایان نسبت می دهند افسانه است و هنوز من در کشورهای مختلف چیزی ندیدم که اعتقاد مرا نسبت به خدایان محکم کند و به همین جهت اگر تو از خانه خدا مراجعت نکنی من وارد خانه مزبور خواهم شد و تو را از آن خانه بر می گردانم، ولو این عمل آخرین عمل من در زمان حیات باشد و بعد بمیرم. مینا دست خود را روی دهان من نهاد و وحشت زده اطراف را نگریست و گفت: این فکر را دور کن، برای اینکه خانه خدا تاریک است و هیچ کس حتی سکنه کرد مگر آنهایی که چون من برگزیده هستند نمی توانند وارد خانه خدا شوند، وگر نخواهند مرد. ولی من می توانم به طبیب با طیب خاطر از آن خانه مراجعت کنم، برای اینکه می دانم خدای ما بیرحم نیست و مرا به زور در خانه خود نگاه نمی دارد و اگر خواهان مراجعت باشم آزادم خواهد گذاشت که برگردم، و این خدا بسیار زیباست و دائم متوجه است که سکنه کرد با سعادت زندگی نمایند و بر اثر نیکویی اوست که در این کشور گندم بن ثمر می رسد و در زیتون روغن به وجود می آید و کشتی ها از یک بندر به بندر دیگر می روند و مه‌های غلیظ دریا سبب غرق کشتی ها نمی شود. هر کس متکی به خدای ما باشد پیوسته نیکبخت و خوش خواهد بود و این خدا حتما مرا بدبخت نخواهد کرد و اگر بداند قصد مراجعت دارم ممانعت نمی نماید. من فهمیدم که چون مینا از کودکی طوری تربیت و بزرگ شده که خدای کرت را نیرومندتر از همه کس می داند نمی تواند طوری دیگر فکر کند و اگر می خواستم که با بیان به او بفهمانم که بیشتر چیزهایی که راجع به خدایان می گویند افسانه است نمی پذیرفت. من به جای اینکه در صدد برایم با او صحبت کنم دست او را گرفتم و مینا خود را از من دور نمی کرد و می گریست و می گفت: سینوه، من می دانم که تو نسبت به من تردید داری و تصور می کنی که بعد از اینکه من وارد منزل خدا شوم از آنجا خارج نخواهم شد و نزد تو نخواهم آمد. به همین جهت میل ندارم که خود را از تو دریغ کنم و اگر میل داری هر چه می خواهی به انجام برسان. گفتم: مینا، من مردی نیستم که بدون رضایت کامل زن او را خواهر خود کنم، زیرا این گونه کسب لذت یک طرفی است و برای من لذتی ندارد و همینقدر که تو امشب اینجا آمدی برای من کافی است و اگر می خواهی چیزی به من بدهی روبان زرین گیسوان خود را به من بده تا راضی شوم. مینا وقتی این حرف را شنید دستی به بدن خود کشید و گفت: سینوهه، آیا من چون لاغرم تو خواهان من نیستی و نمی خواهی با من تفریح کنی؟ آیا میل داری که من در اندک مدت خود را طوری فربه کنم که تو از مشاهده فربهی من به وحشت بیفتی؟ گفتم: نه مینا، هیچ زن در نظر من به قدر تو زیبا نیست، ولی من نمی خواهم که با تو تفریح کنم، برای اینکه می دانم این تفریح دارای لذت یک جانبی است، ولی من می توانم به تو بگویم کاری بکنیم که سبب مسرت هر دوی ما بشود. مینا گفت: آن کار چیست؟ گفتم: من و تو یک کوزه به دست می گیریم و آن را می شکنیم و با این عمل شوهر و زن خواهیم شد. وگرچه در اینجا یک کاهن نیست که اسم ما دو نفر را در کتاب معبد بنویسد، ولی طبق رسوم مصر وقتی یک زن و مرد به اتفاق به قصد ازدواج کوزه‌ای را شکستند، زن و شوهر می شوند. مینا خندید و گفت: بسیار خوب، و یک کوزه بیاور تا اینکه آن را بشکنی. من از اتاق خارج شدم تا غلام خود را که تصور می کردم خوابیده بیدار کنم و به او بگویم یک کوزه بیاورد، ولی مشاهده کردم کاپتا پشت در اتاق من نشسته گریه می کند. کاپتا گفت:
1: ارباب من از این جهت گریه می کنم که جگری نازک دارم و وقتی شنیدم که این دختر لاغرندام با تو صحبت می کند و تو به او جواب می دهی، من بی گریه در آمدم.
0: من خشمگین شدم و یک لگد به او زدم و گفتم: کاپتا، آیا تو هرچرا که در این اتاق گفته شد شنیدی؟ کاپتا گفت:
1: بلی، برای اینکه اگر من نمی شنیدم دیگران می شنیدند.
0: پرسیدم: چطور دیگران گفته های ما را استماع می کردند؟ کاپتا گفت:
1: امشب کسانی اینجا آمدند که مینا را تحت نظر قرار بدهند و جاسوسی کنند، زیرا مینا به طوری که شهرت دارد باید وارد خانه خدا شود و اکنون تحت نظر است تا نگریزد. من متوجه شدم که اگر پشت در اتاق تو ننشینم آنها در اینجا خواهند نشست و چیزهایی را که مربوط به آنها نیست خواهند شنید، و لذا من اینجا نشستم که دیگران مزاحم تو نشوند و بعد از جلوس در اینجا بدون اینکه قصد شنیدن داشته باشم صحبتهای شما دو نفر را شنیدم و نظر به اینکه حرفهایی کودکانه و راست بود به گریه در آمدم، چون گفتم که جگر من نازک است و زود به گریه در می آیم.
0: من دیگر نسبت به کاپتا خشم نکردم و گفتم: چون شنیده ای که ما چه گفتیم، برو و یک کوزه بیاور. کاپتا متوسل به دفع وقت شد و گفت:
1: چه نوع کوزه‌ای می‌خواهی؟ آیا کوزه باید بزرگ باشد یا کوچک؟ رنگین باشد یا بدون رنگ؟
0: گفتم: تو می‌دانی که هر نوع کوزه برای این کار خوب است، مشروط بر این که زود بروی و کوزه را بیاوری، وگرنه مجبورم با عصا تو را وادار به رفتن کنم. کاپتا گفت:
1: من می‌توانستم به محض اینکه تو کوزه خواستی بروم و کوزه را بیاورم و از این جهت حرف زدم که تو فرصتی برای فکر کردن داشته باشی، زیرا شکستن کوزه با یک زن کاریست با اهمیت و باید درباره آن فکر کرد و بعد مبادرت به این کار کرد. لیکن تو چون اصرار داری که با این زن کوزه بشکنی، من می روم و کوزه ای می آورم، زیرا نمی توانم از انجام امر تو خودداری کنم.
0: کاپتا رفت و کوزه ای را که بوی مایه می داد و معلوم می شد در آن ماهی ریخته بودند آورد و مقابل من نهاد و من و مینا هر کدام یک دسته کوزه را گرفتیم و آن را بلند کردیم و به اتفاق زمین زدیم و شکستیم. بعد از اینکه کوزه شکسته شد، کاپتا به زمین نشست و پای مینا را روی سر خود نهاد و گفت:
1: بعد از این تو خانم من هستی و مثل اربابم می توانی برای من فرمان صادر کنی و شاید بیش از نیسی نوه فرمان صادر نمایی، لیکن امیدوارم که در موقع خشم آب جوش به طرف من نپاشی و کفش های بدون

0: بعد از اینکه تو بچه دار شدی فربه خواهی شد و من به تو قول میدهم همانطور که از اربابم کم میدوزدم از تو نیز کم خواهم دوزید.
1: کاپتا موقعی که حرف میزد طوری دچار تأثیر شد که به گریه در آمد و مینا قدری با دست روی سر و گردن وی مالید و گفت گریه نکن. و من به کاپتا گفتم که شکسته های کوزه را بیرون ببرد و برود. آن شب من و مینا مثل گذشته در کنار هم خوابیدیم، لیکن من نخواستم مانند برادری که از خواهر خود استفاده می کند از وی استفاده کنم، زیرا می دانستم که مینا لذتی نخواهد برد و من از لذت یک جانبی نفرت داشتم.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست پوندی $2.49. بون ریبای استیک پوندی $7.49. شولدر کلاد پوندی $5.49. لم لگ استیک پوندی $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده چه ده مرد
8: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در آوردی
9: بگی چی کار کنم خیلی
8: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیمی میشم بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: چونه بسیسم
8: از آو جوانه میگن اردر بدی میشم بیا
10: هرچی قلب بگی قلب جو از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان

310-271-4800 310-271-4800 رامی آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

درود بر شما همینان از ارجمندم عرضا میبودی و همراه فروز خانم زیگه برنامه رو شروع کنیم. امروز 16 تیر 1405 7 جولای 2026 سه شنبه است. پنج شنبه قرار خواهد آمد، 48 ساعت دیگه پنج شنبه زایمان اول تمام میشه، بعد منتظر زایمان دوم باشه. برمیگردن دیگه ارزشی ها، شغال های خیابانی، این زوزکش ها که شب تا یعنی تا دیر وقت شب خواب آسایش از مردم گرفتن، اینا باید بالاخره به خونه برمیگردن. مده ها برمیگردن، آدم های کرایه‌ای باید به ممالکشون برگردن، باید برگردن به افغانستان، برگردن به بنگلادش، برگردن به یمن، برگردن به عراق و و یا برگردن به لبنان. چیزایی که الان در برابر ماست مثل فیلم سینماییه دیگه، اینه. اینا برمیگردن، آب ها از آسیاب میفته، پنج شنبه خامنه‌ای رو به خاک میسپارن، درد زایمان بزرگ داره آغاز میشه، اون زایمان اصلی. ترامپ که وارد آنکارا شد برای شرکت در اجلاس ناتو، در اجلاس ناتو پرونده ایران و تنگه هرمز روی میزه، یعنی نشست پیمان اتلانتیک شمالی. وقتی روز پنج شنبه این کیسه ریزگوشت های خامنه ای به خاک سپرده میشه، معمولا وارد آخرین ایستگاه انقلابی میشیم که به نام اسلام در 57 رخ داد. این ایستگاه آخره، اون چیزی که پس از اون رخ میده حادثه‌های کوتاه و موقته. هیچ پدیده ی دراز مدتی در افق ایران دیده نمیشه تا اطلاع ثانوی. کار عربده کشا تمام میشه و اون وقت زمان بارجشت مردم. ببینید، مردم رو به خونه هاشون فرستادن یا اونا رو وادار کردن برن به سفر، میلیون ها رفتن به شمال کشور. پریروز، پس پریروز فرودگاه جا برای سوزن انداختن نبوده، چون پرواز به دبی هم آزاد شده بوده. اونایی که دستشون به دهانشون میرسید همه ایران رو ترک کردن، رفتن به یا به دبی رفتن یا به ترکیه رفتن یا به ارمنستان یا به گرجستان، کشورهای اطراف رفتن. اینا آدمایی که دستشون به دهانشون میرسه و ازشون خوبه، اما باید منتظر اون ده ها میلیون نفری باشید که از زمان مردن خامنه ای اونا رفتن تو خونه چی نمیگن، به بهانه جنگ، به بهانه سرکوب ها، به بهانه تجمعات، به هر شکلی. اونا فعلا اونا رو ساکت کردن، اینا بر میگردن به خیابون ها، بر میگردن سر کارشون. اینا نون میخوان، اینا زندگی میخوان، میخوان برگردن به زندگی. بچه ها میخوان برن به مدرسه، دانشجویان میخوان برگردن به دانشگاه ها، بانک ها باید باز بشن، پولای مردم رو بدن. کی میخواد اینا رو جمع و جور کنه؟ کی؟ ببینید، امروز سه کشتی رو سپاه پاسداران هدف حمله قرار داده. سه کشتی تمام کشورهای منطقه جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. نتیجه چی شد؟ یعنی اینا رسیدن به مرحله خودکشی، یعنی فضای جنونامی زدن در ایران حاکمه. نتیجه زدن کشتی های این شد که ایالات متحده در واکنش به حملات اخیر به نفتکش ها در تنگه هرمز، مجوز عمومی صادرات نفت ایران، محصولات پتروشیمی ایران رو لغو کرد. الان گفتگو کرد یک مقام آمریکایی با رویترز، گفته کاری که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی کرده غیر قابل قبوله و هشدار داد که این یک آبراه استراتژیک بین‌المللی است و این حملاتی که انجام دادن عواقب سختی در پی خواهد داشت. بر اساس دستورالعمل جدید آمریکا از روز سه‌شنبه 16 تیر مجوز عمومی پیشین که پس از امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن صادر شده بود با دستورالعمل جدید جایگزین میشه. طبق این ابلاغیه هر گونه معامله جدید برای تولید، فروش
یا بارگیری محصولات نفتی ایران از 16 تیر ممنوع شد. این نتیجه از 16 تیر. بنابراین پنجشنبه آخرین ایستگاه برای دیکتاتوری که به هیچ یک از رؤیاهای خودش نرسید، در رسیدن به آرزوهای مذهبی ناکام ماند. آرزو داشت اسرائیل رو کنفیکون کنه، به این آرزو نرسید، اسرائیل رو کنفیکون کرد. فضایی که او بر جا گذاشته فضای تیمارستانه با بیماران خطرناک روانی. سپاه سعی میکنه قدرت رو به طور کامل، به طور مطلق در اختیار بگیره، دنبال یک حاکمیت تروریستی است. اما اشتباه مهلکی که انجام داد اینی که در بدترین زمان ممکن به چشتی ها و نفتکش ها در تنگی هرمز و اطراف این آبراه حمله ور شد. آمریکا هم تصمیم گرفت که دوباره همه درهای صادرات نفت جمهوری اسلامی رو که باز کرده بود قفل بکنه. ببینید، یک جنون عصبی همه رو به جان هم انداخته. صحنه حضور مقامات ارشد رژیم اسلامی توی مراسم خامنه‌ای نشون داد که ایران به کل در هم ریخته. هیچ ضابطه دیگه نیست. حتی ضوابطی که در خامنه‌ای بر مملکت حاکم بود یا به دستگاه حاکمه دیگه وجود نداره. وزیر خارجه ترک موتورسیکلت میشینه میاد. وقتی وارد شد شعار بارونش کردن، سنگ بارونش کردن، بهش بیشرف گفتن. وحیدی فرمانده سپاه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، با کلاه موتورسیکلت و هم ترک یک موتوری به دیگران متصل شد، بس شد. و پزشکانم که باید ببینید که بیچاره اطرافیان سعی میکنن جمع و جورش میکنن، علیه شعار میدن، بهش فوش میدن، فحاشی میکنن. و از روی مراسم اگه نگاه میکردید هیچ یک از مقاماتی بودن تلفن همراه با خودشون نداشتن. یه جا میدن و ارزشی ها نزدیک بود که مسعود پزشکیان رو کله پا کنن. امروز هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یکی از مهمترین نشست های پیمان اتلانتیک شمالیست، پیمان دفاعی غرب، در کجا؟ در ترکیه. یکی از موضوعات مهم روی میزم ایرانه، یکی از موضوعات مهمتر تنگه هرمزه. سپاه امروز کاری کرد که رهبران غرب ناچار بشند برن پشت سر آمریکا بایستن. اشتباه راهبردی سپاه میتونه پیامدهای سهمگین داشته باشه برای پسماندگان علی خامنه ای. ببینید هزینه های این اشتباه سنگین بود خیلی. حالا تو این میان آخوندی هم فتوا داده که سپاه محل اشتباه رهبران ناتو در ترکیه رو با موشک در هم بکوبه. آخوند رسایی هشدار داد که تراب در تیرس ماست، بنابراین فرصت رو از دست ندیم، در ترکیه است، باید با حمله موشکی کارش رو تمام بکنیم. میگم فضای تیمارستانه، فضای جنون‌آمیز، به همین علت دیگه هیچ چیز سر جاش نیست. حمله سپاه به کشتی‌ها به ویژه نفتکش‌های قطری یک حمله هدفمند بود برای برهم زدن بازی طرفداران سازش در ایران. مطمئن باشید که پیوستش یا پیامدهاش جنگ قدرت، یک جنگ قدرت خونین. قطر، چرا قطر رو زد؟ چرا کشتی قطری رو؟ چون قطر دوباره تبدیل شده به لولای در بسته. یعنی قطر دوباره برگشت به دامان جمهوری اسلامی و سعی کرد که جمهوری اسلامی رو یعنی میانجی بشه بین ایالات متحده آمریکا و تهران. زدن تانکر قطری به این قصد بود که اون رشته های این گروه سازشکار همه پنبه بشن. اون چه که سپاه رو وامی داره که قدرت تبدیل به قدرت مطلق در ایران بشه اینه که شنیده و این خبر به اصطلاح دور از ذهنی هم نیست که توی مذاکرات قالیباف عراقچی از قضا درباره منحل کردن سپاه پاسداران قول و قرارهای گذاشته شده.

توی دوره خامنه ای او متکی بود به چی؟ به لایه لایه جزمه های امنیتی خودش، به نهادهای امنیتی متعدد هم درست کرده بود، 10-15 تا نهاد امنیتی همه به موازی هم، هر کدام به طور مستقل گزارشاتشو به او میدادن. خب سعی میکرد که روی بحران سرمایه گذاری کنه، این کار دستگاه امنیتی براش انجام میدادن، پولش رو او میداد، اونا بحران آفرینی میکردن تا علی خامنه‌ای بتونه پشت دیوار بحران یک به صدا یک فضای امن برای خودش ایجاد بکنه و مطمئن بشه که رقباش یا دشمنانش هرچی که هستن اینها نه در امنیتن نه در آرامش، فرصتی هم پیدا نمی کنن که علیه او توطئه بکنن. حالا اما رسیدیم به دوره‌ای که حکومت یا بازماندگان او باید نگران دستگاه‌های امنیتی باشن و نگران دستگاه‌های نظامی، مبادا اینا به جای ایجاد ناامنی برای مردم علیه خود اونها توطئه کنند. الان مشکل این شده که هیچ کس به کس دیگری اعتماد نداره و این ناامنی و احساس ناامنی خیلی در ایران عمیق شده. هم میهنانه یه دکتر که به نظرم خیلی مهمه اینه که در دوره خامنه‌ای و الان به ویژه اینا بالاخره موفق شدن روحانیت، به این روحانیتی که امروز فتوا میده باید ترامپ رو در ترکیه بزنیم، در ترکیه آنکارا یعنی پایتخت ترکیه، ترکیه هم کشور مسلمانه، خیلی هم متعصبن، خیلی هم مقرونن به کشورشون. فکر کنید خود این خبر تو ای در ترکیه چه قوغا ایجاد میکنه. آخوند موفق شد تشیع رو جایگزین بربریت بکنه و توحش. یعنی چی؟ گفتن اگر قدرتی وجود داره در این دنیا علیه تمدن و تمدن غرب ما ایم، نه بربریت نه توحش. تا به حال توحش و بربریت رو در برابر تمدن میدیدن. آخوند موفق شد این موضوع رو جا بندازه و دنیا رو بترسونه. این خبر دنیا رو میترسونه. چرا چه نشستید؟ پیمان دفاعی غرب در بغل گوش اینان تشکیل شد، اینا میخوان ما رو با موشک بزنن، اینا میخوان ما رو با موشک بزنن. یعنی چی؟ یعنی این که بالاخره آخوند در ایران موفق شد که تشیع رو جایگزین توحش بکنه. همینانه

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 2954844MGM.LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: ارجمند هم آقای نیکه‌کانی از جنگل سیاه آمدن، از یه منطقه حائل بین سوئیس، جنوب آلمان و ایتالیا، که به نظرم زیباترین مناطق دنیاست، خیلی فوق‌العاده سرسبز و زیبا. سوئیس هم کشور شماره یکه، هر سه کشورم. خوش آمدی.
1: مرسی.
0: گذشت خوب بود. پس
1: جاتون خیلی خالی بود، یه مقدار زیادیش بیزنس بود، یه مقدارم که دو سه روزم اضافه داشتیم، ولی همونجوری که شما اشاره کردیم واقعا اون قسمتی از ایتالیا که به سوئیس هم، یه قسمتش به آلپس های سوئیس هم وصل میشه، دولومایت، خیلی عجیب غریب بود واقعا. یه دنیای خیلی خوبی بود برای استراحت، خیلی خوبه.
0: سالزبورگ ها،
1: سالزبورگ هم که عالی بود. بله سالزبورگ.
0: کجا هتل بودی؟
1: روز بود. جاتون خالی بود اقل رودخونه، ولی اقل دریاچه روی هم رفته. در سال یه بار،
0: یه
1: حالت توناب داشتیم، ولی بیشتر چون دعوت بودیم حالت اطلاعاتی میدادن، با گروه شیلر بودیم، چند تا بانک بودن، چند شرکت های بیمه بودن، و اطلاعاتی که به دست آوردیم خیلی خوب بود.
0: بوده.
1: بله بسیار عالی بود که فکرش. بله 100% با شما مشکل. اگه دوست دارین
0: یه سری سراپا گوشی
1: ببینین، یه مقدار رشد امریکا تحت تاثیر قرار گرفته طبق گزارشایی که ما داشتیم، و بانک به اصطلاح بانک جهانی IMF فکر میکنه جی دی پی تولید ناخالص امریکا رو 2.3% باشه. 2.3% خیلی پایینه، و این به خاطر اینکه تورم رو نتونستن کنترل کنن. تورم رو روی 3.2 گزارش میدن، ولی بستگی داره که هولسل، ریتیل. من خودم شخصا شما احساس نمی‌کنین تورم بالای 3 هستش واقعا. و جالب بود هیچ کدوم از این مملکت‌ها که ما رفتیم، مملکت‌های تاپ اروپا، هیچ کدومشون به گرونی لس آنجلس نبود یا کالیفرنیا بود. آره
0: این چه که واقعا گرونه،
1: لس آنجلس بی رویه گرونه. که ما برگشتم واقعا احساس میکنم که واقعا یه مقدار انگار عجیب غریب بی رویه رفته بالا. اروپا اینجوری نبودش، ولی یه سازمان هستش که شیلر تازگی شروع کرده با اون سازمان صحبت به صلاح کار کردن، اسمش از OECD
0: OECD
1: Organization for Economic Corporations and Development. 38 قبلا با 50 تا مملکت کار میکردن این گروه بانک ها و شرکت های بیمه و شیلر، اینا به 38 تا آوردن از 50 تا، حدود 12 مملکت رو بیرون گذاشتن. نه امریکا هستش، ولی پوزیشنشون رو یه مقدار کمتر کردن. و جالبه پوزیشنی که الان در این برنامه‌ریزی من به دست آوردم، که البته اینا عمومی نیست، من همجور دارم میگم، رسمی نمیتونم اینو بگم، به نظر میاد از داو جونز، نزدک و S&P یه مقدار دوری کردن.
0: عجب.
1: اونجا صحبت 5 تریلیون بود جناب میبودی، گروهی که بودن رو 5 یا 6 تریلیون هم. رفتم به راسل 2000، شنوندگان عزیز یادداشت کنین، راسل 2000. راسل 2000 کمپانی هایی هستن که در حال بهش میگن سمال کپ، کمپانی هایی که لارج کپ هم بالای 10 میلیارد، تو داو جونز معمولا بالای 10 میلیارد هم. راسل 2000 که وقتی شما میرین معمولا قیمت ها بین 250 تا 2 بیلیونه ارزش این کمپانیا، که 2000 تا هستن. بیشتر به اون طرف دارم میرم، و من اینو نگاه کردم دیدم بله دلیلم داره، به خاطر این که S&P 500 الان تو امریکا 10% بالا اومد. و جالبه 40% از S&P 500 داره کامپیوترهای هوش مصنوعی داره میشه، هوش مصنوعی سهام اونا داره میشه. S&P 500 قبلا اینجوری نبود، فقط تکنولوژی باش، 40% خیلی زیاده از 500 تا کمپانی. بعد راسل 2000 21% بالاست، S&P 500 10% بالاست، داو جونز هم 10% بالاست. راسل 2000 از همه اینا جلو افتاده، بیشتر به طرف اون کمپانی کوچیک. چرا؟ این کمپانی ها که 2000 تا هستن در حال کشف تکنولوژی جدیدی هستن که به محض اینکه اینا ثبت بشه و ثابت بشه که این محصولات رو یا این سیستم ها رو میتونن پیاده کنن، یه دفعه سهامشون خیلی میره بالا. بعضیاشون امکان داره یه دفعه 2000% بره بالا. راسل 2000 شنوندگان عزیز تو فکرتون باشه. به همین دلیل دست پر که برگشتم،
0: چند درصدش آمریکایی هن شرکت ها
1: توی راسل؟ میتونم بگم شاید 22-23%.
0: عجب.
1: آره، چون از همه جای جهان هستش. ولی تمرکز اصلی
0: خب
1: این گروه بانکرها و شیلر و بقیه شرکت های بیمه روی امریکا هستش، روی ژاپن،
0: آمریکا، خب
1: انگلیس، کانادا هستش، قاره استرالیا، کره جنوبی و فرانسه. بیشتر تمرکز روی این کشورها هستش.
0: چین نیستوش؟
1: چین رو نذاشتن اونجا. نه،
0: راسل
1: 2000. بله،
0: اسمش از این به بعد زیاد بله. داشتن.
1: من میخوام از این به بعد تو اخبارهای روزانه که میگن داو جونز اینقدر بالا راسل، میخوام راسل 2000 هم مرتب بگم که شنوندگان عزیز باش آشنایی پیدا کنن. گویا راز نهفته در راسل 2000 در همین یه مقدار توجه داشته باشیم. بعد یه گزارش های دیگه هم داشتم نگاه میکردم، بهره امسال زیاد پایین نمیره اگر انفلیشن تورم از یه مقدار کنترل نشه. این ماه بهره رو پایین نمیبره فدرال رزرو، با همین که رئیس جدید میخواد پایین بیاره. ولی پایین بردن بهره الان امکان داره استگفلیشن ایجاد کنه، قیمت ها رو بیشتر ببره بالا. درسته که دولت میتونه پول الان بفرسته به مردم،
0: روزت ذاتی که به بچه ها دادن.
1: بله بله بله، $1000 که آقای دلان $250 مچ، $250 برای
0: بچه‌ها. $1000 می‌خواستن بدن چی شد؟
1: البته میتونی شما هر چقدر دوست دارین بذارین. نه دیگه، $10000 که قرار بود چک بفرسته، قرار بود وسایل اواسط سال بیاد که همین موقع فعلا نه اصلا صحبتی هم ازش نیست به اون صورت.
0: شاید نزدیک انتخابات به
1: شاید ایران زیاد فکرشو مشغول کرده ترامپ، زندگی شده ایران. به همین دلیل موتور اصلی همونجوری که گفتم شنوندگان عزیز باید مجبورین یک سری از سرمایه گذاریتون خارج از امریکا باشه. باید به گلوبال ایندکس ها خیلی توجه کنین و راسل 2000 هم یادتون نره.
0: آها،
1: بعد بستگی داره دیگه، هر کس نسبت به موقعیت خودش باید اینا رو انتخاب کنه. روی هم رفته، اگر امریکا روی جی دی پی 2.3% باشه که IMF International Monetary Fund داره میگه، بانک جهانی، خوب نیست. ما باید طرف های 4 به بالا باشیم، ناقص 3-8-4-4-2-5. اون موقع که چی خیلی هات بود 17%.
0: توصیه چیه
1: جان؟
0: توصیه چیه؟
1: توصیه اینه که
0: تو این شرایط
1: یه مقدار باید به فکر درآمدهای بی دردسر و جانبی باشین که همش به فکر کار کردن و پول درآوردن نباشین. سرمایه گذاری ها باید یه مقدار رشدشون بهتر بشه.
0: یه نمونه
1: ببینین، اکثر سرمایه گذاری ایرانی ها، اونایی که نمیخوان ریسک انجام بدن،
0: خب
1: توی حسابای انیوتی هستش. ولی حسابای انیوتی ضمنی که خوبی و بدی خودشو داره، اوکی، نوع پروداکتایی که فروخته میشه به نظر من برای کامیونیتی ایرانی یه مقدار عقب افتاده است.
0: مثلا
1: ببینید، بذارین یه توضیح بهتون بدم. من داشتم نگاه میکردم آماری در آوردن. ما در جهان 22 جور خلبان داریم، ولی 23 هم هست که با درون میشینن اونا رو پرواز میدن ولی خلبان نداره. پس اگه اونو در بیاریم،
0: یعنی از راه دور
1: 22 جور ما خلبان داریم. FAA 887500 تا جواز خلبانی داده به مردم. بالای 887500 نفر
0: خلبان،
1: جواز خلبانی دارن تو امریکا. حالا از هلیکوپتر گرفته مال مسافری و برنه. ولی فقط 37 تاشون میتونن از جف خارج شن. دانش خارج شدن از جف فقط 37 تا از 887 تا. خب تو فکرم این بود سیستم های مالی افراد، و وقتی من اکسری مالی میگیرم، یک دونه از اون 37 نفری که توی خلبان ها فقط میتونن از فضا خارج شن، هیچ کدوم از این پروداکت ها از فضا نمیتونن خارجن، پروداکت های عمومی هستن. وقتی تورم هنوز پایین نرفته شما نمیتونی پولتو ببندی برای 5-6%. باید 500 هزار دلار شما، وقتی من میگم بین 4 تا 6 هزار دلار در ماه درآمد بده، تعجب نکنید. تیمتون ضعیفه، شاید نالجش رو بنزی کافی به دست نیاوردین. خیلی جالبه جناب میبودی، من از حسابداران بعضی موقع تلفن میزنم با آفیس من، رؤسای بانک ها شعبه تو بانک ها من زنگ میزنن،
0: خب
1: بعضی از کارشناسای مالی زنگ میزنن، بعضی هم از شرکت های بیمه که مثلا ایجنت های شرکت های بیمه هستن به من زنگ میزنن.
0: جاقی حرفا چیه تو رادیو میزنی؟
1: دوستانم نیست صحبت های که میشه. رئیس بانک به من زنگ زده میگه کلاینت من اینجا نشسته، میگم بیمه هم بگیرم پولشو بانک بده، گفته تلفن رو ببینم کی همچین چیزی با این مغز خرابش این حرف زده. رئیس شعبه که اومد گفتم ببین تو بشین تو شعبت، مردم که میان آب نبات چوبی بهشون بده با بادکنک، رازیشون کن یه دونه حساب سپرده باز کنن. یا اینکه شما هم شروع کردی مثل دلالا داری جنس میفروشی، انیتی میفروشی، میچوفان میفروشی، سهام میفروشی، مشتری اونجا نشستن میخوان کارایی بکنن، شما داری جنس میفروشین. گفتم تو اون دنیای شما نیست، تو همون شعبه باش.
0: آب نبات چوبی تو نبود پسیش؟
1: نه اصلا نبود. دلیل اینکه اینو دارم میگم الان با در نظر گرفتن اقتصاد فعلی، پرواز شما باید با اون 37 نفر باشه که با ناسان، نه با اون 887,000
0: خارج از مدار.
1: باید بریم خارج از مدار. چه جوری بریم خارج از مدار؟ برای همینه حسابدار به من زنگ میزنه میگه که کلاینتم شنیده تو رادیو گفتی که اگر کورپریشن مزدوج بشه با تراست میتونی تکس ریترنش رو نگاه کردی، گفتی 150,000 دلار میتونه تکسش بیاد پایین. من تکس ریترن این شخص الان دارم نگاه میکنم، تو آفیس منم نشسته.
0: خب
1: اوکی این من حسابدار بهش گفته 7,000 دلار بذار تو آیرا. انگار که یکی در حال فوت بهش آسپرین بدی. شما شما چجوری این حرف رو میزنی؟ گفتم شما به خاطر این که متوجه نیستی میز 4 تا پایه داره، شما حساب داری بیشتر از 150 تا 200 تا از حساب از قوانین IRS بیشتر در مورد رابطه با کورپوریشن نمیدونی، ولی وقتی این شخص قرارداد ببنده و مزدوج بشه با تراست، الان صاحب کمپانیش نباشه، شیرهولدر بشه، سهامدار داراییش بشه. مثلا آقای ایلان ماسک هیچی به اسمش نیست، ولی شاید 150 تا کمپانی رو صاحبه، شیرهولدره، سهامداره. شما سهامدار چون نمی کنی کلاینتاتو کم میاری، مردم مالیات بیشتر میدن
0: به عنوان مالک.
1: بعد میگه خب بذاره 70,000 تا بذاره توی سپ آیرا. گفتم خب واسه اون وقت کارمنداشون باید 70 تا بذاره. برای همین یه سری درگیری های پیش میاد، و وقتی این درگیری پیش میاد ریسپشنست من میگه، یه حسابدار خیلی عصبانی پای تلفن میگه همین الان واس کن دیگه اپوینتمنت نمیخواد بذاری. به همین دلیل گفتم اینو بگم، چون جامعه بودی اکثر برنامه ریزی ها، نمیخوام بگم سرمایه گذاری ما اینه بقیه بدن، اصلا اینجوری نیست. الان باید شنوندگان عزیز بیدارشن، چون فقط با رنت گرفتن برای طبقه متوسط و یکم هم بالاتر از متوسط، یه سری توی ریال استیت قول پیکرن، اصلا با اونا کاری نداریم ما. من ریال استیت دارم صحبت میکنم، شخص در 70 سالگی تا خرخره میزیره بدهی، هنوز دنبال 1031 اکسچنجه. حسابدار من بهش میگم که چرا به این شخص میگی 1031 باید بکنه یا اپورتونیتی زون بخره؟ اونا خیلی سرمایه گذاری بدی هستن برای این شخص. میگه خب چی کار کنه؟ میگم میتونه تکسشو بین 30 تا 40 سال کپیتال گینز ملکو بفروشه، تکسو عقب بندازه. میگه هم چیزی غیر قانونیه. سکشن آیارسو بهش میدم، میگم الان گوگل نکن، وقتی من تلفن رو قطع کردم برو بیاموز. و دلیل نمیشه شما حتما باید همه چی رو بدونین، یه میز 4 تا پایه داره، شما یه پایشی، شما نباشی افراد نمیتونن تکس ریترنشون رو فایل کنن. ولی پایه دیگه تراسته، وکلای تراسته، پایه دیگه قوانین سرمایه گذاری که ما کارشناسان مالی هستیم، بعد گروه سی پی ای ما، اینا باید به صورت گروهی انجام بدن. پس برای من یه درگیری خیلی جالبی هست. اکثر کسانی که من میبینم تو برنامه ریزی ها جمع بودیم، پول فرست کلاس دارن میدن در مسافرت سرمایه گذاریشون.
0: اوکی.
1: پول فرست کلاس میدن، کوچ دارن پرواز میکنن. شما باید زرنگ باشید، پول کوچ باید بدی فرست کلاس، فرست کلاس بری. وقتی من میگم در سرمایه گذاری که 40% بالا اومده، فقط شما 1% هزینه پرداخت میکنید، اگه سودتون 40% بوده 39 به شما میدن.
0: بس این رو سوء نیت ندارن، آگاهی ندارن.
1: نه آره، ولی این دلیل نمیشه چون من اینو میدونم از اونا بهترم. اصلا منظورم نیست، نمیخوام شنوندگان عزیز بگیدن، دلیل این که اینجوری صحبت میکنم میخوام افراد بیدارشن. کارهای عادی نکنید. به نظر من مسخره است کارشناس مالی تو رادیو به مردم توصیه کنی برین 7000 رو بذارین تو آیرا، تکستون بیاد پایین، ولی شخص داره 150000 تا 200000 تا 300000 تا 400000 داره مالیات میده. اون وقت کسی بهش نگه این رو. خب این پولا داره از جامعه ایرانی ها میره بیرون و رادیو ما ایرانیه، ایرانی ها باید بدونن. نه میشه کپیتال گینز رو صفر کرد. من نه حساب دارم نه وکیل، تیم من این کار انجام میده. اگه نمیتونین تیمتون ضعیفه. اگه تیمتون ضعیفه تقصیر هیچ کس نیست، به آینه نگاه کنید، تقصیر خودتون. تیمتون عوض کنید، سیستم های جدید بیاموزین. با چت جی پی تی و اینا نمیتونین بیاموزین، چت جی پی تی نمیتونه مالیات شما رو پایین بیاره. پس به همین دلیل گفتم یه مقدار برم بالای منبر یه شعارهایی بدم.
0: بنابراین توصیه‌تون اینه هر کسی تو دفتر خودش یه آینه هم داشته باشه. دفعه دیگه راجب راسل 2000 لطفا بیشتر توضیح بده.
1: اگه دوست دارین
0: برای خود من. آره جالب بود،
1: چون برای شما هم جالب. یه سه جدیدی هستش. راسل 2000 الان داره قشنگ بهترین دوست ما خواهد شد.
0: جالبه.
1: ولی چون راسل 2000 هم سهام توش هست، اسمال کپه، اگه بدون گارانتی بخرید با کله بخور زمین پول از دست میدین. فکر نکنین دیگه یه
0: کار. ریسکش بالاست.
1: ریسکش خیلی بالاست چون اسمال کپ هستن. بله. اینا رو باید با بیمه خرید، درست مثل سهام هوش مصنوعی هستن. هوش مصنوعی رو ما با گارانتی سرمایه میفروشیم. راسل 2000 رو دوست داریم با گارانتی سرمایه بفروشیم. پروداکت جدیدی که داریم که در موردش صحبت شد در این چند صفحه هفته اخیری که من توی این ملاقات بودم، راسل 2000 رو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشیم. ببینید سه تا کار رو باید انجام بدیم. یه دونه باید سرمایه گذاری داشته باشیم که فقط به کامپیوترهای تکنولوژی و ای آی وصل باشه، هوش مصنوعی، ولی گارانتی اصل سرمایه. اونا با 10% درآمد گارانتی میاد، ولی سهام اگه پایین رفت ضرر ندارین. یکی از سرمایه گذاریتون باید این باشه. دومیه باید راسل 2000 باشه که اگه پایین رفت اصل پولتون گارانتی باشه، پایین نریم ولی یه 5% درآمد داشته. سومیه کانسومر ایندکس. اگر کانسومر ایندکس که 70% از اقتصاد امریکا رو تشکیل میده، من و شما دست تو جیبمون نکنیم، نریم رستوران، نریم خرید کنیم، اقتصاد امریکا فلج میشه. 70% از تولید ناخالص ما اینه. در صورتی که بعضی از صنایع خیلی خیلی بزرگ امریکا، مثلا صنایع نفتی، شاید 12% از کل جی دی پی باشه، ولی 70% زیاده. کانسومر ایندکس رو فراموش نکنید. تمام این سکشن ها که ای آی، راسل 2000 و کانسومر ایندکس با گارانتی سرمایه، سرمایه گذاری های جدید هستن، سرمایه گذاری که دم در نشستین، مثل کسی که عشقش رو از دست داده، رفته نشسته دم در، داره گریزاری میکنه کی بر میگرده. اگه سرمایه گذاریتون طوری که نشستین دم در منتظرین برگرده، به امیدش نباشید. باید عوض بکنید. و همین دلیل گفتم اینو امروز بهتون میگم. این نتیجه کارهای این چند هفته
0: معلومه ذهن هوا خورده، آبادی،
1: اکسیژن های فرش رفته. ولی نهایتا جناب میبودی بزرگترین سرمایه ما سلامتیمونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودمون رو به خطر بندازیم. ببینید بسیار مهم بود که این دو هفته که من نبودم و بزنسم بود، یه توناب خیلی فکری جدیدی میاد.
0: آله.
1: که بعدن میدونی خیلی مهمه. ما انسان ها احتیاج داریم یه دو هفته از دنیا ببریم. یه هفته یه دو. شما خیلی وقتی وکیشن نرفتین، میخواستم ببینم.
0: خیلی وقت سال هاست نرفتین.
1: خیلی وقت نرفتین. بله سال هاست نرفتین. مسافرت های کوتاه رفتین.
0: خیلی بس یه روز دو روز، حد اکثر دو روز بوده. نه
1: ماشاءالله شما هم که آلمانی بلدین، نصف اون اروپا هم آلمانی صحبت میکنه که اگه میرفتین که راحت بودین. ولی به هر حال خیلی خوشحالم که تونستم این موقعیت رو داشته باشم. برگردیم،
0: یه
1: مقدار طولانی بود رفتنمون.
0: حالا جاتون خالی بود خیلی
1: رنگ کشلوارتم خیلی بهتون میاد.
0: سوال داشتم.
1: خب خیلی خوشحال شدم دیدم شنوندگان عزیز با شور عشق و هیجان زندگی کنه. یادتون نره روزا رو با دست خودتون میسازین، به همین دلیل از اون طرز فکر قدیمی خودتون در بیارین، پنجره رو باز کنین، اکسیژن جدید مالی بفرستین تو. وقتی که درآمد بدون دردسر داشته باشین بهتون قول میدم طول عمر بیشتری خواهید داشت.
0: این عمر شعار سلامتی مهمترین. چند سال شد الان؟ چند سال
1: الان
0: شد؟
1: در رادیو 27 ساله.
0: 27 ساله
1: من این جمله رو همیشه تکرار میکنم تو رادیو.
0: خیلی به نظرم خیلی شعار فوق العاده ای. خیلی ممنون. تشکر آقای نیکی کاری.
1: بعد از اون خواهش داشت. خواهش.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشان.
6: معلومه، چاپ چاپ.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.
17: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
18: بهرش چقدر؟
17: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه.
18: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
19: خیلی ساده. خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
20: 323-332-12-30 323-332-12-30
19: مهدی کاملی، خیلی ساده.

گفت هنو من رو پی میگیریم یارانم. این منزل با روزنامه نگار ورزشی خواهیم بود. الان داریم تلاش میکنیم خط ارتباط رو برقرار کنیم. خط ارتباط برقرار شد، ناگهان سیستم در اونجا در اروپا قطع شد. الان منتظر بازگشت آقای غریب هستیم، آقای فرامرز غریب. خب امروز دو سه اتفاق خیلی مهم افتاده توی جام جهانی، آقای غریب راجع بهش توضیح میدن. اتفاقات سیاسی مهمی هم رخ داده در منطقه خاورمیانه، ببینید در مورد ایران که به نظرم برای اون دسته‌ای در ایران که امیدوار بودن که به آمریکا نزدیک بشن، رو مطمئن بودن که نزدیک شدن یا موفق شدن دل ترامپ رو به دست بیارن، خیلی روز ناامید کننده بود. حمله غافلگیر کننده سپاه، اونم بدون عذر و بهانه، به کشتی‌هایی که از تنگه هرمز رد میشن، از همه بدتر حمله به اصطلاح شریک راهبردی مناسبات آمریکا، تهران آمریکا یعنی قطر، به کشتی قطری حمله کردن. شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرد، اردن، پادشاهی اردن محکوم کرد، کشورهای عربستان سعودی ساعت پیش محکوم کرد جمهوری اسلامی رو، و این نشون میده که روز به روز داره وضعیت جمهوری اسلامی در هم ریخته تر میشه و بلا تکلیفی داره دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی رو فرا میگیره، از جمله وزارت خارجه. تقریبا وزارت خارجه رو موفق شدن که خونسا بکنن. عملیات سپاه در تنگه هرمز ابلاغ سیاست خارجه سپاه به دنیا بود، هیچ معنی دیگری نداشت. یعنی حرف آخر رو ما میزنیم،

خب همین الان از ارجمندم پیش بینی درست بود. سنتکام سرفرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در منطقه حملات گسترده ای رو شروع کرده علیه سپاه پاسداران در واکنش به هدف قرار دادن 3 نفتکش توسط سپاه، شنیدن صدای انفجار در سواحل خلیج فارس، یعنی اون جایی که پایگاه سپاه پاسدارانه. خب این خیلی خیلی آشکار بود که ایالات متحده آمریکا اقدام تلافی جویانه انجام میده. از همه بدتر اینکه دوباره صادرات نفت و پتروشیمی ایران متوقف شد، یعنی دوباره آمریکایی‌ها صادرات رو قفل کردن بر پایه دستور جدید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشو بردار داداش.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
6: 844-937-25-30 844-937-25-30
5: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
12: باشه.
11: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
12: باشه بابا، باشه.
11: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
12: بابا جان، باشه یعنی وام با کهن باشه، پس خیالت راحت باشه.
5: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
11: سامان،
12: باشه بابا، باشه.
13: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های

0: لیزری و لنز های موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824 0.

0: آقای فریبرز غریب عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، همه همکاران گرامی و همه شنوندگان رادیو.
0: آقای غریب، اگر رونالدو رو مسی رو وارد زمین نکرده بود تیم میباخت نه؟
1: بله، مسی که از اول بود ولی سه تا تغییر داد. خب. بله، تا 15 دقیقه به بازی یا به پایان بازی آرژانتین قهرمان دوره پیش حذف شده بود. برای خود منم یه واقعا یه شگفتانه بود، من بازی رو میدیدم، مسی ها تحت تاثیر قرار دادن آرژانتین رو در نیمه اول خصوصا. البته لیونل مسی یه دونه پنالتی رو خراب کرد، همین باعث شد که یه مقداری افت روحی بکنن، همه بازیکن‌ها اومدن پایین، مسی ها روحیه گرفتن، برعکس دو تا گل زدن، یه گل خیلی خیلی قشنگم زدن روی کار انفرادی که خب فول بود، اما تو اون 13 دقیقه میگن که 13 دقیقه و 15 ثانیه، البته من تایم گرفتم یه خورده بیشتر بود، کامبک زدن آرژانتینیا و تونستن سه تا گل بزنن تو اون 13-14 دقیقه آخر و واقعا یه جوی تو ورزشگاه بود خیلی عجیب. یکی از بازی‌های قشنگ بود، یکی از بازی‌هایی بود که میشه بعدها کلی دربارش حرف زد. مسی‌ها خیلی خوب بودند، عجیبه. حالا اینی که میگن که این بازی میتونه یک سکوی پرتابی باشه برای خود آرژانتین، آرژانتینیا تا حالا خوب اومدن، سلانه اومدن، مثل انگلیسی که خیلی با قدرت، یا فرانسه مخصوصا که خیلی با قدرت ظاهر شد، فوق ستاره‌هاش خیلی خوب بودن. آرژانتین روی کاکل لیونل مسی میچرخه، یعنی همه تیم روی لیونل مسی زوم هست، کارهای تاکتیکیشون، یعنی اگر لیونل مسی بزرگ سر فرم نباشه به هر علتی، از نظر روحی، روانی، فیزیکی، یه مقدار کارشون افت میکنه. حالا میگن که این یه سکوی پرتابیه برای بازی دور یک چهارم. آرژانتین منتظره که سه تا بازی معلوم شده، یه بازی آخر یک چهارم معلوم نشده، الان سوئیس و کولومبیا 0-0 شدن 90 دقیقه، رفت به وقت اضافه، دو تا 15 دقیقه بازی خوبی نیست، اما بازی پرفشار و خشنیه، دو تا تیم دارن بد بازی میکنن، دارن به هر قیمتی میخوان ببرن. تا اونجا که من دیدم الان رفت به وقت اضافه، آرژانتین ایستاده که برنده این بازی حریف نیمه یک چهارم نهایی بشه. و من باقی بازیارم بگم تا بریم سر بازی دیشب آمریکا. بله، بازی های یک چهارم فردا چهارشنبه استراحت آقای میبودی، از پنج شنبه شروع میشه، فرانسه و مراکش روز پنج شنبه اولین بازی یک چهارم رو میزنن ساعت 10 شب به وقت اروپا، بعدش روز جمعه اسپانیا با بلژیک میزنه ساعت 21 به وقت اروپا 9 شب، بعدش روز شنبه نروژ و انگلیس، و بعدش هم روز یک شنبه بامداد یک شنبه آرژانتین و با برنده سوئیس و کولومبیا میزنه.
0: جالب. بنابراین این فرضیه که میگفتن یک ستاره برای یک تیم کافی نیست و این غلط از آب دارن، یعنی واقعا یه ستاری مثل مسی موفق شد یه تیم رو هدایت بکنه تا اینجا، تا این مرحله، تا این جایگاه.
1: بله، اما جوری که دیشبم عرض کردم، تیم آرژانتین با قلب و روح و روان و فیزیکش و همه چیشون در خدمت مسیه، یعنی واقعا کارگردانی مسی اگر امشب نبود، گل دومو خیلی قشنگ زد، من تصویر صدای گل دومم فرستادم، اگر کارگردان محترم برنامه محبت کنن بذارن، خیلی صحنه جالبی بود. البته شنوندگان فقط میتونن صدای رپورتر رو گوش بدن.
0: گوش میکنیم. لاتارو سنت دی کراس، ایت سوپت این، اند اف کورس ایت لیونل مسی.
1: این گل دوم بود، گل مساوی بود و همین گل باعث شد که آرژانتینیا تو اون 7-8 دقیقه آخر، این دقیقه 83 بود، یک رویه مضاعف بگیرن. خیلی کارشون خوب بود، یعنی خود آرژانتین اصلی رو ما دیدیم و بالاخره 3-2 بردند و مثلم البته یه حذف شده یه سربلند بود، خوب بازی کرد، نمایش خوبی داشت، مثل گروه ایران بود و حالا باید ببینیم که بازی های یک چهارم چه خواهد شد.
0: واقعا یک از تیمایی که درخشید مصر بود.
1: بله، مخصوصا تو این بازی بود. مخصوصا تو این بازی روبرو آرژانتین واقعا یک نمایش فوق‌العاده‌ای داشت 45 دقیقه اول.
0: خب آقای غریب عزیز یه سوال دارم، فکر کنید مسی نیست، مسی اصلا فردا تصمیم گرفت از این تیم بره، خب تکلیف آرژانتین و تیم ملی چی میشه اگر این همه تکیه داشتن روی مسی؟
1: اون موقع تاکتیک تیمی رو مربی پیاده میکنه. الان کارگردان داخل زمین همه برای مسی، یعنی مسی کارگردانه، مسی یکی از فوق ستاره هایی که با هوش سرشارش میدونه کجا بیسته، بعضا تو زمین اصلا راه میره، شما نگاه بکنی از بالا بعضا راه میره اصلا هیچ کاری نمیکنه، ولی یه دفعه تو اون 5 ثانیه 10 ثانیه استارت میزنه، حرکت میکنه، فضا ایجاد میکنه برای باقی بازیکنها. تو فوتبال انواع و اقسام تاکتیک های مختلف داریم، اگر مسی نباشه هر کدوم از بازیکنهای آرژانتین خودشون تو تیمای مختلف ستون تیمای مختلف هستن، بیشترشون تو لیگای درجه یک اروپایی دارن بازی میکنن، همین آرژانتین مثل برزیلیا. اینی که اون موقع تاکتیک تیمی برقراره، مثل اون فوتبال پرتغال که دیشب عرض کردم، پرتغالی ها برای رونالدو کم گذاشتن اما آرژانتینیا برای مسی همه چیشون رو میذارن، یک اون حسادت پرتغالی ها رو ندارن. این میتونه خیلی جالب باشه.
0: جالب، حسادت پرتغالی ها؟
1: بله، حسادت پرتغالی ها.
0: هیچ وقت رونالدو شده از این بابت شکایت کنه؟
1: شکایت نکرده رونالد. ببینید این فوق ستاره ها انقدر بزرگن، احتیاجی به شکایت نداره. کارشناس ها متوجه هستن، همین امروز 24 ساعت گذشته از اون بازی دیشب که اونجوری شد با گریه رونالدو حذف شد، فیلم های اومده بیرون که پرتغالی ها یه مقداری کم گذاشتن، یعنی اون حرفایی که زدین دیشب ثابت شد، یواش یواش این فیلم ها داره میاد بیرون.
0: یعنی عکس‌العمل انقدر غم‌انگیز نبوده.
1: نه خیر، غم‌انگیز نبوده، همین بود، همینه. پرتغال همینه، پرتغال مثل برزیل یا مثل آرژانتین نیست انقدر. تو جام جهانی پرتغال هنوز هیچ جامی به دست نیاورده، اما با مسی، با رونالدو، ببخشید، پرتغال با رونالدو توی اروپا 3 جام برده، قبل از رونالدو، قبل از ظهور رونالدو هیچی نبرده. پرتغالی ها با رونالدو پرتغال شدن و تاثیرگذار شدن توی فوتبال.
0: آها، من داشتم توی یکی از کوچه پس بودم، شیلرگاسه داشتم رد می شدم، توی کلن بودم، بعد بلد. آمدیم توی خیابان فرعی که بریم طرف دویچه وله، نه هنوز دویچه وله نبود، نه آمدیم توی خیابان، نمیدونم چی، رسیدیم به یک کافه، دیدیم مردم دمی شلوغ کردن، خیلی از این آبجوخوری بود، من نگاهی توی آبجوخوری کردم، دیدم یک صفحه تلویزیون رنگی، اولین بار تلویزیون رنگی دیدم و مولر داشت بازی میکرد.
1: گرد مولر؟
0: آره، گرد مولر.
1: گرد مولر بزرگ.
0: آره، من سنی نداشتیم اون موقع، برای اولین بار تلویزیون رنگی دیدم.
1: بله، خیلی سال پیش بود.
0: اولین تلویزیون سیاه هم در خیابان شاهرضا دیدم. بله، از شیراز آمدیدم به تهران با پدرم، توی خیابون شاهرضا داشتیم میرفتیم، من دم جلوی یه ویترینی مردم ایستادن نزدیک هتلی که مال آقای اردشیرخان زاهدی بود تو خیابون شاهرضا، اونجا توی مردم ایستادن داشتن تلویزیون نگاه میکردن سیاه‌سفید.
1: بله، ما هم تلویزیون رنگی که میگین، من پدرم رادیو سازی داشت تو شهر، تو اهواز بودیم ما اون موقع، من نوجوان بودم، میرفتم روزهای جمعه شبکه 2 اگه یادتون باشه فوتبالای خارجی پخش میکرد، شبکه 2 اون موقع. آها. من روزهای جمعه من میرفتم کباب میگرفتم، یه نیم ساعت زودتر میرفتم، همیشه مادرم میگفت چرا زود میری، بهش میگفتم میرم فوتبال ببینم. آها. مثلا کباب و قرار بوده ساعت 1 نهار بخوریم، من 11:30 سینی به دست دم اون مغازه بودم که فوتبالای اروپایی رو پخش میکرد، اول فوتبال رو میدیدم بعد میرفتم. همینی که شما میگین پشت اون شیشه جالبه. آقا موافقین بریم سر بازی آمریکا که بله، تیمتون بله، تیمتون خیلی سنگین باخت آقای می بودی.
0: بله، خیلی خیلی.
1: بله، بلژیک و آمریکا بامداد سه‌شنبه انجام شد، بعد از اون حواشی تلفن ترامپ به اینفانتینو، این خودش اصلا یک حاشیه بزرگ شده. همه فکر میکردن که آمریکا مثل بازی های مثلا دور گروهی یا یک شانزده همون جوری با صلابته، اما یه دفعه افت کرد. این اصلا آمریکا یه چهار بازی قبلی نبود، البته یه بازیشو باخته بود مقابل ترکیه.
0: دلیلش چی بود؟
1: همین، من فکر میکنم که این داستانی که جنجالی که به پا کرده بودن که با پارتی بازی شما اون بالوگان رو برگردوندین و این رو تو روح و روان بازیکنای آمریکا تاثیر گذاشته بود، به جای تاثیر مثبت تاثیر منفی گذاشته بود. دیشب هم عرض کردم این توهین به ذات فوتباله. آقای ترامپ خب بعضی دوستش دارم، خیلی من خودم هم دوستش دارم به خاطر شهر، اما این که نباید بیاد آقا تلفن رو من بردارم به اینفانتینو بگم آقا این فوتباله رو بذارید اجازه بدین دست فوتبالیا باشه. سیاسیون آقای میبودی سالهاست تو کشور ما و یواش یواش تو خارج از کشور، یعنی تو اروپا و آمریکا، دارن میبینن این همه فوتبال تاثیرگذار رو مردم اینقدر هوادار داره، دارن واردش میشن، میخوان در موردش حرف بزنن که خودشونو ببرن بالا. آقای ترامپ یکی از اشتباه، من فکر میکنم اگر اون داستان تلفن ترامپ به اینفانتینو، حتی این بازیکن محروم میبود، طبق روال باید محروم میشه یه بازی. آمریکا مثل اون سه بازی دیگه ای بود که تیمای حریفاشو برده بود، حداقل به این فلاکت نمیباخت. 4-1 باخت، آخرین میزبان هم حذف شد. بلژیکی‌ها حتی گل چهارمو که زدن رفتن، اون خوشحالی بعد از گل رو، رقص ترامپ رو اداشو در آوردن که خیلی باز بازتاب داشت تو رسانه‌های مختلف. و جالبه بعد از این شکست آمریکا توسط بلژیک همگروه ایران بود اگه یادتون باشه،
0: بله.
1: مساوی هم کرد. فدراسیون فوتبال ایران بعد از این داستان شکست سنگین 4-1 آمریکا، خب، اومده مقایسه کرده تو سایتش حدود 5-6 ساعت پیش که ما با بلژیک مساوی کردیم، بلژیک آمریکا رو 4-1 زده. جهان یه جمله نوشته، جهان با من برقص. منم نوشتم جوابشونو دادم.
0: آه.
1: گفتم که آقا این شکست و ناکامی خودتون رو که نباید با نتایج دیگران لاپوشونی بکنید. اگه اون شما برای خاک سپردن رهبرتون از آمریکا اجازه گرفتین 5 روز مرخصی بده بهتون که بتونید بیاید خیابون رهبرتون رو چال کنید. اگر مصر آرژانتین رو میبرد، اون کامبک آرژانتین اتفاق نمی افتاد، مصرم تو گروه ایران بود. فردا فدراسیون ایران حالا می گفت جهان با من برقص، فردا صبح تیتر می زد جهان با من بجنگ. یعنی حالا خیلی حرف اومده که مردم خوشحالن از این که مصر اگر آرژانتین رو شکست می داد ما چه کار می کردیم، از این لاف و گزافه گویی اهالی فوتبال در داخل مملکت.
0: جاله. از آلمان ها واکنششون نسبت به باخت تیمشون چی بود؟
1: آلمان ها هیچی، کپ کردن، سرسداشون در نمیاد. و یورگن کلوپ یکی از مربیای تاثیرگذاره، یعنی استاد این آقای توماس توخلی بوده که الان سرمربی انگلیسه. توماس توخل آلمانی که سرمربی انگلیس هست، تو اون موقعی که یورگن کلوپ تو دورتموند بود، این آقای توماس توخل کمکش بود که بعدم خودشو نشون داد و اومد رفت سرمربی شد و تو انگلیس و تو حتی بایر مونیخ هم بود. اما صحبت از یورگن کلوپ بزرگه. یورگن کلوپ یکی از مربیایی که چند شب پیشم عرض کردم با قلبش و روحش و روانش اصلا یک انرژی خاصی میده. خیلی از اهالی فوتبال در آلمان منتظرن صحبت‌های اولیه شده. یورگن کلوپ الان تو استادیوم این جایی که من یادداشت کردم تو شهر ونکوور در کانادا الان تو ورزشگاه نشسته، عکسش اومده بیرون، فیلمش، داره این بازی رو میبینه. صحبت‌های اولیه رو نماینده فدراسیون فوتبال آلمان با آقای یورگن کلوپ کرده. بازی‌ها که تموم بشه یورگن برگرده آلمان، من فکر میکنم قراردادش رو با الان مسئول فوتبال شرکت ردبول، کمپانی ردبول، با اون لغو میکنه. صحبتش اینه که اونا رو راضی بکنه و هدایت تیم ملی فوتبال آلمان رو بر عهده بگیره که بعد از استعفای یولیان یولیان سرمربیش ناگرزمن دیگه الان سرمربی نداره و احتمال 90% آقای یورگن کلوپ بیاد سرمربی آلمان بشه.
0: الان گزارش بازی رو بیدید، الان چه خبر اونجا؟ در
1: الان همون 0-0 دقیقه 104 15 دقیقه اول انقریبه که تموم بشه، برن تو 15 دقیقه دوم، اگر نشه پنالتی میزنن. این آخرین بازی مرحله 1/8 که منتظره که آرژانتینیا نشستن دارن.
0: چه تیم با چه تیم؟ آرژانتین با کی؟ بگید اینا رو.
1: این همین بازیه که سوئیس و کولومبیا الان داره بازی میکنه، برنده این بازی میشه حریف آرژانتین در دور 1/4 نهایی. یعنی الان 7 تا تیم صعودشون قطعی شده به مرحله 1/4، تیم 8 هم الان نزدیک بود کولومبیا یه گل بزنه که نخیر، لوئیس دیاز یه دونه گل یه موقعیت 100% رو خراب کرد. منتظرن آرژانتینیا مثل ما دارن این بازی رو میبینن که حریفشون مشخص بشه روز یک شنبه که عرض کردم، روز شنبه آینده یا یک شنبه آینده.
0: میگم آقای غریب، علیرضا فقاری به تنهایی خودش تیم ملی ایران بود با این درخششی که دار، مثل که بازی نهایی هم اون داوری میکنه.
1: بله، من دیدم که CBS خبرگزاری رسانه CBS گزارشی داده که علیرضا فقانی با این سه تا بازی که زده، سه تا بازی بدون نقص، مخصوصا بازی پریشب انگلیس و مکزیک که در موردش صحبت کردیم دیشب، خیلی قشنگ اون بازی پرفشار، شما یادتون باشه داور وسط زمین وقتی 80,000 نفر طرفداری یک تیم رو دارن میکنن، خیلی سخته که بخوای سوت بزنی تو، از مدیریت کنی زمین رو، میدان و اون بازیکنان ستاره رو. اینا کارشو بسیار قشنگ انجام داد، من براش پیام تبریک فرستادم و هنوز البته تاییدش نیومده که حتما آقای فقانی از طرف فیفا باید اعلام بشه، حالا زوده، رسما اعلام نمی کنن، ولی یکی از نامزدهای سود زدن در بازی فینال هستیشون.
0: ما که در استودیو به اون رأی دادیم تمام، حتما باید. بله، علیرضا فقانی واقعا باعث افتخاره، فوق‌العاده کار، مدیریتش فوق‌العاده بود، خیلی جنتلمنه، خیلی هم خوش قیافه است، یعنی بله، تمام ویژگی های تحسین آمیز رو داره.
1: همچین کسی باید زیر پرچم کشور استرالیا بره میادین جهانی قضاوت کنه. واقعا این زور نیست آقای مهبودی،
0: واقعا زوره.
1: آدم بزرگ داریم این برون بر دنیا که دارن زیر پرچم کشورهای دیگه همه کار میکنن، از هنرمند و ورزشکار گرفته تا داور.
0: چیزی که باعث افتخاری این که از یک روستای کوچک اومده این بچه.
1: بله،
0: بچه روستاییه آمده. بله، امروز در جام جهانی گل میکنه و یه چهره درخشان مورد اعتماد فیفا میشه. خیلی تشکر میکنم از گزارش فوق‌العاده شما آقای فریبرز غریب عزیز، سپاسگزارم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
9: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
10: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکویتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فیل و بدهی های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کامل پیاف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
9: بابک مقدم سر وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
11: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب همین الان از ارجمندم زایمان اول تمام شد. ما وارد زایمان پنج شنبه وقتی علی خامنه‌ای به خاک سپرده میشه میرسیم به آخرین ایستگاه یک انقلاب که به نام اسلام در 57 رخ داد. بعد از اون هر چی که اتفاق بیفته حادثه های کوتاه و موقت خواهد بود. هیچ پدیده دراز مدتی در افق ایران دیده نمیشه تا اطلاع ثانوی. هیچ منتظر نباشید که یه اتفاق پایدار در ایران رخ بده. با چی هستیم؟ با آقای دکتر افشین ادیان. دکتر افشین ادیان فیلسوف، شاعر، حقوقدان برجسته، عضو کمیته عدالت در دوران گذار هم میهنانه و یکی از چهره‌های شناخته شده در کار روشنگری در اتحادیه اروپا. درود بر شما. نظر آقای ادیان رو گوش میکنیم.
1: بله شما درست گفتید، این آخرین ایستگاهه و خامنه ای اول بعد این سوال از خودمون بکنیم. چیز خامنه ای، ارث خامنه ای، اون چیزی خامنه ای در تاریخ ایران میذاره چیه؟ ببینید سید علی خامنه ای، آیت الله سید علی خامنه ای رو باید مقایسه کرد با استالین، ماو، کاسترو، چگوارا، با این افراد، یعنی با دیکتاتورهای معمولی که در مثلا آرژانتین بودن، فیدلا یا پینوشه در چیز در شیلی نباید مقایسه کرد. در اینکه رهبر توتالیتر و ایدئولوژیکه و کسی که در سطح آدم کشی فقط با اون بزرگان استبداد قابل مقایسه است، نه با پینوشه یا با چیز آرژانتین فیدلا. پینوشه 3000 نفر رو حدودا سربنیست کرد و فیدلا 5-6000 نفر بود. با اون همه سرصدای بین‌المللی در مورد شد، اون همه محاکمات شد، تحقیقات شد، در حالی که خامنه ای فقط بین 18 و 19 دی 24 ساعت دست کم 40,000 ایرانی بیگناه رو، تظاهر کننده غیر مسلح رو، با سلاح‌های جنگی دستور داد بکشن. خامنه ای در قلب تاریخ خواهد رفت. خامنه ای به هیچ وجه نمرده، خامنه ای اسمی زنده خواهد موند، ولی در تاریخ ترین صفحات تاریخ بشر و تاریخ ایران. ببینید اگر نگاه بکنیم چی ارسیه گذاشته برای نظام جمهوری اسلامی و تاریخ، اولش خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اسم ایران هم در اون وجود نداره. این سپاه دیگه بعد در زمان خامنه‌ای بوده، نه در زمان جنگ، که یک تشکیلات عظیمی میشه در سه عرصه. عرصه اول عرصه نظامیه که در واقع هم ارتش ایران به یه چیز دست دوم تبدیل میشه، قوای مسلح دست دوم ایران که نه سلاح درست حسابی دارن، نه تمرین درست حسابی کردن، نه انگیزه خوبی دارن و چیز میشن اینا دیگه. خب سلاح های موشکی و اینا هم براشون تولید میشه و صاحب در واقع هم قوی ترین سلاح های ایران میشن. دومین چیزی که در با سپاه رخ میده که ارسیه خامنه‌ایه و اونی که سپاه قدس به تکامل میرسه. سپاه قدس که چیزی خیلی کوچیکی بود زمان خمینی، دیگه تبدیل میشه زمان خامنه‌ای به وزارت خارجه دوم ایران، وزارت خارجه واقعی ایران در عراق، در سوریه، در تمام خاورمیانه وزارت خارجه واقعی ایران بوده، حتی آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی. و این سپاه قدس متشکل میشه از مخوفترین سازمان های تروریستی خاورمیانه، از حوثی ها بگیرید تا حزب الله لبنان و نمیدونم عراقی ها، حشد شعبی و افغانستان و همه جای دنیا، حتی در افریقا. سومین چیزش در این عرصه سپاه، چیزی که خامنه ای میذاره برای ایران و در سر بزرگی هم هست برای امروز و فردای ایران، همکاری به شدت دت عمیق بین سپاه قدس و وزارت اطلاعات ایران با کارتل های مواد مخدر در آمریکای جنوبی، در دنیا، که هر جا که دستشون نمیسته این آدم کشا رو میفرستن برای ترور، برای کارهای مختلف و بعد به هر حال اونا مفتی نمی کنن، حتما یه چیزایی از اینا میگیرن، اطلاعات یا سلاح. همین مثلا چهار هفته پیش، چهار یا پنج هفته پیش بود، در حالان یک افسر پلیس هلندی که اصالتش ایرانی شلیک شد بهش، مورد حمله قرار گرفت، اونو آدم کشای حرفه‌ای انجام داده بودن، ولی همه گفتن انجام دولت هلند که باید به دستور ایران بود باشه، اینکه آدم اصلا افسر پلیس بوده، هیچ یاروی نداشته با رابطه خاصی با اصلا جانی های حرفه‌ای نداشته و اینکه کارش هم کارهای تکنیکی بوده، اصلا ربطی به این چیزا نداشته. برتقدیر این اسی سپاهش که بود، سپاه تبدیل خوب همه میدونن به بزرگترین سازمان اولیگارک اقتصادی ایران میشه. همین خاتم الانبیایی که هر روز در اخبار میاد، در واقع قبل از این بیشتر تو اخبار میومد به خاطر گاز، به خاطر نمیدونم راه ها و جاده ها و پل ها و تکنولوژی، مثلا همین پروفایدر تلفن و تلفن کمپانی های تلفن و اینا و اینترنت، همش دست اوناست. بخش از اقتصاد ایران دست اوناست. ارسیه بعدی خامنه ای هم در اینه که نیروی هوایی ایران به صفر رسید. شاهنشاه فقید ایران محمد رضا پهلوی وقتی از ایران رفت، ایران قوی ترین نیروی هوایی خاورمیانه داشت. به این جمله دقت کنید، قوی ترین نیروی، یعنی اسرائیل هم به پای ایران نمیرسید. ایران ها قدرت خاورمیانه بود، نه کس دیگه. اون نیروی هوایی قدرتمند ایران که از نمیدونم F-14 حتی F-16 رو هم قراردادشو بسته بودن و یه دیدم تعلیم دیده بودن خلبان ها که حتی اروپا و کشورهای ناتوی اروپا هنوز دریافت نکرده بودن، خب دیگه تحویل ایران داده نشد طبیعتا. ولی اون نیروی هوایی ایران بود با بهترین ورزیده ترین افسران خلبان. از اون شب هوا نیروز ایران، ایربورن ایران، یکی از نیروهای خیلی خیلی منسجم، خوب تعلیم دیده و قوی ایران بود. از اون شرایط نیروی هوایی، برتری هوایی ایران، ایران میرسه در زمان که الان خامنه ای دیگه رفته به کشوری که نیروی هوایی اصلا نداره. در دو جنگ ما دیدیم، جنگ 12 روزه سال قبل و جنگ 40 روزه که میگن، که اصلا اینا حتی نتونستن که هواپیما بلند بکنن، یه دونه حتی نمایشی که بره رو تهران بچرخه نمایشی، و بعدم هرچی هم که داشتن از بین رفت. پدافند هواییشون، ایران زمان شاه سال 50 بهترین پدافند هوایی رو داشت، خیلی پدافند مجهزی رو داشت که بعد رئیس جمهور امریکا دستور میداد، فقط ناتو داشت در اون زمان و ایران داشت، هیچ کدوم اینا رو نداره. بعد میرسیم به ارسیه، مهمترین ارسیهش اینه که نظام هرچند ایدئولوژیکه ولی شخص محور میشه، و این شخص یه نفر نیست، یه هزار فامیلیه که دورش میچرخه. آقای خامنه ای نه رئیس جمهور ارزش داره تو ایران نه چیز دیگه، همه چیز پایان میافت به همون ساختمانی که اسرائیل با خاک یکسان کردش، که حتی جرأت نداره هنوز هم برن توش بگردن. اونم ارسی دیگه، و اون ارسیش تمام نظام جمهوری اسلامی رو در واقع هم به فساد کشون، به فساد اخلاقی کشون، از واسه فرهنگی جامعه ایران رو تبدیل کرد به جامعه مداها. آی می بودیم، من هم تون کشور بزرگ به دنیا آمدم، شما حالا خوب من تمام زندگیمی در ایران نگذارندم باید تا 17 سال، ولی یادم در دوره کودکی که مده ها اصلا کسی نبودن، چیزایی بودن که ده روز ماه چیز محرم میمونن خوره یه چیزایی میخوندن و مردم سینه میزدن و میرفتن. مثلا یکی یادم قدیم گاریچی بوده، اون میمده میخونده. الان گاریچی بودن ایجاش کاری نه، شغل یا کارگر بودن هم ایجاش کاری نداره، ولی در نظر بگیر اون بدون صلاحیتی که داشته باشه، یعنی بدون کیفیتی داشته باشه، شایستگی شده داشته باشه، او همون آدم بشه کسی که میتونه دستور بده مردم به تیر ببندن، میتونه خیلی قدرت داشته باشه، پول بگیره به خاطر چیزای عجیب غریب و مسخره‌ای که میخونه، شده کشور مداها. این فرهنگ ایران، فرهنگ مداها. ولی بزرگترین ارثیش آقای میبودی، مردم شریف ایران، هزاران ایرانیان، ده ها هزار ایرانی در گورستان ها دفنن، ده ها هزار ایرانی که هنوز اقوامشون، مادر، پدر، خواهر، برادر، همسرشون امکان اینو حتی نیفتن یه ختم درست حسابی برشون بگیرن. آخرین ورق تاریخ رو نوشت برای خودش و برای آیندهش آقای خامنه ای. برید در تویتر بگردید، در ایکس، اون شبی که حمله به مردم صورت میگیره 18 دی، یک پیام از خامنه ای میاد که شما پیروزید. من همونطور که میدونید جزء اعضای شورای مرکزی جبهه هفت آبان هستم. در نتیجه ما یک تشکیلات مسجد در داخل و خارج ایران و آدم های مختلفی هستن که این رو همه رو آنالیز میکنن هر لحظه این خبرها رو، و بلافاصله همه خبر اومد و همه به هم دیگه جلسه گذاشتن. این فرمان جنگ به کی داده؟ برید بگرید دو خط فرمان جنگ به کی داده؟ میخوام به امریکا حمله کنم، میخوام به کسی حمله کنم؟ در مغز هیچ کدوم ما خطور نمیکرد که این امشب فرمان جنگ داده به مردم بیگناه و غیر مسلح ایران. به هر تقدیر ما نتونستیم مجازاتش کنیم، مردم ایران نتونستن، و بی حد هم سپاسگزار ایالات متحده امریکا و اسرائیل هستیم که خامنه ای همه کسانی که دور برش بودن به اشد مجازات رسوند، به اشد مجازات، به حقشون بود، خیلی هم عالی بود، خیلی هم سپاسگزاری. در آینده برای اون افسری که این کارو کرد برای خیابون ایرانو به اسم اون که خیابان تهران رو فراموش نکنید. سجه ها و گریه های مادران رو مسئله سر اینه. اگر استالین هم یکی زده بود بی حد مردم شوروی یا روسی یا هر چی اسمش بود خوشحال می‌شدن. هیتلر هم همینطور. دست ما دیگه بهش نمی‌رسید، دست ملت ایران. ولی بالاخره همون بارها در همین برنامه شما گفتم تکبر فرعونیش به اونجا رسوندش مثل هر فرعون دیگه که موسی میاد و پدرش در میاره، و همین هم شد که نتونستی سر بلند کنه. حالا یه چی دروغا، اینا استاد دروغن، همونطور که از آشورا تا سوا داستان سرایی میکنن، هیچ سندیت تاریخی نیست که دقیقا کی چیکار کرده، الکی یه سری حرفا درست کرده رو هزار سال تکرار میکنن، مردم عوام رو سرشون رو شیره میمالن. حالا در مورد هم شروع کنید که مشت آقا بالا بوده، اصلا معلوم نیست اساس پیدا شده باشه، نه یک بمب سنگرشکن، نه دوتا، بیش از 40-50 بمب ریختن اونجا، اونجوری که حدسای مختلفی هست که متخصیم میزن برای من با خاک یکسان شد. حالا کی رو پیدا کردن، چی از این آقا پیدا شد؟ نه خیلی، نه مشتش هوا بوده، نه چیزی، هیچی از اون باقی نمونده. این سرنوشته استالین ایران بوده، و باز هم میگم سپاسگزاریم، دست آن خلبان رو میبوسیم که این بمبارو سریع ریخت، به نام مادران مظلوم و عزادار ایران، به نام فرزندانی که پدر مادر پدر یا مادرشون از دست دادن، به نام برادران عزادار ایران. آقای می بودیم، ما هنوز عزاداریم. مردم ما دیروز شاهزاده گرامی ما، شاهزاده مهربان و محبوب ما در هلند بوده، بعد یه ملاقات خیلی کوچیکی، وقتم کم داشتن، ولی با اینها یه ملاقات کوچیکی هم با یه سری از ایرانی‌ها که در هلند بودن داشتن. بعد یه بچه کوچیک اومد، یه خانومی اومد با عکس آقای برادرشه کشتن. بعد اونجا میگه به شاهزاده و به همه، میگه بابا جون ما حتی وقت نکردیم عزاداری بکنیم، ما اجازه عزاداری حتی ندادن در ایران. ببینید من آدم بی‌رحمی نیستم، آدمی نیستم خوشم بیاد خارجی بخواد ایرانی رو بلایی سرش بیاره، ولی اینا ایرانی نیستن. دوفو من حتی اگه ایرانی هم نیستن، من دوست دارم همینجوری سر کسی بلا بیاد. اینا آدم کشترین مخوفترین انسانهای تاریخ ایرانن. فرض کنید چنگیز خان مغول رو اگر یکی از بالای کوه پرت میکرد پایین، میشستیم ما گریه میکردیم براش؟ نه دیگه. یا من تیمور لنگ این، ولی کن ایشون رفتن یه شو درست کردن، استاد این کارن. امیدوارم مردم عزیز ایران یاد بگیرن، حتی اگر مسلمانی و به خدا و پیغمبر اعتقاد داری، از این بازی و تئاتر و شوی مسخره اینا باید دست برداشت. ولی اصلا ممنوع کرد در ایران، من که کفر مطلقه تا از آز اسلام میشم، کفر مطلقه. اولا این آدم اگر چیزش باقی نبود بلافاصله باید دفن میشد، پیغمبر خدا رو بلافاصله دفن کردن، این بابا رو نگه داری برای یه شو؟ یعنی چی اسلامی؟ یعنی که دفن میشه تمام شد. بعد مثل بت پرستا میارن اونجا میذارن، نمیدونم چرت و تابوت و اینا، مسخره بازی. اگر دقت کنید شبیه شوروی و اینا هم هست که میان همه از جلوش رد میشن، مثل استالین که گذاشته بودن همه از جلوش رد میشن، یا برشلف. اصلا سیستم کمونیستی پیاده کرده بود، سیستم اسلامی هم حتی نیست. اسلامی یه نماز میت میخونی، چهار نفر هم بخونن کافی، هم بلافاصله به خاک میسپاریش، حالا هرچی هم ازش باقی مونده. ولی این شو درست کردن از این آدم، و بعد در این شو جالبه، در تمام این گفتگوهایی که اینا انقدر ابلهن که فکر میکنن مردم ایران کرن یا بیعقلن، اینا در تمام مذاکراتشون با ایالات متحده مشکلشون سر لبنانه، مشکلشون سر لبنانه. یعنی مذاکرات حالا چندین بار به بنبست رسید سر لبنان، به غالیباف میگه، نمیدونم پزشکیان میگه، نمیدونم اون عراقچی میگه، خیلی جمع چیز مقاومت برای ما مهمه. که بعد یه مشت آدم کشا رو دعوت کرده بودن به ایران از حماس، اونا در واقع جیروخورا ایران هم هستن، از حشد و شعبی، از حوثی ها، اینا امتشون هم آقای میبودی. ما صفر هم نیستیم برای ما، کسی هست ارزش گوهر نیست، ما رو که بخوام بکشن مردمشون هم داخل ایران هم همیتون دوزار برشون ارزش نداره، نه امنیتشون ارزش داره، نه اقتصادشون ارزش داره. دوستایی واقع عشق میکردن، اصلا میدی لذت میبردن وقتی بیستن نگاه میکردن حوثی اومده، خب کیه اون آدم؟ یعنی اینها امتشون رو آوردن سر خامنه، امتش رو، امت خامنه ای اومد سر به اصطلاح تابوتش اگر چیزی توش بوده باشه. با اینکه در اینقدر دروغگوان اگر بگم ما سفیده باید شکت بشی تو تابوت ها چی بوده، برای چی آوردن، خدا میدونه. به هر تقدیر این شو رو تمام نمی کنن، بعد میخوان حالا ببرنش بغداد، اونجا هم یه بازی هایی با تابوتش بکنن، بعد از اونجا ببرنش کربلا یا نجف یا جایی دیگه، بعد بیارنش توی مشهد. بیچاره امام رضا، حالا یه امامی داره که همه مردم هم اسم بیالن بچه های ما رضاه، آبرو اونم میبرن، میخوان ببرن این آدم کش تاریخ رو ببرن اونجا دفع کنن، یه روزی باز مردم میرن اون سوراخ میکنن که اینو بیرون بزن، بعد میبینن هیچی نیست، چهار تا سنگ مثلا اونجا. اونم بی احترامی به همون مردی میشه که برای مردم ایران علاقه دارن بهش اسم بچه هاشون میزنن رضا. شاهزاده ما اسمش رضاه، شاه قبلی ما محمد رضا بوده. در نتیجه اینم خیلی ناراحت کننده است. چرا میتو گورستان دفنش بکنی اگه چیزی ازش داره؟ بچی میای پیش امام رضا، یعنی چی؟ یه سمبل ملی امام رضا، مثل حافظ، مثل بقیه. حالا میتونی هزار یه بس بکنی، یکی خوشش نمیاد، یکی مذهب و فلان میبینه، همه اینا قبول، ولی با اینا برای مردم عادی زحمت کشی ایران اینو سمبلیه. خب حالا برای چی اونو دیگه میخواین توهین بهش بکنید که خامنه ای رو اونجا باید. و میدونیدم و آگاهید حرفی که شما زدید اینا اصلا ثبات ندارن، اینها رفتنی هستند، اینها اصلا نمیدونن چگونه حکومت بکنن. آقای میبودی نگاه بکنید الان چگونه حکومت میکنن، سه نفر ایستاده بودن اونجا، همون هایی که حکومت میکنن به کشور بر اساس قانون اساسی وقتی رهبر مرده، عجی قوه قضاییه، پزشکیان، رئیس جمهور و قالیباف هم رئیس مجلس، بر اساس همون قانون تا امروز دارن همین سه نفر هستند که حکومت میکنن. اگه مشتبهی وجود داره و خامنه ای اسمش هست و اینا، کجاستید؟ پس چه نمیارینش؟ همون سه نفرن که جلوشون تمام خارجی ها مثل مراسم های شوروی و اینا، مثل مراسم های کمونیست ها جلوی تابوت رد میشن سلام نسایی میدادن از این کارا. یعنی حتی برگردی به اصل مطلب، یه چیز خیلی غیر ایرانی هم هست برای ملایی هم چه کارایی رو انجام دادن، بعد باید دفنش کنی، همون شریعت خودت رو لاغل در نظر بگیر. نخه، شما درست فرمودید، کاملا درست فرمودید، اینها هیچ گونه چیزی ندارن، ثباتی ندارن. تازه امریکا که دونالد ترامپ همش میگه اینا اصلا این شور هم درست کردن، همین تابوت کشی هم که درست کردن، شو تابوت، اونم تازه با اجازه دونالد ترامپ بوده. این دونالد ترامپ بنا اجازه داد این کار، ببین به چه تحقیر شدن اینا که رئیس جمهور آمریکا اجازه داد بهشون، بعد تازه بازم رو موتور میشینن میرن، عراقچی وحیدی رو موتور میشینن میرن، یعنی نمیتونن با ماشین میان با موتور برن تو کوچه پس کوچه وارد یه خونه بشن، بعدم با دوچرخه یه جای دیگه برن، کاری که جاسوسا میکنن که با
0: ببخشید ترک موتور
1: جان،
0: ترک موتور نشسته بودن،
1: ترک موتور، خودشون موتور سواری بلد نیستن، ترک موتور. یعنی میدونی یارو یه داستانی نوشته بوده تو هلند، نویسنده خیلی معروفیه که توش بن لادن رول بازی میکنه، هنوز بن لادن پیدا نکردم، ولی این برای خودش یه چیزی درست کرده بود که بن لادن تو پاکستان اینجاست، توی جایی زندگی میکنه، بعد یواشکی در میاد از یه در مخفی در میاد که کسی نمیبیندش، شبا ترک موتور یه بابایی میشینه، میره یه بستنی میخوره و یه سیگار مالبرو میکشه. حالا من یاد همش اون رمان افتاده بودم که هیچی مسخره بازیه اینا در آوردن. اینها ببینید، اینا تمام قدرت نماییشون رو انجام دادن، شما به درستی گفتید، تمام آمار همینطوریه، کمتر از 1%. آخرین تصویرهای دوربینهای مداربسته میدان آزادی نشون میده که بیشتر از شاید 4-5 نفر هم نباشن مردم که اونجا جمعن. کفگیر حسابی به تایید کرده، کفگیر نظام
0: همینطوره. آقای دوستی
1: اعتقاد زیادی دیگه ندارن به این چیزی که باقی بمونه یا نمونه.

از درجمن تشکر میکنم از آقای دکتر الویان. حملات به نواحی ساحلی ایران ادامه داره. همینانم الان فیلم هایی رسیده از حملات هوایی سنتکام به بندرعباس، به جزیره چریک، همینجور به قش، تأسیسات نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. برخی از حملاتی که صورت گرفته، دایره انفجار خیلی وسیع و گسترده است.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. بریم به دنیای شلوغ و پر از تصادف و چیزهای تصادفی و یا غیر تصادفی، تصادفات و صدمات بدنی، و سراغ یکی از شاخص‌ترین و بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی با بیش از 34 سال سابقه، آقای رادنی مصریانی. آقای دکتر رادنی مصریانی که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون و همراهانشون و وکلای دیگر مدافع شما هستند. درود و سلام به شما آقای مصریانی.
2: درود به شما آقای معزنی و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: میخوام یه سوال خطرناک بپرسم، نمیدونم حالا
2: من خطر میدل نیم من خطره، میتونیم بپرسیم هر چی بفرم.
1: میگن وکلا ایگو دارن، بینی بالان، سنابیان، یا خیلی منم دارن و اینها. واقعا این درسته؟ من که تا حالا ندیدم خوشبختانه از وکلایی که باهاشون در ارتباط هستم، ولی این حرف درسته یا نه؟ حالا یواشکی به ما بگین.
2: متاسفانه صحت داره این حرف تا یه حدودی. خب همه وکلا اینطوری نیستن، ولی معمولا اون اشخاصی که این حالتو دارن، I don't have high regards for them obviously، و بعقید من بهترین وکلا وکلایی هستن که خیلی humble هستن and they're very down to earth، که با مردم عادی actually relate میکنن و درک میکنن مردمو و میتونن راحت باشون communicate بکنن، نه اینکه کسی که فقط بیاد از خودش به خودش به بالا خودش تعریف کنه. تا امروز داشتم یک وکیل رو اینترویو میکردم با یکی از وکلای دیگه، همی وکیل جدید داریم میخوام استخدام بکنیم، و گفت انوارمنت لافرم شما به چه نوعیه، باید رو چیزهای خیلی مختلف صحبت کردیم. It was a long interview. بعد گفتم که you know you respect everybody the same، چه از کسی که میاد اینجا رو تمیز میکنه، چه از من، چه از وکلای دیگه، چه از لیگال اسیستنت ها. We don't think respect is based on title. It's about humanity and you should treat everybody with respect and kindness. Yeah, ولی متاسفانه من دیدم، من شده با وکلای صحبت کردم، مخصوصا حالا وکلایی که در تلویزیون آمریکایی زیاد میبینیم، باشون حرف میزنی یعنی احساس میکنن چون یه لافرم بزرگی دارن، با اینکه دلیل نمیشه کیفیت کارشون بالا باشه، فقط رو تعداد زیاد کار میکنن و خیلی پول دار شدن به خاطر اون، مثلا باشون حرف میزنی بعضیاشون احساس میکنن انگار چی شد و کی هستن. و یه بار با یکیشون صحبت میکردم و میگفتن تو میدونی دیگه اصلا من تو چه لولی هستم، من خودم با کلاینت ها با این چیزا اصلا دیل نمی کنم، من فقط دارم منیج میکنم همچین آپریشن بزرگی. yeah, ولی تو می ایتس ا ساین اف ویکنس که یه نفر سلف استیم پرابلم داشته باشه، واقعا با خودش راحت نباشه که اینقدر بخواد به تایتل، به مقام تکیه بکنه. حالا چه تایتل باشه، بعضی هم خب خیلی وضع پولیشون خوب میشه، متاسفانه خودشون رو گم میکنن. I hate that. They have to be humble. باید درک کنیم همدیگر رو، نه اینکه بخوایم این چیزا برامون اهمیت داشته باشه. If anything، هر چقدر بیشتر هم موفق میشیم، تایتل بالایی میگیریم، باید بهتر هم قدردانی کنیم از دنیا، از یونیورس، همین که هم اپریشیت کنیم، نه اینکه بخوایم خودمون رو برای مردم بگیریم. بالاخره همه ما یه جایی شروع کردیم. من معذرین هم بهتون بگم، یکی از وکلای دوست من وکیل آمریکاییه که وردیکتای مثلا 20 40 50 میلیون دلاری میگیره. He's a great trial lawyer. And اصلا تو کیسام تو قسمت لیتیگیشن اینوالو نمیشه، فقط میره ترایل. اگه یه کیسی داره انجام میشه ازش بپرسید، یا شاید اطلاعات هم نشه باشه. کیسی که میرسه موقع ترایل آماده خودش رو میکنه، میره دو هفته سه هفته ترایل میکنه و that's all he does. بعضی وقتا هم دیگه میریم نهار یا شام بیرون، we talk about different things. هم کیسز، هم دوستیمون، همی که کیسایی که با هم دیگه بعضی ما جوین وینچر انجام میدیم. هیچ وقت یادم نمیره یه بار یه وردیکت خیلی بالایی گرفته بود که تمام شهر داره تاکنه بعده، تمام وکلا داره تاکنه بعده. من نشسته بودم با این، داشتم نهار میخوردم، حالا منتظر بودم تعریف کنه که این کیسه رو همچین ریزالتی گرفته. یه دقیقه یه رو بیسه قواستم دم هیچ چی نمیگه، بعد میگم فلانی I'm surprised you're not talking about ریزالتی گرفتی، congratulations. که یه دفعه اینجوری که داشت قضاشون میخورد، خیلی کلاینت خوبی داشتم. گفت خیلی کلاینت خوبی داشتم، نگفت من این کار کردم، من فلان کردم، من چیز کردم. یعنی حتی کردیت برای خودش نگرفت، کردیت رو داد به موکلش. That impressed me so much about this guy. واسه همینه we should always remember that. هممون، حالا تو هر حرفه و تو هر شغل تو هر کاری باشیم، شما خودتون این همه هنرمندین آقای معزنی، این همه کارهای واقعا
1: امیدون
2: انجام دادین.
1: لطف این شما، من ببخشید تا سوالم، مرسی لطف، تا سوالم ببخشید تا سوالم یادم نرفته. یه سوال خارج از موضوع داشتین با هم دیگه خوراک نوش جا میکنین، چی گرفته بودین؟ خواهم اینم وکلا وقتی با هم میشینن چی سفارش داده بودین؟
2: ایشون فکر کنم اون روز سالاد داشت، منم داشتم سمن اردر میدادم، اون برده داده بودم میخوردم. غذا هلتی میخوریم جوگه نکنیم، بعضی موقع غذا هلتی میخوریم. من متاسفانه روزا غذای هلتی میخورم، شبا غذای آن هلتی میخورم، چون که برعکس انجام بدم که تو روز باز آدم فلان راه میره و تکون میخوره، حالا غذا آن هلتی بخوری هضم میکنی غذا رو، ولی من کارام همش برعکسه.
1: درسته. خب من به وکیل زنگ میزنم، از 10 بار 2 بار جوابم میده، میگم این دیگه فکر میکنه کی شده، دیگه تلفنم جواب نمیده. آیا من درست فکر میکنم یا باید فکر کنم این فقط وکیل من نیست، داره با 1000 نفر دیگه هم دیل میکنه؟ اینم دلیل ایگو داشتن وکیله یا اینکه من موکل باید بیشتر بدونه؟
2: بستگی داره، بستگی داره، ولی این به نظر من مسئله ایگو نیست، مسئله اینه که چرا اون کامیونیکیشن بین موکل و وکیل وجود نداره. درسته امکان داره، خب وکیل اون موقع توی ترایل، بعد موکل، من بوده کلاینت های ایرانی که زنگ زدن در یک روز 4 بار زنگ زده بودی در یک روز،
1: بله
2: فرداش هم که زنگ زدم با این همه مکافات و وسط ترایل بودن و استرس و ددلاین و اینا، بعد ایشون خیلی ناراحت شده بود، من 4 بار برام شما پیغام گشتن، امروز فرداش به من زنگ زدین، من معذرت میخوام نشد دیروز بهتون تماس بگیرم، منم وسط ترایلیم و این تلفنیم که دارم میزنم با 1000 مکافات همه کارا رو گشتم کنار اینا. So it really depends. یه سری وکلا هستن واقعا they're not good with communication. برای من خیلی مهمه، معمولا شبا که میرم خونه تا 9-10 شب، کلاینت های ایرونی هم تا 10 شب زنگ میزنم، ناراحت نمیشن. کلاینت های آمریکاییم خیلی ناراحت میشن، 8 به بعد زنگ میزنن اصلا بهشون بر میخوره، ولی کلاینت های ایرونی خدا رو شکر دیر وقت که زنگ میزنیم they love it, they have no problem with that. و ما ایرونی ها میدونیم همین شبا دیر میخواد میگه
1: بله
2: باستی، ولی نه اون کاری به ایگو نداره، اون is really just being available و organized باشه. خیلی مقام شده من خودم خوبم بیزی، اگه خودم زنگ نزنم یکی از پرلیگال ها، یکی از دیپارتمنت منیجر ها مرتب فوری زنگ میزنه، اگه مسئله باشه که اونا بتونن حل کنن great، اگه مسئله باشه که هنوز منو لازم داره، من همیشه خودم رو خواهم بود برای کلاینت هام که به اون ایشوی و کانسرنی که دارن بتونم پاسخگو باشم و خیالشون راحت باشه.
1: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، یکی از وکلای بسیار موفق در کار دفاع از پرونده های تصادفات، صدمات بدنی و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار، کارمند و کارفرما. و امروز با توجه به سابقه کاری شما، من گفتم شما یکی از بهترین کسانی هستین که میتونم یه جورایی درد دل کنم با اتون، و چیزایی که از موکلین شنیدم با چیزایی که از وکلا میشنوم این مقدار با هم دیگه ببینم کدوم سمت باید بریم.
2: رمزشو بهتون بگم آقای معزنی، موکل همیشه راست میگه.
1: موکل همیشه راست میگه؟
2: همیشه راست میگه.
1: موکلی که بهش گفتین شما قبلا تصادف داشتین، میگه نه من سالم سالم بودم، بعد میرین پروندهشو میارین میگه میبینین 5 تا
2: بجز اون موکلین. ولی وقتی که به ما یه کسی به من زنگ بزنه یا کانسرنی داره، هیچ وقت موضوعی نیست که من بخوام بهشون پرخاش کنم یا چیز کنم، من میشه خب

0: یکی از افرادی که متخصصیم در تکی ادوانتج کردن از این جملات حالا خارج از کشور، و دوم اینی که فکر میکنم خیلی از ما فکر میکنیم we own the business. حالا میخواد وکیل باشه، پزشک باشه، لباس فروش باشه، کارمند باشه، کانترکتور باشه، و زمانی که با شما تماس میگیرن یا تماس میگیریم فکر میکنیم که شما و همه همکاران شما you are hired by us، و موضوع کارمندی هم نیست، موضوع یه حالت we think we own you. خب شما دارین الان پولیتیکلی رایت صحبت میکنین، ولی من مسیجای بعضی موقع ها از شنیدن برای وکلا میذارن و چه حرفایی میزنن، موقعش نرسید آقای مصریانی شما وکلای مقدار حقایق هم بگین.
1: ببینید درسته که به طور کلی کلاینت های ایرانی دیمندینگ تر هستن، ولی آنستی وقتی که من خودم باشون کامیونیکیت میکنم معمولاً خودمون رو خوب درک میکنیم، چون I convey everything to them به یک حالتی که خودشون بتونن درک کنن و بفهمن what's going on. Once in a blue moon یک کسی هستش برای اینقدر دیگه unrealisticه و هر کاری هم بکنیم و انجام بدیم فایده نداره و فرق نخواهد کرد. اتفاقاً یه آقایی بودن many years ago کیس داشتن employment وسط در تیل لیتیگیشن، یا آفر خیلی بالایی هم گرفتیم و من بهشون توصیه کردم کیستون خیلی ضعیف و پرابلم داره، I think you should settle، مثلا همچین پولی هم که دادم. بعد ایشون توی مذاکره ستلمنت که بودیم یه تلفن سرکارم هنوز دستشون بود، نمیدونم چرا پس نمیدادم به محیط کار. بعد میگم نه این اطلاعات به خصوصی، و بعد دیدم باتری و دلروده تلفن رو در آورده بود، گفتم داستان چی، حالا چرا تلفن رو اینجوری چیز کرد؟ گفت نه اینا یه سیستم دارن که مانیتور میکنن صدای ما رو گوش میدن، واسه همین من این باتری و این قسمت های تلفن رو در میارم که این کار رو نتونن انجام بدن. دیگه احساس کردم یه مقدار ایشون حالت سکیتسو داره or something I don't know. هر چیزی هم ما صحبت کنیم و با منطقی سعی کنیم چیزی بهشون توضیح بدیم منطق معنی نداره اینجا. Anyways نمیم چی شد ما رو اخراج کردن یا ما خودمون از پرونده اومدیم بیرون، دیدیم یه مقدار منتالیشون استیبل نیستن و کیس رو رفتن جلو، متاسفانه باختن همونی که ما تشخیص دادیم براشون که میبازن. و بعد از چندین سال ایشون حالا چند روز پیش من زنگ زده بودن میخواستن دوباره ما رو هایر کنن این کمپانی رو سو کنیم، حالا بماند کلی هم اعتراض کردن و میخواستن شکایت از من بکنن و این و اونو که هیچیش به جایی نرسید و جایی نرفت. بعد خندم گیره بعد از این همه سال زنگ زدن دوباره ما رو استخدام کنن.
0: بله
1: خب همچی آدمی هر کاری بکنین ببینین ناراحتی روحی داره، سو فرقی نمی کنه. ولی به طور کلی for an average client، client های ایرونی هم خدا رو شکر have a good rapport، good relationship، و کسانی هم که به من رجوع میکنن حالا به خاطر هر چیزی باشه background و whatever یه مقدار trust وجود داره. بعد ما هم خیلی ترانسپرنت هستیم، توضیح میدیم همه step by step پرونده رو و چرا هر توصیه که میکنیم هر recommendationی که میدیم we explain everything to them. پوش نمی کنیم کلاینت ها رو کاری که لازم ندارن انجام بدن لازم پزشکی مثلا، بهشون توضیح میدیم بعد دکتر این recommendation رو داده کیس شما ولیوتون انقدر میره بالاتر اگه انجام بدین، ولی بین خودتون و دکتر اگه بخواین اون پروسیجر انجام بدین. یا مثلا کلاینت میگه I appreciate that ولی من نمیخوام این پروسیجر انجام بدم الان، انا اینرستن که علاوه قانونی بذارن میشه، میگم totally fine I respect that، فقط ما بعد علاوه قانونی عواقب قانونیشو بهتون توضیح بدیم. ولی we do understand each other. حالا شاید بعضی موقع استاف من مثلا احساس کنن they're way too demanding client ایرونی، ولی with me we all get along، باشون صحبت میکنم خدا رو شکر همه مسائل رو توضیح میدیم، معمولا اختلافی نخواهد بود.
0: بسیار ممنون از توضیحات politically rightتون آقای مصریانی عزیز.
1: خب ما وکلا باید politically
0: right کاملا درسته، ولی
1: داریم با ترامپ صحبت میکنین اینجا.
0: ایشون که اتفاقا هیچی رو رعایت نمی کنن.
1: همون
0: راست میگی، متوجه شدم دقیقا. دقیقا درست میگیم. عرضم به حضورتون که دوستان با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت کردیم و دلیلی که من این سوالات رو از ایشون پرسیدم برای اینکه چیزهایی هست که

0: ذهن من میاد، یه دوستان دیگه، وقتی میرم توی میهمانی ها، گدرینگ ها، میبینم یه گوشه ای اونجا نشستن و میگن بابا این وکلا همه ایگو دارن، بابا اینا فکر میکنن دیگه خدان، بابا اینا فکر میکنن سلبریتی هستن، و منم آروم و خاموش میشینم اون گوشه و میبینم بحثشون به کجا میرسه، راجبه کیساشون صحبت میکنن. و واقعا همطور که آقای مصریانی گفتن، بعضی موقع واقعا حق میده به موکلین و بعضی موقع واقعا به ناحق میتازند. اما اونچه که هست اینه که اوریج و میانگین و معدل خوشبختانه وکلای ایرانی معدل قابل قبولیه و من مطمئنم که همگی در تلاش هستن که از حق خودشون دفاع کنن، ولی خب به هر حال یه گروه الیتی هم هستن در وکلا مثل آقای مصریانی که با توجه به تلاش و کوششی که داشتن، سابقه ای که داشتن و پرسونالیتی که دارن، خب نمره هاشون 20ه. به هر حال میتونید تماس بگیرید آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا در کیس های تصادفات، صدمات بدنی و همینطور کیس های اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما در زمینه ریتالیشن و یا هراسمنت، حالا سکشوال هراسمنت باشه یا موارد دیگر، و یا رانگفول ترمینیشن، با شما همراه هستند. 818-80-80-88 818-80-80-88 وبسایتشون هست misrianilaw.com. سپاس از شما.
1: خیلی ممنون از شما معزنی. تا برنامه هفته آینده.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره سیاست، سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است که اگر به اون علاقه مندید توجه شما رو به این برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شما
0: سلام بخیر. وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: بله، متشکرم. من از ایران تماس میگیرم در رابطه با مشکلاتی که با خانواده همسرم داشتیم که باعث شده که 2 سال الان باهاشون هیچ ارتباطی نداریم تماس بگیرم.
0: به من بفرمایید هر دوی شما چند سالتونه؟ نصب کنید هر دو چند سالتونه شما؟
1: من 28 سالمه، همسرم 37 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 10 سال، 7 سال و نیم ازدواج کردیم، 10 ساله که کلا هم دیگر رو میشناسیم.
0: اوکی، به من بفرمایید فرزند چیزی دارید؟
1: 2 تا فرزند داریم، 1 فرزند 6 سال و نیمه و 1 فرزند 6 ماهه که خب بیشترین مسئلمون همینه که نگران تاثیرش مخصوصا یه فرزند 6 سال و نیمه هست.
0: بچه ها پسرم یا دخترم؟
1: فرزندم که 6 سال و نیمه پسره و دختر 6 ماهه هم داریم.
0: هر دوی شما چی خوندید، چی میکنید؟
1: من که لیسانس روانشناسی دارم، همسرم هم لیسانس آیتی دارم و هر جفتمون با هم مشغول به کار هستیم.
0: یعنی چه جور کاری؟
1: کارمون کافی نتر، هر دو با هم کار میکنیم، یعنی محیط کارمون یه جاره.
0: هر دو فرزند چندومی؟
1: من 5 فرزندم، همسرم هم فرزند آخر از 3 فرزند.
0: اون دوتا پسر
1: هم یه خواهر و برادر بزرگتر خودش داره.
0: خب داستان اولا با ازدواج شما خانواده ایشون موافق بودن یا مخالف؟
1: خانواده ایشون موافق بودن، یعنی مسئله نداشتن.
0: خب پس الان ماجرای دخالت از کی شروع شده؟ چرا هست؟ موضوع چیه؟
1: اون اصلا از بعد ازدواجمون خب مشکل داشتن، یعنی حالا سبک خانواده اینجوری بود که با عروس مشکل داشتن، حالا یه عروس هم قبل از من بود، با اون دائم مسئله داشتن، من که اومدم دوباره باید مسائل با من شروع شد. حالا نمیدونم نیاز مسائل اون
0: نه به من به من بگید از جانب کی بود؟ از جانب پدر بود، مادر بود، خواهر برادر؟
1: مادر خانواده بیشتر.
0: از چه نوعی؟
1: یعنی مادر خانواده بود که
0: شما که صبر کنید. ببین شما به من گفتید که در برای ازدواج شما باشه این ازدواج مخالف نبودن، درسته؟
1: نه مخالف نبودن.
0: خب ایشون مقصودش یعنی از دخالت در چه زمینه ای از که شروع شد؟ و
1: از همون بعد به ازدواج، حالا حالت دخالت نه، بیشتر حالت عدیت. مثلا یه چیزی که من خیلی تو ذهنم مونده، ما اون موقع تازه آشنا شده بودیم، یعنی حالا 2-3 ماه بود، بعد یه جمع خانوادگیشون منو دعوت کرده بودن، بعد مادر همسرم اونجا گفتش که از همسرم پرسید تو منو بیشتر دوست داری یا اینو، و همسر ما اونجا جواب میده که میگه که خب مثلا تو که شکممو سیر میکنی قضی درست میکنی اینا، بعد همه خندیدن. این مثلا یه حالت شروع بود و من خیلی
0: نه آخه این یه شوخی لوس نونور بیمزه بوده. شما چرا اینو به عنوان یه ماجرای گرفتید عزیز؟ یعنی به هر دادگاهی ببرید که حکمی بر محکومیت اونا صادر
1: نمی‌کنید؟ یه سوال من اصلا یعنی چیزی نبود که بخوایم به خاطرش مثلا میگم، یعنی از این مسائل شروع شد. بعد یعنی من دعوت می‌کرد خونه‌شو میگفت که مثلا شام امشب مثلا بیا اونجا، بعد مثلا می‌خواست برای من غذا بکشه، مامانش من میگفت که نه این برای شام باباته، چرا مثلا داده از این مثلا استفاده. بعد گذشت، ما مثلا برنامه می‌ذاشتیم، همسرم میگفت خب مثلا امشب با هم دیگه بریم بیرون. اون موقع نامزد بودیم، حالا قبلش که مثلا یه 7 8 ماه دوست بود. بعد هر شب مادرش برنامه‌ی مخالف باش تماس می‌گرفت که من خرید دارم بیاین دنبال من، یا با ما میومد بیرون کل اون شب با ما بود، یا همسر نمی‌تونست با ما هم بیاد بیرون، بعد میرفت خرید مادرش.
0: خب حالا اگر شما به همسرتون میگفتید صبر کنید مادر داره چیکار می‌کنه یا این کاراش درست نیست، واکنش و پاسخ همسرتون چی بود؟
1: میگفت که خب نه مثلا خب ماشینشون دست منه، چون دست منه خب من باید برم ببرمشون خریدشون رو انجام بدم. و من میگفتم خب این هر روز یه دونه خریده میشه، اینا رو جمع کرد یه روز انجام داد. و تو به من زنگ زدی، من اومدم که با هم بریم بیرون. این مثلا این روز از 6 بعد از ظهر من میرفتم تا 12 شب ما درگیر خریده مثلا مادرش بودیم.
0: عزیز من از 6 بعد از ظهر تا 12 شب به مدت 6 ساعت ایشون دنبال خرید بود؟
1: آره مثلا میگفت حالا من برم اینجا خرید کنم، بعد اونجا هم خرید برم بریم. بعد خب ما بیرون بودیم دیگه، با همون میومد، ما میرفتیم بیرون اگه جایی ما میخواستیم بریم، اونم همون میومد.
0: خب گفتم ولی همسرتون پاس وقتی که شما اولا همسر شما بچه سال که نبوده اون موقع، مثلا 34 5 سالش بوده،
1: 27 سالش بوده.
0: شما 10 ساله با هم آشنایی؟
1: البته اون موقع یه همسرم یه وابستگی خیلی عجیبی به خانوادش داشت که حالا خودش
0: حالا خب پس مشکل ما از اونجا شده. نصب کنیم ببینیم، نصب کنیم این که مادر یه کاری بکنه یا نکنه رو میفهمم، ولی مهم اینه که اون پسر یا دختر در رابط در این که مادر یا پدر کار بد و غلطی میکنه نظرشون چیه؟ همسر شما این کارهای مادرش رو عیب و ایراد میدید یا نمیدید؟
1: اون زمان نمیدی.
0: خب پس شما برای چی ادامه دارید این رابطه رو؟ یه مردی یه آره. سنتون خب سنتون کم بود، خب کم بود اخشرو شدم عزیزم. چرا ماها سنمون کمه برای ازدواج، سنمون زیاده برای ازدواج، سنمون زیاده برای بچه هاشون، ولی سنمون کم میشه برای اینکه ببینیم همسرمون کارش درست نیست؟ خب اگر ایشون این کارا رو مادر روش میکرد و پسرش هم تاییدش میکرد و مخالفت نمیکرد، شما فکر میکردید توی جایی آمدید که مسئله و مشکل پیدا میکنی؟ حالا اون که گذشته، خب الان چه خبره؟
1: الان بیشتر مشکل ما از زمانی شروع شد که ما به خاطر مشکلات مالی زیاد، من رفتم توی کلینیکی که برای خواهر همسرم و شوهرش بود مشغول به کار شدم. دیدینی که اونو توی یه شهر دیگه هست که از ما خیلی فاصله داره، ولی من تلفنی اونجا مشغول به کار شدم، یعنی مشاوره به حالا مریضایی که میخواستم بیان اونجا برای زیبایی انجام بدم.
0: ولی تو رشته روانشناسی نبود؟ مشاوره در باجت کار زیبایی؟
1: نه تو رشته روانشناسی نبود، من خودم همینجوری یاد گرفتم. یه تایم خیلی زیادی ما شرایط مالی خیلی بدی داشتیم، کارمون داشت به جدایی میکشید، شرایط مالیمون مثلا اصلا خوب نبود. بعد من با این شرایط تصمیم گرفتم که حالا یه جایی کار کنم، چون بچه کوچیک داشتم نمیتونستم برم بیرون از خونه. قرار شد که من اونجا کار کنم، حالا به پیشنهاد خودشونم بود، گفتن که بیا اینجا کار. و همه مشکلات ما دیگه از اونجا خیلی بیشتر به چشم اومد، الان که اونا مثلا ناراضی بود، هم خواهر همسرم هم مادرش، که مثلا من اونجا دارم کار میکنم، حالا من یه درآمدی از اون سمت قرار داشته باشم.
0: حالا شما درآمدی نداشتی، این درآمد مال خانواده بود که مربوط میشه به پسرشون.
1: خب همیشه با اینکه ما یه چیزی داشتیم مشکل داشت، یعنی زمانی که ما مثلا تونستیم یه خونه بخریم، حالا خیلی سالای قبل بود، خیلی به سختی حالا با کمک با وام ناراحت شدن و ناراحتیشون نشون دادن و حتی مثلا به همسرم گفتن که فکر دیگه اوضاعت خوبه، خب خونه و ماشین داریم، ما که هیچی نداریم. و
0: شما تمام آخه من نمیم کی به شما مدرک روانش، شما حرفتون این است که یه نفر برگشته در حالی که وضع مالیتون میگه بده تا اونجا که پاسی جدا بشید، بعد یه مادر برمیگرده به پسرش میگه شما که خب خونه دارید، ماشین دارید، ما هیچی نداریم. برای شما فکر بینید یه مسئله ایست که آدم باید ناراحتش بشه؟ یعنی یه چیزیست که آدم این رو به عنوان اختلاف بیان بکنه. حرف مفتی زده، خب زده من از کمعقلی و بیشعوری و نفهمیشه.
1: ایشون همیشه به نه فقط حالا به ایشون، به کلن به ستا فرزندی که دارن، به پیشرفتشون همیشه حسودی میکنن. یعنی ترجیح میدن که حالا یه سری مسائل کلن برای ما اتفاق افتاد که اینو حالا ثابت میکنن، ترجیح میدن که ما همیشه توی مشکلات باشیم که اونا راحت باشن. اگه یه ذره زندگی
0: نه نفهمیدم از کی تا حالا، از کی تا حالا پدر و مادر وقتی بچه‌هاشون تو مشکلات هستن اونا راحت؟
1: اینجا
0: خب ببینید عزیز، شما یه حرفایی میزنید که پدر و مادرها از اینکه بچه‌هاشون تو مشکلاتند ناراحت میشن. من خب تعجب میکنم، همه چیزشون خوبه، بعد ناراحت بشن، بعد ناراحت میشن ولی که پسر من، دختر من زندگیش خوبه؟
1: البته
0: همسرم
1: الان اینجاست،
0: یعنی
1: خیلی این مسائل خودشون هم تایید میکنن، خودشون هم همیشه همین مشکلات رو داشتن که اصلا باعث شده که با اینکه خیلی قبلنا شخصیت وابسته ای داشت ولی مجبور بشه که از خانوادهش جدا بشه.
0: نه اونو من هنوز نفهمیدم، اگرشون هم میخوان با من صحبت کنن یا نه، چون برای من حرفایی که شما میزنید کمی باعث تعجبه که یک مدام مدعی بشه که
1: آره اینجا هستن. اگر
0: من نمیدونم اگر ایشون میخوان، پس بذارید بریم ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. بذارید من گفته بود بفرمایید، پس ما پیام ها رو میشنیم برمیگردیم. من با همسرتون هم اگر میخوان گفته بودم روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا می کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 0H46772.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: وقت شما هم بخیر. شما گفتگوی من و همسرتون رو شنیدید درسته؟
1: بله شنیدم.
0: خب نظرتون چیه راجع به حرفای ایشون؟
1: نظرشون موافق هستم. حالا البته ایشون خیلی تونتون یه طرفه رفتن، حالا مشکلات بوده، مشکلاتی از سمت دو طرفمون، ولی حالا در صورت کلی با صحبتی که کردم موافق هستم.
0: یعنی مادر شما ترجیح میدن که حال شما و بچه هاشون بد باشه تا اونا
1: با توجه به کارهایی که کردن دقیقاً حالا نکن ایشون خیلی دقیقاً تونتون میگم توضیح دادن و همه کلان یه طرفه گفت، حالا مشکلاتی هم مسلمن، حالا یه سری اتفاقات از من
0: نه سب کنید. حرف این است که اگر مادر شما این نگاه رو داره، اگر مادر شما اصلا این سؤال ببخشید ساده لوحانه رو میکنه که نمیدونم منو بیشتر دوست داری یا نمیدونم زنت رو یا هرچی از این قبیل، این که ایشون هم کارایی میکنه یا نمیکنه که اصلا مهم نیست. من حرفم این است که آیا خانواده شما یه همچین نگاه و نظر و گفتگویی با شما و همسرتون داره؟
1: دارن آقای دکتر. نکنید مثلا من اینو بگم خدمتتون که من روزی که خواستم ازدواج کنم متاسفانه اصلا آقای دکتر حتی واقعا به معنای واقعی کردم نمیخوام اغراق کنم، حتی یک قرون به من کمک نکردن. روزی که خواستم ازدواج کنم هر جاش صحبت شد که بخوان اینا یه کمکی به من بکنن، دست منو بگیرن.
0: آیا رضایتی با ازدواج داشتن یا نداشتن؟
1: داشتن. بعد من حالا
0: نسب کنید
1: توی ایران رفتی که جهیزیه میدن به دختر.
0: نه اینا رو میدونم، منم ایرانی.
1: ازدواج کنه بسن.
0: نه
1: منظورم این بود که اصلا هیچ کمکی به خواهرم نکردم بابت جهیزیه. اصلا انگار اینا به بچه هیچ مسئولیت در قبل بچه نمیخوان.
0: حالا وقت شما چرا جانب مادرتون میگه و وابسته به مادرتون هستی؟
1: متاسفانه دکتر، حالا اینجوری من حالا این اشتباهاتو داشتم، حتی من قبلش هم یه نامزد داشتم، توی اون نامزدم حالا بعدن من متوجه شدم که دقیقا اینا یه سری حالا شیطنت هایی میکردن که من با نامزد قبلی من به مشکل بخورم. نمیدونم مشکل چی بود، مشکل حالا مشکل با عروس جماعت داشتن، مشکل با نفری بودی که دازه میخواسته بیاد توی خانواده، میخواستن مثلا یه جنگ قدرتی را بندازن، بگن که اینجا ما این که همه کار هستیم، خودتو جمع کن حواست باشه هیچ کار هستی.
0: خب حالا صبر کنی، ولی من چیزی که همسر تو قبلا یه اشاره کردن مثل که مدتی رابطه گفتن کم شده قطع شده، الان این مثلا ظرف 6 ماه گذشته بین 2 ساله، رابطه یعنی چیه؟ شما و همسرتون با خانوادتون رابطه دارید ندارید؟ چه خبر است؟
1: به هیچ عنوان اصلا.
0: خیلی خب، حالا میشه من بگید همسرتون که تلفن کردن در حالی که رابطه ای الان بین شما و ایشون و خانوادتون نیست، ناراحتی و نارضایتشون از چیه؟
1: آی دکتر اجازه هست من گوش رو بدم به همسرم، همسرم ادامه صحبت با شما داشته باشن اگه شما طرف بودید مشکلی نداری.
0: حتما عزیز.
1: از من خدافظ.
0: خواهش می‌کنم.
2: سلام مجدد آقای دکتر.
0: خب صبر کنید. شما 2 ساله که الان رابطه ای بین شما و همسرتون و خانواده همسرتون نیست. خب ما دیگه چرا بحث و گفتگویی که شما لطف کردید اومدید روی خط موقع شب 4 صبح یا 3 صبح در ایران راجع به این موضوعی است که رابطه ای ندارید؟
2: نه راجع به این موضوع که خب خواهر همسرم یه مدت پیام میدن و دوباره قصد دارن که حالا با ما رابطه داشته باشن.
0: قصد داشته باشن شما نداشته.
2: ما که فرزند فرزندمون دنیا اومده.
0: نه صبر کنید. خیلی خوب نداشته باشه. شما که رابطه رو قطع کردید. نه اینکه کار درستی ولی قطع کردید. همسرتون هم که حرفی نزدن. ناراحتی شما از چیه؟
2: بابت بچه هامونه، فرزندم که 6 سال و نیمشه خیلی وقتا داره سراغشون رو میگیره. ما علکی یعنی به دروغ بهش گفتیم که اونا رفتن توی یه شهر دیگه که ما اصلا نمیدونیم کجاست. از
0: این که هیچ بچه 6 ساله احتیاج به مادر بزرگ نداره. بگیر که هستن نمیتونیم ببینیمشون. تازه اصلا نمیفهمی یعنی چی. مشکل اینه؟
2: من خیلی درگیر اینو بودم و اینکه خود همسرم درسته که خودش میگه که خیلی وقتا میگه که خب آره مثلا به من بدی شده، ولی خودش هم دائم درگیر اینه که اگر یه روزی یه اتفاقی برای پدر و مادرم بیفته ممکنه اون موقع عذاب وجدان بگیرم، بگم کاش مثلا
0: عذاب وجدان. نه ببین، پرت و پلا که نمیشه گفت تو دنیا. من یه آدمی هستم که در یه شرایطی قرار گرفتم که رابطه‌ام با پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، هر چی هست، به جای اینکه خوب و مفید و لذت بخش باشه، گرفتاری به وجود میره، درد سر به وجود میاد، هوای اختلاف میره، قطع کرد. بعدم اونا مردن. خب مردن، من باید برگردم بگم که اون موقعی که زنده بودن باید میرفتم با دعوا کنار اونا، بعد عذاب وجدان برای چی من بگیرم؟ من چه گناهی کردم که عذاب وجدان؟
2: مسئله اصلیمون چیه؟ ما اصلا مسئلهمون اونا نیست، این چیزایی بوده که قبلا اتفاق افتاده. 2 سال پیش ما سر این اصلا رابطه‌مون باهاشون قطع شد که به من تهمت زدن که توی اون کلینیک که دارم کار میکنم گفتن با دکتر کلینیک ارتباط داریم، در صورتی که ما یه شهر دیگه هستیم، دکتر کلینیک یه شهر دیگه.
0: خیلی خب، اگر تا این حد و مرز رفته که شما رو یا عروس شما متهم کنن که خب رابطه رو قطع کردید،
2: حتی بدتر.
0: عزیزم چند ده هزار سر هزار نفر برنامه رو میشنون، من بایدم شما مشکلتون چیه؟ اونا که رابطه رو که قطع کردید تموم شد رفت، نگرانی این است که اگر رابطه قطع باشه بعد اونا مردن، بعد عذاب وجدان میگیرید؟ اولا نمیگیرید، دوم خب میگیرید بگیرید. آدم که الان نمیره توی رابطه که باز درسته.
2: من بیشتر نگرانیم همیشه فرزندم بود، میگفتم این وقتی بزرگ
0: بزرگ شد، خب
2: گفتم این وقتی بزرگ بشه میگه که خب شاید تقصیر شما بوده که اصلا این رابطه رو قطع کردید. خب من دوست داشتم مثلا با اینا ارتباط داشته باشم.
0: عزیزم آخه شما واقعا نمیدید هوشی، عقلی، منطقی دارید؟ بچه شما در 16 سالگی 26 سالگی میگه شاید باید میرفتید، خب نرفتید، برو مال کار. الان بچه های من برگردم بگن پدر تو باید این کار یا اون کار، میگم میرم دنبال کار تو. من باید از حالا خودم آماده کنم که 10 سال دیگه میخوام جواب اینا رو چی بدم. عزیزم ما تو دنیایی هستیم که من کار درست و خوب و مناسبم رو میکنم، بعدن فهمیدم که تو کار درست و خوب
2: شما آقای دکتر به نظر شما ما کار درستی انجام دادیم که با این شرط رابطه رو قطع کردیم و این قطع رابطه رو حفظ کنیم؟
0: نه، بذار جوابتون رو بدم. همیشه قطع رابطه بده، ولی برخی از اوقات ادامه رابطه با اونا خیلی خیلی بدتره. بنابراین بین دو تا بد و بدتر شما بد انتخاب کردید. هیچ اشکالی هم نره، هیچ بچه هم احتیاج به مادر بزرگ و پدر بزرگ و رابطه با اونا و چرا با اونا رابطه داشتی چرا نداشتی، نرسن بچه هم محل نمیذارن. امروز بچه 15 ساله یا 25 ساله مثلا در به در به دنبال پدر بزرگش میگرده که ای وای چرا من با پدر بزرگم مثلا حرف نزدم یا باش آشنا نیستم. اصلا برای چی شما دنبال بهانه میگید؟ حالا که رابطه رو قطع کردید، دوتایی با هم هستید و درگیر یه کافی هم برای زندگیتون و اداره زندگی مالی و اقتصادیتون دارید.
2: اتفاقا آره شرایطمون خیلی هم بهتر شد.
0: خب بنابراین برید بگید بخوابید، ضمناً گناه و ثواب اینا، گناه ثواب که نه، گناهش هم بذارید به حساب من، چون من بنازه کافی گناهکار هستم. نگران این که جواب بچه‌ها.
2: آقای دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم.
0: بفرمایید.
2: من پسرم پارسال تست QEG داد و ADHD داشت. همسرم هم همین تست رو داد و اونم ADHD داشت و الان 6 سال و نیمشه، یعنی تقریبا یه 3-4 ماه دیگه 7 سالش میشه و سن مدرسه‌اش میشه. خب. یه 2-3 سال هم هست شب اداری شروع شده، با اینکه اصلا قبلا این مشکل ما باهاش نداشتیم.
0: شب اداری مال استرابشه، اون مال استراب و نگرانیشه، یعنی بچه آرامش ADHD.
2: به نظر شما الان ما براش چه کاری رو شروع کنیم؟
0: خیلی ساده است.
2: ببینید.
0: خب شما این سوالتون رو کردید، رو صبر کنید. بچه شما الان اگر تشخیص درستی که میگید، یعنی حال QEG که برام جالبه، تشخیص دادن ADHD یا ADHD داره، شما دو تا راه دارید ولی راه اول درست داره. تو 40 یا 50 جلسه نورو فیدبک میشه ADHDش ازش گرفت. دارو میشه بهش داد، اون اشتباهه، برای که دارو بین 6 تا 18 سالگی به بچه از نظر رشد و بقیه چیزا آسیب میزنه. پس بنابراین تنها گزینه شما 40-50 جلسه نورو فیدبکه، که حسن نورو فیدبک این است که بیماری رو معالجه میکنه، یعنی فرزند شما دیگه تا آخر عمرش ADHD نداره. در حالی که اگر دارو استفاده کنید 50 سالم دارو استفاده کنه، روزی که استفاده نکنه خواهد داشت. پس تکلیف کاملا روشن. برای ADHD فرزندتون شما احتیاج به نورو فیدبک دارید که این کار انجام بده. اما در جهت شب ادراریش اگر مسئله پزشکی نباشه، مسئله پزشکی چی؟ بیماری قند نداشته باشه، عفونت نداشته باشه، مشکل مثانه یا کوچک بودن نداشته باشه که اون رو از نظر پزشکی باید امتحان کنند و جواب بدن، اگر اون رو نداره فقط و فقط دلیلش استراب و نگرانی است، ترسی است که بچه از محیطی که درش هست، خانواده‌ای که درش هست، شرایطی درش هست هست، بنابراین احتیاج به امنیت و آرامش داره. حالا به نظر شما
2: اجازه بدین یه شبایی مثلا حالا ما در حال بازسازی بود، اتاقش این کاغذ دیواریشو داشتیم عوض می‌کردیم و خیلی اصرار داشت که مثلا من بیام شب پیش شما مثلا پایین تختتون دوشکمو پهن کنم اونجا بخوابم. این شرایط درسته که ما اجازه بدیم بیاد؟
0: شما توی ایران هستید، سیدی های من اونجاست، حتی اونا رو نگرفتید بشنوید، بعد دو تا بچه موقع تربیت بازم باورم نمیشه. این یک. شماره دو خیلی ساده است. نه، فرزند شما یه همچین انتظاری که داره، چون پسره، پدرش از 3 سالگی به بعد اگر فکر کردید به دلیلی احساس عدم امنیت و آرامش میکنه، همسر شما میره تو اتاق پسرتون یه رخت خواب میندازه اونجا کنارش یکی دو ماه میخوابه تا اون نه بدنشون هم به هم نمیخوره، تا بچه آروم بگیره، راحت بگیره، بخوابه، موضوع رو حل کنید، ولی به اتاق شما قرار نیست بیاد. درست،
2: ممنونم.
0: الو الان لازم قطع موشی
2: یه سر
0: چی عزیز؟
2: همسرم میتونه با شما صحبت کنه؟
0: حتما میتونه، ولی شما لطفا جلوی دانشگاه اگر ایران تهران هستید یا هر جا هستید به راحتی میتونید بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت که 15 ساعته، بعد تولد تا 3 سالگی، 3 تا 7 سالگی، اینا رو بگیرید عزیز، بشنوید یه دور. اگر بشنوید 90% از پرسش های شما رو حل میکنه، ولی میخوان همسرتون رو من صحبت کنن، خوشحال میشم بذارید بیان رو تلفن رو بشنوید.
2: ممنونم آقای دکتر، مرسی از راه نماییتون، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: منم همینطور عزیز، بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام، مجدد عرض میکنم.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: سلامت باشید آقای دکتر. موقع این تست QEG که من از پسرم گرفتم، قبلا من با تست شما رو گوش میکردم، حالا با این تست آشنا بودم، روی این حسابم من رفتم تست QEG رو دادم. الان بحثی که هست یه خورده، حالا من صحبت، حالا من میدونم شما دقیقا نورو فیدبک رو خیلی قبول دارید، ولی توی ایران من یه خورده تحقیق دارم میکنم، خیلی صحبت زد و نقیزی در مورد حالا نورو فیدبک
0: سب کنید رو خط رادیویید، هیچ زد و نقیزی نداره، هیچ کسی نمیتونه که با این موضوع آشنا باشه باش بگه مخالفه یا غلطه یا بده یا کار نمیکنه. چطور هم صحبت زد و نقیز؟ اصلا یعنی چی؟
1: آخه دکتر من تو شهری که من هستم که اصلا QEG نیست، من رفتم حالا یه شهر بزرگتر مثلا تست QEG رو دارم.
0: عزیزم ما بحثمون رو جای QEG سب کنید عزیز من، شما رو خط رادیوی من یه مسئولیت دارم. تست QEG نشون میده یه نقشه برداری از مغز، شما به من میفرمایید، من که میدم گفتن بر اساس اون تست پسر شما کمبود توجه و تمرکز داره، ADD و ADHD داره. بسیار خوب، پاسخش هم روشنه، نورو فیدبک برای این سن و سال. اگر پسرتون اون برای 22 سال بود گفتم دارو هم میتونید بدید، گرچه دارو معالجه نمیکنه ولی نورو فیدبک میکنه. هیچ کسی هم نمیتونه بگه من نورو فیدبک رو باش مخالفم، مثل که کسی زخمه بگن پانسمان کنین، بگن بده میکنم پانسمان نکنین، همچه چیزی ما نداریم عزیز. شهر شما به من اصلا مربوط نیست. شما
1: من میدونید چیه، من میخواستم از شما این راهنمایی رو بگیرم ببینم که حالا به من مؤسسه که من رفتم تست حالا نقش مغزو گرفتن، گفتن که یه حالا تکنولوژی جدیدی اومده لورتا نورو فیدبک که حالا ما اینو انجام میدیم. من حالا توی ایران از چند تا روانشناس تو شهری که خودم هستم پرسیدم، چند تا نه خیلی، شاید بیشتر از 5 تا روانشناس پرسیدم، میگن که اینا اصلا چیزی نیست که خواهد از نظر علمی ثابت شده. حالا من صحبت شما رو خیلی بیشتر قبول دارم.
0: نه نفهمم چی عزیز من، چی از نظر علمی ثابت شده؟ نورو فیدبک
1: نورو فیدبک میگن آره، میگن اصلا این هم چیزی اصلا اینو معلوم نیست که بخواد جواب بده بهت یا نه.
0: به اون ابلهی عزیز من این پرت و پلا رو خط رادیوی من نگی، شما یه بچه ای رو میاری من دو هزار به گوش نمیدی. عجب حرفی است.
1: بفهم
0: اون روان نشناسان نادان که اگر یه کسی همچه حرفی میزنه باعث فاجعه است. شما میدید یه کسی رو نورو فیدبک رو میارید، امواج مغزیش رو از طریق QEG یا تست اوف آ میگیرید، بعد از 20-30 جلسه میدید امواج مغزی عوض شده، بعد بچه ای که قبلا نمیتونست 5 دقیقه 10 دقیقه سر کلاس بشینه یا رو کتاب بخونه، حالا 5 ساعت بشینه کتاب میخونه، جواب نمیده. کلام ابلهی هم حرف میزنه. داخ عزیزم
1: من البته شهری که من خودم هستم دارم.
0: اصلا شما برای چی رفتید تحقیق بکنید؟ شما اصلا برای چی راه افتادید تحقیق بکنید؟ شما رفتید
1: بی برای من باید محل سکونتم و مثلا برای مدت یک ماه دو ماه بابت همین 45 جلسه‌ای که میفرمایید تغییر میدادم، برای همین خواستم با اطمینان بیشتری برم. من اون موقع رفت نداشتم.
0: چرا باید محل یعنی
1: توی شهر من نیست نورو فیدبک، خیلی این من اومد کردم، مثلا رفتم از مؤسسات بهزیستی حتی پرسیدم، رفتم از دانشگاه پرسیدم، نیست تو شهر من. باید بلندشم برم شیراز.
0: بنابراین شما یه زمانی شیراز یه ببینید عزیز، شما 20-30 جلسه احتیاج دارید، بهتره با فاصله باشه، ولی میتونه حتی روزی دو دفعه اتفاق بیفته، بنابراین تو 2 یا 3 هفته میتونه تموم بشه.
1: آه خب همین، دقیقاً بابت همین روشیدم دقیقاً سوال داشتم از خدمتتون. می‌خواستم ببینم من میتونم جلساتش رو یه خورده مثلا فشرده‌تر انجام بدم یا حتما باید مثلا بینشون.
0: نه بذارید من بهتون بگم، شما می‌خواید دوچرخه سواری یاد بگیرید، یکی میتونید روزی نیم ساعت برای این کار بذارید، توی هفته یاد بگیرید، یکی میتونید یه روز 5 ساعت بذارید یاد بگیرید. دقیقاً کاری که نورو فیدبک می‌کنه همون کاری است که تو دوچرخه سواری می‌کنی. ما سوار دوچرخه که میشیم، اون زمانی که درست میشینیم در هر ثانیه 1000 تا سیگنال به مغز مخابره میشه که این کارو بکن. هر وقت کج میشینیم میخوایم بیافتیم میگه نکن. بعد از 3-4-5 ساعت مغز کاملا یاد میگیره چگونه روی دوچرخه بشینه که نیفته. نورو فیدبک هم دقیقاً این کارو میکنه. یه کاریه که اصلا به یک اعتبار میشه گفت مکانیکیه. مثل همونطوری که دوچرخه سواری یاد میگیریم، نورو فیدبک هم به اون قسمت از مغز سمت چپ مغزه، مثلا پسرتون که مسئله کمبود توجه و تمرکز داره اون قسمت رو فعالتر میکنه بدون که دست به مغز بزنن، خون بیشتری و اکسیژن بیشتری میده، از این بعد نداره. شما اگر ندیدین، من هزاران بچه‌ای که قبلا تو سر کلاس نمیتونسته بشینه، قبلا نمیتونسته 10 دقیقه کتاب بخونه، حالا راحت میتونه 2 ساعت هم کتاب بخونه، 3 ساعت هم کتاب بخونه اگه دلش بخواد. همه اینا حل شده است. برای که ماجرای ADD و ADHD مثل ماجرای چشم عزیز، که شما یه عینک میزنید میبینید تموم شد. همون آن به همجاز که تأثیر دارو همون روز نورو فیدبک یه مدتی طول میکشه، ولی دارو معالجه نمی کنه. مثل عینکیست که میزنید، هر زمان که نزنید 2 مرتبه نخواهید دید، ولی نورو فیدبک زمینه رو فراهم میکنه که معالجه میکنه، مثل یه عمل جراحی یا لیزره که تا آخر عمر اون رو نخواهد داشت. بعدم اگر خود شما چون همسرتون شاید اشاره کردن ADHD داشتید، متاسفانه 5 تا دلیل برای ADD و ADHD هست. یکیش ارثیه، بنابراین سیمپیچی مغز شما به گونه ایست که اون هم به فرزندتون منتقل شده، نتیجتا میتونه علت ارثی داشت باشه. بلا یا ضربه مغزیه، یا تب 40 درجه کودکیه، یا گوشدردهای عفونیه که زمینه رو برای اینا فراهم کرده، و یا تولد بسیار بد ناجوریست که متاسفانه سبب شده برای مدتی اکسیژن به مغز نرسه. اینا دلایل پنجگانه ایست که سبب میشه مردمان ADD و ADHD به سیستم عصبی داشته باشن، ولی یکی شرسیه. اگر خود شما دارید، خب پسرتون هم به همین دلیل داره، ولی اصلا مسئله خطرناک و بدی نیست. بایدم کمکش کرد که این نورو فیدبک رو داشته باشه. جواب و نتیجهش هم مثل کسی که دوچرخ سواری رو بعد از 4 ساعت یاد میگیره میشه. دیدی که بچه‌ای که نمیتونه سوار دوچرخ بشه حالا سوار شده میشه. دیگه این که روان نشناسان بفرماین نمیدونم نظرات ضد و نقیضی هست، مثلا این یکی از اون پرت و پلایی است که در جامعه ایران متأسفانه درباره بسیاری از موضوعات هست که میگن نظریات متفاوتی وجود داره. نه، علم یه دونه است، فیزیک یه دونه است، طبیعت یه دونه است، تهران یه دونه است. 7 تهران نداریم، فاصله تهران و اصفهان هم یه مقداره، برخی از وقت 5 کیلومتر بعضی وقت 5000 کیلومتر که نمیشه عزیز. ما همچین دنیایی نداریم. به هر حال مواظب خودتون عزیزانتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خب آقای دکتر ببخشید جزازن، میخواستم ببینم این نورو فیدبک اپراتورش مهم هست که مثلا یا مؤسسه‌ای که من دارم میرم انجام میدم مهم هست یا اینکه نه خود نورو فیدبک به تنهایی؟
0: نه نه نه، ببینید نورو فیدبک مهم اینه که اون امواج مغزی رو بتونن بدونن اون فرکانس اصلی چیه. اون یه کسی میخواد که کمی آگاهی داشته باشه، تخصصی ای داشته باشه، دوره رو گذرونده باشه، از اوتش برمیاد. بلا نمیاد کسی بی خودی مردمی رو ببره 40-50 جلسه بی نتیجه. ولی معمولا مراکزی که یک روانشناسی یا یه روانپزشکی اونجام هست، نه اینکه خود اون کار بکنه، اون تکنیشینی که اون کسی که کار تکنیکی میکنه میتونه، چون یه مهارت عزیز، مثل اینکه هر کسی میتونه بر کسی رانندگی یاد بده، فقط کافیست که یه حد اصولی رو بدونین. بنابراین خودتون اینقدر نگران اینا نکنید، بعدم یه تحقیق بکنید، یه مؤسسه معتبری باشه که روان پزشکی روانشناسی در رأس اون قرار داره، کسانی که کار میکنن تحت نظر اون هست. بله، اولا تستی که شما میدید میتونن نشون بدن امواج مغزی چیه. بعد از 40 جلسه نورو فیدبک جواب تست باز دو مرتبه مشخص به راحتی میتونید ببینید که کار کرده یا مثل وزن نیست که آدم 10 کیلو کم کرده یا نکرده. این چیزی نیست که آدم نفهمه متوجه نمیشه. بعدم خود بچه هم که قبلا نمیتونه سر کلاس مثلا بشینه، حالا پسر شما که هنوز وقتش نشده میشینه، یا فرض کنید اون زمانی که حوصله‌اش زود سر میرفت، حالا دیگه حوصله‌اش سر نمیره. بنابراین ملاک‌ها و موانع رو میشناسیم. من همه اینا رو توی سی دی 3 تا 7 سالگیم بردم و همینجوری بود که به همسرتون گفتم یه دوره تولد تا 3 و 3 تا 7، ولی حتی بخش اول رو میتونید به راحتی بگیرید، قیمتش هم در حد هزینه تمام شده است در ایران، چون من اینو به صورتی در آوردم که بتونه هزینه نداشته باشه. یعنی اگر 10,000 تومان هزینهش که تولید بشه میفروشنش 12,000 تومان. یعنی چیزی به دنبال سودی نیست، البته به منم وضعیت مالیش چه ارتباطی نداره، ولی میخوام بگم که این کار از اون طریق انجام بده. بی خودی هم خودتون نگران آینده و عذاب وجدان و نمیدونم این چیزا هم نکنید. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز، مواظب خودتون باشین. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان، باشه یعنی وام با کهن باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010
7: سامان،
8: باشه بابا، باشه.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
11: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کربیان، ولی شاید باشه گوزی با ترین کشتیشون کوانتوم آف ده سی، که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. برخی از همکاران خوب و عزیز در رادیو همراه هم در این سفر هستند. ضمناً ولی نه اینکه مثلا مهم باشه، 31 آگست تولد من، بنابراین 82 ساله خواهم شد. زمنان برادر عزیز من، برادر کوچکتر من دکتر که جراح ارتوپد هستن، ایشون تولدش 3 آگسته، بنابراین تولد او هم هست. ما 5 سال فاصله سنی داریم، ولی تولد او 3 آگسته، تولد من 31 آگسته، و برخی از همکارانم هم در این سفر هستند. ولی نگرانی من این است که کشتی به زودی سولد اوت میشه با توجه به به هر حال استقبالی که معمولا در برنامه کشتی در این فصل هست. این است که اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر مایلی در برنامه های ما هم شرکت داشته باشید، 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا هستید که این تلفن کار نمی کنه، تلفن دیگر که در داخل و خارج هر دو کار می کنه، 818-279-2484 با ریاکد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام جناب دکتر،
0: صدای بنده دارین؟ صداتون کامل دارم، بفرمایید.
12: خیلی خوشحالم که با اتون صحبت میکنم و خیلی

0: و موقعیت های هم اینجا داشت برام شکل میگرفت، تصمیم گرفتم که رابطه رو باشون تموم بکنم و هنوزم که هنوز الان چندین ساله که میگذره ایشان هنوزم نتونستن موفق نشدن مهاجرت بکنن.
1: مهاجرت ایشون موضوع من نیست الان. من بفهمم چه مدتی شما رابطتون رو قطع کردید؟
0: الان دیگه تقریبا 3 سال میشه که من دیگه باشون تو رابطه نیستم.
1: پس اون موضوع اصلا منتفیه، چرا مطرحش میکنید؟
0: به خاطر اینی که دوست داشتم این مورد باشه که من آدمی ام که واقعا تعهد برام مهمه و میتونم با یه رابطه حتی طولانی مدت هم بمونم.
1: آخه یعنی چه ارتباطی؟ کی از شما خواسته چیزی رو ثابت
0: کنه؟ شما تو
1: شما توی رابطه رفتید، بعدن به دلیل مهاجرت از هم فاصله گرفتید و بعد به این نتیجه رسیدید که بهتر رابطه رو قطع کنید. حالا هر کدامتون تموم شده رفته، شما چرا باید برگردید با گذشته؟ شما چه کار دارید که در گذشته؟ خب الان موضوع مسئله چیه؟
0: بله، موضوع من مسئله بعد از اون بار دیگه رابطه دیگه شدم که اونم یه 6 ماهی طول کشید با خانم.
1: مثلا اون رابطه ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
0: ایرانی بودن.
1: و ایشون در انگلستان بودن یا نبوده؟
0: بله همین شهر خودم زندگی میکردن. البته مستر میخوندن، من خب دکترا بودم اون موقع.
1: بسیار.
0: ولی به خاطر اینکه یه تماس از طرف دوستان قبلی داشتم، خانم دیگه با من ارتباطش رو قطع کرد، گفت تو هنوز یه سری آدم ها رو اون بر زنده نگه داشتی، در حالی که صرفا یه شب یلدای خاص بود و خواست به من تبریک بگه، چون سعی کرده بود رابطه رو تو دوستی نگه داره با اینی که من با شناختی که شما به من دادی توی بویس ها و یوتیوبی که از شما دنبال کردم، اینو مطلع هم که واقعا با رابطه رو تمومش بکنی و ادامه ندی. اما همون یه تماس باعث شد که من رابطه‌ای که اینجا ساخته بودم رو از دست بدم و ایشان
1: عمرا چرا توضیح ندادید که من از یه آدمی اون رابطه رو تموم کردم، مدتی بعد ایشون بر اساس اون چیزی که در یه جامعه مانند ایران عادت است یه تماسی گرفته، ولی معنی تماسی نیست که کسی در زندگی منه.
0: بیشتر به این خاطر بود که مثل که ایشون تجربه یه چیزی تو همین مایه ها رو داشتن و نمیخواستن دیگه تکرارش کنن به هر شکلی که بوده، چون من هرچی هم توضیح دادم بیفایده بود و دیگه از یه جایی به بعد
1: خب دیگه بنابراین رابطه عمیقی نبوده، واقع بیدانه نبوده. ازم ما در دنیای تجربه زندگی نمی کنیم. من اگر توی خیابونی تصادف کردم که دیگه نمیگم از اون خیابون نمیرم، بازم تصادف بود، معنی نداره. من توی رابطه بودم، یه کسی باز با رابطه قبلیش رابطه داشته. اینجا ماجرای موضوع دیگری است، کسی نگفته شما در زندگیتون کسی نبوده، بوده تموم شده، ولی اون آدم فرضش پسند به دلیل شاید حتی مایل بوده رابطه رو شروع کنه، مایل بوده برای میخواد بیاد انگلستان از شما کمک بگیره یا نظر بخواد زنگ زده، ولی مگر اینکه نوع گفتگو و بحث و صحبت شما چیزی باشه که معنی دار باشه که احتمالا نبوده. حالا بعدم میشون اگر دنبال دلیل بوده که این دلیل نیست، ولی اگر دنبال بازی و بهانه بوده یا به هر حال نظر غلط، ولی به هر حال اون رابطه هم که اینطوری که شما
0: بله ببخشید، من فکر میکنم که یه خورده تفاوت اهدافمون بود. من خوب دانشجو بودم، ایشون از یه خانواده مرفه از پایتخت اومده بودن، دنبال یه سری عشق و حالا بودن، حتی تو دوران تایم امتحاناتشون چون تازه خارج اومده بودن. من اولویت دیگه‌ای داشتم و با این تا آدم پایه‌ای ام، یعنی تو همه چی سعی می‌کنم همراهیمو داشته باشم، ولی تایپی که بخوام بگم بلازه
1: حالا خب به هم نمیخوردید ازم. شما ببینید عزیز، من بارها شده دوستان اومدن گفتن من 5 تا رابطه ناموفق داشتم، گفتم احتمالاً 5 رابطه موفق داشتید، بلکه به این نجرسی به در هم نمیخورید. حالا شما چرا باز رفتید سراغ اون قبرستون؟ من شما را از یه قبر در آوردم، رفتید سراغ قبر دیگه، رابطه با یک کسی 6 ماه داشتید، بعد به خاطر یه چنین سوء تفاهمی ایشون رفتید. خب تموم شد اینجا باز مشکلیه. حالا بس بذارید بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم من بگید که اگر غیب موضوع دیگری هست راجب چه هست با هم، یا راجب رابطه هست با هم صحبت کنیم. خط باشید لطفا شنگ رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله.

0: نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
1: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
2: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: تخفیف‌های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه‌ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
8: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
9: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
10: دوستان، خلاصش اینه: اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
9: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420، 949-259-4420. بابک مقدم.
11: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام مجدد دکتر.
11: سلام.
12: من داستان